Thank you. Thank you.

0: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
15: אסטרל פיגמנטו.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
16: להזמנות 09-866-6602.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: 90 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר הבוקר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. המשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המואשר והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצועי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מואשר מתקני ההשערה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. באשר לחיזבאללה, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תקבל הפסקת אש עם ארגון הטרור כחלק מהסדר עם איראן. כשנשאל אם הלחימה בלבנון עלולה להימשך גם לאחר הסדר עם טהרן, השיב ראש הממשלה בחיוב, אך הוסיף כי הוא מקווה שלא יהיה בכך צורך. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בביירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
9: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. ברעיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לאימות בין איראן לארצות הברית.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים
20: מזגן?
24: לכו על
20: המקור
24: אינברטר.
20: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: דלתות?
22: רב בריח.
21: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
22: רב בריח.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: גדול, זה לא זול, החיים פה לא זולים.
1: זה לא יקר גם.
0: החיים פה לא זולים.
1: אני יודע, אבל זה גם לא יקר. בואו, ביחס לזה, מסעדה ברמה גבוהה.
0: זה יקר.
1: אז זה לא מסעדת פועלים בזה.
0: לא משנה.
1: בתקווה עם כל הכבוד.
0: לא משנה, זה יקר.
1: לא, זה מסעדה ברמה.
0: אני לא הייתי אומר יקר. רגע, אנחנו בשידור. זה בשידור. אתם משדרים את זה כבר? סליחה, סליחה.
1: אז יקר, זה יקר.
0: התפרצתם לדלת פתוחה, כי אנחנו פה בשיחת חולין. על אוכל.
1: על מסעדה, כן.
0: מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם?
1: טוב, אנחנו בסדר גמור.
0: מהו הבוקר הזה?
1: הבוקר הוא יום 2 בשבוע.
0: רגע, בוא תן לי לראות. אני לא מאמין כבר לאף אחד ולשום דבר.
1: אתה צודק, תמיד תבדוק.
0: תמיד אני בודק.
1: תמיד תבדוק.
0: לך תדע, אנשים אומרים לי, אנשים זה, בסוף זה AI.
1: נכון, יכול להיות שאני בכלל AI.
0: יכול להיות שאתם עובדים עליי.
1: מדבר עם הצ'אט, וזה נשמע אנושי, וזה נשמע אמיתי.
0: אני רוצה להסתכל בלוח שנה.
1: ברור.
0: אני רוצה להסתכל בלוח שנה, לראות איזה יום היום. אז היום, כן, אז היום שני באמת היום. אז או שאתה AI, או שאתה אמיתי. אז היום ביום שני בשבוע, 11 במאי 2026, כפדלת בייר, תפשימפי וב, לט בעומר.
1: עוד יש עומר?
0: כן.
1: הוא לא נגמר עומר הזה?
0: אני לא יודע, זה כמו, אתה יודע, זה כמו...
1: אני חושב שאחרי לג, אף אחד כבר לא סופר את העומר, אף אחד לא מתייחס לעומר.
0: יש כאלה שלא יודעים שיש המשך אחרי לג.
1: כן, אף אחד לא מתרגש מהעומר. הלג זה הפיק, הלג היה צריך לסיים את העומר.
0: אי אפשר להמשיך, זה כמו עונה שכבר...
1: גשם.
0: מה?
1: שיש גשם, גשם, גשם.
0: לא, עונה בנטפליקס.
1: אוקיי,
0: עונה בנטפליקס. שיש אחרי 5 פרקים קוראה בומבה, ואז זה ממשיך בפרק 6. מה אני רואה את פרק 6?
1: כן,
0: מה יש לי פרק 6?
1: כן, זה גם מרגיש שהיינו כבר כן. בטופ של, של האירוע.
0: כן, זה אז, כמו, כן, כמו המרוץ המיליון, שכבר 10 שנים היא משודרת. כמה שנים היא משודרת המרוץ המיליון
1: הרבה,
0: כבר?
1: הרבה. כן, זה
0: שנים?
1: מרגיש, כן.
0: העונה
1: כן.
0: הזאת, כן. כן. והיא נגמרת, היא לא נגמרת, זה נגמר קצת.
1: זה נגמר אתמול
0: כן,
1: קצת,
0: כן. כן, אבל כן. זה ממשיך, כאילו, אבל ממשיך להיות...
1: כן, כן, כן, זה לא מרגיש שזה לא נגמר. יש את הדברים האלה שמשודרים. וזו ההשוואה באמת המתבקשת, המ מיליון וספירת העומר. זה בדיוק ככה, ממש אנלוגיה.
0: תגידו מה שלומכם, איך אתם ככה?
1: אנחנו בסדר,
0: יופי, יופי, כיף לשמוע.
1: ישנו בסך הכל טוב.
0: יואו, אני ישנתי מצוין.
1: לדעתי, זה, ויתרתי על הקלאסיקו. כן, נתתי את השש וחצי שעות. כמה הוא כותב לך השעון?
0: 6:47, אבל נראה לי שנתתי ששמתי שם יותר.
1: רגע, סליחה, הוא כותב לך שישנת 6:47?
0: כן. כן, למרות שישנתי יותר לדעתי.
1: אבל מאיפה הדיוק הזה? איך הוא יודע מתי העיניים נעצם?
0: איך אני יודע, מאיפה הוא יודע. טוב, כן, בוקר יום שני בשבוע. תשמע, אנחנו נדבר כאן בשעתיים הקרובות על כל מה שקורה, כל מה שהולך.
1: אתמול זה היה...
0: אתמול זה היה...
1: כל מה שהתרחש.
0: ובכלל, בימים האחרונים, זה לא רק מיקי זוהר ממה שהוא אמר אתמול, כאילו יש גם מירי רגב...
1: מיקי זוהר, זה מיקי גבע, זה שעתה מיפה של המיקי.
0: מיקי גבע. לא, זה לא שעה יפה למיקי גבע, מה שעושים לו...
1: נכון, אבל הוא, אתה יודע, הוא נותן תגובה, ותגובה עניינית.
0: תגובה יפה.
1: כן.
0: נכון, נכון.
1: זה גם קצת נובע מלא להבין. אתה מבין?
0: יש לי כל כך הרבה דברים על להגיד את זה.
1: הם לא מבינים שבאדם בא בסוף
0: להם. אין אנשים שכועסים, יש איש אחד שכועס, שקוראים לו אילן לוקאץ'. לא, אין אנשים שכועסים.
1: נו, אז עד רבה אין פה אירוע, אם זה רק איש אחד כועס.
0: כי הייתה מאומה אחרי שהוא זה, הוא כתב כבר מספר ציוצים שנכנסים במיקי גבע.
1: אז הרבה אנשים כועסים.
0: לא, כועסים על אילן לוקאץ', אני לא ראיתי הרבה אנשים שכועסים.
1: על אילן לוקאץ' השערה, לא על מיקי גבע כבר. עכשיו אילן לוקאץ' שגיד, מה אתם רוצים? אני עושה את העבודה שלי. התחייבתי ואני עושה את העבודה שלי.
0: שאמר ממש דברים לא יפים על מיקי גבע.
1: בסדר, אבל בסוף זה בן אדם אחד שאומר, אז למה יש שערה?
0: כן, אבל לפעמים בן אדם אחד שיש לו הרבה השפעה וזה, אז כן.
1: לא, לא. אני אומר, עזוב, לא להתייחס. אם הבן אדם הוא לא נבחר ציבור, אלא רק ידוען, לא צריך להתייחס.
0: יש גם לא מנבחרי ציבור, יש שערות מכל דבר.
1: אז מישהו שהוא אמר היום ומחר זה נגמר.
0: כל דבר מחר נגמר, אז בוא לא נעשה שום דבר, בוא נלך הביתה.
1: יש דברים שנאמרים וקורים וזה, וזה לא מחר נגמר, זה מלווה אותנו.
0: טוב, בקיצור, לא צריך על כל דבר להתווכח, אפשר גם להגיד דרור, אתה צודק.
1: דווקא על זה, דווקא על זה אני אתווכח איתך.
0: על מה?
1: על זה שאתה, לא על כל דבר.

0: לא, אבל אני רציתי בכלל להגיד לך על, כאילו, על, כן, על מיקי זוהר, אנחנו גם בעתיד הקרוב נשמע גם את מה שהוא אמר. זאת אומרת, אבל, כן. אבל כל
1: אחד... עוד אחד מהאוצרות של מיקי זוהר.
0: זה גם לא רק הוא, זה הרבה אומרים דבר, כאילו, כל מיני שרים אומרים דברים דומים. ואנחנו שמנו לב שבאמת קשה, אגב, לא רק להם, אלא בכלל להגיד את המילים, למשל, אני אחראי.
2: כן, קשה, קשה להוציא את זה.
0: יש כאלה שאומרים את זה, לא רק בקשר לנסיבות האלה.
1: יש כאלה שאומרים את זה וגם ממש...
0: אני מדבר בעבודה נניח.
1: לא, וגם ממש לוקחים אחריות, הולכים, קמים והולכים.
0: אז נניח... האמת גם להגיד אני קם והולך זה גם כן קשה.
1: נכון.
0: קם והולך.
1: נכון.
0: תלוי מאיפה, לא יודע. בקיצור, אנחנו, כן, אז יש דברים שכאילו קשה להגיד, קשה להוציא אותם מהפה, להסתכל לאדם אחר בעיניים ולהגיד
1: מילים, מילה, משפטים,
0: או משפט.
1: להגיד את זה לבן או בת הזוג, להגיד את זה לחבר או מישהו בעבודה.
0: אני אגיד לך, נניח כן. קשה, לפי מה שאני יודע, שקשה להיכנס לבית של סבתא, ולהגיד לה, אני לא רעב היום, אני לא אוכל את הארוחה שהכנת.
1: נכון, קשה.
0: אני לא רעב היום.
1: או חמור מזה, לאכול את הארוחה שהכנת, ולהגיד, הסבתא, היום לא היה טעים.
0: וואו, זה לא בלתי אפשרי.
1: אי אפשר להגיד את זה.
0: נכון.
1: קשה להגיד את זה.
0: אז אם אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, מה הכי קשה להגיד ולמי? כן?
1: כן.
0: קשה כמובן, גם דיברנו על זה לפני כמה זמן, קשה להגיד לאהובה חדשה, אחרי חודש ושלושה ימים.
1: להגיד בפעם הראשונה את המשפט הזה.
0: אני אוהב אותך, למשל.
1: זה המשפט? חשבתי, בוא נצרף חברה ש... בוא נצרף חברה ש... אתה מדבר על אני אוהב אותך. אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. לא, כי גם זה קשה להגיד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אוקיי, בסדר, בסדר.
0: אז למי... איזה משפטים, או איזה מילים, איזה דברים, איזה אמירות קשה להגיד, לא יודע, זה כאילו משהו רגשי.
1: נתחיל בבסיס, הסליחה, להרבה אנשים קשה להגיד סליחה. קשה להם להגיד סליחה.
0: כן, קשה להגיד סליחה.
1: נכון, זה קשה.
0: Sorry seems to be the hardest word.
1: נכון, זה הוא כתב. אלטון ג'ון, נכון.
0: נכון, קשה להגיד סליחה.
1: בגלל שאנחנו ילדים קשה להגיד סליחה, ויש כאלה ש...
0: לילדים לא קשה להגיד סליחה.
1: לילדים בטח, לך תגיד לו סליחה, לא רוצה, לך תגיד לו סליחה.
0: אבל הוא אומר את זה.
1: כי מכריחים אותו.
0: האמת, יכול להיות גם כמבוגרים, שמישהו יגיד לנו, לך תגיד לו סליחה.
1: אני לא רוצה, זה הוא התחיל.
0: ואז דווקא מבוגרים, אם מישהו יגיד להם, אתה צריך להגיד לו סליחה, אז הוא כן יגיד, כאילו, צריך שמישהו זה מפקח.
1: נכון, מישהו מעל זה ש...
0: כן, נכון. אז תכתבו לנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מה קשה להגיד ולמי. אתה יודע, נסיבות החיים גורמות לנו הרבה פעמים
1: להתקשות. אנחנו מתביישים להגיד, אנחנו נבוכים להגיד, מרגישים בנוח, אנחנו חושבים שזה מחליש אותנו,
0: אפשר גם תת קטגוריה של יש דברים שגברים קשה להם להגיד, ויש דברים שנשים קשה להם להגיד. אז מה קשה להגיד ולמי?
1: נגיד לגבר קשה הרבה פעמים להגיד, קר לי.
0: נכון.
1: מרגישים כאילו שזה פוגע לנו בגבריות, כאילו משום מה.
0: בוודאי שזה פוגע בגבריות.
1: אבל קר לך.
0: לא, זה פוגע לך. הגבר לא צריך להיות
1: קר. לא, אם הוא אומר קר לי זה בסדר. אם הוא אומר קר לי, סגור, יש לי אור ברווז, זה כבר מוגזם. פה איבדת 80% מהגבריות שלך. אם אתה מדבר על אור ברווז, גבר אתה לא.
0: אז מה קשה לאנשים להגיד, גם לגברים, גם לאנשים, גם לכולנו.
1: לילדים, לגברים, לנשים, למבוגרים, לצעירים, הכל.
0: כתבו לנו, תזכירו לנו בוואטסאפ, ב-054-90-90-539. אפשר גם לשלוח הודעה קולית עם הדברים שקשה להגיד, ואז אנחנו נשמע אותם ויהיה נחמד מאוד. אפשר גם לכתוב לנו בטלגרם, הטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90. אפשר לכתוב גם שם. הדברים שקשה להגיד ולמי. ואנחנו נקרא את זה בהמשך. חוץ מזה, אנחנו כבר עכשיו יכולים בשעה מוקדמת זו לפתוח את חידון האקטואליה לבוקר הזה. אפשר להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90 ולענות משעשועון קצר מועד, חצי דקה, לענות על שאלות תתתי, לזכות בפרסים. אם בא לכם גם לבחור שיר, אם אני תמן חמש ומעלה, לבחור שיר ונשמע אותו ביחד, שיר שאתם אוהבים, מה שבא לכם, דמוקרטיה, כן? אז אתם מוזמנים כבר עכשיו להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון. אנחנו כרגיל כאן עד 9:30. לא, גברתי, גברתי.
1: למה? בסדר, בסדר, בסדר. תן לה, היא מתניעה.
0: היא מתניעה. שתהיה לנו הזנה טובה, ממש עוד מעט. כותרות החדשות. למה היא נועמת?
1: כי יש לה דברים להגיד. תקשיב לה, פעם אחת הגיע הזמן שתקשיב לה.
0: על השיר.
1: הוא מרוכז גם בעצמך, תקשיב לה פעם אחת.
0: לא, אבל אני רוצה מוזיקה.
1: הנה, דיסאפוינטד, היא אמרה.
0: גברתי.
3: And I'll make you proud,
0: לא,
3: twin.
0: לא, אני לא ביקשתי נאום.
3: I demand a vote.
1: שמת לנו סרט יכול להיות מנטפליקס?
3: While you were all here playing executive dress-up.
0: לא, רגע, רגע, רגע, זה לא...
1: תספר לי, תאמין לי. לא, אני רק אחדד לכם שבטלגרם ובוואטסאפ, דברים שקשה להגיד לא ברמה הטכנית, לא כמו שיעקב קטן, סשה, שעה, סם, שום
0: בסוף. לא, לא, לא כזה.
1: לא כאלה, לא כאלה.
0: לא, לא כזה.
1: לא כזה, לא כזה. דברים שקשה לנו להגיד מבחינת התוכן של הדברים, ולא מבחינת הטכני, בסדר?
3: Against all odds, I have built and sustained.
1: אולי תשים שיר כלשהו? אחר?
0: די, גברתי, את לא רצינית.
1: די, די, אנחנו גמרנו לתת לך את ההזדמנויות שלך.
0: כן, התכוונו, קשה להגיד מבחינה רגשית, קשה להגיד, כן? לא מבחינת... לא מבחינת מצלול.
1: בדיוק, בדיוק. לא בטכני, אלא...
0: רגשית, רגשית.
1: תוכן.
0: תוכן, כן.
1: מבחינת האירוע, מבחינת הכוונה. יאללה.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אז בקיצור, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר דברים שקשה להגיד מבחינה רגשית, מבחינה... איך קוראים לזה? איך קוראים לדבר הזה שיש בתוך הלב?
1: רגש, רגש, איך זה נקרא? רגש,
0: כאילו
1: אמוציות,
0: מבחינה תודעתית.
1: כן, כן.
0: קשה להגיד סליחה בהרבה מן זה, כאלה דברים, כן? קשה להגיד... זו אשמתי, נניח זו אשמתי, תטילו את כל האשמה עליי.
1: חברים,
0: אני אסע בכל עונש, תיתנו לי.
1: הכל מקובל עליי.
0: והכל מקובל עליי, משל.
1: אני אקבל את החלטת השופטים, נגיד, להרבה אנשים קשה להגיד.
0: למה?
1: יש אנשים שמראש כבר אומרים...
0: אז איזה דברים קשה להגיד?
1: זה הכותב, יש לנו חברים שמועדי קבוצה יריבה שלנו, אוקיי? החברים מועדי קבוצה יריבים.
0: בוא נעלה, רגע, לכדורגל קשה להגיד, הקבוצה השנייה יותר חזקה. אני שמעתי אתמול את גיא פלג, אומר על מכבי חיפה וזה, אומר לי, קשה לי להגיד את זה, אבל אני ביד ביתר ירושלים. ירושלים, אני חושב שהם משחקים, שהם עסקו, שהם
1: אני חושב שזה קל להגיד.
0: זה קל להגיד. אבל אני אומר לך מה הוא אמר.
1: אוקיי, לא, זה כאילו...
0: אבל אני מספר לך מה אני שמעתי.
1: לפרגן לקבוצה אחרת שהיא יותר טובה, אז היא יותר טובה. לא, אני לא מסכים עם זה שקשה לו.
0: אתה, עליך קל להגיד, אבל לאנשים אחרים. אז הוא אמר אתמול, כי הוא עד מכבי חיפה.
1: כן.
0: הוא אומר אתמול, אני קשה לי להגיד, אבל אני חושב שביתר ירושלים צריכה לזכות העונה בזה. ממש קשה לי להגיד את זה.
1: אני, אוקיי, אז אני מבין אותו, כאילו, אבל להגיד היא יותר טובה, יותר טובה.
0: כן.
1: אז הוא אומר שאם זה הכל...
0: לא, לא בגלל שהיא יותר טובה, כי הוא נגדה, כאילו, לא יודע, נו. אוקיי, כן,
1: זה... אם מפסידים, קשה להם להגיד שניצחנו בצדק, הוא כותב.
0: מה זה אומר?
1: אתה מבין, תן לי, אני התחלתי, תן לי זה. יש לנו חברים שמועדי קבוצה יריבה שלנו. אם הם מפסידים לנו, קשה להם להגיד שניצחנו בצדק. תמיד זה עבר היה איתכם, השופט היה איתכם, כל הזמן עשיתם מצגות וכזה וזה.
0: כן, ברור, ברור.
1: כן, קשה להגיד, הפסדנו בצדק.
0: נכון, אז איזה עוד דברים קשה להגיד מבחינת זה, והטלפון שלנו פתוח לרווחה, אנחנו כאן עם חידון אקטואליה, עוד מעט ננס,
1: נהיה
0: עם הסיבוב הראשון של חידון אקטואליה, כן, אבל יש פה עוד שעתיים, אנחנו לא נוכל,
1: לא, אני רק אומר ככה,
0: יש פה עוד דברים, יש לי, כן,
1: אני ככה שם ככה, אתה יודע,
0: בהמשך אנחנו שרים שיר בשמונה ורבע, שירה בציבור שמונה ורבע, כהרגלנו, אתם מוזמנים לשיר איתנו, להציע, וזה, זה יהיה בהמשך, ועוד עניינים, בום שבע, מה יש היום, נזהה שיר יהיה כיף חיים, אבל בואו נתחיל בכלל, בכלל, בכלל, בכותרות החדשות, שימו לב מה קורה בחוץ, בשניות אלה ממש, באיראן מודיעין, אנחנו דחינו את הצעת ארצות הברית, וטראמפ משיב, תשובה, הם יותר חצופים מאשר כל דבר אחר, טראמפ משיב, תשובתם לא מקובלת בעליל, פיצוץ.
1: כן, ועוד יומיים זה יש התקדמות מעולה במסע ומתן, והוא יגיד, הם דיברו אותנו והם רוצים עסקה,
0: אז אני דוחה את זה שלי לעוד חודש וחצי.
1: הוא כבר צריך לתת להם אולטימטומים, אגב, הוא הבין שהוא לא עומד בזה, אתה שמת לב? שאלו אותו פעם האחרונה, יש להם אולטימטום? הוא אמר, לא, לא, מתי שיסתדר להם?
0: או שהוא לקראת בומבה, או שיתן להם בומבה.
1: תהיה בסוף בומבה.
0: אז בסדר. כולם אומרים גם שצריך להסתכל על לוח השנה של האמריקאים, יש לו מונדיאל ב-11 ביוני, יש לו פגישה עם שי ג'ינפינג בשינג בינג'ינג.
1: זה אני לא קונה את הפגישה הזאת, משהו שאני לא קונה בפגישה הזאת. לא יודע, נראה לי הפגישה הזאת היא משהו חי לטשטש.
0: אחרי הפגישה בסין, כי עכשיו הוא מנסה כאילו לעשות דברים מתחת לרדאר, אחרי הפגישה עם שי, ועד למונדיאל יהיה שם בומבה, ככה אומרים.
1: כן, בסדר. הוא יכול גם לתקוף אגב כשהוא בפגישה עצמה, הרי לא הוא תוקף.
0: גדול.
1: אתה טס לפגישה ויושב ומצטלם וזה, ורק נתת את ההוראה.
0: אז הוא צריך לתת את ההוראה, איך? באמצע שי ג'ינפינג הוא מתקשר
1: לה... הוא עושה איזה סימן מוסכם בפגישה הצלמים וזה, כשהוא מגרד באוזן טראמפ, זה הסימן ל...
0: בקיצור, פיצוץ במגעים אחרי התגובה של טראמפ, האיראנים אומרים, אם טראמפ לא מרוצה זה עוד יותר טוב, איראן מסרבת לפרק...
1: טוב, זה כבר ממש להקניט.
0: כן, נכון, הם עצבן. איראן מסרבת לפרק את אתרי הגרעין, היא הציבה שורה של תנאים ולא עומדת בדרישות ארצות הברית. טראמפ הבטיח, איראן לא תצחק יותר. במקביל, האיראנים הציבו רשימת דרישות להשתתפות במונדיאל, הם אומרים כן, אנחנו מוכנים לבוא, אבל הם מבקשים אישורי ויזה לכל המשלחת, הבטחה שלא לחקור או לעכב אף אחד מהחברים, שמעריצים יציגו רק את הדגלים הרשמיים של המדינות, ויהיה להם אסור להציג דגל אחר, למשל, הם לא רוצים שיצימו את הדגל האריה והשמש שמזוהה עם השעה, ושיהיה אסור שהעיתונאים ישאלו את המשלחת האיראנית שאלות שלא קשורות למונדיאל.
1: אולי הם גם רוצים לקבוע את תוצאת משחק הפתיחה נגד ניו זילנד. לפינלנד בעוד חודש, ומי תעלה לשמינית, לרבע ולחצי גמר? האיראנים?
0: למרות שהדרישות שלהם הן לגיטימיות. כאילו תשמרו עלינו, תנו ויזות, ואל תעשו מזה פוליטי.
1: סך הכל בסדר.
0: אבל עצם זה שיש להם דרישות, זה מעצבן.
1: זהו, זהו. הם לא אמורים לבקש, זה אמור להיות ככה מראש. לא להכניס פוליטיקה במשלחת, לשאלות לחברי המשלחת.
0: אם אנחנו נשלח משלחת, או מדינה אחרת שלחת משלחת, אז יש דרישות של... אנחנו נבוא בתנאי?
1: לא, כי אותנו לא ישאלו אולי שאלות... אנחנו לא נהיה במונדיאל בכלל.
0: האמת, נועם ביטן.
1: כמה קל לנו שאנחנו לא במונדיאל.
0: נכון, לא צריך, אנחנו מתמודדים.
1: אבל נראה לי שחברי המשלחת האיראנית, הם מעדיפים שלא ישאלו אותם שאלות שלא קשורות למונדיאל.
0: נכון.
1: אחרת כשהם יחזרו לאיראן, ישאלו אותם שאלות שקשורות לעונש מוות. אחי, אל תשאל אותי האם היה עדיף לפתוח 4-4-2 או אם קשר 10 עושה משחק וקשר 50-50.
0: נכון.
1: זה מה שהם רוצים שישאלו אותם.
0: עניין אחר, תחת הבטחה כבדה וחסרת תקדים, נועם ביטן הגיע לטקס קבלת פנים הרשמי ויעלה מחר לשיר בחצי גמר הראשון.
1: מחר יום שלישי.
0: השבק והמוסד מעורבים בהבטחת המשלחת. יש גורמים רבים שמעוניינים לפגוע באירוע, אומר קצין ביטחון של המשלחת, החל מטרור, מחאות, ולכן ההבטחה מסיבית, כמו שהייתה גם בשלוש השנים האחרונות, השנה במיוחד. מעריכים שיהיו ניסיונות של חסימות כבישים, שיבושים של ההופעה, במיוחד בשבת, בגמר, שבו מציינים גם את הנכבה הבינלאומית, משהו כזה.
1: זה נופל על הנכבה השנה? מדהים איך הכל מסתדר לנו? על הנכבה.
0: כן.
1: מקווה שלנו לא תהיה נכבה שם,
0: נכון,
1: אחרי הביצוע שלו, אבל בסדר, שיעשו ושיתנו את המחאה ואת הכל. הוא את התשובה שלו, נועם ביטן, הוא את התשובה ייתן על הבמה.
0: כן, במקשל.
1: נכון, היא תהיה בצרפתית ברובה, אז נקווה שנבין משהו מהתשובה שלו, אבל בסדר. תגיד.
0: דווקא התשובה שלו, השיר שלו, הוא כל כך לא קשור לכלום, כאילו שיר אהבה, שנסוניירי כזה.
1: אין שם כלום שיכול להציט או...
0: אלא אם כן, בשלב האחרון, יגיד, מישל...
1: למה? את פרו-פלסטינאית. פתאום זה, שמענו את זה, הבנו את זה.
0: שיכניס כאילו בעצם, באלתור שיכניס למסרים.
1: כן.
0: נכון. די לאנטישמיות, מישל.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שאומרים לנו הרי תמיד לא להראות שאנחנו ישראלים, שאנחנו בחול, נכון? תמיד, תראה, תצניע שאתה ישראלי. עכשיו, ראית פעם איך נראית משלחת של ישראל לאירוויזיון?
0: כן,
1: אין אחד באולם שלא שומע ולא רואה, יואב צפיר כאן, דורון מדלי רוקד, והוא פתאום מתפרץ למנחים, נשק אותם, הכל מוחצן, עם הדגלים.
0: העולם מסתכל, אומר, הולנדים הם לא.
1: זה אלם, אנחנו יודעים במדעות, לא צריך את הדגל אפילו, רק עוד לשבק ולמוסד, יש הרבה עבודה שם השבוע.
0: עניין אחר לגמרי, הנוער עוזב את המלונות לטובת הטבע, לפי נתונים מעולם הטיולים של אביב 26, חושפים מהפכה בתחום המלונות ומוטלים, הנוער עוזב אותם ומעדיף לנון בטבע. חלה עלייה של 35% בלינות קמפינג. הם מחפשים אחרי האותנטי ונהנים...
1: הנוער חוזר לטבע.
0: כן, נהנים מהיכולת להקים מאהל, לבשל לבד. הם רואים בזה ישראליות אמיתית.
1: ויש מדורה גם, לא סתם אש.
0: כן, ופחות מחפשים פינוקים וזה, ומעריכים את מה שבעיניהם חשוב יותר, כמו חברים, שקט וחיבור לטבע.
1: איזה יופי, זה מקסים, זה נהדר. או שאין להם פשוט כסף למלונות ולכל ההוצאות האלה, שנגמר להם כבר הכסף לדור הזה.
0: נכון. לא, אבל גם תמיד בקמפינג וזה, אתה תמיד אומר, יהיה כיף וזה. וקמפינג בחוץ ואויל ועניינים וזה וזה וזה, ואז מישהו שכח להביא פותחן, ואת אומר, למה לא לקחנו מלון כמו שצריך, 5 כוכבים, למה אני צריך להיות פה בטבע?
1: הכל מסודר, כל זה, כן, גם במלון הולכת הקרצייה שאומרת, חבר'ה, זאת שקית לזבל, תולעת לך איזה ענף גבוה, תולעת את זה שם על איזה ענף.
0: מה, אתה חיית על התברואה פה? מי שמח? מי שמח לקבוע מי שקית לזבל?
1: כן, נכון, מה, איך לקחת על עצמך את התפקיד הזה?
0: טוב, בסדר גמור.
1: טוב, אז הם מעדיפים את הטבע.
0: מעדיפים
1: את הטבע. או שזה באמת עניין של תקציב,
0: גם וגם.
1: עוד מעניין כתבות על זה שאולי משפחות מעדיפות לגור בטבע כבר, מאשר לקנות דירה פשוט. במקום בסופר ללקט פירות יער ולצוד איילים.
0: תחת הערך של לחזור לטבע.
1: להתחבר לאדמה, להתחבר לזה. אין לי כסף למים ולחשמל. על מה אתה מדבר איתי? אני גר באוהל באמת.
0: תקשיבו רגע, אנחנו פותחים את הקווים לחידון האקטואליה, הם כבר פתוחים מה שנקרא, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו. עוד מהציבוב ראשון של החידון, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים פרס לזוכים, וגם האפשרות לבחור שיר ניתנת על 5 תשובות ומעלה, וגם אם אתם עונים על 9 תשובות ומעלה,
1: לא, לא, לא, אין לך עדיין.
0: למה?
1: לא עבר חקיקה.
0: בוא נחשוב על משהו. אם מישהו עונה על 9 ומעלה, מה יקרה?
1: לא, אני לא רואה 9, קשה להשחיל בחצי דקה 9, אני לא רואה את זה קורה.
0: למה? למה
1: אתה שואל? אם וכאשר נחוקק את זה בזמן אמת. אם המתמודד, נחוקק את זה.
0: אם תענו על 9 ומעלה, נחוקק יחד
1: איתכם
0: חוק חדש שנותן לכם אפשרויות נרחבות, מה שנקרא חבילת הדלקס.
1: מעניין.
0: אתם יכולים לקבל
1: מעניין,
0: פה...
1: מעניין, כן, כן. משהו שעוד לא, ש... לא קרה פה.
0: משהו שעוד לא קרה, וגם אנחנו לא יודעים אם יקרה.
1: נכון.
0: בקיצור, כל זה פתוח לרווחה, 1-2-1-2-90-90-90. תרימו 90,
1: טלפון
0: 90.
1: אגב, היום זה באמת היום האידיאלי להתקשר לידק, וזה יום שני.
0: כן.
1: בסדר? עכשיו... אז לקחו את זה בחשבון.
0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אומרים...
1: תחילת שבוע, אבל לא באמת תחילת
0: עושים איזה משהו קצת, קצת שונה, ושואלים אתכם מתי אתם שמתם לב שיש, שקשה להגיד איזה משהו.
1: מה קשה לנו להגיד?
0: כן, מבחינה רגשית, אמוציונלית, לא מבחינת קשה להגיד כאילו בפה.
1: הנה הודעה קולית, את זה הוא הצליח להגיד.
2: כאחד שמתבשם כל הזמן ורגיש לריחות, קשה לי להגיד לחברים מהעבודה,
0: בחיית
2: רבק,
0: קצת
2: דודורנט,
0: נכון.
2: קשה לחיצות בכל צד.
0: להעיר לאנשים.
2: קשה לי להגיד להם.
1: כן, זה אורי, אורי שלח את זה.
0: כן, זה קשה גם. טוב, נצא להפסקת פרסומות ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 40 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראל.
18: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
19: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
20: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
19: להזמנות 09-866-6602.
21: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מנדות וסכום על חלק וכשהם יוצאים
1: עוד פורסם שהולך להיפתח ערוץ טלוויזיה חדש כאילו לא הולך להיפתח יש מישהו שהולך להקים ערוץ איזה מפיק הולך להקים ערוץ טלוויזיה חדש שהוא רוצה גם את מספר 16 שיהיה לו ויש משקיעים שנכנסים לאירוע הזה והוא יהיה חדש כאילו עוד ערוץ כזה כללי
2: מה זה כללי? מה ייתן שם?
1: חדשות ועוד דברים, חדשות ועוד
2: תוכניות, תוכן, סדרות מה?
1: תראה, אני לא...
2: ריאליטי, עוד ערוץ מסחרי?
1: אבל מה, כן, מסחרי, ממש כאילו, מה, אם היית משקיע או איש שיזם
2: שיש לו הון
1: יזם היית הולך על אילן שלום, בוקר טוב, הוא על הקו.
3: בוקר טוב.
1: כן, מיד איתך. היית הולך על ערוץ טלוויזיה?
2: לא.
1: לא. אז אני אגיד לך, כשנפתחו, כאילו כשנפתחו, כשפעם ראשונה אדרי פתח את עשה סינמה סיטי, קולנועים, אמרתי לעצמי, תגיד.
2: עשו.
1: מה?
2: עשו, לא עשה. אחים אדרי.
1: כן. פתחו את הסינמה סיטי פתאום. אמרתי, הקולנוע הרי הולך ודוח. מה אתה פותח עכשיו מתחם קולנועים, ארבעה קולנועים, חמישה קולנועים וזה?
2: חלום ילדות שלהם.
1: אבל הצליח בענק, כאילו, אתה יודע.
2: נכון.
1: היו קולנועים, בתי קולנוע קטנים כאלה, או גדולים, שהלכו וזה, אתה מכיר בתי קולנוע כאלה שהיו בתל אביב?
2: נישתיים כאלה.
1: או נישתיים.
2: בוטיקים כאלה.
1: או אחד גדול כזה, גת כזה, כל מיני זה, והם הלכו ונסגרו. אז מה אתה משקיע בבתי קולנוע? ככה אמרתי לעצמי.
2: כן.
1: והוא ידע מה שהוא עושה.
2: הוא הפך את זה אבל ממש למרכז קניות וקניון.
1: אז הוא ידע מה שהוא עושה.
2: זה סופר, ויש חנויות, ויש זה, ויש גלידה, ויש מסעדות. כן, נכון.
1: אז יכול להיות שאלה מהעסקים.
2: שם בעבר זה רק קולנוע.
1: אז אני אומר, אני יודע, אולי אלה מהעסקים כן יודעים מה הם עושים. שהוא פותח את הערוץ טלוויזיה. אולי הוא כן יודע מה הוא עושה.
2: חלק נכשלים. ויש גם אנשי...
1: לא כיף לי קשה. הנה, זה דבר קשה להגיד.
2: להגיד נכשלתי. נכון, נכון.
1: קשה להגיד.
2: נכון.
1: חברים, אני נכשלתי.
2: אנחנו יודעים, ראינו הישרדות.
1: תמיד אתה מתרץ, אתה אומר, בוא נה, זה לא אני, זה לא זה, זה לא זה. אז אנחנו שואלים בוואטסאפ...
2: מאמני כדורגל, הרבה פעמים קשה להם להגיד, נכשלתי, כשלתי.
1: כן, כן.
2: לא עמדתי במשימות, ביעדים.
1: אז יש לנו את אילן על הקו.
2: אילן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: כן, בעניין של וואטסאפ וטלגרם, אנחנו שואלים איזה דברים קשה להגיד מבחינת קשה רגשית או קשה... מנטלית, להודות, להגיד, ולמי קשה להגיד, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
2: אילן, מה קשה לך להגיד? יש משהו כזה אצלך?
3: נראה לי שאצלך קשה לך להגיד
2: שמכבי
3: חיפה לא תיקח אליפות השנה.
2: אני כבר מזמן אומר את זה, אחרי כמה מחזורים כבר אמרתי את זה, זה לא שאלה.
1: אילן, אתה מצטרף אלינו לחידון אקטואליה היומי.
2: איפה אתה נמצא כרגע, אילן?
3: בנתניה, בבית.
2: אתה לא יוצא?
3: מתארגן לעבודה, כן, מתארגן.
1: שבע וחצי, מתארגן לעבודה.
2: מתי אתה מתחיל?
3: כן, 8:30, עוד שעה.
1: אוקיי, במה אתה עובד, אילן?
3: אני בתחום התוכנה.
1: התוכנה והחומרה, או רק התוכנה?
3: רק תוכנה.
1: רק תוכנה. חומרה אתה לא נוגע.
2: כל מה שקשור לחומרה, מאילן והלאה.
1: כן, יש אדם אחר, יש עוד אילן, שזו התאום שלך.
2: גם הוא קוראו לו אילן?
1: אני מתאר עצמי.
2: הוא תאום? זאת אומרת, ההורים קראו לשני ילדים אילן?
1: ידעו שזה ילך לתוכנה, לילך חומרה, כאילו, אתה יודע, בלי חומרה אין לי תוכנה, אבל גם בלי תוכנה אין לי חומרה.
2: כן, כן, אתה חייב, זה הולך הרבה פעמים זה הולך ביחד.
1: כן, נכון.
3: יש את החומר ויש את התוכן.
2: תוכן,
1: נכון. מה יותר חשוב?
3: שתיים חשובים.
1: לא, תמיד יש משהו יותר חשוב.
3: לא, לא, אחד תלוי בשני.
2: אבל אתה הלכת על התוכן.
1: על התוכן.
3: כן.
1: כי אתה יותר תופס את התוכן, אתה חושב שהחומר לא חשוב.
3: לא, אמרתי שתיים חשובים.
1: לא, אני מנסה...
2: איזה תוכנה אתה מאוד אוהב?
1: ג'אווה.
2: ג'אווה? ג'אווה ג'אווה. ג'אווה סקריפט? איך זה נקרא?
3: ג'אווה סקריפט.
1: ג'אווה.
2: כן, ג'אווה.
1: ג'אווה זה טוב. ג'אווה תמיד הייתה טובה.
2: היו לו את התקופות שהיא ככה קצת קרטעה, משהו שמה היה איזה בטן קצת בזה, משהו לא...
1: אבל היא התחילה חזק, ג'אווה.
2: זאת הייתה הבעיה שלה, אגב, הרבה אמרו, ומשם הבאה נפילה, אבל היום היא ברוך השם עומדת על הרגליים יופי.
1: כן, כן, כן. יש לה את המתחרות שלה, שכמובן אי אפשר להשוות בכלל.
2: כן, תמיד יהיו מתחרות.
1: מי המתחרה הגדולה של ג'אווה?
3: לא חסר. יש פסקל, יש, לא חסר.
2: פסקל זה לא מה שהיה.
1: אני אף פעם לא אהבתי.
2: כן, מה ששמה, כאילו...
1: ג'אווה חזקה מאוד.
2: אפילו קצת נימסתי קצת מפסקל.
1: נכון, נכון.
2: מציתי את פסקל.
1: כן, כן.
2: היו לו את השנים שלה, כמובן.
1: כל אחד היו את השנים שלו. טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתרכז. אנחנו מדברים פה על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אתה הראשון לבוקר הזה, הנה זה קורה אילן, בהצלחה. 3, 2, 1. איזה בעל חיים הוא תחש?
3: תחש, נחש?
1: לא. כמה
3: אכבר.
1: כמה שניות יש בשעה?
3: בשעה 3,600.
1: טוב, ברצלונה זכתה אתמול באליפות ספרד. באיזו תוצאה נגמר המשחק?
3: 2-0.
1: נכון, איך קוראים לכוכב ונוס בעברית?
3: ונוס, שבתאי.
1: לא. כמה זה 9 כפול 8?
3: 729.
1: 729. באיזה סרט שיתפו פעולה צביקה אדר ואסתי זקאים?
3: 9 כפול 8, 72.
1: נכון, נכון.
2: הצלת את ה-72.
1: זה גם נכון, זה אחרי הזמן.
2: אבל זה אחרי, כי זה בעל חשבון ה-72.
1: אבל האמת היא, אני שמח שהצלת את ה-72.
2: בטח. עדיף לך כאיש של תוכנה וכזה.
1: להציל את 72 ולוותר על הפעולה אקספרס. אני מעניין אותי איך ידעת כמה שניות יש בשעה.
2: זה שאתה יודע באוטומט.
1: איך?
3: 60 כפול 60.
2: אבל אתה לא עושה את החישוב בראש, לא עשית אותו. זה משהו שאתה יודע אותו בעל פה.
3: 60 דקות כפול 60 שניות.
1: אבל איך עשית את זה כל כך מהר? יפה מאוד.
3: 6 כפול 6 זה 36,
1: בשתי הפסים. יפה. בגלל זה אתה בתוכנה ואנחנו בחומרה.
2: בשני הפסים.
1: כן.
2: יושב, זה טוב, תחש זה כלב, כלב תחש.
1: לא נחש תחש.
2: הכינוי זה בייגלה, כלב בייגלה.
1: אני חושב שיותר מתאים נחש תחש.
2: נחש תחש. נחש תחש נחש.
1: כן, יותר מתאים לנחשים שיהיה להם זגנון תחש. ולכלב שיהיה לו אנקונדה.
2: תחש לא כזה ירתיע אותך כנחש, אבל תיזהר, יש פה תחש. זה לא כזה, אתה יודע.
3: אבל נחש יכול לנשוך תחש.
2: זה נכון, נחש נשך תחש.
4: טוב, אני חושב שאנחנו...
2: בסדר, כוכב נוגה זה ונוס. ופול אקספרס.
1: אני לא רואה שאתה בוחר פה שיר היום. לא, זה שלוש תשובות. אני לא רואה את זה קורה. ולכן אנחנו ניפרד כאן.
3: יהיה יום נפלא, תודה רבה.
1: מה זה? יום מצוין שיהיה לכולנו. תודה רבה.
3: תוכנית מצוינת.
1: כן, יופי, תודה רבה.
2: אם אפשר להוציא את זה במייל מסודר פה לרדיו, שיגיע עם תפוצה רחבה לכולם, כמובן.
1: וגם לספר לחברים, אתה יודע, אנחנו מחפשים עוד אודיינס.
2: כן, כזה.
3: תמיד מספר.
2: תפיץ את זה דרך ג'אבסקריפט, ככה תשלח את זה לפעילה.
1: אבל לא בפסקל, פסקל הם בתוכנית אחרת.
2: לא, לא, אני לא עובד מול פסקל, אני גמרתי עם פסקל.
1: פסקל זה בתוכנית אחרת.
2: זה שיהיה למתחרים.
1: תודה רבה, אילן, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, ותאמינו.
2: שלוש תשובות.
1: וכן, זה כדאי לעבור, רצוי לעבור ואפשר לעבור ולזכות כמובן, וגם לבחור שיר שזה באמת ההיילייט.
2: וגם לדבר, להתקשקש קצת, זה יום שני, כאילו ככה, אנחנו בתחילת שבוע שכבר ככה, אתה יודע, מתחיל לרוץ קדימה.
1: המספר שלנו כאן הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר כאן באולפן.

0: אדר כותבת בטלגרם שמאוד קשה לבעלה להגיד לה את צודקת. את צודקת. אבל זה מסוג הדברים שאחרי שאתה מרגיל את עצמך, זה יותר חלק. כאילו, אחרי פעם ראשונה את צודקת.
1: זה, הפעמים הראשונות קשות, כאילו, כן, זה נכון. מה שהיא באה להגיד. אינבר כותבת
0: אחר כך בה... זה, אחר כך זה נכנס לאיזה אוטומט כזה, וזה
1: נכנס שגרה, למערכת. וזה נהיה שגרה כזה, כן. שאת צודקת, את צודקת. ואז, טוב, כי באמת צודקת.
0: ואז יש שלב שזה כן. כבר הופך להיות את צודקת כדי לצאת מזה.
1: איך להרגיע את האירוע.
0: כן. רגע,
1: ואינבר כותבת כן. בוואטסאפ שגבר אומר, אני לא באמת חזק כמו שאני נראה.
0: וואו, לא שמעתי אף פעם את מישהו שאומר את זה.
1: איזה מישהו בריון, בנוי כזה טוב, וזה, וואו, זה שירים וזה, ואז אומר, תשמע, אני לא באמת חזק כמו שאני נראה, זה לא...
0: איזה דברים קשה להגיד, לגברים, לנשים, בכלל, להודות, להגיד, כתבו לנו לוואטסאפ, 054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. הילי מין, מאיפה את?
2: אני מנתניה.
0: כן, מה את עושה הבוקר הזה, כשבוקר יום שני בשבוע?
2: כן, אני והמשפחה שלי נוסעים לטקס סיום של אחותי בצבא.
1: טקס סיום? מה היא מסיימת?
0: את הצבא.
2: קורס מסווג, מחיל האוויר, אני לא יכולה לספר, אבל יש לנו איזו נסיעה של 3 שעות עכשיו.
0: אז אנחנו כבר נדע איפה זה, אל תגידי 3 שעות.
1: לצפון או לדרום, אתם עושים.
2: לדרום,
0: נו, אז עכשיו האויב ידע ש3 שעות לדרום.
1: שיש שם טקס של סיור של קורס, של משהו של איזה חיל אוויר.
0: תגידי רגע, הילי.
1: את עצמך בת כמה את?
2: אני בת 21.
1: את גם חיילת או שכבר את אחרי?
2: אני השתחררתי ואני
0: טסה
2: חודש הבא.
0: לאן?
2: לברזיל.
0: יפה. זה לבד כזה?
2: כן. יש לי חברות שהצטרפו כזה בדרך, אבל בהתחלה לבד.
0: כמה זמן?
2: לא יודעת, כי אני תהלוך בלי חזור.
0: כן, יפה.
1: כן, טיולים מהסוג הזה, הרבה פעמים זה הלוך, כרטיס הלוך.
0: תמיד זה הלוך, ו...
1: לא, ממש לא תמיד.
0: לטיולים אחרי צבא?
1: אחרי צבא כזה טיול גדול, כן.
0: תגידי, אז זה הלוך וזה, אוקיי, בסדר, טוב, מצוין, אז שיהיה בהצלחה בטקס והכל.
2: תודה.
1: יופי. אז את באותו עם מי, עם אבא ואמא?
2: עם אבא ואחותי הקטנה.
1: אהה, אוקיי. אז את מה, אתם 3 בנות בבית?
2: אין, המון, מה?
1: יפה.
0: מעולה, אוקיי. אז טוב שהתקשרתם לחידון אקטואליה. יש לכם חצי דקה לענות על שאלות. אם אתם לא יודעים, יודעות משהו, אז תגידו עבור. וזה קורה ממש עכשיו. מוכנים?
2: כן.
0: הנה זה בא. 3, 2, 1. מה היה הכינוי של ראש עיריית תל אביב שלמה להט? נכון, בכדורגל, בעברית נבדל, איך זה באנגלית?
2: עבור.
0: מה מייצגים ראשי התיבות דוח?
2: עבור.
3: אופסייד.
0: נכון.
3: נכון.
0: במיתולוגיה היוונית, איזה אל הוא פוסידון?
3: אל האבם.
0: לא, לאיזו זמרת נשוי רפי רשף?
2: עבור.
0: מהי הדרגה השלישית בצהל מלמטה?
2: סמל.
0: נכון?
1: זה נכון. אז יש לנו פה בעצם 4 תשובות.
0: בא באיחור, האופסייד, אבל בא.
1: כן, לפעמים לוקח זמן, אתה יודע, להרים את הדגל.
0: אולי הוא יסתכל על עבר, כדי לראות שזה באמת היה
1: האופסייד. יכול להיות שהלך לעבר, נכון. פוסידון הוא אל הים, קופידון הוא אל האהבה.
0: זה שיורה את החיצים לתוך הזה.
1: נכון, ונורית גלרון היא אשתו של רפי.
0: יש לנו פה 5?
1: יש לנו פה 3. היה 4. 4 זה יפה, זה שם אתכם בראשות טבלה. כן.
0: מקסים, מקסים. לבחור שלא תוכלו לבחור, אבל
1: כן.
0: בסדר. אבל אם היית יכולה לבחור שיר, מה היית בוחרת, אילי?
3: הילד עם הבוגי.
1: הילד עם הבוגי, אוקיי.
0: נכון, נכון. פעם הבאה.
1: הרבה זמן לשמוע את השיר הזה.
0: יאללה, שתהיה נסיעה טובה ובהצלחה
1: שם. בסוף הקורס.
0: אז רגע, איפה אתם אוכלים צהריים? כאילו, הולכים לשם, עושים את הזה, איפה אוכלים צהריים אחר כך?
3: עוד לא יודעים.
0: אתם לוקחים אותה איתכם?
3: לא, היא נשארת שם על יד סיבה.
0: אהה, אוקיי.
1: באים, טקס, חוזרים חזרה.
2: כן, כן, אז יש להם מסיבות שם, אתה יודע, תנאי שירות מטורפים.
1: נכון, כן.
0: כן, כן, כן, כן.
1: יפה.
0: אילי, תודה רבה שהתקשרתם, יאללה, שיהיה יום טוב.
1: תודה חברים.
0: ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, לעבור את הארבע תשובות ולזכות ולענות ולבחור.
1: כן, כן, כן, תעשו את הצעד הזה.
0: המספר שלנו כאן הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: לכו על זה, כמו שאומרים, לכו על זה.
0: כן, בטח, בטח.
1: לכו על זה בכל הכוח אפילו.
0: בטח.
1: לכו על זה ברבק אפילו.
0: נכון, בשעה הבאה אנחנו כמובן גם בוחרים שיר, לשיר אותו בשירה בציבור, אז גם פה אתם יכולים לעזור לנו. אם יש לכם רעיונות לשירים.
1: כן, שלחו וואטסאפ, טלגרם, מה בא לכם שלשיר איתכם ביחד, גם נפתח פה מצלמות, וגם אתם תפתחו, ואנחנו כזה עושים את זה ביחד, וזה כיף. נותנים את המילים, שרים, מין רגע יפה כזה בתוכנית, בסדר?
0: בסדר גמור.
1: בסדר, דרור.
0: תגידו, מה קשה לכם להגיד, או מה אתם רואים שלאנשים אחרים קשה להגיד בסיטואציות מסוימות? ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם. נכון, נורית גלרון דותן, נכון. היא נשואה לרפי רשף.
1: נכון. טעיתי, כותב פה.
0: טעיתי,
1: כן. עידן.
0: גם אתה מפחד מהטעיתי.
1: סליחה, טעיתי, גם ביחד להגיד את זה, טעיתי.
0: ומה קורה אחר כך? זאת אומרת, אחרי הטעיתי, הרי יגידו לך, ישאלו אותך שאלות על הטעות. אם זה היה טעיתי ויאללה, ובואו נאכל צהריים, זה היה יותר קל.
1: יש טעויות ויש טעויות.
0: אם זה טעיתי ואז עכשיו תתחיל לעשות לי עניינים ושאלות ועניינים וזה ותפיק עליי לקחים וזה זה זה כבר זה לא
1: אני צריך לקחת אחריות אני צריך זה לעמוד לדין אולי וכזה אז זה כבר נהיה לי בלגן
0: כן
1: נכון בסדר
0: בסדר גמור גיא מרגלית מפיק ואנחנו כאן 9:30 בשעה הבאה אנחנו שרים שיר ב8:15 אם בא לכם לעזור לנו לבחור שיר אז אתם מוזמנים והטלפון שלנו לנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר טוב אנחנו גם בשבוע של אירוויזיון קצת אז שבוע נחמד
1: מחר זה קורה, מחר חצי הגמר
0: כן, כן מה אתה אומר?
1: איפה אנחנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו בחצי? באיזה מיקום אנחנו?
0: לא, לא יודע, אבל מה, מה אתה אומר? איזה מקום זה הסתיים האירוע
1: בסוף,
0: הזה?
1: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף?
0: בסוף?
1: איזה, כאילו, נעלה לגמר, ומה ניקח?
0: איזה מקום, איזה מקום, זה ייקח הדבר הזה.
1: לך איתך, תן לחשוב, בוא נראה זה.
0: מה אתה רוצה וממה תהיה מרוצה?
1: מה אני רוצה, נו יופי, מה אני רוצה?
0: מה אתה רוצה וממה תהיה מרוצה?
1: נו, מה זה מה אני רוצה? ברור שאני רוצה, אחד, מה זה? מה השאלה?
0: וממה תהיה מרוצה?
1: לא יודע מרוצה, לא מרוצה, אני הולך איתך מקום שישי.
0: טוב, זה כמו האימורים, זה לא נתת לי.
1: הוא כרגע שש? מה האימורים? שבע? אני הולך איתך מקום שש.
0: לא כיף. לא מספיק.
1: אני חושב שגם השיר הוא לא מספיק.
0: זה לא טוב.
1: לא טוב. אפשר לשנות, אפשר לשנות משהו?
0: אולי אפשר לשנות שיר.
1: ממש ככה מהיום למחר?
0: אפשר לשנות שיר.
1: קרן פס, אנשים מזמינים.
0: שישים את חי. תיתן את זה עוד הזדמנות.
1: עולה, עולה. כאן נולדתי.
0: אני חושב שחי חייב לקבל עוד הזדמנות.
1: יאללה.
0: שיתן את חי.
1: יאללה.
0: יפתיע אותם. מה הם יעשו?
1: דרור, שכנעת אותי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אוטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הגיע הזמן להיט. חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: 90 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים, ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
19: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. בראיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם מוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לעימות בין איראן לארצות הברית.
18: האלימות המשתוללת בחברה הערבית. שלוש נשים נפצעו באירוע ירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 במצב אנוש, אישה כבת 50 במצב קשה ואישה כבת 30 במצב בינוניית קשה. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, משבר המוהלים בבלגיה מחריף, לאחר שראש הממשלה הבלגי ניסה לקדם פשרה שתאפשר את המשך קיום ברית המילה בידי מוהלים יהודים, אך נתקל בהתנגדות בפרלמנט ובשורות מפלגתו. המהלך מגיע בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגד שני מוהלים מאנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הכשרה רפואית וללא נוכחות רופא. בקהילה היהודית מזהירים מפגיעה קשה בחיים היהודיים במדינה, במיוחד לאחר שהשחיטה הכשרה כבר נאסרה ברוב שטחי בלגיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
9: רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: דלתות?
15: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
15: רב בריח.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: זו השעה השנייה של יום שני. בוקר טוב.
1: היי, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר, גרם.
0: מה נשמע בבית?
1: יופי, גרם.

0: יופי, טוב שהגיעה השעה השנייה הזאת.
1: כן, אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל. אנחנו, we are,
2: נחנה,
0: נו,
3: הבוקר, okay. עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אבסולוט לי.
0: חד משמעית, 8:04 דקות. אנחנו הבוקר, בגלל ששמנו לב ש... תכף נשמע את, את הקטע של מיקי זוהר. אנחנו שמנו לב שאנשים קשה להם להגיד את המילה אני אחראי או אחריות או להתעסק עם הדבר הזה בכלל. אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד דברים לאנשים פשוט קשה להגיד. לא קשה פיזית, אלא קשה... להוציא את זה מהלב, או להגיד את זה.
1: לילדים, דברים שקשה לילדים להגיד, לכם בתוך הזוגיות, בין החברים, בעבודה, בצבא, בכל מקום.
0: שתופסים ילד, אז קשה לו להודות שנניח הוא גנב משהו.
1: או שיקר.
0: או פילח, או שיקר, כן, קשה לו. אבל הוא עושה את זה בסוף.

0: להיות לו.
1: תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. וגם אפשר להציע עוד איזה שיר שנשיר בשירה בציבור בשמונה ורבע. אולי איזה שיר אירוויזיוני שכן היה טוב.
2: אפשר.
1: לא, מה, גם מישל הוא טוב, אבל אולי
0: שיר אירוויזיוני. כן, אתמול עשינו שיר אירוויזיוני, נכון? גם היום אפשר.
1: איזה? אה, חי.
0: אתמול עשינו את עולה עולה.
1: עולה עולה.
0: אפשר עד הגמר, כל יום איזשהו שיר אירוויזיוני כזה, יכול להיות נחמד. או יום כן, או יום לא,
1: לא לקבוע, לא לקבוע,
0: או בכלל לא.
1: אל תקבע לי מסמרות, זה כואב לי שתקבע לי במסמרות.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו...
0: אז רק שירים של אבי טולדנו. אוקיי.
1: אוקיי,
0: בסדר.
1: אז רק את יפו, אם כבר אז את יפו. אם כבר אבי טולדנו.
0: שכפים על המזח.
1: בקיצור, איזה שיר נשיר, זה שמונה ורבע, זה כן. גם נפתח את החידון לקווי אקטואליה, או הפוך. המספר שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כמובן עם חצי דקה תכף של עוד שאלות, וכו' וכו', ככה עד 9:30. מה עוד, מה עוד, מה עוד? אתמול התאמנתי במכון כושר.
0: כל יום אתה מתאמן במכון כושר.
1: כן, עשיתי אליפטיקל, אתה יודע מה זה?
0: כן, כמו הליכון, אבל כזה אליפטי. כזה שההליכה היא כזאת כמו ב...
1: נכון, זה אליפטי.
0: כמו הליכת ירח, קדימה.
1: נכון, לא שמתים שבגלל זה קוראים לזה ככה.
0: אתה עושה צורה אליפטית עם הרגליים.
1: אז אני עושה זה, ועכשיו אני שם לשעון שלי, אני מתחיל להתאמן עכשיו, והוא סופר לי את הדקות, הקלוריות וכו'. ואז אחרי רבע שעה הוא שואל אותי, הפסקת להתאמן?
0: בזמן שאתה מתאמן?
1: כן.
0: אתה בזמן ההליכה, בזמן הפעילות, בזמן והוא האלפטיקה. טוען שהפסקת להתאמן?
1: הוא לא טוען, הוא שואל אותי, הפסקת להתאמן, והוא בבקש שאני אסמן לו X או V.
0: אולי כדי ללמוד את הגוף שלך, כאילו...
1: אני כבר איתו שנתיים עם השעון הזה, אני חושב שהוא יכול...
0: לפעמים לוקח לך שנתיים ללמוד את הגוף של מי שנמצא איתך.
1: או שהוא... חושב לתומו שהאימון שלו לא מספיק אינטנסיבי, כי אני באמת...
0: הוא אומר לך בעדינות? תגיד, אתה מתאמן כרגע? כן, כן, לזה אתה קורא אימון? כן? כן, ככה נראה אימון? כן, כן, מה אתה רוצה? אני עושה אליפטיקל. כן, אליפטיקל? תגיד לי, מה אתה...
1: אתה יודע, אתה...
0: סטודנטית בת 23, זה כאילו...
1: זה באמת קצת, אתה יודע, זה משהו קצת איטי, זה משהו קצת לא, אתה יודע, לא אינטנסיבי במיוחד. אז בשבילו...
0: הוא רגיל שאתה רץ, ורץ כזה בקצב, ומרחקים כאלה, ובריצה אתה יותר מפעיל את ה...
1: פתאום אתה אומר לו, אני מתאמן על זה.
0: האליפטיקה לעוד שרירים עובדים גם.
1: אחרי רבע שעה, הוא אומר לי, תגיד מה, כאילו זה סאבטקסט, כאילו הוא אומר לי, הסתכלתי להתאמן, הוא בעצם אומר לי, תגיד מה, מה קורה עם האימון הזה? אנחנו בתוך זה עכשיו, אנחנו...
0: על זה אתה משלם כסף, כאילו? לבוא למוכן לעשות דברים כאלה, אתה בטוח?
1: אם לשעון היה תת מודע, כאילו, אתה יודע, סאבטקסט.
0: שעון אנושי כזה.
1: כן. משהו יכול להגיד לך בזמן.
0: זה מה שאתה לובש, כאילו, את הטייץ הזה, אתה בטוח? טוב. זה בגדים לאימון? כן, מה אתה רוצה?
1: אמרת לי, כששאלתי אותך בהתחלה גבר או אישה, אמרת לי גבר, וזה מה ש... אתה בטוח?
0: הקטע עם הדלגית שאתה קופץ, אתה בטוח שאתה כאילו...
1: אין משהו אחר.
0: מאיזה מקום זה בא? אתה רוצה לספר לי משהו? אבל סיפרתי הכל כבר.
1: שעון שהוא כזה יותר...
0: אני אומר לך, אמרתי לך, הייתי שם אותו בלוקר, נועל אותו רק על זה. עונש.
1: עונש, נכון.
0: אתה עכשיו בלוקר פה, עכשיו 45 דקות בלוקר.
1: תספור דופק למדף.
0: זה, נראה אותך, גבר.
1: בבקשה. טוב, בסדר. עניין אחר, אני, אתה יודע, אתמול כולם התעסקו באמירה הזאת של מיקי זוהר. אתה יודע, בוא נשמע אותה שוב מההתחלה עד הסוף, אני אנסה להבין גם מה הוא אמר. לגבי אחריות, כן?
0: אוקיי.
1: בבקשה.
3: קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים
2: שלהם. איך אתה יודע שאז הוא נרקם? אנחנו שומעים עליהם מסמך חומות יריחו מי...
3: אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר לצערי זה יצא בפועל במשמרת שלנו, אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד.
2: שנייה רגע, אז בוא שנייה נעמוד על הנקודה הזאת. הוא תכנן את זה, הוא תכנן את זה בזמן ממשלת בנט לפיד בגלל שהוא ראה שזאת ממשלה חלשה?
3: כן, הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה. הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת.
1: וזה מה שחשוב. הרי זה מה שחשוב, מתי הדברים, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הנה איך שזה נכון, שזה נרקם.
0: איך שהמחשבה... בנט לפיד נכנסו לתפקיד, ישר הם התחילו לרקום.
1: עכשיו הם לא עשו. ואז הם עשו את זה במקרה, במקריות...
0: במקרה זה יצא ונפל.
1: בממשלה הזאת.
0: כשאתם בשלטון.

0: פתאום.
1: אני אגיד לך מה, תראה, מה זה נרקם? מה זה נרקם? מה זה נרקם?
0: כן, אגב, הם מרוקמים את זה מ-2018 כבר.
1: הם מרוקמים את זה מ-1948.
0: גם, נכון, אבל החמאס עצמו, התוכנית הזאת של הפלישה, המבול וזה, ממש תוכנית.
1: ב-1948, שבאנו לפה, רוקמים.
0: נכון, נכון.
1: אז גם בן גוריון, מאז ממשלת בן גוריון רקמו פה דברים.
0: משה רבנו, כבר אז כבר הם התחילו לרקום נגד העבריים, עוד לפני היהודי העבריים.
1: כן,
0: התחיל לרקום, והפרו העביר את הרקמה הזאת לבאים אחריו, ואת זה, ולאמן הרשע, ולכולם, לכל האבים שלנו,
1: וזה
0: במקרה נפל במשמרת שלכם. טוב.
1: בסדר, נניח.
0: בסדר, כן. נניח את זה בצד, לא נניח.
1: עניין אחר, ענייני פנים, ענייני פנים. בעלת עסק בראשון לציון, ניסו לעקוץ אותה. בא לה מישהו מהעירייה, ואמר לה שהיא צריכה לשלם על מטף, או משהו כזה, והיא הבינה שזה כאן...
0: אין גבול היצירתיות של
1: האמת שכן, אם היית נוכל, זה מה שהיית עושה?
0: מה זה אם? מי אמר לך שאני לא נוכל?
1: מה הנוכלות שלך?
0: יכול להיות שאני נוכל, אני לא מספר לך. אני לא אספר לך מה הנוכלות, אולי יש דברים שאני נוכל, לך תדע. אולי אני מאוד מתוחכם.
1: אבל אתה לא עושה, מה אתה עושה? אתה סטנדאפ ופה.
0: אתה לא יודע אולי, בגלל זה.
1: אבל אני יודע מה הלוז שלך, מתי אתה...
0: אתה לא מכיר את כל הלוז שלי.
1: מתי אתה מכניס מה עושה נוכלות? בקיצור, זה ניסה לעבוד עליה, אמר לה, את צריכה לשלם לי כסף. על מטף. שכאילו אין לך בעסק, כל מיני דברים כאלה. אז היא התראיינה, והיא באמת ניסתה להסביר מה קרה לה באירוע שהיה בחנות. בוא נשמע.
0: אוקיי, בסדר.
2: אמרתי לו שאני רוצה רק את האישור, כי יש לי כבר מטף בעסק, כי העסק שלנו פעיל, רק עברנו מקום, בגלל זה הייתי צריכה רק את האישור. פה התחלנו לחשוד, אמרתי איך הוא נותן לי אישור בלי המטף, ופה נפל לנו הסימון.
3: עכשיו הוא מגיע פיזית.
2: אז קבענו איתו למחרת.
3: כלומר, זה לא מישהו שאתם מתקשרים ואז המוקד מתאם או משהו כזה, הוא מגיע, אנחנו רואים אותו עם...
2: לא, לא, לא, בדיוק. הוא לא...
3: תמשיכי.
1: לא הבנתי, לא לא לא או בדיוק?
0: כן, זה בדיוק 180 מעלות אחד מהשני, או לא לא לא שלילי לגמרי עד הסוף שמאלה של המחרוג, או בדיוק,
1: כן, זה מה שאמרת עכשיו. הבעיה זה
0: היא אומרת, תמשיכי, איך אפשר להמשיך משם עם הבלבול הזה,
1: עם הדילי הזה, שאתה לא יודע למה היא מתייחסת ועל מה הוא שואל.
0: כן,
1: איך לא פתרו את זה? 2000 שנות דילי.
0: מדהים.
1: ולא
0: וזומים, ושיחות עם, עם, עם, עם חול.
1: למה זה קורה להם בחדשות אבל רק? כשאתה מדבר עם מישהו בטלפון בשיחה, הוא לא עונה לך, או שכן אולי. או שכן, ואנחנו לא יודעים. שכולם עונים לנו בדילי של איזה כמה שניות.
0: לא, אבל הוא עונה לך מיד אחרי שאתה מסיים לדבר.
1: איך אתה יודע, אולי...
0: אני יודע מתי אני מסיים לדבר. אני עצמי בבית, אני לא בדילי. אני סיימתי לדבר ישר, אז אין דילי, מה אתה רוצה? אם זה שיחה של פעם מאלת שהם מדברים איתך,
1: איך אתה יודע שהשיחה הזאת שאם הייתה משודרת זה לא היה גם כן בדילי?
0: נכון, כן, אולי כזה מוקלט מראש גם כזה,
1: זה לא מוקלט מראש, זה בשידור.
0: יש הרבה רעיונות שמוקלטים מראש בכלל,
1: אז ככה אי אפשר לדעת.
0: אז הוא רק מגיב לתשובות שמשודרות לה,
1: אז שמראיינים לא ישאלו שאלות באמצע שהוא מספר את הסיפור.
0: כן, נכון,
1: שיהיה להם חוק ככה נוכל להבין מה היא מדברת.
0: ככה שיש מטף לעסק והכל בסדר.
1: טוב, הסתיימה העונה של המרוץ למיליון, באמת אחרי תקופה קצרה שבה היא שודרה.
0: של שנה וחצי בערך שהיא רצה.
1: והסתיימה. עכשיו בוא נשמע...
0: זה המרוץ למיליון ימים.
1: כן, נכון.
0: כמה זמן זה?
1: בוא נשמע איך יהודה לוי, המנחה, מסכם את העונה. עכשיו תגיד לי, מהסיכום שלו, אם... אם אתה מבין מה היה בעונה, ויותר מזה, אם זה עושה לך חשק לראות אותה.
0: אוקיי,
1: בוא נשמע.
4: וואו, איזה עונה. איזה עונה. אני חושב שצריך לצפות בה, ואז כאילו כל הרגשות וכל המחשבות, הכל ככה מתחברים לאיזה משפח אחד של פשוט תוכנית טובה. תוכנית טובה עם זוגות, אחלה זוגות, אנשים מדהימים. דינמיקות, וואו, תוכנית שהערכים שלה הם ממש ממש טובים, ואיזה כיף שאני חלק מהתוכנית הזאת.
2: יש לך...
1: וואו, תגיד, הוא ראה את העונה הזאת? מה זה הדבר?
0: הוא לא ראה, הוא היה שם, אתה מבין?
1: לא, כן, אבל אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. הדמויות היו טובות, הדינמיקות.
0: וואו, איזה עונה, וכל הרגשות, וכל המחשבות, וכל משפך של מילים, בסופו של דבר, שנועדו לקיים את הרעיון הזה.
1: עכשיו, תראה, תשאל אותי אם קראתי את החטא והעונשו.
0: אתה קראת את החטא והעונשו?
1: חד משמעית, כן.
0: כן?
1: כן.
0: מאיך הספר, אתה ממליץ לי.
1: וואו.
0: כן, כן.
1: קודם כל ערכים טובים.
0: כן, הדמויות כאילו.
1: וואו, דמויות וואו.
0: יש דינמיקות בין הדמויות.
1: הדינמיקות בין הדמויות, חבל על הזמן.
0: הוא כתב את זה,
1: ויש שם רגשות שנשפכים למקום חדש.
0: וואי וואי, כן. כל הרגשות, כן, כל, כן. המחשבות גם, הכל נשפך.
1: כל המחשבות נשפכות למקום חדש, וואי, כן. וואי, גם וואי, הרגשות, גם זה מין משפך כזה שנשפך.
0: אני חושב שאני חייב לקרוא את זה עכשיו.
1: חובה לקרוא את זה. כן? גם את זה וגם את אנה קרנינה חובה לקרוא.
0: באנה קרנינה יש דינמיקות, יש בין הדמויות.
1: ויש רגשות שנשפכים.
0: השאלה אם יש משפך של רגשות של, כן? וואי וואי,
1: איזה ספר, וכל הספרים שקראתי, אני קורא כל יום.
0: אז לא קראת את רודף עפיפונים, חביבי?
1: מה זה, מה מסופר?
0: וואי, זה כל כך הדמויות, הדינמיקות?
1: הדינמיקות טובות?
0: וואי, ויש שם משפך של רגשות ומחשב, איזה ספר, חבל לך. חייב לקרוא.
1: כן, אני אצרף את הקטע הזה לטלגרם שלנו, שתחברו, שיעשה לכם קשר חשק גם
0: זה. זה רעיון טוב, מה שהצעת עכשיו.
1: תגידו רגע.
0: מה שאמרת, מה שמציעים פה את הבני בי, מציעים פה את אני חוזר הביתה של דורון מזר. אני מדבר איתך על הרדיוקי, כן? על השירת רבים.
1: לא הבנתי על מה אתה מדבר פתאום.
0: לא, אתה חייב להבין מה זה. עכשיו 8:15 כבר, אתה צריך לדעת על מה מדובר.
1: אז כן.
0: דיבה מציעים פה.
1: כן.
0: של דנה. נתתי לחיי של כוורת, שיר הבטלנים, ושובה אליי, נערי, שובה אליי, וברווזים ברווזים באו הביתה. לא בטוח שזה מתאים לרדיו, כי טוב, תנו עוד הצעות לשירים, אנחנו עוד מעט נבחר, ובינתיים נספר לכם על עומסי התנועה, שבכביש מספר 1 המוסר שם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף חמד, עוד עדכון לכביש 1, עמוס שם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, פקק ארוך זה, כביש החוף, כביש 2, עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג, כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, וגם מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, זה בצפון, עוד עדכון, עכשיו מגיע מכביש 5, עמוס שם ממחלף...
1: חן יצטרף לטלגרם.
0: שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח, עדכון מכביש 40, עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, וכביש 41, עמוס שם, גם מצומת נמל אשדוד ועד מחלף אשדוד, ומהכניסה לניר גלים ועד הכניסה לבני דרום, אלה הם דיווחי התנועה.
1: לרדיו כי תבחר, איזו מדינה של אלי לוזון, מה יהיה מחר של פאר טאסי, או הלילה של, של זה, הלילה.
0: הלילה, הלילה. מה זה הלילה? זה הכל עובר חביבי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: תבחר.
0: הלילה, הכל עובר חביבי.
1: לא, איזו מדינה?
0: איזו מדינה? אני לא בטוח שהוא רק לקריוקי.
1: מיוחד במינה.
0: הלילה שלו, הכל עובר חביבי, שרנו לדעתי ממש בימים האחרונים. כן, מה עוד יש פה?
1: אמרנו לך.
0: תן עוד אופציות, תן עוד אופציות.
1: תן הזמן ללכת, מה יהיה מחר, או סליחה, טעיתי, שזה קשה להגיד.
0: אז תן לזמן ללכת, אתה רוצה?
1: כן.
0: תן לזמן ללכת.
1: יאללה.
0: זה תן לזמן ללכת או תן לה זמן ללכת?
1: לא.
0: זה תן לזמן ללכת.
1: תן לה זמן ללכת.
0: ודאי, ודאי, ודאי.
1: תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה. זה זה?
0: לא, זה לא זה. זה שיר אחר. טוב, תן לזמן ללכת, חיים משה, ובינתיים אני אפתח פה את המצלמה.
1: אוקיי, אנחנו בלייב צ'אט, בטלגרם, אם אתם רוצים תצטרפו אלינו. גם לשירה אדירה מכל קצוות הארץ, וגם בלייב צ'אט בטלגרם אנחנו שרים את זה ביחד. שרנו את זה איזה 727 פעם.
0: רונן אלוף הצטרף לטלגרם. כן, הוא לגמרי אלוף.
1: יופי, עליתי ארצה, באתי.
0: נשב נשיר, אתה בשיר אחר.
1: סליחה.
0: תורר. נסיע ארצה, מחשבות עזם אחר, הלילה נוותר. רב היפנו, רב דבינו, ויותר. לשכיח סוד מלב, יין לא חסר.
1: אם עייפה בך הנפש?

0: מקרוב נראה הכל.
1: ידוע טוב. לירון שהצטרף, למי שהצטרפה, לדותן שהצטרף,
0: לאדר
1: אגמי שהצטרפה, ליוסי בשושן הצלם שהצטרף,
0: דוקטור
1: פיל שהצטרף, גיא ויצמן.

0: גנן.
1: תן לי מוזיקה, תן לי מוזיקה, קדימה, תן לי חצוצרות, תן לי הכל פה, כל כלי אינסטרומנטלי, תביא הכל.

0: בלחש, בלחש. יחד עם כולם נגריע
1: ושמח, ושמח, ושמח, ושמח, כולם.
0: תכבה את הרדיו, ערן, תכבה את הרדיו.

0: אביהו מדינה, כתב והלחין.
1: ערן, תכבה את הרדיו, בחייאת. זה
0: חיים משה.
1: הרקת אותנו עם הרדיו פתוח שם, תכבה, נו.
0: שרש, תודה שהייתם בלייב, אנחנו מסוגרים אותו ממש עכשיו, חברים.
1: את הרדיו, ערן.
0: תמיד תהיו אותנו בלייב.
1: Close the radio, close the radio. טוב, אנחנו בוואטסאפ. ערן, אתה מוכן לכבות את הרדיו, בבקשה?
2: אבל הרדיו לא דלוק, אתה בדיבורית.
1: אז אתה למשהו, תכבה את המשהו.
0: אתה יכול לצאת מהדיבורית.
1: תכבה את כל הזרים הטכנולוגיים הגרועים שאתה מחזיק ברשותך, ותעבור לקו קווי. תכבה
0: דיבורית, תכבה אוטו, תכבה את הטלפון, צא מהאוטו.
1: עכשיו שקט. בוא נהנה לי מהשקט.
0: רגיעה.
1: 10 שניות של שקט.
0: קצת רגיעה.
1: כמה רעש. תגיד לי, מר ערן, איפה אתה, מי אתה, מה עושה בחיים?
0: בוא נכיר, בוא נכיר, ערן.
2: אני מרצליה.
0: מרצליה.
2: שתפסתם אותנו ביום משפחתי, אנחנו בדרך לבר מצווה של אחיין שלנו בכותל.
0: נוסעים לירושלים עכשיו, אתם עולים לירושלים.
2: אנחנו נוסעים עכשיו לראשון, ואז אוטובוס כולם לירושלים.
0: יש איסוף כזה מסודר של כל המשפחה כזה בחברים. יהיה שמח, באוטובוס יהיה שמח.
1: יהיה יום שלם של הבר מצווה הזה, כן?
2: משהו כזה, כן.
1: כן, נכון.
0: עד שש בערב?
2: כן. שעות הצהריים וזה.
1: יפה.
0: פרשה ממש ארוכה.
1: מה, כן? ואיך הילד חמוד בין ה-13?
2: מאוד מאוד חמוד.
0: מה, הוא אחיין שלך?
2: הוא אחיין שלי, כן.
1: יפה.
0: חמודי, איך קוראים לו?
2: ירין.
0: מזל טוב, ירין.
1: הוא לא שם. הם נוסעים לראשון, בראשון נוסעים.
0: שמע בספוטיפיי.
1: תגיד, אתה עצמך בטלגרם שלנו?
2: בוודאי.
1: יופי.
0: יפה, ירן. מה אתה עושה בחיים?
2: יש לנו עסק משפחתי של מיזוג אוויר.
1: אוקיי. הולך טוב מיזוג אוויר.
0: תפס חזק בשנים האחרונות, בכדור הארץ.
1: כן, כן, כן.
0: העולם מתחבר לזה.
1: יפה, אז אתה מרוצה ונהנה מהעסק המשפחתי של
0: מיזוג אוויר? פעם באירופה לא היו מזגנים בכלל.
1: אבל פעם אמרו לא לערב משפחה עם עסקים. מה אתה אומר על זה?
2: אצלנו זה עובד טוב, אצלנו זה עובד טוב.
0: מה תפקידך בעסק? אתה הבעלים?
2: לא, אבא שלי זה הבעלים, אני אחראי לרכש.
1: אוקיי.
0: אחראי רכש.
1: והילד בר מצווה ייכנס לעסק?
2: אנחנו מקווים שכולם
1: ייכנסו,
2: בוא נראה מה
1: יהיה. כן? אבל זה בעיה, זה כמו משפחת בנה, אם מישהו אחד לא זמר, מישהו אחד לא אוהב מיזוג אוויר, לא רוצה.
0: מישהו אחד תנורים, פתאום מישהו אחד הולך לכיוון של תנורים. מה עשינו בזה? זה קצת שובר את העסק.
1: כן, את המשפחתיות.
0: כן, ההמשכיות של ה...
1: וכולם, אתה יודע, בפסח, כולם
0: משמיעים. מזגנים, מזגנים, מדברים בסדר, מה, הבאתי מדחס עכשיו חדש, אני הבאתי שלט חדש, יש את זה, יש פונקציה חדשה של הפתית שלג, של זה שמתפצל, וזה הוא, חבר'ה, תנור 180 מעלות, תעזבו אתכם. אתה מבין? איך אפשר לקיים ככה אלה לסדר?
1: תגיד, בשלט של המזגן...
0: זה שובר משפחות.
1: תגיד, בשלט של המזגן, אתה יודע להגיד לי כל פונקציה מה היא נותנת?
2: לא בדיוק, מה שאני לא יודע, שאתה יודע.
1: לא, יש מלא כפתורים. א', למה יש מגשון כזה שצריך לפתוח אותו, ואז מתגלים עוד כל מיני כפתורים? מישהו פעם משתמש בהם?
0: מה אתם מסתירים שם? תנו את הכל חשוף, תנו לנו לראות הכל.
1: זה דבר ראשון.
0: יש שם בית פתאום, יש שם I feel.
1: כן, I feel, יש שם רום, קליר. הנה, אני מחזיק את השולחן של המזגן, טיימר, וזה, יש סווינגים כאלה, ימין השמאלה.
0: בסוף זה פתית שלג או שמש.
1: ומה נותן?
2: הרוב זה חרטה,
1: פתית שלג נותן את הקור.
0: כן, ושמש נותן את החום.
1: ושמש נותן את החום.
0: כן, בדיוק כמו בטבע אגב.
1: להפוך.
0: למה?
1: להפוך. כי אם אני רוצה חום, אז אני צריך להגיד לו, עכשיו פתית שלג בחוץ, תן לי חום, אז אני שם פתית שלג.
0: לא, אתה לא אומר לו מה בחוץ, אתה אומר לו מה אתה רוצה.
1: למה שההיגיון שלי לא יעבוד להפך?
0: למה ההיגיון שלך עובד מראש ההפך?
1: כי זה נשמע יותר הגיוני ככה.
0: אתה רוצה לחמם? שים שמש.
1: לא,
0: אתה רוצה לקרר, תוריד שלג.
1: אני רוצה לחמם, בחוץ חם, יש שמש בחוץ, אני יכול לתת לו שמש, הוא מביא לי חום.
0: אתה מסבך אותו, אתה מסבך אותו.
1: ערן, אנחנו על חצי דקה של שאלות.
0: עוד לא הגענו לטיפת מים בכלל.
1: מה זה טיפת מים?
0: לחות, אני זה, לחות, תעשה לי משהו שקשור ללחות. חם או קר, מה אתה רוצה? לחות, משהו עם לחות.
1: ערן, ערן, ערן, ערן, בואו נתרכז. כמה אנשים אתם עכשיו ברכב?
0: המזגנים היום...
2: שלושת ילדיים.
1: שלושת ילדיים.
0: היום המזגנים מתוחכמים, הוא כבר... אתה יכול להפעיל אותו מהדרך. נכון, ערן?
1: יש שמועה כזאת, כן.
0: הוא מתוחכם, הוא מבוסס AI ואינטרנט וכזה, וכל כזה...
1: נו, מה להדרך? אז הבית...
0: לא, זה יפה. פעם המזגן היית מחבא אותו...
1: אם יש לי כלב בבית, הוא יתחיל להתקרר עוד לפני שהגעתי?
0: כן, מראש, אתה משאיר אותו, אתה מדליק לו וזה, אבל פעם המזגן היית יודע, היה גמור כזה, כבד, אומלל כזה, מבוגר.
1: בטח...
0: היית מחבא אותו אחרי שעה הוא עשה כזה...
1: כן, נכון, נכון.
0: כאילו משש בבוקר לרגליים, מה עשית?
1: בטח אם אתה מדליק מזגן מהדרך, אתה בדרך, המזגן נדלק, הכלב כאילו נמצא שם, אז הוא כבר יודע שאתה הולך לבוא.
0: נכון, יש את ההתניה. כשקר לי, רבע שעה אחרי זה, ההוא שנותן את האוכל מגיע.
1: פעם הוא רק הריח את האוטו, הוא שמע את האוטו מתקרב. עכשיו המזגן נדלק, הוא כבר יש לו התראות לפני זה. טוב, ערן, יאללה, חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד,
0: אתה צריך לעבור פה ארבע תשובות.
1: הנה זה מתחיל. אם אתם מגיעים לחמש, אתם גם בוחרים שיר. הנה זה בא.
3: 3, 2, 1.
1: מה זה דרדק?
4: בלגן.
0: דרדק, בדלת.
1: לא. מי הצמד שזכה אתמול בגמר מרוץ המיליון?
4: תום ואלמוג.
1: נכון, באיזו עיר נמצאת הכיכר האדומה?
2: בוסקבה.
1: כן. מי שר זו יפו ילדה?
2: וואי.
1: איך קוראים לבן הבכור של אביב גפן?
4: דילן.
1: כן, לאיזו תיאוריה מפורסמת הציג צ'רלס דרווין?
2: היחסות, האנושות, לא?
1: כמה זה 10 כפול 10? כפול 10!
4: 100,000.
1: 1,000 זה נכון.
0: רגע, 100,000 או 1,000?
4: לא, 1,000.
1: 1,000 זה נכון.
0: 1, 2, 3, יש פה 4 תשובות.
1: אתה מכיר את התיאוריה של צ'רלס דרווין, תיאוריית האנושות?
0: בטח, מי לא מכיר את תיאוריית האנושות? שלום, יש אנושות וזאת התיאוריה שלי. מה, תביא איזה תיאוריה? זאת התיאוריה.
1: זאת התיאוריה שאנשים הם חלק...
0: יש אנושות והיא קיימת, זאת התיאוריה.
1: זה החוכמה
0: שלי. וגם אני יכול להגיד, למה לא אמרת? החוכמה זה להגיד.
1: החוכמה שאני עשיתי את תורת האנושות.
0: נכון, נכון.
1: תורת האנושות.
0: תורת ה...
1: רגע, מה נותנת... מה זה תורת האנושות בעצם? מה זה אומר? כאילו, אם כבר דרווין...
0: אני אגיד לך מה זה תורת האנושות, זה שילוב של תורת היחסות ואיינשטיין. אתה משלב את זה, זה תורת האנושות. איינשטיין ויחסות.
1: אבל זה לא קשור לדרווין.
0: לא, לא, שום קשר. דרווין לא...
1: דרווין לא בעסק.
0: לא קשור לאירוע. תורת האבולוציה, כן, נכון. ואבי טולדנו שר את זוהי יפו ילדה, זוהי יפו.
1: נכון. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו.
0: שזורמת כמו יין.
1: בדם. מה, נפרדים, ערן?
0: דרדק זה ילד.
1: יאללה, פעם הבאה. אגב, דרדק זה ילד, אבל הילד עושה בלגן.
0: הילד עושה ברדק.
1: ברדק חשוב. נכון. לזה התכוונת, לברדק?
4: כן.
1: אז אולי נחשיב את זה כי התכוונת לברדק.
0: אז בואו גם נחשיב את תורת האנושות, כי התכוונתם למשהו אחר לגמרי.
1: שיהיה לנו בוקר טוב, זה מה שאנחנו אומרים.
0: ומזל טוב לירין בבר מצווה, זה הכי חשוב.
1: יאללה, להתראות. עוד מאזין בהמשך בטלפון.
0: אנחנו ראש בראש 4 ו-4, אנחנו לקראת אחרא.
1: 1-2-1-2-90-90-90 פרסומות.
0: תקשרו עכשיו, כנסו לרשימה, אנחנו באמת ממש לקראת אחרא. זהו, 4 ו-4.
1: ומה קשה להגיד? מבחינה רגשית, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. תכף ממשיכים.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול
3: מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
21: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM
11: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. יש ערפל, ערפל.
1: ערפל ערפל? ערפל כבד?
0: כן, השירות המטאורולוגי מוציא התראה צהובה להגבלת ראות באזור מישור החוף עד השעה 10, מה שעכשיו 8:30. יש לך ערפל, לא רואים, אנשים לא רואים. אולי בגלל זה הכל, כי אנשים לא רואים מה קורה מסביב. אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם לגבי דברים שקשה להגיד, קשה להוציא אותם מהפה, כי אתה יודע, אתה בעצם מודה במשהו שהיה לך קשה להודות, אתה אומר משהו, אתה מודה בחולשה שלך בעצם. קשה, כי אנחנו, אף אחד מאיתנו לא זה. אנחנו רוצים לראות סופרמן, שהכל אצלנו מעולה, ואין לנו שום דבר קושי.
1: נכון.
0: אבל מסתבר שיש, וקשה הרבה פעמים להודות במשהו, אז במה לכם, או מה אתם יודעים שקשה להגיד? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. רק רגע, אורן נמצא על הקו, שלום אורן.
2: בוקר טוב.
1: היי, שלום לך.
0: אורן, מאיפה אתה אורן?
2: אני מאריאל.
0: מאריאל,
1: בן נכון?
0: בן כמה אתה?
2: 54.
1: אוקיי.
0: ומה אתה עושה בחיים? לאן אתה נוסע עכשיו?
2: רגע נוסע לעבודה.
0: אוקיי.
2: אני עובד בחברה שמייבאת לארץ מוצרי חשמל.
0: חשמל, אוקיי. ואיפה?
2: אני עושה שם שני דברים, אני גם, מה?
0: כן, איפה עבודה? במרכז כאילו?
2: המשרדים בתל אביב, אני נמצא במרכז לוגיסטי ליד יבנה.
1: במרלוג, כמו שאומרים,
0: אתה במרלוג. רגע, אז יש לך נסיעות כל יום, מאריאל לתל אביב, למרלוג, אתה מהמרלוג לתל אביב בחזרה כדי להביא דברים, נסיעות.
2: לא בשביל להביא, אבל רק הנסיעה זה 150 קילומטר כל יום.
0: ועם פקקים וזה.
2: הקטע עם הפקקים זה הנושא של הקבוצות וואטסאפ האלה, שדואגים כל פעם שיהיה איזה פקק בכביש 4, כביש 5, עושים תאונות, תוקעים את המכוניות, אחרת התנועה הייתה זורמת.
1: כדרכם של
0: כבישים
1: ותנועה?
0: לא הבנתי.
2: אני ככה מרגיש, יש קבוצת וואטסאפ, מי פנוי לחסום את כביש 4?
1: כזה, כן.
0: מה כזה? אני לא צריך להבין מה הוא אומר.
1: כאילו הוא מרגיש שעושים לו בכוונה.
2: לכולנו, תשמע, אנחנו עשרות אלפי מכוניות שנוסעות, זה תמיד יש את אלה שעסוקים בטלפון, עושים תאונות.
1: כן, זה אנחנו מכירים.
0: אתה אומר שהטלפון מפריע לאנשים בנהיגה.
1: מסיח את דעתם של הנהגים.
0: יפה. טוב, עם מי אתה גר באריאל, אורן?
2: אני עם אשתי, יש לנו 4 בנות, אבל 2 כבר מחוץ לבית.
0: אוקיי, יפה.
2: ויש כבר נכד.
1: יצא באורן, יפה.
0: אתה בן 50 וזה.
2: ארבע.
0: יפה מאוד.
1: פעם סבא היה בן 70.
0: כן.
1: אם אתה לפני 70 אתה לא יכול להיות סבא, לא היה אישור, לא היה לך אישור להיות סבא לפני 70 פעם.
0: תקשיב, אורן, אנחנו לקראת חידון אקטואליה, נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות כרגיל.
1: אורן, אתה צריך לעבור את 4 תשובות, זהו.
0: תעשה לי טובה.
1: עברת זה שלך. וגם תבחר שיר אם עברת.
0: תעבור את כולם, תבחר שיר שיהיה לנו פה רגע. אנחנו צריכים את הרגע הזה. בסדר, אורן? תהיה מרוכז, זה מתחיל ממש עכשיו.
1: יאללה, חצי דקה.
0: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. כן, חצי דקה, לא יותר, אבל גם לא פחות. אורן, הנה זה בא.
3: 2 1
0: איזה צירוף של שתי קוביות נקרא שש בש?
2: שש וחמש.
0: נכון. איך נקרא המצר שמפריד בין אירופה לאפריקה?
2: עבור.
0: לפי זה הוא זה, בקיבוץ, בכפר, בא?
2: בתלם.
0: לא תלם, בראש איזו להקה עמד אברהם טל?
2: עבור.
0: באיזו מדינה נמצא בית הדין הבינלאומי?
1: מדינה.
2: הולנד.
0: כן, לפי משינה, מה אנה גומרת ברבע שעה?
2: יחסים.
1: בסדר, שצריכים להספיק לשנה, אבל זה מדובר ביחסים.
0: נכנס.
1: נכנס, כן. וזה שלוש תשובות, אוקיי.
0: חבל.
1: נכון.
0: היו לנו ציפיות מאוד גבוהות מאורן.
1: כן, ציפינו שתדע שהמצר שמפריד בין אירופה לאפריקה הוא מצר גיברלטר. ושבזהו זה השיר שמו בקיבוץ, בכפר או בקרת.
0: כן, ולא בתלם.
1: נכון, ושוטי הנבואה, אברהם טל ושוטי הנבואה, ואת כל השאר ידעת, יפה.
0: כן.
1: בסדר, אורן.
2: אורי.
1: לא, הכל טוב, אתה יודע, הכל טוב.
2: אני
1: הכל בסדר.
2: לא, קצת התרגשות של בוקר, זה הכל.
1: הכל בסדר.
0: כן, כל בוקר מתרגשים, הרי זה ידוע, חלק מהשגרה של הבוקר, זה ששותים קפה ומתרגשים.
1: לכיוון הלילה אתה יכול לנסות. אולי זה יהיה לכתוב יותר.
0: יאללה, שיהיה...
2: אחלה יום.
1: ביי, אורן, תודה, אורן.
0: ביי.
1: ביי, סבא אורן, תודה, סבא אורן.
2: ביי,
0: ביי. ביי,
1: שפורש בראש. בסוף התוכנית. נערוך פה הגרלה.

0: טל כותב בטלגרם, לבת של השכן שלומדת כינור, הוא רוצה להגיד לה, רעש בטל ב-60, התוכן התרבותי שיצק לחיי ממש פרייסלס.
1: וואי, להגיד לילד שהוא לא מנגן טוב?
0: וואו, את האמת? להגיד לילדים את האמת?
1: אבל אין מה לעשות, אתה צריך להגיד את האמת. מה נעשה בצורה, לתווך את זה בצורה, אתה יודע, להגיד שלא.
0: אבל איך הוא יצמח?
1: מה יצמח מזה אם הוא מזייף עם הכניאור? מה יכול לצמוח מזה? חוץ ממיגרנה, מה יכול לצמוח מזה? תפסיקו לנגן אם אתם לא חווים.
0: גיא מרגלית מצטרף אלינו.
2: שלום, שלום, שלום.
1: אתם מוכשרים מאוד לטפח, כן, אבל את אלה שלא, להגיד להם חברים, לעשות סוויץ' למשהו.
0: אבל לפעמים, אתה יודע, ילד לא יודע לבעוט כדור, אבל הוא הופך להיות
1: רונלדיניו. אתה מהר מאוד מבין אם הוא יהפוך לרונלדיניו או יהפוך ללא.
0: גיא מרגלית שלנו עוקב אחרי שירים והמילים שלהם, ואומר לנו שירה משיר, נותן לנו שורה משיר, ואנחנו ננסה להבין על איזה שיר מדובר.
2: נכון.
0: זה הסידור.
2: יאללה, בואו נתחיל.
1: אם אתם יודעים, כתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם.
0: אני רוצה לתת לעצמי פור, כי אני לא טוב במשחק הזה.
1: אז איך נעשה את זה?
2: אז ארז יעשה כל פעם, יסגור את האוזניים, יפתח... אתה מבין שנייה אחרי?
1: אתה רוצה שגם אם אני יודע, אני לא אגיד ואני חכה לך?
0: לא, לא כזה, לא כזה, לא להפוך אותי לזה, אבל ש...
1: אני מנסה להקטין כמה שיותר. כמה שיותר להקטין.
2: נזמזם חלקים.
0: בוא ננסה את הראשון.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יאללה.
2: אוקיי. מתוך חלום זהיר הם נשענים אל הים.
1: כן.
2: כן.
1: כן, כן, כן.
2: כן, כן, אבל הנה, אתה ישר יודע.
1: לא, אנחנו מכירים את השיר, אבל שנייה.
2: לא, מעלי במשחק הזה.
0: את מיתון חמיד השנים אל הים. זה... זה, זה שיר מהחדשים? זאת אומרת, הוא מהשנים.
2: הוא לא ישן, ישן, ישן, אבל הוא גם לא חדש.
0: תגיד עוד פעם את המשפט.
2: מתוך חלום זהיר, הם נשענים אל הים.
0: זה פבלו רוזנברג?
2: לא.
1: אז יהיה זה רשדוד?
2: לא. אבל כאילו, כן, מה...
0: כך שני סנטים מהמיקרופון.
2: הייתי קרוב, אה?
0: כן.
2: נשיקה למיקרופון.
0: כן. טטטטטטטה.
1: נשענים
0: אל הים. אתה יכול לתת עוד שורה או שזה יהיה בלתי סביר? אולי רק...
2: בוא ננסה, מקסימום זה.
0: אוקיי.
2: והוא פתאום מבטיח.
0: והוא פתאום מבטיח.
1: שלמה ארצי, שלמה ארצי, שלמה ארצי. לא עוזב את העיר, לא עוזב את העיר.
2: בול, בול, בול, בול.
0: כן, כן.
2: יש.
0: והוא פתאום, כן.
1: מבטיח.
0: אז זה ממש ישן.
1: והוא פתאום מבטיח.
2: לא כזה ישן.
1: הגזמת.
2: ישן, עכשיו ישן, ישן.
1: זה שנות אפילו 70.
2: מה פתאום?
0: לא, 80.
2: כן?
0: 80 זה לילה לא שקט.
2: יש שנות ה-90 כזה.
0: מה אמרנו שזה? זה...
2: לא עוזב את העיר.
0: לא עוזב את העיר, כן. זה לפני לילה לא שקט, נראה.
1: 1981.
2: 81. חבר'ה, ישן, ישן.
0: ישן. אוקיי.
1: נלך הלאה. זה שיר טוב.
2: תחפש פתרון בכוכבים, וגם לחיות לעולמים.
1: זה משינה?
2: לא.
0: זה זמרת?
2: לא.
1: זה יגאל בשן?
2: לא. קח את יגאל בשן, תהפוך אותו.
1: עוזי חיטמן.
2: לא, מה, מה, מה.
0: בשן יגאל?
2: בשן.
0: מה זה קח את יגאל בשן תהפוך אותו?
1: בואי ננסה להבין את הרבה.
0: רגע, תגיד שוב את השורות.
2: תחפש פתרון בכוכבים וגם לחיות לעולמים.
1: פתרון זה זוהר עגוב?
2: זה זוהר עגוב.
0: כן?
1: וואלה.
0: איך אתה יודע?
2: איפה?
1: גלגל המזלות? זה
2: סוד המזלות.
1: סוד המזלות.
2: לא, יש לך איזה מגירה בזה שאתה שולף.
0: איך אתה יודע את זה?
2: אתה מטריף אותי עם זה.
1: כן, כן.
0: אולי אתה מרמה?
1: אני לא מרמה. לא, למה לא? לא בזה, לא בזה.
2: יש לך ווייז של...
0: אמרת לי קודם שאתה נוכל.
1: אולי זו הנוכלות. לא, לא, בזה לא.
0: אז איך אתה יודע את זה? נו, אני שנה לא הייתי יודע.
1: לא, אתה מכיר את סוד המזלות.
0: כן, אבל זה
1: לא
0: היה
1: נ
2: וממשיכים.
0: ממשיכים.
2: אז נשארתי שם, הקזתי לדם, כשניסיתי לשנות לה את העולם.
1: כן. ניסיתי לשנות לה את העולם.
2: אני רוצה שתצליח.
0: כן, אני לא מצליח.
2: אני רוצה שתצליח.
0: אז תעזור לי.
2: אני רוצה. את העולם.
1: זה לא ירמי קפלן, זה לא ירמי קפלן. לא ירמי קפלן.
2: זה לא ירמי קפלן.
1: אז זה משינה?
2: זה לא משינה.
0: תגיד עוד פעם את המשפט.
2: אז נשארתי שם, הקזתי לדם, כשניסיתי לשנות לה את העולם.
0: אני יודע מה זה, אבל לא מידיעה אישית, ממה שכותבים בטלגרם.
2: מה, כבר פרשת, נכנסת על זה?
0: כן, אני לא טוב בזה. הנה, זה מהדברים שקשה להודות בהם. אני לא טוב במשחק הזה, לא היה לי קשה להודות. כולם יודעים, זה לא שאם הייתי אומר אני...
2: היא אמרה לי, תודה, אני כבר עבודה, ולא מפחדת מקנייה לא טובה.
0: זה קל.
1: מה, שוב פעם?
2: היא אמרה לי תודה, אני כבר עבודה, ולא מפחדת מקנייה לא טובה.
0: זה קל ממש. איזה חלק אתה יודע?
1: דווקא השורה הקודמת יותר דגדגה לי.
2: כשניסיתי לשנות לה את העולם, עצלנות כושר,
1: כישלון
2: חרוץ, תזבוז פעם.
1: זה לא אוף טיפוס.
0: לא, השניים, נכון. השניים. מוזר שאתה לא יודע את זה. אם לא הייתי מסתכל בטלגרם.
1: זה מוניקה סקס.
0: כן.
2: זה מוניקה סקס.
0: מי ידע ראשונה בטלגרם. שירית
1: אטום בארגזי קרטום.
0: TM.
1: ואומנות תומאס יום יום.
0: נכון. זה עם ינשק.
2: והם אומרים, אל תאבד תקווה, גם כשהכל נראה אבוד.
1: למעלה התשובה.
2: אבל הפעם דרור, הפעם, תן לו את זה.
0: אני יכול לדעת את זה?
2: אתה יכול. אתה יכול.
0: מה, אתה יודע את זה?
2: הוא יודע את זה.
1: כן, זה עוד לא, אין לי, אין לי, אני מכיר את זה, ראי, זה, אבל שנייה.
0: והם אומרים, רגע, והם אומרים,
2: אל תאבד תקווה, גם כשהכל נראה אבוד, למעלה התשובה. אחי, אתה יכול.
0: זה זמר?
2: זה זמר.
0: והם אומרים זה משהו ידוע.
2: תת לך איזה רמז כאילו זמזומי?
0: נו.
2: והם אומרים אל תאבד תקווה, גם כשהכל נראה אבוד, למעלה התשובה.
0: והם, לא יודע, אולי זה מתי כספי?
1: לא.
2: הרגתי אותם.
0: זה לא מתי כספי?
1: לא.
2: זה לא מתי כספי. אבל כאילו...
1: תן עוד שורה.
0: טוב.
2: למעלה התשובה? הובטח באלוהים, אמרתי, למה לא?
0: אוי, TM.
1: האהבה שלי לא, אהבה שלו. קלפטר.
0: TM ואביתר ידעו בטלגרם. וואו.

0: שתינו, יין אדום, אדום אבל זורק.
1: אתה פחות אוהב את המשחק הזה.
2: זה שיר חזק,
0: זה טקסט חזק.
2: אני חושב שאני מאוד אוהב את המשחק הזה, אני לא טוב במשחק הזה, כמו הרבה משחקים אחרים.
1: אנחנו צריכים להבין את הטריק של ארז. יש לך איזה טריק שאתה יודע ללחוץ על ה...
2: כן, כנראה. טוב, אנחנו נסיים את השעה הזאת. גיא מרגלית,
0: תודה רבה.
2: בשעה הבאה אנחנו חוזרים אחרי השעה 9. את השעה הזאת, כרגיל, אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי. לא עשינו וריאציה. אז בוא נשמע את הווריאציה שיש לנו, לשיר ענק רומנטי. שמישהו שלח לנו, וגיא שלנו הלחין אותו, וזאת התוצאה.
0: ו...
2: שיר ענק...

0: שלח את זה, וגיא עשה מזה רימיקס כזה, כן.
1: פרפקטו.
0: וואו, זה, וואו, זה, לא, זה.
2: זה, אני.
0: וואי, וואי, השיר הזה.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: 90 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
21: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים, ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. כוחות צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, ארבע נשים נפצעו הבוקר מירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 שנפצעה באורח אנוש ופונתה תוך כדי פעולות החייאה. שתי נשים נוספות, כבנות 50 ו-30, פונו במצב קשה ובינוני עד קשה, ואישה נוספת נפצעה באורח קל מרסיסים. לפי הפרטים הראשונים, הירי החל בתוך בית פרטי, ולאחר מכן החשוד יצא מביתו כשהוא יחף לעבר אזור השוק וירה גם שם. המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: הדולר מתחזק הבוקר ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ומחיר הנפט חוזר להתחזק והוא עולה ב5% ליותר מ$100 לחבית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של כמעט 0.2%.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: רק רפריח.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים
21: מזגן?
24: לכו על המקור אינברטר.
21: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות?
19: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: רב בריח.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: וואו, וואו.
1: לגמרי וואו, זה לגמרי וואו.
0: שעה שלישית? זה לא...
1: מתה, מתה.
0: זה כבר לא הצחוקים של השעה הראשונה, השעה השנייה.
1: זה מעכשיו, זה רצינות, חברים.
0: זה רצינות, זה...
1: זה כבר לא צחוק.
2: זה זקנה.
0: זה זקנה, נכון, נכון, זה הכל.
2: זה צמיחה.
1: נכון. חסם, נכון.
0: 9:05 כאן אצלנו, ביום שני בשבוע, ואנחנו עם באמת חצי שעה האחרונה, עד 9:30 כאן. בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל ששמנו לב לאחרונה של האנשים, קשה להגיד את המילים. למשל, אני אחראי. למשל, מילה כזאת שאפשר להגיד אותה.
1: אפשר להגיד אחריות, לוקח אחריות, נושא באחריות.
0: איזה עוד...
1: אחראי, כזה.
0: או זה עליי. אתה זוכר ניר דבורי שהוא הקרין את ה... שהוא שידר את ה... את ה... את ה... איך קוראים לזה? את המשחקי וידאו, ואמר זה תקיפת ארצות הברית.
1: הוא אמר, זה אני, זה עליי.
0: אז הוא אמר, זה עליי. טוב, לא הייתה... גם לפעמים אין ברירה. אתה כאילו יכול לא להגיד כש...
2: אבל זה יפה שלפחות הוא לא אמר, המחשבה נרקמה בתקופה של דניאל... לא, איך קוראים?
1: רוני דניאל.
0: רוני דניאל, נכון. אז אנחנו שאלנו...

0: במערכת יחסים
1: נמיד. באמת?
0: כן, נכון. בתחילה, בדייטים ראשונים וכאלה.
2: היא רוצה למה, שהוא יבין לבד, לראות אם הוא מבין.
0: לא, למה כל הבושה הזאת? מעניין. יאללה, בוא נגיד חד חלק, מה אנחנו רוצות? אתה מבין?
2: מה אתם רוצות?
1: לא, לנשים יש...
0: כל פעם משהו אחר.
1: לא, לנשים יש דרכים לפעמים פטלטלות להגיד.
0: כן, אז נעשה מה שאתה רוצה. לא מה שאתה רוצה, בא לי סושי, ניגירי סלמון, זה מה בא?
1: זה מה שאתה רוצה במערכת יחסים, ניגירי סלמון?
0: אתמול אכלתי ניגירי סלמון, אז היה לי את זה
2: בא. אה, זה כיף.
1: אז בקיצור, מה קשה לכם, או אתם יודעים שזה קשה לאנשים להגיד, אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-9539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. גיא מרגלית מפיק ואנחנו כאן עד 9:30 וזהו קולה של אילה מלכה שמצטרפת אלינו.
0: הלו.
1: ופיה באמת
0: האם אתם זוכרים?
1: האם אנחנו זוכרים?
0: קודם כל, האם אתם זוכרים את הפינה שיש
2: לנו?
1: Those there the days, בואו נזכר
2: איזה ימים
1: בשעתיים האחרונות.
0: בשבע בבוקר.
1: בואו נראה אם אנחנו זוכרים מה שהיה כאן בתוכנית הזאת.
2: היינו צעירים בשעתיים.
0: כן, הייתם צעירים בשעתיים, לפני שעתיים.
1: והיא שואלת אותנו באמת מה היה פה, מי אמר למי במהלך התוכנית.
0: האם אתם זוכרים את המאזינים? האם אתם זוכרים את ההתחלה?
2: מה דיברנו, מה היה פה, מה דיברו איתנו?
0: מה המלצתם אחד לשני?
2: כן,
1: היה פה תוכן.
0: כמה אתם קשובים אחד לשני?
2: זאת שאלה, בוא נשמע. בוא תבדקי את זה.
0: בוא נבדוק.
1: בואי נבדוק ביחד.
0: אתם טענתם הבוקר שהכל מסתדר לנו עם האירוויזיון השנה. מדוע?
1: הכל מסתדר עם האירוויזיון?
0: מדוע? מדוע טענתם טענה שכזאת?
2: בגלל הנקבה.
0: נכון.
2: שזה נופל בדיוק על הגמר.
0: נופל גם על הנקבה. זה מגביר את הסיכון של המשלחת הישראלית, מה שגורם להכל להסתדר יופי.
2: נהדר פשוט. יופי של יום מצאנו לנו.
1: יופי, שבת, כן.
0: אילן מאזין עלה לשידור. באיזה תחום עובד אילן?
2: בתוכנה.
0: לא, הפוך.
1: חומרה.
0: נכון.
1: לא, הוא בתוכנה.
2: בתוכנה.
0: הוא בתוכנה, הוא לא בחומרה?
1: הוא בתוכנה.
0: טוב, אני לא הייתי כבר קוקולוקו בשעה הזאת. איזו תוכנה אילן מאוד אוהב?
1: ג'אווה.
2: סקריפט.
1: ג'אווה.
0: ג'אווה.
2: ג'אווה סקריפט.
0: נכון, ג'אווה סקריפט, כן. ג'אווה, בסדר, אבל אמרת, זה אותו דבר, עניתם נכון, עניתם נכון, שניכם קיבלתם נכון.
2: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ג'אווה תמיד הייתה טובה, למרות שמה...
2: פסקל,
0: כן. איזה תוכנה ארז מיצה? פסקל.
1: כן, כן,
0: יפה. תגידו לי, לאיזו חיה מתאים שיהיה סוג תחש?
2: נחש.
1: לנחש.
2: נחש, מסוג תחש.
1: כי זאת התשובה של...
0: לא, התשובה שלו הייתה עכבר.
1: נכון.
0: אבל אתם טענתם שזה, תחש זה סוג של כלב.
1: כן.
0: בוואטסאפ ובטלגרם ביקשתם היום לכתוב דברים שקשה לומר לאנשים. שאלה לארז. לפי דרור, מתי קשה להגיד טעיתי ומתי זה דווקא נוח?
2: וואו, מתי קשה להגיד טעיתי?
0: ומתי זה נוח? בוא נתחיל עם הנוח.
2: אתה זוכר?
1: לא.
2: מה יותר חמור? לא לזכור מה אמרו לך או לא לזכור מה אמרת?
0: לא לזכור מה אמרת זה הרבה יותר חמור.
2: ברור.
1: את יכולה להגיד רמוז.
0: ממציא מהפה שלו, משלשל מילים.
2: פחות, כן, אולי, אבל...
0: אני אגיד לכם. אם זה טעיתי ואז הולכים לאכול צהריים, זה בסדר, אז זה סבבה. אבל אם טעיתי ואז סצנה, עושים לי סצנה על זה שטעיתי.
1: נכון.
2: לאכול צהריים, זה הרגוע, זה בסדר, לא קרה כלום.
0: כן.
1: כאילו שהשכחו לי את הקטע שטעיתי ויאללה.
2: בקטנה טעית, אבל אפשר להמשיך ובואו לאכול צהריים.
0: אני לוקח אחריות, בואו נלך לאכול צהריים.
1: לא לחגוג לי על הטעות עכשיו.
2: בדיוק. אלא אם כן החגיגה תהיה בארוחת הצהריים, שגרים הכוסית וכזה, הוא טעה, קינוחים לחשבון נקוטה וזה, ואז בלגן.
0: בהתאם להמלצה של יהודה לוי לצפייה בעונה של המרוץ.
1: אגב, את הסרטון של יהודה לוי שמתי בטלגרם.
0: למה כדאי לקרוא את החטא ועונשו?
2: כי וואי וואי, זה דמויות, הדינמיקה בין הדמויות, והמשפך של הרגשות
0: ומחשבות. ושאלה לדרור, אתה המלצת על החטא ועונשו, לאחר מכן ארז המליץ על ספר נוסף?
1: רודף העפיפונים.
0: נכון.
1: זה היחידי שהוא קרא.
0: לא שמחתי עליך שתזכור.
2: לא, נכון, גם את חיי פאי קראתי בתאילנד. אני בוחר את הספרים שלי לפי מספר העמודים.
1: וגם אני.
2: בטח.
1: וגם אותם אני לא קורא.
0: עניין של קשב בריכוז או...
2: תן לי 150-200 עמוד, אני לא קורא. אם זה כבר רבה מזה...
1: כל ספר, לדעתי, לא צריך לעלות על ה-150 עמודים. כל שיר...
0: למה? מה המטרה היא להספיק את העמודים? מה המטרה היא לרכוש ידע?
1: לא. כל ספר לא צריך להיות יותר מ-150 עמודים. כל שיר לא יכול להיות יותר מ-3 דקות.
2: לא. זה לא.
0: זה לא.
1: וכל סרט לא צריך...
0: אז איזו מדינה הלך? אין שיר איזו... עוד סיפור

0: של אהבה, אין, הלאה.
1: רפסודיה בוהמית, מה אתה עושה מזה, לא תגיע לכלום.
0: אמרה כאהבה תנצח של אתניקס, הלאה, אין שיר. פרפל ריין, אין שיר.
2: לקצר, לקצר.
0: אין שיר, אין
2: שיר. וסרט צריך להיות שעה וחצי.
0: הוטל קליפורניה, אין שיר.
2: זה באמת...
1: שעה וחצי בסדר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, כן, בבקשה.
0: כמה פעמים שרתם את תן לזמן לרדת?
2: 752.
0: יפה מאוד.
1: זה מה שאמרת, 752?
0: כן, כן. יפה שזכרת שמה שאמרת. אוקיי, ערן עלה לשידור. במה עוסק ערן? עסק משפחתי.
2: מזגנים.
0: נכון, של מזוג אוויר.
1: כולם במזגנים.
0: מה תפקידו של ערן בעסק המשפחתי?
1: הוא ברכש, ברכש.
0: יפה מאוד.
1: כן, מדחסים אולי.
0: נכון, תגידו לי, מה הסיכון בעסק משפחתי שכזה?
1: שיריבו, שיהיה בלגן.
0: למה? כי מה?
1: כי מה יש שם, יש הסכמות?
2: שאם אחד יוצא מהמזגנים ועובד בתנורים, אז...
0: בול.
1: כן, כן. כמו במשפחת בנאי.
0: כן.
1: אמרת...
2: האמת, במשפחת בנאי...
1: לא כולם הם...
0: אחת קומיקאית.
2: הייתה קומיקאית.
0: וגם לסבית שלא נדע. סתם, לטענתם. לא, לא, לא, לא משנה, זה סיפור ידוע שהאבא לא קיבל.
2: מי שראה מחוברים.
0: כן, סיפור ידוע.
1: כן, כן, כן.
0: אני חלילה, לא, זה לא דעתי.
1: לא, לא, נהנינו לתת לך את השקט אחרי בשביל לייצר מבוכה.
0: מה זה שקט? דרור עשה לי פה עיניים.
1: כן, כן, רוצים לראות אותך מתמודדת עם השקט.
0: חבר'ה, אני בעד הכל, חבר'ה, כן? לא שזה.
1: בסדר, כן.
0: די,
1: יש לי גם חברות לסביות, עכשיו תגידי בסדר, הכל טוב.
0: תראה, אני עצמי, סתם.
1: הייתה תקופה שכן.
0: הייתה תקופה ש... הייתה
1: תקופה כזו.
0: השתיקה יפה לה. אורן עלה לשידור.
1: אורן.
0: אורן בן 54, סבא אורן.
1: נכון.
0: נסע בוקר לעבודה.
1: מאריאל.
0: לאן העבודה?
1: על המרלוג, שם הרחוק.
0: כמה קילומטרים אורן נוסע כל יום?
1: 150.
0: יפה מאוד. תגידו לי, למה הנסיעה קשה?
1: אנשים בקבוצות וואטסאפ בזה מסתמסים וזה, אז תאונות דרכים וכזה, ובלגן בכבישים.
0: לא, אתם לא הבנתם אותו. הוא עשה הלצה, תקשיבו טוב, אתם חשבתם שהוא טען שכבישים נחסמים בגלל שאנשים בוואטסאפ. לא, הוא עשה איתכם צחוקים. הוא אמר שיש קבוצות בוואטסאפ
1: שבכוונה
0: מתאמים איזה כביש נסגור עכשיו.
1: כן, שכאילו...
0: מי פנוי לסגור את כביש 4?
1: כבדיחה כזאת, שכאילו הכל נגדו כזה, שמתכננים לסגור את הכבישים אנשים. בוא נחסום עכשיו את זה בתאונה. בוא נחסום.
0: ולא זרמתם.
2: לא, אבל הוא אמר את זה כאילו זה ברור מאליו שיש קבוצות וואטסאפ שאולי בראש שלו...
1: נכון, נכון,
0: אז זה שהוא לא הנחית את הבדיחה כראוי...
2: לא, אולי בראש שלו באמת יש קבוצות וואטסאפ.
1: זה בראש שלו וזה עוד נדמה לו.
0: לא, הוא אמר את זה כהלצה וגמרתם לו את הפאנץ'.
1: אוקיי.
0: למה אורן ענה נכונה רק על שלוש תשובות?
1: מה זאת אומרת?
0: למה לא על חמש? למה לא על שש? למה הוא ענה נכונה רק על שלוש?
2: הוא אמר...
0: כן.
2: הוא אמר לו...
1: מההתרגשות של הבוקר.
2: מההתרגשות של הבוקר.
1: כן, אז אמרנו לו, אז תעלה לשידור בערב או בלילה.
2: נכון.
0: זה?
2: יפה.
1: נהדר, נהדר.
2: אילה מלכה, תודה רבה לך.
1: ידענו יפה, סך הכל. עמדנו במשימה דווקא, בסדר.
0: עמדתם יפה, ואם היה ניגוד, היה סבבה.
2: זוכרים מה היה פה.
1: סך הכל, כן.

0: יפה מאוד.
1: אין לי כמו לשבת בבית קפה, פשוט לשבת.
0: כן, רק שצריך לעשות משהו במהלך היום. טוב, אנחנו אלמה דישי, כן.
1: אלמה דישי, נכון, כן.
0: בוואטסאפ ובטלגרם, כן, שאלנו על דברים שקשה להודות, תכף נקרא עוד כמה ממה שכתבתם לנו, אבל בואו ניתן קודם כל פרס לזוכה.
1: אז אנחנו הולכים פה לראש בראש עם ערן והילי. כל אחד מהם עם 4 תשובות נכונות.
0: ערן ואילי.
1: כן, ויש פה ראש בראש.
0: אז הנה, אני לקחתי את שני הפתקים.
1: אילי, אתה זוכר אותה בחורה בת ה-21 שדיברנו איתה, וערן שנסע לירושלים לבר מצווה, ערן מרצליה, זוכר את זה?
0: והזוכה, או הזוכה, הילי.
1: עם 4 תשובות נכונות, והיא לוקחת לעצמה ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתנת הבורגראנץ', מדובר בארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', וזה בדרך להילי. עם 4 תשובות נכונות.
0: יפה, יפה מאוד.
1: בסדר גמור.
0: בוא נראה רגע מה קורה בחוץ, מבחינת דיווחי תנועה, בשעה הזאת.
1: בסדר, בוא נראה. בוא נראה, הנה זה מתעדכן, ואני מספר לך ש... כביש מספר 1, נתחיל בכביש מספר 1, עמוס שמים מחלף לטרון ועד מחלף ענבה, וממחלף מוצא ועד מחלף חמד, וגם ממחלף שער הגיא ועד מחלף פרעל, עוד עדכון מכביש מספר 1, עמוס ומחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ומחלף חבצלת ועד מחלף פולג, עדכון מכביש 4, עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף בר אילן, ועדכון מכביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, זה כביש 4, כביש מספר 5, עמוס מחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח, עוד עדכון עכשיו מכביש 40, עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחיסמך, עדכון מכביש 41, עכשיו עמוס שמצומת נמל אשדוד ועד מחלף אשדוד, עדכון מכביש 41, עמוס מהכניסה לניר גלים ועד הכניסה לבני דרום, וכביש... למה אתה צוחק על העדכון?
0: לא, עזק.
1: אוקיי, כביש 471, עמוס מחלף גת רימון, ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
0: כן, זק כותב בטלגרם שקשה להגיד לבת זוג, קניתי לך מתנה, כשאנחנו מנהלים חשבון בנק משותף. כן, זה לא... זה משלה בעצם. זה משלנו, בעצם. עוד דברים שקשה לכם להגיד, קשה, או לכם, או אתם יודעים ש...
1: דברים שקשה להגיד, כן.
0: כן, למשל, ויקטור כותב בטלגרם, לערוצי תקשורת מסוימים קשה להודות שטעו בפרסומים מסוימים ולקחת אחריות.
1: ישראל כותב ילד...
0: בכלל עיתונאים קשה להודות בטעויות, מנסים כזה להתקפל. רק שאין ברירה, כן, הם מודים.
1: ישראל כותב ילד בחיים לא יגיד שהוא עייף, גם כשהוא כבר מנמנם.
0: נכון.
1: אנחנו, אני זוכר, את הילד לא עייף, אני לא עייף, אני יכול להודות, ואתה גמור, אתה מפורק, אתה רוצה למשוך עוד זמן כיף.
0: כן, גם קשה להגיד שהעירו אותך, כשמתקשרים אליך לטלפון,
1: נכון.
0: ואתה עונה...
1: מה, זה הערתי אותך?
0: לא, מה פתאום, אני ממש לא, מה רצית?
1: אתה מרגיש לא בנוח, נכון, נכון.
0: זה מוזר זה.
1: כאילו, מה אתה ישן פה עכשיו? מה אתה ישן כשההוא ער?
0: כן, כאילו, מה...
1: ההוא שהתקשר אליך ער, אז מה, אז לא נעים לך אתה להיות ישן.
0: ועוד דברים כתבתם לנו בוואטסאפ בטלגרם, אלה טלגרם תמיד אפשר להצטרף, הבוקר ברדיו 90, עשו את זה כבר כמה וכמה אנשים הבוקר הזה, והצטרפו, אנחנו שמצרפים שם כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, סאונדים, עניינים, סקרים, מה עם סקר לבוקר הזה?
1: מתוך האולפן, איזה סקר אתה רוצה עכשיו שיעלה נגיד?
0: על נועם ביטן, על זה, על מה מצפה לנו.
1: נועם ביטן איזה מקום? בוא נעשה אחד עד זה.
0: טוב, זה לקראת שבת איזה מקום, אבל אולי משהו טוב, נחשוב על זה. נודה לכל מי שעשה במלאכה הבוקר. תודה רבה לגיא מרגלית שהפיק.
1: גיא מרגלית, תודה. תודה גם לשחר שאתה איתנו פה, ולהילה מלכה.
0: להילה מלכה, שתהיה פה אחרי 9:30, ואנחנו, לדעתי, כבר נהיה פה מחר, או אתה אומר על זה?
1: מחר זה שלישי.
0: כן, יכול להיות.
1: Ready to go? Are you ready to go?
0: I'm ready to go.
1: אוקיי.
0: אז שיהיה לכם בוקר טוב ולהתראות מחר, שתהיה יום טוב, להתראות.
1: תודה, גיא.

0: מספרים למיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
0: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
12: BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום דבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, סמוך לגבול לבנון. גלובניוב שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון חיזבאללה מלבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי סגולה בעיר. ילד כבן 10 נפצע אתמול כתוצאה מנפילה מגובה בחדרה. עם קבלת דיווח על ילד שנפל מגובה של כ-3 מטרים בגן שעשועים ברחוב טיומקין בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בילד ששוכב על הקרקע כשהוא בהכרה לאחר שנפל ממתקן בגן. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות, קיבועים ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים הלל יפה כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. תושב נתניה נעצר בחשד להנחת מטען חבלה בביתו של עורך דין בעיר. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על מטען חבלה שהושלך לעבר חצר בית בצפון העיר. במסגרת החקירה נעצר החשוד בן 44 שמוכר למשטרה לאחר שבחודש מרץ היה עצור בחשד לסחיטה באיומים של אותו עורך דין. על פי החשד, הרקע לאירועים הינו סכסוך אזרחי סביב קרקע מסוימת. החשוד הכחיש את המיוחס לו, בית המשפט העריך במוצאי שבת את מעצרו בארבעה ימים. מועצה מקומית זיכרון יעקב התקנה על הקמת ארבעה מגרשי פאדל חדשים ומתקדמים בפארק המושבה. על פי המועצה, במסגרת תנאי המכרז נקבע כי הזוכה יחויב להעניק לתושבי זיכרון יעקב הנחה של 20% ממחיר השכרת מגרש המקובל באזור, כך שבעוד שמחיר שעת משחק במגרשי פאדל באזור עומד כיום על כ-200 שקלים, תושבי זיכרון יעקב ייהנו ממחיר מוזל של 160 שקלים לשעה בלבד, בעוד תושבי חוץ ישלמו מחיר מלא. עוד נמסר מהמועצה כי הקמת המגרשים צפויה להוסיף למושבה מתחם ספורט ופנאי חדשני, כחלק מהמשך פיתוח פארק המושבה והרחבת אפשרויות הבילוי והפעילות עבור התושבים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90. זהו, פתחנו את התוכנית היום, להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה טובה. להיטים מכל הזמנים.

שנות ה-90 המוקדמות, צ'ארלס ואדי, Would I Lie to You, שיר שהוביל אותם למקומות הראשונים במצעדי הפזמונים של אז, בבריטניה ובארצות הברית. כן, השיר שמדבר על בעיקרון אהבה, תשמחי עליי, תאהבי אותי, אני לא משקר לך. זה השיר. אפרופו אהבה, אנחנו ממשיכים עם דנה ברגר.

כל יום מחדש התקווה 6, מפה אנחנו עוברים ל-UB40, להקת הרגי הבריטית מאזור שנות ה-80. UB40, Unemployment Benefit from 40, זה השם של הטופס הבריטי הרשמי לקבלת דמי אבטלה, UB40. למה? כי כל חברי הלהקה היו צעירים ומובטלים בתחילת דרכם. אז כל המוזיקאים הצעירים שמאזינים לנו, תהיו חזקים, בסוף זה משתלם.

0: מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות קצרה, מבזק חדשות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש
9: נאי,
10: מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
14: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: עכשיו
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותה של אחת הפצועות באירוע הירי הבוקר ברמלה. החשוד בירי, בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי המשטרה שמוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. שלוש נשים נוספות שנפצעו בתקרית באורח קשה, בינוני וקל, מטופלות בשעה זו בבית החולים שמיר אסף הרופא. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי שורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. כוחות צה"ל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד הדבעים שהושמדו היה חלק מקבוצת דבעים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, בעלת מסעדה מאזור צומת וסט חשודה בגניבת נשק שנשכח במקום על ידי אזרח. לפי המשטרה היא חשודה שפעלה יחד עם 3 חשודים נוספים מהצפון, ובהמשך ניסו המעורבים להעלים את מצלמות ההבטחה של העסק על מנת לשבש את החקירה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הנשק אותר לבסוף כשהוא מוסתר ברכבו של אחד החשודים בשטח פתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
21: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: להיטים בתשעים פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה, טובה מאוד, עד כדי כך שאנחנו עם טונה ויסמין מואלם בתוך הופעה בלייב פארק. זה סהרה.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאולפן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה

Ça fait plaisir avec.

כן, אלה משינה שלקחו את השיר של עומר הלל, מי יודע ולמה, מדוע ולמה, לובש את הזברה פיג'אמה, והפכו אותו לרוק ישראלי, איכותי וטוב. אנחנו ממשיכים להיטים ב-90 עם הדורבנים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
11: ככה זה כשיש נאי
12: אתו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: אין אפס מה
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אפס מעיין הגבס.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: 90 FM.
18: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
19: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. תושב נתניה נעצר בחשד להנחת מטען חבלה בביתו של עורך דין בעיר. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלה דיווח על מטען חבלה שהושלך לעבר חצר בביתו של עורך הדין בצפון העיר. במסגרת החקירה נעצר החשוד בן ה-44 שמוכר למשטרה לאחר שבחודש מרץ היה עצור בחשד לסחיטה באיומים של אותו עורך דין. על פי החשד, הרקע לאירועים הינו סכסוך אזרחי סביב קרקע מסוימת. החשוד הכחיש את המיוחס לו, אך בית המשפט העריך במוצאי שבת את מעצרו בארבעה ימים. עיריית ראש העין נתקנה על התנגדותה להנחת תשתית גז ביער ראש העין. על פי העירייה, היא מנהלת בימים אלו מאבק בתוכנית שמקדמת חברת נתגז להנחת תשתית גז מצפון לעיר אל אזור השומרון, תוואי שעל פי החלופה המוצעת כיום צפוי לחצות את יער ראש העין ולגרום לפגיעה סביבתית ונופית קשה. עוד נמסר כי העירייה מקדמת יחד עם קרן קיימת לישראל וחברת החשמל חלופה מאוזנת שעוקפת את היער ושומרת עליו לדורות הבאים. בעירייה ציינו כי לפני ימים אחדים התקיימה פגישת תכנון מקצועית ראשונה כחלק מסדרת פגישות עבודה משותפות בין כלל הגורמים, כשבמהלכה גובשו הסכמות ראשוניות על תוואי חלופי שימשיך לעבור דיוק ותכנון בהמשך. מועצה מקומית זיכון יעקב התקנה על הקמת 4 מגרשי פאדל חדשים ומתקדמים בפארק המושבה. על פי המועצה, במסגרת תנאי המכרז, נקבע כי הזוכה יחויב להעניק לתושבי זיכרון יעקב הנחה של 20% ממחיר השכרת מגרש המקובל באזור, כך שבעוד שמחיר שעת משחק במגרשי פאדל באזור עומד כיום על כ-200 שקלים, תושבי זיכרון יעקב ייהנו ממחיר מוזל של 160 שקלים לשעה בלבד, בעוד תושבי חוץ ישלמו מחיר מלא. עוד נמסר מהמועצה כי הקמת המגרשים צפויה להוסיף למושבה מתחם ספורט ופנאי חדשני כחלק מימשך פיתוח פארק המושבה והרחבת אפשרויות הבילוי והפעילות עבור התושבים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

או, ג'אג'ה. להיטים בתשעים, להיטים מכל הזמנים, אנחנו עם הבלק אייד פיס. איזו להקה. איי, איי, איי, איפה הם? איך אהבנו?

0: Where is the love? יצאה ב-2003, זמן קצר אחרי פיגועי 11 בספטמבר והמלחמות בעיראק ובאפגניסטן. אחד הרעיונות החזקים בשיר הוא שהעולם נהיה קר ואנשים הפסיקו לגלות חמלה ואהבה אחד לשני. השיר הוא קריאה לחזור לערכים של אהבה, כבוד, שלום, אנושיות. שלום ואנושיות, חברים. כן, where is the love? היא עוד תגיע. אנחנו פה לחכות לה וליצור אותה. כן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, ונחשו מה? זו השעה, הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש
9: נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי, להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר רוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: אני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב בקלנדיה נורא ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת היערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
10: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצתה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
19: על רקע הדיון שנערך בבגץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בראיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
20: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
19: ולסיום כלכלה, ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
21: הירידות מיוחסות לפערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע בין תל אביב לניו יורק. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. היום מתחילות החברות בבורסה לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, בתהליך שתהיה לו השפעה לא מבוטלת על הכיוון של הבורסה בתקופה הקרובה.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
22: רק רפריח.
23: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רק רפריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: דלתות?
22: רב בריח.
23: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
22: רב בריח.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

נדב חנציס, להיטים בתשעים, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו. זהו, פתחנו אותה, ממשיכים עם מושר כהן. כולם גנבים. לא כולם מושר. שיר חדש לפני חודשיים, מאז אנחנו משמיעים אותו בלי סוף.

0: חסמה.
1: איזה שיר גאוני של אושר כהן, כולם גנבים. אולי כל זה אגו מלוכלך, כן, אנחנו נחסום אחד את השנייה, כאילו אין מלחמות בעולם. כן, כן, אושר, נכון, אתה צודק. כל כך קשה בחוץ, אז בואו נהיה טובים אחד לשני, אולי זה הפתרון. אנחנו עם מאור אדרי.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אתו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום דבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, סמוך לגבול לבנון. גלובניוב שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון חיזבאללה מלבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 17:00 בבית העלמין הצבאי סגולה בעיר. ילד כבן 10 נפצע אתמול כתוצאה מנפילה מגובה בחדרה. עם קבלת דיווח על ילד שנפל מגובה של כ-3 מטרים בגן שעשועים ברחוב טיומקין בעיר, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בילד ששוכב על הקרקע כשהוא בהכרה לאחר שנפל ממתקן בגן. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות, קיבועים ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים הלל יפה, כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. תושב נתניה נעצר בחשד להנחת מטען חבלה בביתו של עורך דין בעיר. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על מטען חבלה שהושלך לעבר חצר בית בצפון העיר. במסגרת החקירה נעצר חשוד בן ה-44 שמוכר למשטרה לאחר שבחודש מרץ היה עצור בחשד לסחיטה באיומים של אותו עורך דין. על פי החשד, הרקע לאירועים הינו סכסוך אזרחי סביב קרקע מסוימת. החשוד הכחיש את המיוחס לו, אך בית המשפט העריך במוצאי שבת את מעצרו בארבעה ימים. מועצה מקומית זיכון יעקב התקנה על הקמת 4 מקרשי פאדל חדשים ומתקדמים בפארק המושבה. על פי המועצה, במסגרת תנאי המכרז נקבע כי הזוכה יחויב להעניק לתושבי זיכון יעקב הנחה של 20% ממחיר השכרת מגרש המקובל באזור, כך שבעוד שמחיר שעת משחק במגרשי פאדל באזור עומד כיום על כ-200 שקלים, תושבי זיכון יעקב יענו ממחיר מוזל של 160 שקלים לשעה בלבד, בעוד תושבי חוץ ישלמו מחיר מלא. עוד נמסר מהמועצה כי הקמת המגרשים צפויה להוסיף למושבה מתחם ספורט ופנאי חדשני כחלק מהמשך פיתוח פארק המושבה והרחבת אפשרויות הבילוי והפעילות עבור התושבים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

עד כאן התוכנית שלנו להיום, אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה, גם היום אנחנו נקנח את התוכנית עם האולטרס ואיתי לוי ודיג'יי אילון. מסיבה בחיפה. וזהו חברים, אנחנו נצא אחר כך להפסקת פרסומות, מבזק חדשות ואז יומן 90. שיהיה לנו בשורות טובות, נתראה מחר, נשתמע מחר. יושב

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: 90 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב במרחב כפר עקב נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת הערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
17: אנחנו חיים בגיהנום. בגיהנום. אני חי בתוך גיהנום. אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד. לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד ש... מוקצה.
16: על רקע הדיון שנערך בבגץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
18: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה את האמת כמו שצריך.
16: עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד בראשו באתר בנייה ברחוב הזיתים ברמת גן. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: רק רפריח.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רק רבריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות?
6: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: שתים עשרה וארבע דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו, עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, ובראש כמובן שוב המתיחות שעולה בין ארצות הברית לאיראן, תכף נדבר על זה, וגם על הפוליטיקה שלנו הפנימית, לקראת הבחירות והחקיקה המשפטית שנמשכת, כל העניינים האלה בהמשך. רק נאמר שעל הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי, גיא מרגלית ושחר מנשה. אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע. שלום.
2: שלום יוסי.
1: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אז לאן זה הולך כרגע? האם באמת לנוכח התשובה הבלתי מספקת בעליל של איראן לארצות הברית, גם מסביעות הרצון של טראמפ כמובן, האם אנחנו חוזרים למלחמה?
2: לא, נראה לי שכרגע לפחות יהיה המשך למסע ומתן. טראמפ ואיראן לא מעוניינים לחדש את המלחמה, אז הם מנהלים מין מסע ומתן כזה בטלפון שבור דרך פקיסטן, מחליפים דעות, תוכניות, כרגע הפערים מאוד גדולים. טראמפ אמר כבר שהתשובה האחרונה של איראן להצעות שלו לא מספקת, שזה מעורר איזושהי שאלה, מפני שהוא אמר כמה פעמים שאיראן כבר הסכימה לעקרונות שלמעשה נמצאים במסמך עמוד אחד, שבסך הכל מספק מסגרת למסע ומתן, אנחנו קוראים לזה המסע ומתן על המסע ומתן, ושאחר כך יהיה חודש שלם של מסע ומתן על הפרטים, שזה גם נראה מאוד בעייתי. כן. אבל הוא אמר גם, לא רק שזה לא מתקבל לדעת, אלא שאיראן לא תעשה מאיתנו יותר צחוק.
1: כן, נו, אז מה זה אומר?
2: אז זה אומר שצריך לעשות אולי מהלכים קצת יותר דרמטיים. הוא פרסם אתמול התקפה על אובמה, דווקא על אובמה.
1: מה זה יעזור לנו מול איראן?
2: ואני אגיד לך, זה נראה לי שדווקא הוא מתקדם לקראת הסכם שיהיה מאוד דומה לזה שאובמה חתם ב-2015.
1: הבנתי.
2: חוץ מזה, כבר הוא משתמש בבינה מלאכותית, ששום פרסם איזה סרטון שבו הוא עומד על איזה אוניית מלחמה אמריקאית ותוקף סירות תקיפה איראניות. זה כבר מתחיל להיות איזה סרטון תעמולה כזה שמוכיח שיכול להיות שהוא די מתוסכל ממה שבאמת קורה.
1: כן, זה באמת מוזר. טוב, מזמן הממלכתיות עבדה לה ונשכחה, אז זה כבר לא מפתיע, הסרטון הזה של טראמפ, אבל בכל זאת אני רוצה, אגב, גם קטר מעורבת במסע ומתן הזה, איך זה?
2: קטר מעורבת בצורה משמעותית. מפני שהיא לא רוצה שהמלחמה תתחדש, גם אומן לא, האמירויות, כן, סעודיה כבר כנראה שלא, המפרציות מתחלקות לגבי העניין הזה, כן, ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-פלאני, ככה קוראים לו, היה בוושינגטון בסוף השבוע, הוא נפגש עם סגן הנשיא, ג'יי די ונס, שהוא מתנגד למלחמה וגם מתנגד לחידושה. והמאמץ של קטר עכשיו, יחד עם עוד איזה כמה מתווכות, פקיסטן שהיא כל הזמן עושה את זה, וגם טורקיה, ואפילו סעודיה גם לא מעוניינת כנראה בחידוש המלחמה.
1: כן.
2: הוא נסע למיאמי ונפגש שם עם מרקו רוביו, שהוא שר החוץ ויועץ הביטחון לאומי, ועם סטיבן ויטקוף. אני חושב שהמטרה העיקרית של כל הגורמים המתווכים קטר,

0: לתפוס את זה, פרופסור גלבוע, כי אתה יודע, טראמפ יצא למלחמה, ואחר כך איים, גם היו הישגים צבאיים גדולים מאוד מבחינת ארצות הברית וישראל, אבל עדיין איראן עומדת על הרגליים, ואתה יודע, גם מפנה אצבע משולשת לארצות הברית ולישראל, וטראמפ עדיין לא חוזר למלחמה, והשאלה היא, הזכרת את ג'יי די ונס, שלא כל כך סס לחזור למלחמה, מה קורה בכלל בארצות הברית, גם בקרב יועציו או הממשל של טראמפ בעניין הזה?
1: יש פה שני גורמים. גורם אחד זו החזית הפנימית שעכשיו הזכרת אותה.
0: כן.
1: ואנחנו רואים ששני שליש מהציבור מתנגד למלחמה, מבקר אותה וחושב שלא צריך לחדש אותה, ולא מבין למה טראמפ עדיין מאיים לחזור למלחמה. ובתחנות הדלק, כשכל האמריקאים ממוצע מגיע לשם פעם בשבוע למלא דלק, והוא רואה שהמחיר עולה ועולה ועולה, אז זה משפיע עליו, אז הוא אומר, רגע, מי צריך את המלחמה הזאת? ואני יכול להגיד לך שמשהו שצריך להדאיג אותנו, זה למשל, כל פעם שנתניהו מתראיין לתקשורת האמריקאית, הוא לא מתראיין בארץ, אבל מתראיין לתקשורת האמריקאית, אתמול הוא היה ב-60 Minutes,
0: נכון.
1: שזו תוכנית, ואתה יודע מה הוא אומר שם? המלחמה לא הסתיימה.
0: כן.
1: והתגובות של אנשים שמבקרים את טראמפ אומרים, זה לא המלחמה שלך, זה המלחמה של נתניהו.
0: כן, כן. ראינו גם סרטונים, אפרופו AI, סרטונים שמראים כאילו שטראמפ עושה הכל בשביל נתניהו, נכון. ונכנע לו וכאלה.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, נכון. וזה רע מאוד, זה עושה תעמולה אנטי-ישראלית, זה כן. עוד מכרסם עוד יותר.
0: כן, תכף נדבר השני, על זה. כן.
1: הנושא השני שהוא חשוב, זה שאתה יודע שביום רביעי טראמפ מגיע לבייג'ינג.
0: כן.
1: לוועידת פסגה עם שי שינפינג, נשיא סין, זאת ועידה מאוד חשובה, משום שהיא אמורה להסדיר את היחסים בין המדינות, שאם אתה זוכר, בתחילת כהונת טראמפ, היו מלחמות סחר.
0: מכסים, כן.
1: כל אחד היה מעלה את המכסים בשיעור ניכר. אז זה התייצב לאחרונה, אבל השניים האלה צריכים להסדיר את היחסים ביניהם, לפחות ליתרת תקופת כהונתו של טראמפ בבית הלבן, שזה שנתיים וחצי מעכשיו, וטראמפ רצה להגיע לוועידת פסגה הזו עם ניצחון במלחמה, או לפחות שהמלחמה תהיה מאחוריו, וזה לא קרה. לכן אני חושב שזה יהיה מאוד לא סביר, שעד אשר תהיה ועידת הפסגה הזאת, תתקיים בימי חמישי ושישי.
0: כן, זה בטוח, אתה אומר, עד אז לא תחודש המלחמה.
1: אני חושב סביר, תראה, זה טראמפ אפשר פעם לדעת.
0: אפשר לדעת, כן.
1: וגם יכולה להיות התפוצצות מתוך השטח עצמו, שם איזה מישהו שיעשה טעות. אבל על פניו, זה לא נראה שהוא רוצה לחדש את המלחמה, עד תום ועידת הפסגה.
0: עכשיו, סין עצמה, הרי היא תומכת באיראן בסך הכל, ביחד עם רוסיה, סין עצמה יכולה לשמש איזשהו מנוף להשפיע על איראן להגיע להסכם סביר מבחינת ארצות הברית, כי בסופו של יום, אתה אומר שכמובן אנחנו רואים שבארצות הברית מתנגדים לחידוש המלחמה, אבל לא הושגו המטרות העיקריות, שזה קודם כל הגרעין.
1: נכון, אתה עלית על נקודה מאוד חשובה. וזה האם ואיך יעלה הנושא של איראן וועידת הפסגה, אני מניח שהוא יעלה. אתה צודק שיש יחסים מאוד קרובים בין איראן לבין סין, וגם לגבי רוסיה, אבל סין מקבלת משהו כמו 90% מהיבוא הנפט שלה מאיראן, ויש לה הסכמים איתה. אז אני מניח שטראמפ יגיד לסין, שאם הם רוצים למנוע את חידוש המלחמה, זה הקלף שלו,
0: כן.
1: אז הם צריכים להפעיל את השפעתם וללחוץ על הממשל האסלאמי בטהרן, להתחיל לעשות ויתורים בנושא הכי חשוב, שזה הנושא הגרעיני. ותראה, סין, יחד עם ארצות הברית, לא מעוניינות בתפוצה גרעינית.
0: כן.
1: הם רוצים לשמור על המועדון האקסקלוסיבי של מדינות שיש להם נשק גרעיני.
0: כן.
1: ואז מבחינה הזאת, יש אינטרס משותף, ויש עוד אינטרס אחד שסין וטראמפ רוצים שהעניין הזה ייפטר בדרך דיפלומטית.
0: כן.
1: ולסין יש גם קשרים טובים עם פקיסטן, גם לארצות הברית יש עם פקיסטן, כך ש... אבל, מה, יש לזה מחיר. זאת אומרת, אם טראמפ יבקש שסין תעזור, הוא יצטרך לשלם באיזשהו מחיר בגזרות אחרות, בעיקר בתחום המסחרי והכלכלי.
0: אז עכשיו אני רוצה, דיברנו על זה שכמעט כל הגורמים המעורבים לא מעוניינים בחידוש המלחמה. מי שכן מעוניין זאת ישראל, ובפרט נתניהו. עכשיו, אפשר להבין את העמדה של ישראל על רקע זה שעדיין יש מולנו איום גרעיני שלא נפטר, אבל יש כבר דיבורים, היה איזה פרסום בעיתון הגרדיאן הבריטי

0: שמדבר על זה שהיחסים בין טראמפ לנתניהו לא כתמול שלשום.
1: אני לא יודע את זה. טראמפ מדבר עם נתניהו כל, אני חושב כמעט כל יום. הבעיה היא שיש תיאום צבאי אולי טוב, כן. אבל התיאום המדיני הוא בעייתי, מפני שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, ונתניהו אומר שהמלחמה לא הסתיימה. אז כבר אתה רואה פה שיש אינטרסים שונים. נתניהו לא מאמין דיפלומטיה, לא מאמין בהסכם עם איראן, הוא אף פעם לא האמין, והוא חשב שאם יגיעו להסכם, האיראנים יפרו אותו, ומי שעומד הכי הרבה מאחורי ההחלטה של טראמפ לצאת מההסכם שאובמה חתם עליו,
2: כן.
1: זה היה נתניהו. יכול להיות שיש אנשים, אני יכול להגיד לך באופן ודאי,
2: כן.
1: שיש אנשים מסביב לטראמפ שחושבים שנתניהו הונה אותו, ודחף אותו,
2: כן.
1: ללכת למלחמה שהיא מלכתחילה הייתה בעייתית, משום שאומנם לא הציעו על כך ברחובות, אבל המטרה העיקרית הייתה להחליף את המשטר.
2: כן.
1: המשטר לא הוחלף. להפך, הוא נראה שהוא אפילו יותר חזק.
2: כן.
1: אבל לטראמפ יש קלף אחד שלא הזכרנו אותו, ושהוא כן,
2: כן
1: חשוב,
2: כן.
1: וזה המצור הכלכלי. זאת אומרת, טראמפ היה צריך לעשות את זה מהיום הראשון של המלחמה, ואז היינו במקום אחר. אבל זה מסב נזק גדול מאוד לאיראן, ויש כל מיני אנשים עושים כל מיני חישובים, כמה יכולה להחזיק מעמד,
2: כן.
1: אבל אין ספק שהאיראנים חושבים שהיכולת שלהם להחזיק מעמד מול המצור הזה יותר גדולה מהיכולת של טראמפ להחזיק מעמד,
2: כן.
1: בחזית הפנימית ומול הלחץ האזורי שבא אליו לא לחדש את המלחמה.
0: כן, אני רוצה לסיום, פרופסור גלבוע, להתייחס לנקודה שאולי לא קשורה ממש למלחמה, ובכל זאת קשורה אליה, אבל עדיין, אותה ירידה מדאיגה מאוד בתמיכה בארצות הברית, בתמיכה בישראל, בדעת הקהל בארצות הברית. זה הולך ותופח העניין הזה, אנחנו רואים שזה לא כמו שהיה פעם, שחלק מהדמוקרטים, השמאל היותר קיצוני, הפרוגרסיבי, שמתנגדים לישראל, זה מגיע לכל מקום, גם לרפובליקנים, גם בכלל הצעירים בארצות הברית. איפה זה עומד העניין הזה?
1: קטסטרופה. אני חקרתי את הנושא הזה הרבה שנים, פרסמתי 4 ספרים בדיוק על הנושא הזה.
0: אז הנה, בבקשה.
1: יש לי נתונים של סקרים, וגם אני עובד על המערכת הפוליטית מ-45 עד היום.
0: וואו.
1: מפולת כזו לא הייתה מעולם. זה בעיקר בקרב הצעירים, שפה אנחנו לדעתי איבדנו את כל הדור הזה. וזה נובע משני תהליכים חשובים. תהליך אחד שנתניהו אחראי עליו, בגלל זה שהוא תמך רק בצד אחד, תמך בפרוביקנים החל ב-2012,
2: כן.
1: וכתוצאה מכך איבט עד המפלגה הדמוקרטית לגמרי, וגם חלק מיהדות ארצות הברית שתומכת במפלגה הדמוקרטית, אבל היו גם תהליכים בתוך ארצות הברית, בתוך המפלגה הדמוקרטית, ששם הפרוגרסיביים, הם לא פרוגרסיביים, הם מאוד ריאקציונים, אבל הם קוראים לעצמם פרוגרסיביים, מאוד אנטי-ישראלים,
2: כן.
1: אנחנו רואים את זה בקונגרס, המהפך, בדעת הקהל שעברה משלילה לגמרי של ישראל, מתמיכה לגמרי
2: כן.
1: בישראל, לשלילה לגמרי של ישראל, ותמיכה בפלסטינים בשיעורים שאף פעם לא היו, זה מתחיל להתרגם לקונגרס. אנחנו רואים, רק בשבוע שעבר הייתה הצעת החלטה של ברני סנדרס שמוביל את זה,
2: כן.
1: וזה בושה וחוצפה של האיש הזה שאין לו מושג על מה הוא מדבר.
0: יהודי, כן.
1: יהודי עוד. אז יש בעיה, הוא היה מעמד לנשיאות מטעם עצמו יותר,
2: כן.
1: מטעם מפלגה דמוקרטית. אז כל פעם אנחנו רואים שיותר ויותר סנאטורים דמוקרטיים תומכים בהגבלות על נשק לישראל. ופעם האחרונה זה 40 סנאטורים, כמעט כל הדמוקרטים. עכשיו, אתה הזכרת בצדק, יש גם אנטישמיות עמוקה בתוך הימין, בתוך הימין הקיצוני שהוא אנטישמי, קודם כל נגד יהודים בכלל, נגד יהודים אמריקאים ונגד ישראלים.
0: טאקר קרלסון שעומד עכשיו ככה בחזית.
1: גם טאקר קרלסון וגם אחרים, ניק פואנטס שהוא מעריץ של היטלר.
0: בכלל כן.
1: מעריץ של היטלר.
0: נאצי קטן, כן.
1: נאצי קטן, איך כזה מאוד פופולרי בימין הקיצוני, וגם הימין הזה, עכשיו, לא רק שהוא נגד ישראל, אני חוזר לנקודה שהזכרתי קודם, הוא אומר, טראמפ מעצמו מעולם לא היה יוצא למלחמה כזאת. הוא איש שרצה תמיד לסיים מלחמות, להשכין שלום, רוצה פרס נובל לשלום. מה פתאום יצא למלחמה? התשובה? מלחמת נתניהו. וזה גם אצל הימין, וגם אצל...
0: זה גם מוסיף לו לגל האנטישמי הזה, כן. אוקיי, הפרופסור איתן גלבוע, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, ולומר שלום לחבר הכנסת שלום דנינו, ליכוד.
2: צהריים טובים, יוסי, צהריים טובים למאזינים שלך.
0: מה שלומך? שמח שאתה איתנו. מזמן לא דיברנו איתך כאן אצלנו ברדיו 90.
2: נכון.
0: תשמע, קודם כל, עברתם במה זה ועדת שרים לענייני חקיקה או טרומית? מה זה היה? את חוק המשילות?
2: כן, חקיקה, ואני מקווה, ביום רביעי זה יעבור בטרומי ונתחיל את תהליך החקיקה המשלים בוועדה.
0: אוקיי, מה אומר החוק הזה בעצם, חוק המשילות?
2: החוק אומר, החוק הזה באמת בא לעשות קצת סדר, ולעשות סדר בין הרשויות. אנחנו מדברים על הרשות המבצעת, ואנחנו אומרים, כאשר קמה ממשלה חדשה, תוך 100 ימים, כל המינויים שבעצם מונו בהחלטת ממשלה, הם בהליך פסיבי מסיימים את תפקידם תוך 100 ימים, אלא אם כן, וזה בטח מה שצפוי, חלקם הגדול ביותר, הממשלה תבקש שהמשיכו בעבודתם.
0: אתה אומר זה מה שצפוי, זאת אומרת שזה לאו דווקא כולם יוחלפו, אלא יכול להיות שהממשלה תבקש מהם להמשיך. חבר הכנסת דנינו, אתה איתנו?
2: כן, כן, אנחנו על 4-4-3, אז אולי יש
0: קצת בעיות איתה. אוקיי, אז אני אומר, אז אתה אומר, בכל מקרה, גם אם החוק הזה יתקבל בסופו של יום, אתה אומר שלא בטוח שתשתמשו בו, ייתכן שחלק מבעלי התפקידים תרצו להשאיר במקומם.
2: בטוח, בוודאי. קודם כל, יש איזה מיליון עובדי מדינה. אנחנו מדברים על משהו כמו 200 משרות גג. אנחנו מדברים שכל משרד ממשלתי בין 3-15 משרות, וכמובן יש המון פקידי מדינה מצוינים שימשיכו בעבודתם.
0: כן, אבל אנחנו מדברים, בין כל אותם תפקידים, אנחנו מדברים גם על תפקידים שאתה יודע כמוני, יותר טוב ממני גם, שהם מאוד רגישים, כמו רמטכ"ל, ראש שבק, ראש מוסד, יועצת משפטית לממשלה, תובעים בפרקליטות, אני לא יודע, כל מיני מבקר המדינה, תפקידים שהם נחשבים גם כשומרי סף.
2: דווקא בגלל הבחירות שלהם, הם חייבים את אמון הממשלה בעבודתם.
0: כן.
2: אסור לנו לשבור את הקשר בין סמכות לאחריות.
0: כן. עכשיו... לא, אני אומר, בימים אולי כתיקונם, חבר הכנסת שלום דנינו, ואתה יודע מה? זה אפילו הצעה... יכול להיות שיש מי שיאמר אפילו טובה ואפילו נפלאה, כי זה בעצם... מה שקורה פחות או יותר בארצות הברית. זאת אומרת, שמגיע ממשל חדש, כולם כמעט מפנים את מקומם, וזה נשמע אולי הגיוני. אבל העניין הוא שיבואו נגדכם ויתענו, הנה זאת עוד חלק מההפיכה המשפטית, ההפיכה המשטרית, איך שלא תקרא לזה, והנה מנסים להדיח שומרי סף, ויגידו לכם עוד, זה נפלא שבארצות הברית זה כך, אבל גם בארצות הברית יש שני בתי פרלמנט, ויש עוד איזונים ובלמים, ויש כל מיני כאלה דברים אחרים שאם לא תאמצו את הכל, אז למה לאמץ רק את זה?
2: תראה, השיטה אצלנו היא כזאת. ומה שאני אומר, זה חובה. השיטה הדמוקרטית היא כזאת שהציבור הולך לבחור את נציגי העם. נציגי העם בכנסת בוחרים את הממשלה.
0: כן.
2: זה רצון העם. להם יש את האחריות. וצריכה להיות להם גם הסמכות לנהל את הרשות המבצעת. אני מדבר רק עליהם, לא על הרשות השופטת. לא על הרשות המחוקקת, רק אותה רשות. עכשיו, דווקא בגלל השנים האחרונות, אתה יודע, אם היית שואל אותי לפני 10 שנים,
0: כן.
2: אולי לא היינו מבינים את הצורך, אבל אחרי 3 שנים האחרונות, לא ברור שראש הממשלה צריך למנות את ראש השבק?
0: בטח שברור, אני חושב, אבל אני חושב שזה לא היה ככה.
2: לא, זה לא היה ככה. כאילו הוא הוסמך בממשלה הקודמת, הוא מונה שם, ואולי זו הסיבה שהוא לא הרגיש צורך להתקשר בשביעי לאוקטובר, רמטכ"ל שמונה בממשלה הקודמת, לא מצא לנכון להתקשר לשר הביטחון, אולי יש בזה חלק,
0: אוקיי, עכשיו, אתה יודע, זה עניין שיגידו לך שזה טעון לבדיקה של ועדת חקירה, אבל הזכרת את ראש השבק, חבר הכנסת דנינו, אז יבואו ויאמרו לך, תראה מה קורה עכשיו, סתם דוגמה עם המינוי של זיני, שעבר בגץ ואושר כחוק וכדין, ודוד זיני הוא איש רב, אתה יודע, יתרונות והישגים, והיה לוחם ואלוף וכו' וכו', אבל יש כאלה שטוענים, הנה אמרנו לכם, מפני שעכשיו הטענה היא, אתה כמובן מוזמן להגיב, אבל הטענה היא שהוא פועל יותר למען נתניהו ופחות למען המדינה או הממלכה, אם נקרא לזה כך. א', שהוא הוציא חוות דעת לטובת נתניהו להפסיק את עדותו בניגוד לייעוץ המשפטי. ב', שהוא פועל, כך נאמר, וביקש מראשי השב"כ הקודמים למסור לו את כל השמות של מי שחתם בעצומה נגדו. שזה נשמע קצת מפחיד, אני לא יודע. מה אתה אומר על הדברים האלה?
2: תראה, אתה עכשיו מערבב המון נושאים ביחד, אז בוא נפרק אותם אחד אחד.
0: בבקשה.
2: א', אני מסכים שאם מר גולן, יאיר גולן, ייבחר, והוא יצטרך למנות את השב"כ כראש ממשלה, ולפטר את זיני על פי החוק, זכותו המלאה לעבוד עם הבן אדם שהוא צומח עליו. שהוא בטוח פה. כל שאר השטויות על זיני, שאסור בכלל היה לו להתערב בחקירות של קטר גט, ועכשיו להאשים אותו בזה, ולהפוך את הדברים, זה שהיומשית, אחרי שבית המשפט המחוזי בפה אחד קבע, שאין פה סוגיה של שוחד, הסעיף הזה על דעת כל השופטים שם, והם אמרו, תמשכו את זה.
0: כן.
2: אז למה
0: הזכרת?
2: למה שזה לא יהיה?
0: אגב, שלום דנינו, הזכרת פה עניין שיכול להיות, אתה יודע, שיבואו ויגידו לכם מה אתם עושים? אם אתם לא תהיו בשלטון בבחירות הבאות, אז אתם מרימים להנחתה לשלטון הבא, הוא באמת יפטר את כולם.
2: אז א', אני אומר לך שזה בדיוק מה שאני טוען. שזה לא בשבילנו, אין פה ימין שמאל.
0: הבנתי.
2: יש בחירות עוד מספר חודשים, הממשלה החדשה שתיבחר, זה עניין עקרוני, מהותי, אני לא מחפש איך לסדר לנו איזה סידור עבודה.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו...
2: החוק הזה יש לו עוד כמה היבטים,
0: בבקשה.
2: מאוד חיוביים.
0: כן.
2: האחד הוא שתוקם ועדת כשרות, ומאידך תהיה ועדת שימוע בכנסת, וזה עוד פעם מחדד את העניין של ההפרדה בין המחוקקת שהיא תפקח על המינויים האלה, מה שהיום לא קיים. היום ועדות פנימיות מדברות בינם לבין עצמם, ואנחנו לא יודעים מי הממונה, את מי ממנים. עכשיו זה יהיה בוועדה וזה יצולם. וכל האנשים, הציבור הרחב, יוכל לראות הליך שקוף ששואלים את הממונה את כל השאלות.
0: כן.
2: גם אופוזיציה, גם קואליציה.
0: כן, זה בדומה גם לארצות הברית, השימוע הפומבי הזה.
2: נכון, יש הבדל, אבל נכון, בגדול נכון.
0: כן, עכשיו אני חייב לסיום לשאול אותך עוד שאלה אחת. מה אתה אומר על אמירות שגם בתוך הקואליציה לא כולם ככה הרגישו בנוח מהאמירות האלה, גם של סמוטריץ' וגם של מיקי זוהר, שמנסות להקטין באמת את האסון הגדול ביותר שעברנו בשבעה באוקטובר. אומר עכשיו מיקי זוהר, זה בכלל לא אנחנו, זה ממשלת בנט אשמה. אומר סמוטריץ', זה שצרפו את מנסור עבאס לממשלה, זה אסון יותר גדול מהשבעה באוקטובר. מה אתה אומר על הדברים האלה?
2: קודם כל אני חושב שיש הבדל בין מה שטוען מיקי לבין מה שאמר סמוטריץ', ואני חושב שזה באמת מה שאמר סמוטריץ', זה שגגה, אתה יודע, תוך רעיון אנחנו נסחפים ומדברים ככה או אחרת. ומה שאומר מיקי זוהר הוא בעצם לא... הוא לא כופר בזה שזה היה אירוע חמור ביותר. אני חושב, אני לא שמעתי אותו, אבל אני חושב שהוא מנסה רגע לשים פה קווי אחריות. אני לא רוצה רגע להצטרף למקלה הזאת, אבל אני אומר לך
0: כן.
2: שהשביעי לאוקטובר זה אחריות מלאה של הצבא, האסון הכבד הזה.
0: כן.
2: הם אחראים על ההגנה של הגבולות.
0: אני חושב שכל הציבור, לא רוב הציבור, כל הציבור יסכים איתך שזה אחריות מלאה של הצבא, אבל גם של הדרג המדיני, אתה לא חושב?
2: אני אומר שגם את זה צריך לבדוק כמובן, ולהבין אם הייתה שגגה במחשבה או בדרך שהממשלה התנהלה, ואיך זה היה לאורך שנים, ומה הייתה הקונספציה, ואם באמת הייתה לנו אפשרות לצאת למלחמת חורמה נגד החמאס. אתה רואה שהיום, אחרי השביעי לאוקטובר, כמה שיסו של לעצור את המלחמה ולעצור את ההשמדה של החמאס, וצריך לעשות לזה סוף. היום, אחרי השביעי לאוקטובר. אז לפני השביעי לאוקטובר, הייתה הסכמה ציבורית רחבה? לא הייתה כזאת. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אם אתה רוצה לדעת,
0: כן, אני בבקשה.
2: יכול להגיד לך,
0: כן.
2: אז אני יכול להגיד לך, כחבר ועדת חוץ וביטחון, שנבחרתי רק לכנסת הזאת, הייתי מאוד חדש, ואתה יודע, אתה חדש בכיתה, ובכל זאת, שאלתי את אמן ואת השבק, ולפני השביעי לאוקטובר,
0: כן.
2: אני אומר להם, חברים, תראו, אני שומע שחוות הדעת שלכם, שהחמאס מורתע, אתם מסכימים אחד לאחד על הערכה המודיעינית הזאת. ואז שאלתי אותם שתי שאלות. אחת, האם אתם מחליפים חומרי גלם מודיעינים בעקבות ועדת הגרנט של 73? והם אמרו לי שכן. ואמרתי, האם אתם עושים את הערכה בשותפות? ואז הם אמרו שלא, כל אחד עושה את זה לבד.
0: אוקיי.
2: אז אמרתי, רגע, אתה יודע, אתה הולך לרופא, הוא אומר לך, זאת הדיאגנוזה. אתה הולך לרופא נוסף, הוא אומר לך את אותו דבר. אתה רגוע? זה מה ששמעתי.
0: אוקיי, אז קודם כל, אני קודם כל אגיד שיפה פעלת, כי באמת חבר כנסת צריך להפעיל שיקול דעת ולא לקבל את הדברים כהווייתם, אבל וגם אם אנחנו כמובן מאמינים למה שאתה אומר בעניין הזה, אתה יודע שקיימות גם דעות אחרות שמדברות על זה שכן היו התראות לראש הממשלה וכן ביקשו ממנו לעשות חיסולים ממוקדים כדי להקטים תרופה למכה. זאת אומרת, רק ועדת חקירה אולי תספר לנו את הסיפור האמיתי.
2: כן, אבל אתה יודע, באותה דעה שהם הציעו לחסל את 1, 2, 3, הם הציגו את ההשפעה שתהיה לחיסול המסוים הזה, וההשלכות שלו.
0: כן.
2: שבסופו של דבר, כשהם שתלו, אמרו, תראה, אפשר, אבל המחיר הוא כבד. אז מה אתה חושב, איך התקבלה ההחלטה?
0: כן, אוקיי.
2: זה חסרי דברים.
0: אוקיי, אנחנו, אני באמת רוצה להודות לך, חבר הכנסת שלום דנינו, ליכוד, תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה לך, יוסי, תמיד נעים לדבר איתך.
0: גם איתך, חבר הכנסת שלום דנינו, תודה.
2: תודה, תודה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, חזרנו עכשיו כבר 12:36 דקות. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי.
1: שלום יוסי, שלום.
0: מה שלומך?
1: אתה יודע, שלומי טוב. התחלנו את הכנס האחרון של הממשלה הגרועה בתולדות ישראל. התפקיד שלנו עכשיו לבלום כל חקיקה נוראית שלה.
0: ויש לא מעט.
1: ויש לא מעט. לדאוג שהיא תפסיק להחריב את מוסדות השלטון והחוק, ולצאת לבחירות שמהן סוף סוף נביא לשינוי המיוחל.
0: אוקיי, אז עכשיו דיברתי עם חבר הכנסת שלום דנינו מהליכוד, והוא דיבר איתי על חוק המשילות שהוא יזם. תקשיבי, יכול להיות שבעצם פה, את יודעת, יבואו ויאמרו, זה לא בדיוק המשך החקיקה והפיכה המשטרית, כי זה דבר שנהוג למשל בארצות הברית, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, זה אולי מרים לכם להנחתה, ככה תוכלו להעיף את כל המינויים של נתניהו.
1: תשמע, אנחנו צריכים להסתכל על מינויים מושחתים או מינויים לא טובים בעיניים מקצועיות, לא על ידי חקיקה שמשאירה כוח בלתי נתפס לשלטון להעיף אנשים שלא עושים כדברם. זה לא יכול להיות. אז אני לא רוצה שגם לי יהיה כוח בלתי מוגבל. אני רוצה איזונים ובלמים. מה ששלום דנינו לא מצליח להבין.
0: כן, עכשיו, למשל, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה גם עניין נכון. שדיברו עליו שנים ארוכות, וגם מומחים למשפט כאלה ואחרים, יש כאלה שכן מוצאים היגיון בפיצול, אבל בכל זאת, מה את חושבת על זה?
1: יש כאלה שמוצאים היגיון בפיצול, אבל לא בפוליטיזציה. שים לב שכל מי שגם הציעו מודלים כאלו ואחרים, כדי, לפי שיטתם, לשפר את התפקיד הזה, לשנות אותו, לייעל אותו, כל דבר, לא הציעו פוליטיזציה מוחלטת ותלות מוחלטת בממנה, אלא מכירים בחשיבות של ייעוץ משפטי לאיזונים ובלמים, ולאינטרס הציבורי שתהיה פרשנית או פרשן של החוק, שלא ייתן לממשלה להוות ולעשות כרצונה.
0: מה לא טוב בחוק הזה?
1: ראה ערך סיפור ההשתמטות.
0: כן.
1: היום היועמ"שית היא הבלם להשתמטות מפני ממשלה שהחליטה למכור את הצבא. ולמכור את ביטחון המדינה, והוא ברית פוליטית עם החברה החרדית, עם ההנהגה החרדית. היום בדיון הפיצול, שאלתי את שמחה רוטמן.
0: כן, כן.
1: אמרתי לו, שמחה, אני מחכה לתשובה. תגיד לי, מתי כן יש ליועמ"שית סמכות לומר לממשלה עד כאן? מה הקו? הוא לא ענה על זה הפעם, יוסי.
0: לא, אבל הוא לא יענה על זה, אבל סליחה, הוא לא יענה על זה, כי לפחות בחוק הזה מדברים על ביטול חוות הדעת המחייבת של היועמ"שית.
1: אז זה מה שאני אומרת, זה לקחת את הכלים החוקתיים שלנו ולהפוך לרודנות דה פקטו. הם רוצים רודנות שנוצרת מתוך השימוש המעוות שלהם בכלים החוקתיים שאמורים לשמור על הדמוקרטיה הליברלית, ואנחנו רואים שזה לא מתאפשר כשיש מנהיגות פופוליסטית ומסוכנת. אגב, זה גם מחייב אותנו ביום שאחרי לא לרסק את המערכות כדי להעיף את מי ששרח, אלא לבצר את הדמוקרטיה ולדאוג שבאופן חוקי וברור, מי שסרחו בתפקידם ושירתו את הממשלה ולא את המדינה, כן? ועשו מעשים שלא יעשו כדי לרצות את הבוס, לא יישארו בתפקידם, אבל אני לא רוצה שיהיה לי כוח בלתי מוגבל.
0: אוקיי.
1: אני רוצה שיהיה לי ריסון. אני רוצה לתת את הכל עבור האינטרס הציבורי ולא עבור האינטרס שלי.
0: אוקיי, אז אם אני שם...
1: איזו בקשה מוזרה, ראית?
0: כן, אז אם אני שם את אותה חקיקה של חוק המשילות של דנינו בצד, אז אומר ראש מפלגתך, יאיר גולן, אני מתכוון, אם אנחנו, הגוש השינוי לוקח את הבחירות, אני מתכוון להדיח את זיני.
1: אני פה מסכימה עם יאיר גולן בכל מילה.
0: למה?
1: זיני, אני מזכירה.
0: איך
1: אני
0: תעשו את זה?
1: אני אסביר. כן. שאלה, איך היא שאלה הכי רלוונטית, אבל המהות היא ככה. זיני מונה באופן, ממש בחטא, בשיחה בחטף ברכב, שלא לפי פרוטוקול, שלא לדווח לרמטכ"ל, והיום הוא מיישם דבר אחר דבר ממה שיורם כהן, רונן בר ונדב ארגמן הזהירו מנתניהו ומהכוונות שלו. בין אם זה החוות דעת המופרט, תסכים איתי, שלא מאפשרת לנתניהו בזמן המלחמה עם איראן לתת עדות, אבל כן מאפשרת לו להיות באירוע המוני של יום עצמאות, נכון?
0: כן.
1: דבר הזה הרי ברור לנו שיש פה בן אדם ששרח. שממש תופר לנתניהו את הבקשות שלו. ההקטנה עכשיו של קטר גייט, בעצם מה הוא אומר לכל הדרג המקצועי של השבק? אני עכשיו צריך להחזיר את הצ'ק לנתניהו, ואני מוכן למכור את ביטחון המדינה, ולאפשר לאנשים להיות סוכנים קטרים, בתוך
0: נשכת
1: ראש הממשלה, ואנחנו אומרים לזה הן? למה? כי נתניהו מינה? הרי זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, האיש נאשם בפלילים ומחר את המדינה בגלל המשפט שלו, זה בדיוק מה שקרה איתו.
0: כן.
1: בדיוק מה שקרה איתו. ולכן זיני, ברגע שהוא אמר, אני נאמן למלך ולא לממלכה, הדבר של הדבר ארגמן הזהיר ממנו, הוא אדם שסרח מה שהתרענו מפניו, הוא נכון. עזוב את האקלים המשפחתי שלו,
0: זה, זה, זה, קביעות, זה קביעות שיש מי שיגיד שהם גורפות, את יודעת.
1: בסחר, לא גורף, זה עובדה. אני לא, זה לא עניין נרטיבי. אני אומרת עובדות. אני לא, זה לא צד פוליטי. יורם כהן הוא איש ימיני חובש כיפה. אני לא אגיד עליו מילה כזאת. שיחת את המדינה. מה זה משנה מאיזה מגזר הוא מגיע? משנה מה האקלים, הסביבה הגרעינית הבסיסית של בן אדם, ואיך הוא יגיב לזה. ואנחנו רואים שסביבתו הקיצונית, המסוכנת, שהיא נגד המשטר הדמוקרטי-ליברלי במדינה, מנחה את זיני. אתה גם רואה, המשפחה שלו, אח שלו, נחשד בעברת סחורות ששירתו את האויב. זה לא נשמע לך כמו משהו שהוא ממש משליך רגע על כל מה שקורה פה, על האינטרסים שלו?
0: כן,
1: כל הדברים, אני... הרצף הזה, אחד אחרי השני, הוא כל מה שעזרנו מפניו, אם כבר יש לי משהו לומר לך,
0: כן.
1: זה יאיר גולן צדק, אז, והיום, בסוף הבן אדם שהכי אמיץ לומר דברים, וכולם נעים באינוחות, נעים באינוחות, כן. אומר תמיד את האמת, בסוף כולם, הרי בסופו של דבר, בנט חזר אחריו אחר כך.
0: אוקיי, אבל מה... אוקיי,
1: חזר
0: אבל...
1: אחריו אחר כך, אמר... מי שלא עושה לא ראוי, אנחנו זה, למה להיות הראשון שאומר את האמת ובאומץ, זה דבר פסול במקום להרים על נס את מי שאמיץ מספיק לומר, אני מוכן לאבד כוח פוליטי.
0: Okay.
1: אני מוכן שיגידו עליי דברים לא נעימים, אבל אני קודם כל עבור המדינה שלי. דבר ראוי בעיניי.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, כמו שאת בטח יודעת, ואת יודעת, הסף של האמירות הקשות, יש מי שיגיד מכונת רעל וכו', עולה ועולה ועולה, והנה אומר חבר הכנסת, השר מיקי זוהר, שבעצם 7 באוקטובר, זה בגלל הממשלה שלכם, שהייתה קודם לכן, הפגינה חולשה עם מנסור עבאס.
1: תשמע, אני פשוט בזה לאנשים האלה. שמוכנים למכור הכל בשביל איזה עוד רגע בכיסא. וזה באמת מביש. ואם אנחנו רוצים להבין את הרעות החולות של הביביזם, צריך לשמוע מה אומר מיקי זוהר, ולהבין איזה נורא זה להיות תחת המדמנה הזאת שלא יודעת צובע. באמת, מימנתם אותם. הוא ראה באסטרטגיית המזוודות עם הדולרים לחמאס נכס. הוא דבק במדינות הזאת. איך אתם מייזים אחרי 20 שנות נתניהו לומר את הדבר הזה? הכל מרוח עליכם. קטם השבעה באוקטובר הוא עליכם, על מיקי זוהר.
0: סמוטריץ', סמוטריץ' אומר שהאסון שחיברתם את הבאס יותר גרוע משבעה באוקטובר.
1: הנה, זה אומר לנו הכל. אם זה מה שסמוטריץ' חושב. זה אומר הכל. מבחינתם, מכה קלה בכנף, 1,200 נרצחים ביום אחד. 2,000 ומשהו הרוגים. זה כלום. כלום. העיקר שלא נראה ערבים בממשלה.
0: כן.
1: אנשים חולים. אני רוצה לומר, אנשים מופרעים בנפשם.
0: אפרופו...
1: שצריכים לעוף מתפקידם במהרה, כדי שנתחיל לראות את ישראל שאנחנו אוהבים כן. ורוצים בה.
0: נשים את האמירות הדי קיצוניות האלה של סמוטריץ' וזוהר בצד, אבל אני שואל אותך בעניין השיתוף...
1: קיצוניות ומראות בדיוק את האמת. אני רוצה להגיד לך, כל פעם שמורים את הדברים, צריך להתייחס לזה לכולם. ולהגיד, אוקיי, זה מה שהם חושבים, לא לתלם.
0: לא לנרמל את זה, כן.
1: זה מה שהם חושבים, בדיוק.
0: אוקיי, עכשיו, אני רוצה, דיברת על ערבים בממשלה. עכשיו, לכל אורך שנות המדינה היה ניסיון לשתף פעולה עם הערבים כמה שיותר. עכשיו, הסיפור כרגע הוא מנסור עבאס.
1: נכון.
0: שמענו את יורם כהן, למשל, שאומר, צריך לעמוד בשלושה תנאים, אני לא יודע אם עבאס לשיטתו עומד בשלושה, שאת התנאים האלה, אבל הוא אמר, הוא לא פוסל את זה על הסף, אבל מעל 61. והשאלה היא, האם אתם חושבים שגם אם גוש השינוי, בוא נגיד, יוביל בבחירות ויהיה לו 57, 8, 9 מנדטים, את חושבת שצריך להישען על מנסור עבאס כדי לקבל את הרוב?
1: קודם כל, אני חושבת שכן ולא פסול, אבל אני רוצה לומר משהו. אני דווקא רוצה להסכים עם יורם כהן.
0: כן.
1: ואני אמרתי לך, פתחתי בכן ולהפך, כך או כך. אני חושבת שאנחנו צריכים ממשלה גדולה, לא על חודו של קול, אלא ממשלה שמביסה בנוקאוט. אני רוצה שנצרף את רע"מ אחרי שניקח 65 מנדטים בבחירות. ככה, בדיוק ככה, שלא יערערו על
0: רגע,
1: שום
0: רגע, רגע, רגע, את אומרת לי, משהו, את אומרת לי פה משהו מעניין, נעמה לזימי, הדמוקרטים, יאיר גולן אומר, אנחנו רוצים לצרף את הבאס, אבל רק אחרי 65
1: לא,
0: מנדטים?
1: לא, אבל אני עניתי לך את הלאה התחלה, למה אתה מעוות את מה שאני אומרת?
0: לא, חלילה.
1: אני חזרתי פעמיים על מה שאמרתי, את העיתונאי,
0: אז בבקשה, אז בבקשה.
1: אז אני אחזור שוב, אני חושבת שכך או כך צריך לשבת עם רם, בין אם זה על ה-61 ובין אם לא, אבל אני אומרת, זה לא משנה את העובדה, צריך להביא 65 מנדטים ולשבת עם רע"מ. אנחנו עושים שם של 70 מנדטים, עם לגיטימציה רחבה לביצור בצורה דמוקרטיה. לא לשבת עם רע"מ רק בגלל שאחרת לא נרכיב ממשלה, אלא לשבת עם רע"מ מתוך מקום עוצמתי שאומר כן שותפות עם החברה הערבית, לא מחרימים 20% מהאוכלוסייה.
0: ואם אני מתייחס...
1: להפך, ואני גם מזכירה שהממשלה עם רע"מ עבדה בפעם הקודמת.
0: כן, אבל
1: מה שלא עבד, השוחד הפוליטי של שיקלי וסילמן.
0: ואם אני מתייחס...
1: מכל הכבוד, הם אלו שמכרו אותנו בנזיד עדשים.
0: כן, אבל אם אני מתייחס רגע לתנאים של יורם כהן, שאת כרגע ציינת, לא שזה תורה מסיני, התנאים של יורם כהן, אבל בכל זאת, יש את העניין הזה של אותם ערבים ישראלים שמזדהים יותר עם הפלסטינים, וגם דוחפים לאותו נרטיב של מדינת כל אזרחיה. איך זה יכול להסתדר?
1: אבל זה עניין של קווי יסוד. לממשלה יהיו קווי יסוד, והם יהיו קווי יסוד ציוניים ולאומיים. למי שמוכן לכבד אותם ולהיות חלק מתוך הממשלה עם קווי יסוד הללו, צריך להיות מוזמן, וזה הכי פשוט שיש. אגב, מנסור אבס אומר כל הזמן, אני מוכן. הוא גם אמר את הממשלה הקודמת שהקמנו איתו. אז אני לא מוצאת את הבעיה פה. אז אני אספר לך, אגב, סיפור שבוע שעבר יושבה איתי, על מתווה עסקי לפני שבועיים. אישה שיש לה מעון, והיא אמרה לי, אני מאוד אוהבת אותך, אבל למה את... אני ימנית, למה את רוצה לשבת עם הערבים? אז אמרתי לה, תגידי, מפריע לך שמנסור אבס יהיה שר בריאות? היא אמרה לי, לא, דווקא אחלה. זה סוגר את כל הפינה, יוסי.
0: כן.
1: את הרגע יושב עם מישהי, והיא אומרת לך, לא, זה דווקא אין לי בעיה. אומרת לי, שנייה לבני זה, אני ימנית, אני קשה לי זה. אתה יודע משהו, פשוט הכיל אותנו בכזה רעל. אבל בסוף כל הציבור הישראלי מפקיד את חייו יום-יום בידי צוותי רפואה ערבים של חברה ערבית.
0: ברור,
1: זאת האמת.
0: ברור, כן.
1: אם אתה עושה את זה, אתה לא יכול לשבת איתם בממשלה ולחוקק חקיקה לטובת אזרחי המדינה ולמגר פשיעה. בחיית, כן. בחיית, מגיע לנו יותר מהנרטיבים הללו.
0: מילה אחת ממש. לסיום, מילה אחת לסיום, איך את רואה את החיבורים, בוא נגיד, שאמורים להיות בתוך גוש השינוי, מה עדיף בעינייך? האם יכול מדברים, אולי איזנקוט תחבור לליברמן, אולי איזנקוט תחבור לבנט ולפיד, איך את רואה את הגוש?
1: תראה, אני הייתי רוצה שכמה שיותר נגדיל את הצד הליברלי-דמוקרטי, של השמאל מרכז. הלוואי והיינו מגדילים את הגוש מהצד של הדמוקרטים ולא מצד הימין. אבל כך או כך, אני כן חושבת שכמה שיותר חיבורים וריצה בפחות ראשים יותר טוב לנו כדי לצאת החוצה.
0: כולל הדמוקרטים?
1: כולל הדמוקרטים. כן. אבל אני אומרת שזה לא אומר למכור את האידיאולוגיה, אוקיי? זה לא הייתי רוצה... לבטל את תפיסות, אלא שלא נתעסק בלריב על קולות פנימה. ולכן, אם נהיה 3 ראשים ולא 5 ראשים בתוך הזה, זה עדיף כמובן. ורק להסתער על הבחירות האלו, ולהביא את ה-65 מנדטים, ולצרף את רע"מ לממשלה, ולהיות 70 מנדטים שעושים טוב עבור כל אזרחי המדינה. הלוואי.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולומר שלום לדוקטור שלומית אהרוני ליר, שלום.
2: שלום.
0: את חוקרת מגדר, תרבות ותקשורת, פורום דבורה, ואיתך אני באמת רוצה לדבר על נושא שעסקת בו בעצם על אותה הטיה נגד ישראל שקיימת בוויקיפדיה, באנגלית. מה קורה שם? איך מתבטאת ההטיה הזאת? נתחיל בזה קודם כל.
2: אוקיי, זהו. אכן בעיה מאוד חמורה שמתרחשת בוויקיפדיה האנגלית לאורך שנים, אבל עם מעצה מאוד ברורה אחרי אוקטובר 7.
0: כן.
2: כתור אלפי ערכים עברו שינוי מסיבי. והיא מתבטאת בשלוש רמות.
0: כן.
2: קודם כל, יש ניסיון מוצלח לשנות ההיסטוריה של העם היהודי. יש ניסיון שגם הוא מוצלח לערער על זכות קיומה של מדינת ישראל באמצעות עריכה של ערכים שקשורים למשל לציונות.
0: איך זה מתבטא? תני לי דוגמה ברשותך.
2: אז נניח הציונות זה באמת תנועה שלא השתנתה במאה השנים האחרונות. אבל הערך עליה בוויקיפדיה האנגלית עבר שינויים מסיביים. ולמשל, מהגדרה של התנועה עם הרבה פנים, הרבה זרמים, שיברה לאיזשהו, הערך עבר רדוקציה, שמתאר את ויקיפדיה, את הציונות כמקשה אחת, באופן שניתן לתקוף אותה. הציונות מתוארת לא כתנועה של, עם דגש על, על תנועה שקמה על רקע אנטישמיות, רדיפת היהודים, כן. ותוך מהלכים מאוד חוקיים, אלא כתנועה קולוניאליסטית, כתנועה כובשת, כתנועה שהמטרה העיקרית שלה זה לכבוש כמה שיותר אדמה עם כמה שפחות.
0: אפילו, אפילו הערך של השבעה באוקטובר אני מבין ששונה.
2: כל הערכים שונו, ובאמת הרמה השלישית של השינוי קשורה לארגוני טרור. אם אתה קורא את הערך על ארגון חמאס למשל,
0: כן, כן.
2: אתה לא תבין למין ההתחלה שמדובר בכלל בארגון טרור.
0: לא, הם צדיקים בטח, כן. מה כתוב
2: לא
0: עליהם?
2: לא צדיקים,
0: מה?
2: אבל ארגון סוני שפועל, זרוע צבאית, כל מיני מונחים שבעצם מייצרים לו,
0: וואי.
2: מכשירים אותו, מייצרים לו כן. לגיטימציה. ולגבי אירועי טרור עצמם, אנחנו ממש רואים מהלך של הפחתת חומרת אירועי טרור נגד ישראל.
0: כן.
2: מחיקת שמות הנפגעים.
0: אז רגע, אז אני בזמן יחסית הקצר שנותר לנו, אני רוצה להבין, איך מאפשרים את זה? הרי איך ויקיפדיה פועלת? יש כל מיני אורחים שיכולים להיכנס ולשנות את זה. למה אנחנו לא מצליחים לשנות את התאריכים האלה?
2: אז בואו נתחיל מזה שהם יצרו חקיקה שבכל הערכים שקשורים בסכסוך לישראל, בדומה לערכים רגישים נוספים, נדרש ותק של 30 יום ו-500 עריכות. אז דבר אחד, לא כל אחד יכול להיכנס ולערוך, נדרש ותק. דבר שני, הם פעלו בחוכמה רבה והכניסו אנשים כאורחים. ייתכן בתשלום, אי אפשר להוכיח את זה, אבל אורחים מאוד משכילים שפועלים מזה 15 שנה,
0: כן.
2: פועלים לאורך שנים, צברו עשרות אלפי עריכות, ויותר מזה מעמד בתוך הקהילה. אורחים יהודים, ישראל, מארצות
0: כן,
2: הברית,
0: כן, כן.
2: מאירופה, שמנסים לתקן נרדפים. אני כותבת על זה במאמר הבא שלי שיפורסם.
0: מה זאת אומרת נרדפים? אני דיברתי לפני איזה שנתיים, שלוש, עם איזה עורך שערך המון נערכים כאן בישראל, ויקיפדיה. הוא לא יכול להיכנס עכשיו ולכתוב את האמת על השבעה באוקטובר או על הציונות?
2: לא, לא. כי מה שקורה,
0: כן.
2: כי מה שקורה ברגע שהוא מתחיל לשנות, הוא כבר מסומן. יש שם חבורה שפועלת, היא מונה כמאה עורכים, היא פועלת, היא כנראה מתאמת עריכות, כל מי שמנסה לשנות מיד מסומן ומותקף.
0: זה מזעזע, אני לא אתפלא עם ידה של קטר גם בדבר הזה. אבל
2: קטר באמת יש סיכוי מאוד סביר שהיא מעורבת, היא כן התגלתה כמעורבת בתשלום לחברת יחד.
0: אז מה אנחנו כמדינה, מה ישראל עושה? הנה עוד מחדל, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות ולכתוב את האמת? כי הם משכתבים את ההיסטוריה.
2: זה לא נכון, אבל זה לא משהו שניתן לעשות אותו באופן ישיר, כי מדובר באיזושהי עמותה שפועלת ללא מטרות רווח, ואפילו הקונגרס ניסה להתערב, ובינתיים
0: כן.
2: ללא הצלחה רבה. העלאת מודעות לנושא זה דבר מאוד חשוב,
0: כן.
2: ואני מקווה שהממשלה, אני חושבת שעכשיו בשלו התנאים להוציא מכתב מחאה לקרן. הקרן טוענת שידיה כבולות, אבל בהחלט יש מה לעשות, ואני מאוד מאוד מקווה שינקטו הצעדים. בינתיים,
0: כן.
2: ההמלצה היא להיות מאוד מאוד ביקורתיים לכל מה שקוראים.
0: כן. אולי צריך איזה המלצה גם, אני לא יודע עד כמה ההסברה שלנו טובה, לא בטוח, אבל את יודעת, לשים איזה חותמת פייק על כל ערך ויקיפדיה באנגלית, אני לא יודע.
2: זו המלצה נהדרת, אבל באמת צריך לחשוב איך אפשר, זה בעיה מאוד מאוד רצינית,
0: okay.
2: שכמובן משפיעה על כל תחומי הידע
0: ברור,
2: שלנו.
0: ברור, ברור, וגם מחנכת עוד דור לאנטישמיות. הדוקטור שלומית אהרוני ליר, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה לך, כל טוב.
0: כל טוב, כן, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה כאן על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי, גיא מרגלית ושחר מנשה. אני יוסי אדר, ואנחנו נהיה כאן מיד לאחר חדשות השעה אחת עם השעה המקומית.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב-7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שרחי ישראל.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
16: להזמנות 09-866-6602.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ינג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. איום רחפני הנפץ בגזרה הצפונית אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו מוקדם יותר באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל. על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי ופליטי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, בהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסתמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: יום מן 90 עם יוסי אדר.
1: חזרנו 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, זו כאמור השעה השנייה שלנו, השעה המקומית, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי, גיא מרגלית, שחר מנשה, אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. איתמר, אנחנו פותחים בנתניה.
2: נכון, צהריים טובים יוסי, ואתמול בנתניה, במיוחד אלה שנסעו שם בבוקר ליד הים, כנראה נתקלו בפקקים, כי חלק נרחב משדרות בין עמי הרחוב ליד הים, נחסם לתנועה משעות הבוקר ועד הצהריים, לטובת מפגן האחדות. אז על מה מדובר? מדובר במאות תלמידים מכיתות ח', וצריך לציין, זה בעצם הגיל המרכזי שאנחנו מסקרים כבר בשבועיים האחרונים בנושא אלימות הנוער בכל הערים השונות, כי לרוב מדובר בנערים 13-14 במקרים, ובאמת, בנתניה יצאו תלמידי כיתה ח' מעשרה בתי ספר שונים לצעדה לאורך הטיילת ולצד הים. הם יצאו עם דגלי ישראל ושלטים כמו אהבת לרעך כמוך, מפגן שנועד לעורר סולידריות והבנה על רקע גם מעשי אלימות שהיו בנתניה ובנתניה בפרט, וכל הארץ כמובן זה היה. הרי מספיק שרק אחוז קטן מהנוער מתנהג בעבריינות, וזה משליך מבחינה תקשורתית על הרוב, שכמובן איננו כזה. באמת, זה גם החשיבות של המצעד הזה, ולמתגן גם הגיעו חברי מועצה כמו ורד פתן, מחזיקה תיק החינוך, וגם ראש המועצה בעצמו מגיע. הדרך המפגן הזה הוא גן בזמן כה קצר, והאם אתה יכול אולי למנוע דרך אולי העלאת מודעות עוד מקרה אלימות בני נוער בעתיד? בואו נפנה ליושב ראש ההנהגה ההורית.
1: כן, אבל בכל זאת מדובר ביוזמה חשובה מאוד, אין ספק בזה. תודה איתמר, שלום אודי ארביב.
3: צהריים טובים, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, יושב ראש ההנהגה ההורית בנתניה. איך נולדה היוזמה הזו? אנחנו כמובן מבינים את גל האלימות המזוויע שבראשו אולי רצח אימנו זלקה, אבל עוד מקרים קשים אחרים שהיו, גם בנתניה. אבל איך נולדה היוזמה בכל זאת?
3: בדיוק מהמקום הזה של לתת את המקום לנוער הערכי, המוסרי, שהוא הרוב המכריע של הנוער בעיר נתניה. ומכאן נולד הרעיון. אני חושב שאתמול היה באמת מפגן יפה דופן, גם בכמות, גם בתמיל של עשרה בתי ספר ששלחו...
1: מה היה בדיוק? מה היה בדיוק? עשרה בתי ספר, תלמידים שיצאו?
3: שכבת ח', התכנסנו בתחילת טיילת בין עמי, ואז בצעדה לאורך הטיילת היפהפייה, באמת היפהפייה של הצוק, כאשר לימין הים, ופניך עם... לטיילת במשותף בצעדה עם דגלול, כמו שאמר איתמר, ועם כרזות, ואפילו היו בתי ספר שיצאו יוזמה של קיור קרדים להצטרף לכל מיני יוזמות שהם בתוך בתי הספר הרימו לעניין ההתמודדות עם נושא האלימות וההדרה החברתית וכל מה שעולה לא פעם, וזה לצד מוזיקה ככה מרימה, ובסופו של דבר התכנסו באמת למפגן יוצא דופן באמפי של יד לבנים, בפעילויות מפעילויות שונות, לא דווקא בספר לעצמו, אלא ממש כולם עם כולם, עמדות מסוימות שהבמה שהיא המחלקה לנוער באגף הנוער בעצם במינת חינוך יזמה, ובסיום בסיום היה באמת טקס בתוך האמפי עצמו, במעמד ראש העיר, חברי מועצה, מחזיקה את החינוך ורד פתל, מאותם בקרים, מאותם אירועים שאתה מתמלא באמת בתקווה שזה באמת מה שאתה...
1: איך התרשמת מהתלמידים שהגיעו? הם היו באמת מודעים לזה, או שאמרו בתי ספר, יאללה בואו יוצאים החוצה? הם היו מודעים, הם הבינו את המשמעות של זה?
3: ברוח הימים אלה חד משמעית טבעינו. ניכר היה על פניהם שהם באים עם באמת עם איזושהי אמירה של נוער ערכי שבא ורוצה להשמיע קול שפוי. צריך להגיד, הרוב המכריע של הנוער בינתיים הוא נוער ערכי

0: הופעות הקשות.
1: אמת, ובדרך כלל הם אלה שתופסות את הכותרות ואת את הדיווחים, וזה בדיוק המקום להדיר ולהעצים את אותו נוער נורמטיבי. בדרך כלל אתה פחות שומע אותו, כי אנחנו בדרך כלל מתעסקים בקצה, אבל הקצה הוא באמת מתי מעט של סך כל הנוער. וכשנוער, כמו הסיסמה של הבוקר הזה, בוחר לא לעמוד מנגד, בעיניי זה התקווה האמיתית של כולנו, לחברה בכלל.
0: כן, עכשיו, מעבר, אבל מעבר, אודי, מעבר למפגן הזה, השאלה היא, מה עושים במערכת החינוך בעניין הזה? האם באמת מתייחסים לנושא הזה ברצינות? כי למשל, אתה יודע, אחרי הרצח המזעזע של אימנו זלקה, אני חושב שמערכת החינוך הייתה צריכה לעצור מלכת, ממש ככה, לעצור ליום אחד שלם מצידי, לא יודע מה, השבתה או משהו, ולעשות שיחות נוקבות וקשות על הדברים האלה. איך אתה מתרשם בעניין הזה? האם באמת במערכת החינוך מבינים את זה?
1: בהוראת ראש העיר, עוד לפני האירוע, אני צריך להגיד, זה רק התחזק לאחר, כל יום הלימודים במערכת החינוך נפתחת בשיח על ענייני השעה היום ובתקופה הזאת, זה מה שפותח את יום הלימודים בכל מערכת החינוך, אני מדבר כמובן מהיסודי ואילך, יחד עם הרבה יוזמות פנים בית ספריות, עירוניות, בתוכם גם נכנסים יוזמות של הורים, הדרכות הורים, הדרכות נוער, זו הדרך שלנו. אני חושב שאם נדע ולהגיד, סליחה, נדע רק לשען את הסיסמאות של אפס סובלנות והלימוד לא בבית ספרנו, שזה מעולה, אבל בסוף צריך את התכלס, והתכלס זה באמת אותם יוזמות, אותה התעסקות באמת יומיומית שבשגרה, להשים את הנוער האיכותי והערכי, ולדעת מה שנקרא להתמודד עם אותם שוליים, תורה מטבית. וזו המטרה בסוף.
0: כן, טוב, כמובן שיש עוד גורמים שצריכים להיות שותפים למלחמה הזאת באלימות הנוער, כמו משטרה ומערכת משפט וכו' וכו'. אבל למשל, אתמול אני שוחחתי כאן, ברדיו 90, עם בחור צעיר, חייל, בן 19, בשם מאור, שהותקף כאן בנתניה, ביום העצמאות האחרון, עם פטיש בראש. אתה בטח שמעת על זה. נסתם,
1: כמו כל, אני חושב, תושב העיר, מקרה מזעזע קשה, עוד יותר היה קשה לשמוע שתוך כדי
0: סגרו את התיק?
1: כן, בלולי החשיפה התקשורתית לעניין, כן. לא בטוח שזה שוב היה נפתח, ואני שמח שזה כך, זה מקבל את התודעה, וזה באמת המקום, לא לטשטש, לא לפחד, יש מקרים, יש התנהגויות אלימות, יש התנהגויות קיצון, עיקר החשש תמיד זה הפחד, אני אדווח, האם יעונה לי רע, האם זה...
0: כן,
1: חד משמעית, זה פוגש הורים וזה פוגש תלמידים, אני יכול להגיד את זה מהצד של ההורים, ואם לא נדע באומץ לבוא, לשים את הדברים בלי לטטה, אנחנו לא נדע באמת
0: להתמודד. כן, אבל כשאתה אומר את זה, אודי, זה נכון ומשכנע, אבל בכל זאת, יכול להיות שיש כאלה שנפגעו, נערים או חיילים או צעירים, וההורים שלהם גם, שאתה יודע, אולי חוששים להתלונן, איך... מה אתה יכול לומר להם? האם אולי המשטרה צריכה להיכנס כאן לתמונה ולשכנע שאם יגישו תלונה לא יעונה להם רע? אני לא יודע, להגביר להם את הביטחון.
1: תראה, בעניין של ההורים, אני אתן לך את הדוגמה, את סיירת הורים שפועלת בחודשיים האחרונים, בסוג של הרצה, אבל עם מענות יוצא דופן טובה מספרית, בכל סופי שבוע במוקדים השונים בעיר. יש לנו ערב חשיפה משמעותי ביום רביעי הקרוב, אליו נרשמו נכון לעכשיו מעל 100 הורים, ונתחיל איזושהי סדרה די ככה מהירה, לא כזאת שתיקח זמן, להכשיר באמת את ההורים לאותה סיירת, שבסוף מצטרפת לגורמים המקצועיים בכל הקשור בסופי שבוע, במוקדים, בפגוש, בלהיות בעיקר הצד הממתן. בכל הקשור במפגש הזה בין תלמידים. ואחד הדברים שאני נותן לך כדוגמה כסיירת, שאלה מצד ההורים, אנחנו מאוד רוצים, יש לנו חשש שזה יפגוש את הבן שלי אחר כך במוסד לימודי בו הוא לומד. ילדים שלומדים אותו במשותף וכנה.
0: אוקיי.
1: ואני מבין אותם. אני יכול לתת את הדוגמה על הבן שלי. אחד מסופי השבוע לפני חודש עשינו יחד עם אגף הנוער והרשות לביטחון סיבוב באזור הכיכר, ופגשנו בני נוער שישבו עם אלכוהול, וכשהיה שיח כזה או אחר שבסוף אלכוהול נשפח, ונפרדנו ככה באמירה.

0: של מה נכון, מה לא נכון. ביום ראשון של אותו סוף שבוע, מי מהקבוצה שישבה שם נקשה לבן שלי בבית ספר, הם זיהו אותי, הם כנראה מכירים אותו, ובאו לה במין פנייה, תגיד, אבא שלך הרבה, ממתי אבא שלך בסיירות עובדים?
1: כן,
0: אז אתה מבין, אני יכול להבין מאיפה זה בא. והבן שלי אמר, קצת מפתיע שרק עכשיו אתם פוגשים אותו, כי מזה תקופה הוא בתוך זה. אז אני יכול להבין מאיפה החשש הזה, אבל דרך זה שאנחנו נוכחים, ומראים שאפשר לעשות את הדברים לאו דווקא במקום של נו-נו-נו.
1: כן.
0: או עטפה. יש, שוב, את הנוער, אנחנו בעיקר בעבור הנוער הנורמטיבי, שרוצה להגיע למועדוני הנוער ולמפגשי הגיבוי, סליחה, הבילוי, ולדעת שיש את אותו אחראים מבוגר, שבבוא העת ידעי לתת מענה, או יוכל לפנות אליו, וזה בעיקר. ומכאן אני
2: רוצה את
0: הפנייה. כן. אל חשש, עמדו מאחורי הדברים, זו הדרך. זו הדרך בעיני אחרת.
2: כן, חשוב. חשוב שישמעו את זה. בכל אופן, המפגן הזה אתמול היה חשוב ביותר. אודי ארביב, יושב ראש, כן, יושב ראש הנהגה אורית בנתניה, תודה. תודה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם על הבמה, תודה להתאמר.
2: חשוב ביותר. שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
3: שלום.
2: דיברנו על אלימות בני נוער, ויש גם אלימות בתוך גנים, ועוד ועוד מטפלות או סייעות שמואשמות או מורשעות באלימות הזו.
3: כן, אז במקרה אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש בחדרה, והרגע, למעשה, ואתמול הגיעה הפרשה הזאת לסיומה עם מתן גזר הדין לגננת ובעלת גן מזל בחדרה, לצד שתי מטפלות שגם כן הורשעו ונגזר דינן, ואנחנו מדברים למעשה על שלוש נשמות שהיו אחראיות ובטיפולן היו כ-25 פעוטות בגילאי מספר חודשים בודדים ועד גיל 3, שכתב האישום שהוגש נגדן כלל 11 פעוטות שנפגעו כתוצאה ממעשיהן בשני מועדים שונים במספר אירועים. אנחנו מדברים על גם אירועים שהתרחשו בחודש אפריל ב-2021 וגם בפברואר 2023, במהלך עבודתם במספר הזדמנויות רבות שהן תקפו את הפעוטות, דחפו, משכו, השליחו, עיקו, הניפו והתיחו את אותן פעוטות על המזרנים, ואתמול סוף סוף לאחר הרבה מאוד זמן ניתן גזר הדין, והשופטת ליזי פרוינד מבית המשפט השלום בחדרה למעשה ציינה בגזר הדין שהתמונה המצטיירת מכתב האישום ומהראיות מלמדת על התנהלות הצוות החינוכי בגן התאפיינה בברוטליות, היעדר חום ורקות כמצופה וכמתחייב מדי יום ביומו, אחריות למילוי התפקיד הזאת מתוך אמון ההורים אשר הפקידו את ילדיהם בידיהן, וכך היא ככה מתארת בחריפות את מעשיהן של אותן שלושת נשות הצוות. ובמסגרת גזר הדין למעשה הגננת מזל וקנין, שהיא הסייעת הראשית בגן, הורשעה בחמישה אישומים, והעונש נגזר עליה הוא 11 חודשים, חודשי מאסר בפועל. צריך לציין שהיא לא קיבלה אחריות על מעשיה, לא הביעה חרטה, ועל כן ככה בית המשפט החמיר איתה. סייעת נוספת, המטפלת נוספת, אילנה אברמוב, למעשה קיבלה את עונש של שישה חודשי עבודות שירות, ומזל נגר קיבלה במסגרת גזר הדין הזה תשעה חודשי עבודות שירות. אז יש ככה דעות שונות לגבי גזר הדין הזה.
2: על פניו, מיכאל עושה רושם שזה יחסית גזר דין מקל, אבל בכל זאת, לפני שתגיע להורים, בוא תזכיר לנו שוב מה נתגלה, איזה עבירות בדיוק, מה זה היה.
3: יש שם שורה של מעשים במסגרת שורה של סעיפי אישום שמתארים מעשים של דחיפות, משיכות, השליחו את הפעוטות, עיקו, הניפו, התיחו אותם בחוזקה
2: במזרנים. זה נשמע הרבה יותר חמור מהגזר דין, ככה לפחות על פניו.
3: כן, ובסך הכל כולל כתב האישום 11 פעוטות שנפגעו בשני מועדים שמתוארים בכתב האישום הזה, בגזר הדין הזה. וכמו שאמרתי, יש ככה דעות שונות של הורים, הרוב כן סבורים שמדובר בעונשים מקלים, במיוחד לגבי נגר ואברמוב, ששתיהן קיבלו רק שישה עבודות שירות, במקרה אחד של אברמוב זה שישה חודשי עבודות שירות, ובמקרה של נגר זה תשעה חודשי עבודות שירות, ולמעשה רק וקנין נשפטה ל-11 חודשי מאסר בפועל, כשהיא זאת שלא קיבלה אחריות על מעשיה ולא הביאה חרטה.
2: כן. טוב, תודה מיכאל. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לדנה, שלום לך.
1: שלום,
2: אנחנו רק נאמר שזה שם בדוי, את אמו של אחד הילדים שהיה בגן ונכלל בכתב האישום. איך את באמת רואה את גזר הדין? האם את רואה שזה עונש קל מדי, או שאולי הם קיבלו את עונשן?
1: תראה, גזר הדין הוא, העונש הוא אכן קל מדי, כי 6 חודשי עבודות שירות למי ש... תיחה תינוקות ונהגה עליהם בכזאת ברוטליות, זה לא באמת מספיק. זה לא באמת מספיק, וגם לא 9 חודשים.
2: כן.
1: אני כן אגיד ש-11 חודשי מאסר בפועל, זה כן עונש מבחינתי שהוא מספק בעקבות כל ההתנהלות הכושלת בתיק הזה.
2: תסבירי, למה ההתנהלות כושלת בתיק?
1: כי בשנת 21 נפתחה תלונה שלא טופלה כראוי, נסגרה בתחנת המשטרה ולא בפרקליטות,
2: כן.
1: מה שנאמר לי על ידי הפרקליטות, ושזה לא תקין לכשעצמו, ובעצם יכלו למנוע את הילדים של 23, יכלו למנוע את כל השנתיים האלה של ילדים שנפגעו.
2: כן.
1: אם היה ב-21 והיה ב-23, ילדים נפגעו לאורך כל התקופה.
2: והתלונות האלה, האישומים האלה, הם על 23?
1: גם וגם. ברגע ש-23 נפתח, 21 בעצם נכנס גם.
2: הבנתי.
1: וגם ב-21 וגם ב-23, התנהלות תחנת המשטרה הייתה אותו דבר, לקחת יום אחד של צילומים, להגיש לפרקליטות, עד שהפרקליטות קיבלה את זה וביקשה צילומים נוספים, הכל נמחק. ובעצם יש פה התנהלות כושלת לאורך כל הדרך, גם של תחנת המשטרה, גם של הפרקליטות, גם כשעלינו הלאה לעוד גורמים ולעוד נושאים, עצרו אותנו, אף אחד לא מעוניין לטפל בכשלים.
2: כן, ואני מבין גם שיש לכם פחות כוח מול הפרקליטות, כי היא זו שמחליטה הכל בעניינים האלה.
1: אין לנו שום סי, בכל 3 שנים האלה אף אחד לא רואה באמת את הילד ואת טובת הילד ואת הצרכים שלו. עצם העובדה שרק לאחר 2 שנים ידענו בכלל מה קרה לילד שלנו ביום הספציפי הזה, לא ידענו איך לטפל בו בכל 2 שנים האלה, כי לא ידענו מה הוא עבר.
2: כן, זה עוד משהו.
1: איזה טיפולים הוא צריך, איזה טיפול רגשי, כן, לא, בעיות עם אכילה, הרטבות לילה.
2: מה שלומו של הילד היום? הוא כבר ילד גדול יותר כמובן.
1: נכון, הוא כבר ילד גדול יותר, ויש השלכות, יש השלכות מדמויות חדשות, לדוגמה, היא מגיעה גננת חדשה לגן, שהוא לא מכיר, אז היום לא עובר כמו שצריך.
2: הבנתי.
1: כי הוא מאוד מאוד מפחד מדמויות שהוא לא מכיר, וגם עד שהוא בוטח, עד שהוא בכלל בטח בגננת הנוכחית שלו, אנחנו כמעט מסיימים את השנה, כן?
2: לא פשוט, כן. אני רוצה, שישאר איתנו, אני רוצה לצרף לשיחה גם את אביה של ילדה אחרת שהייתה בגן. שלום לך.
4: אהלן, מה שלומך?
2: בסדר, אנחנו בסדר. אתם ככה, אנחנו רוצים לדבר עליכם, ובוא תגיד לי איך אתה באמת רואה את גזר הדין הזה נגד אותן מטפלות צעירות.
4: אני עלוק על גזר הדין, משום שבתלכו הוא טוב, ואפשר לומר נהדר, ובחלקו השני, הוא לא רק שהוא מאכזב, לדעתי זה גם פשיטת רגל מבחינתי של המוסר. תחשוב שאנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון, שהעבירות מסוג כזה של העבירות לנפגעי עבירה, לילדים, פעוטות, אני לא יודע אם כולם מבינים את זה, אבל מדובר פה בתינוקות.
2: כן.
4: הרי היום אנחנו שולחים בגיל 0.5 שנה,
2: נכון.
4: עד שנה, כל אחד, אתה יודע, לפי הסידור שלו, שולח את הילדים. אנחנו מדברים פה...
2: חסרי ישע.
4: מה זה חסרי ישע? בצורה שלא ניתן לתאר את זה, ילד בן 0.5 שנה, הוא בוטן, זה ילד שאנחנו בבית מתנהגים אליו כמו ליעלום, למשהו שביר. ברגע שאתה רואה איך מתנהגים ומה ההתנהלות ביום יום, הרי יש זה דפוס של התנהגות. זה לא משהו חד פעם עם מקרה גננת או סייעת משכה ביד או עשתה נונונו.
2: כן.
4: מדובר פה בדפוס של התנהגות, מדובר פה גם ברשלנות של המשטרה, שלא הציגו בפנינו את כל הנתונים כמו שצריך. תבין, אנחנו החזירו אותנו לגן. זאת אומרת, שאמרו לנו אפשר לחזור לגן, כאשר המשטרה באה וטוענת שאפשר להחזיר את הילד, ואחת החוקרות אמרה, אני את הילד שלי הייתי יכולה לרשום לגן הזה, אני רגוע. אני ישן בשקט.
2: עכשיו שאמרת... כשאמרת שני חלקים, אחד טוב ואחד, אתה מתכוון לעונשים על תנאי לעומת בפועל.
4: בוודאי, כן. בוודאי. בוא תראה במזרח התיכון, במדינות אחרות, אני לא אנקוד בשם של מדינה ולא באיזה עונשים קיצוניים יש שם. כן. זה לא היה עובר. זה לא היה עובר. אתה יודע איזה אנישה קשה הייתה פה? וזאת הבעיה, אין פה הרתעה. זאת אומרת שהיום מבינים, ולא רק בחדרה, בכל הארץ, כן. הגנים האלה שעל... מכה, על זריקה, על כל התעללות שהיא, זה עובר חלק. בסופו של דבר, אז יש קצת, אתה יודע, שיח ציבורי, ומדברים קצת שבגן כזה וכזה היה מקרה, ושם זה נגמר. לא, אנחנו צריכים פה אנישה קשה, למען יראו ויראו, ברגע שיש אנישה, ומערכת בית המשפט שלנו היא מערכת טובה, אני מאמין בה, באמת, אני מסוג האזרחים במדינה שמאמינים במערכת שלנו. אוקיי, אני מאמין שיכולה להיות פה אנישה קשה מאוד, אפשר להפוך את הקערה, לשנות את גזר הדין. אני בעצמי אני משפטן. אני יודע שאנחנו נגיע לעירור במחוזי, בהרכב של שלושה שופטים, ולא של שופט אחד, ויכולה להיות פה דעת רוב של שני שופטים. אוקיי, בהרכב של שלושה זה יהפוך את הכל. אני חושב שפה נגרם עוול, לא לנו להורים, נגרם עוול לכל ההורים במדינת ישראל. כי היום זה הילד שלנו, מחר זה הילד שלהם, זה גם יכול להיות הילד שלך.
2: זה ברור, זה ברור לגמרי. אני רוצה לחזור אלייך רגע, דנה, אומר אביה של הילדה, שבעצם, זאת אומרת, אז רגע, אני רוצה להבין, אתם ערערתם למחוזי כבר?
4: הערעור מתבצע על ידי הפרקליטות.
2: על ידי הפרקליטות. זאת אומרת, כן, כן, כן, ברור, ברור שזה הפרקליטות, אבל אתם, בוא נגיד ככה, הפרקליטות הרערה מיוזמתה, או שאתם מאוד לחצתם?
4: אנחנו לוחצים בכל הפרמטרים. זה עוד בהליכים.
2: רגע, תכף אני חוזר עלייך, כן, כן. אוקיי. לא, אז רגע, שנייה, שנייה. מה רצית לומר, דנה?
1: אני אומרת שזה היה אתמול, וזה עוד בבחינה של, של הפרקליטות, אבל מבחינתנו ההורים, אנחנו כן נלחץ לערעור, כן. בנוגע לשתיים שקיבלו רק עבודות שירות.
2: בנוגע להם, כן.
1: בנוגע להם, אנחנו כן מבחינתנו ההורים נפעיל כל מה שאפשר ונלחץ, שזה אכן, שזה אכן יקרה.
2: אגב, אותו הגן שבו קרו הדברים, מה קורה עם הגן הזה עכשיו?
1: הוא סגור.
2: הוא סגור, זה לא ש... מישהו אחר...
4: הגן סגור, אבל זה לא עניין. הגן נפתח לאחר תלונה, אוקיי, הוגשה תלונה.
2: כן, כן, זה הבנתי.
4: על ידי אחד ההורים, הוגשה תלונה, והגן נפתח, הביאו סייעת חדשה. הייתה סייעת שהיא הורחקה, הביאו סייעת חדשה. אנחנו מבחינתנו, הכל תקין. אף אחד לא דאג להדכן אותנו שיש ליקויים. אוקיי? אני רוצה גם לציין משהו מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
4: אני חושב שהנישה פה, ליתר הסייעות, אלה שקיבלו, הסייעת והמובילה של הגן, הן צריכות לקבל מאסר בפועל של חצי שנה מינימום, כדי שלא ימירו את זה לעבודות שירות. כן. המאסר פה צריך להיות, וצריך להיות פה פסק דין תקשורתי, כדי להריץ המדינה. אני לא ראיתי את אשת נשיא המדינה, את אשת ראש הממשלה, אף אחד מגנה, אין אנשי ציבור שמגנים, מדובר פה בילדים. אף אחד לא מגנה, לא ראיתי אף אחד שאותי גינוי, והאמת שזה מדהיג אותי, כי במה הם עסוקים? אני הייתי פעם אחד, הנה משהו אישי אני מספר לך, אני הייתי פעם אחד במפגש, אשת הנשיא הייתה שם, הייתי בבית הנשיא, אוקיי? והיא דיברה, והיא הרשימה אותי מאוד, היא הרשימה אותי בצורה שזה בלתי יאומן. היא אמרה שהיא ממלא חלל ריק, כי הנשיא הקודם לא היה בבית הנשיא אשת נשיא, אוקיי? והיא הרשימה אותי במה שהיא אמרה, אבל איפה היא? אני רוצה לשמוע הודעת גינוי שלה בתקשורת, אני רוצה לשמוע את שרה נתניהו, שהיא אמרה שהיא גם דיברה והתראינה פעם אחת לגבי, יש עמותה ממש שעוסקת בדברים האלה, שנפגעי עבירה, היא דיברה וגינתה אני רוצה לשמוע גינוי עכשיו.
2: אתה אומר זה לא נמצא מספיק על סדר היום, למרות שאנחנו שומעים מקרים חוזרים ונשנים של הדברים האלה בכל מקום. כן.
4: עד משמעית, וזה הולך וגובר.
2: מילה אחת, כן, מילה אחת לסיום שלך, דנה.
1: לא רק שזה לא על סדר היום הציבורי, גם הטיפול וההתנהלות בתיקים האלה חייבת לעבור שינוי מן הקצה אל הקצה, כי אנחנו בעצם לא מונעים, אנחנו רק מכבים שריפות.
2: כן, ויכול להיות שצריך גם, יכול להיות גם שצריך, רגע, רק שנייה, אני אומר, יכול להיות שגם צריך לשנות משהו מבחינת הקשר בין הפרקליטות לקורבן העבירה, כי קורבן העבירה כמעט ואין לו סי, ואולי לא תמיד זה נכון.
1: זה גם הקשר בין הפרקליטות לבין קורבן העבירה, וגם בין המשטרה לבין קורבן העבירה, גם בהתנהלות שהיא לא מבזה ומשפילה, כי גם את זה חווינו.
2: אוקיי, מילה אחת שלך לסיום גם כן.
4: אני רוצה להגיד משהו,
2: בקצרה,
4: יש פה אכיפה בררנית, אם זה היה קורה באזור אחר במדינה, ואני לא רוצה להשתמש...
2: אתה חושב, כן?
4: חד משמעית, אני חותם לך על זה, שאם זה היה קורה, אתה יודע מה? אם זה היה קורה בתל אביב, הייתה פה סערה תקשורתית. משום שאנחנו גרים, סוג של פריפריה, אנחנו קצת מנותקים, יש פה אכיפה בררנית, אז סיוע שאנחנו מקבלים מהמדינה, הוא באמת, מתחת לכל ביקורת. זוהי פשיטת רגל של המוסר.
2: אוקיי,
4: אני אומר לך, וזה מתחיל מהחינוך פה, וזה ממשיך אחרי זה לאירועים אלימים של בני נוער.
2: ברור, ברור.
4: וככה זה מתחיל.
2: הדברים האלה בהחלט ברורים, והם נאמרו, וחשוב שנאמרו. אני רוצה להודות לכם. תודה, תודה רבה.
4: תודה רבה על ההזדמנות.
2: בהחלט, זה חשוב ביותר. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
11: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
9: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: NFS, מעיין הגבס.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו בעמק חפר, שוב שלום איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים, ואני טיפה ארחיב הרבה יותר בעמק חפר.
0: כן.
1: אבל תראה, לפחות 100 ראשי רשויות מכל רחבי הארץ חתמו על מכתב שהופנה לראש הממשלה נתניהו, לשר ביטחון קץ, לרבטכ"ל זמיר, בדרישה לשמור על שילוב נשים בצה"ל ולהציב מה שהם כתבו, קו אדום ברור נגד כל ביטוי של אפליה או כפייה במרחב הצבאי, וזה מגיע עקב סערות ציבוריות שיש בימים אלה בתקופה האחרונה.
0: כן.
1: סערה אנשי שגוברת סביב הרחבה של השירות המעורב ביחידות קרביות, הרבה עלו לשידור בעניין הזה. עכשיו, מה האזור שלנו? קודם כל, בואו ניתן איזו סקירה מי חתם. אז לאחרונה גם הצטרף גם אבי סלמן, שלפני 3-4 ימים חתם את החתימה למכתב הזה. יש לנו את יריב פישר מרצליה, רפי שר מכפר סבא, ניר בן חיים מחדרה, חיים בועדה מרעננה, כוכבי מהוד השרון, רוחבגר מרמת השרון, קרן גרין, קדימה צורן, אושרת גוני גונן, דרום השרון, סיפי זק, חוף הכרמל, יוני חכימי מפרדס חנה, גיל חנניה, בנימינה, אלברטיים מכפר יונה, שמחה יוספוב מאור עקיבא, ועוד, יתנו את אלי ברכה מחוף השרון, נין קפלן תלמונט, אלי אתון בלב השרון, אזורי שרוני מאליחין, טל גורקי מפרדסיה,
0: אילה
1: בן ארוש מכוכב יאיר, ומתנצלים שכחתי עוד מישהו מהאזור, אבל רוב האזור שלנו, כמו שהרמת, חתם. עכשיו, זה באמת זמן לפנות לראשת המועצה עמק חפר, גלית שאול, שתספר בעצם על היוזמה של המכתב הזה, שהגיע מראשות רשויות, ועל הגיוס של כל החותמים עליו.
0: כן, אנחנו תכף נהיה על הקו עם גלית שאול, אבל עוד לפני זה, רק אני רוצה להבין, אני מבין שיש איזה תרעומת על זה שיותר ראשות רשויות חתמו ולא ראשי רשויות.
1: אז היה, אבל ברגע שהתחלתי להסתכל פה על החתימות, אז אני פתאום רואה שזה סוג של לאט לאט ועוד ועוד
0: כן.
1: שוויון.
0: כן. אוקיי, אז בינתיים עד שנשיג את גלית שאול, נשמע כמה צלילים, תכף חוזרים לנושא.

0: טוב, אנחנו אולי ננסה בהמשך להשיג את גלית שאול, יש לה איזושהי בעיה עם קו הטלפון. אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים עכשיו שלום שוב לכתבנו מיכאל פוסמושקין, תכף הוא יהיה איתנו. אנחנו הולכים לדבר על זיכרון יעקב. שלום מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, שלום.
0: ספר לנו במה מדובר.
1: כן, ואנחנו מדברים הנושא על דיווח שמדווחת רשות ניקוז ונחלים קרמל, שהתקנו על פרויקט שיקום לאומי נרחב שיוצא למרחב קברה, ממוקם בסמוך לנחל תנינים וקיבוץ מעגן מיכאלי באזור מועצה אזורית חוף הקרמל, כשלמעשה מי שיהיה אמון על השיקום הזה זה זיו דשא, שמונה למנהל הפרויקט הלאומי.
0: לשעבר, כן.
1: בדיוק, ראש מועצת זיכרון יעקב לשעבר, ויושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה בשלטון המקומי, הוא ינהל את המיזם הסביבתי הזה והשיקומי בביצות קבר ההיסטוריות, ניסיון, שיש לו צריך לציין, ניסיון רב שנים בתחום המוניציפלי והסביבתי, ועל כן השיקום הזה ככה יוצא לדרך, שהמטרה היא באמת לשחזר את בתי הגידול שנמצאים באזור הזה, והנגשה לציבור באמצעות תיירות ירוקה. מי שעוד שותף לפרויקט הזה זה רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קיבוץ מעגן מיכאל ויד הנדיב, כשלמעשה המטרה היא באמת ליצור מרחב אקולוגי ותיירותי באזור הזה, והשמורת טבע שתקום שם למעשה תצטרף ליותר מ-30 שמורות טבע בשטח המועצה האזורית חוף הקרמל, ש למעשה מושכות לשם מדי שנה כרבע מיליון מבקרים, ואני מציע שכבר נדבר עם זיו דשא ונשמע ממנו על המהלך הזה, על הפרויקט החשוב הזה.
0: בהחלט, תודה מיכאל. שלום זיו דשא.
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, רק נזכיר ונאמר, לשעבר ראש מועצת זיכרון יעקב וגם יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה בשלטון המקומי. אתה מונית למנהל הפרויקט הלאומי הזה לשיקום מרחב הקברה, כך זה נקרא? קברה?
2: לשיקום מרחב ביצות הקברה.
0: ביצות הקברה. קודם כל, תגיד, לא ייבשנו כבר את הביצות בתרפפו?
2: אכן, הפרויקט הלאומי הזה והמיוחד הזה הוא בהחלט רצף מכל התקומה הציונית במרחב, ואכן הביצות בראשית שנות ה-20 של המאה הקודמת עברו תהליך ייבוש, הן בהיבט של חשש ממחלת המלאריה,
0: נכון,
2: וכמובן להסדרת שטחי חקלאות נוספים במרחב.
0: גם ביצות הקברה יובשו, אני מבין, חלק מהן.
2: ביצות הקברה הן יובשו, אני מסתכל במפות ההיסטורית, ממש מהלך של הזמנת נקזים, תת-קרקעים ומערך תעלות, אבל ברבות השנים, כשהגענו עד היום, המרחב, כנראה הטבע, יש לו את הכוחות ואת היכולות שלו להגיד, אני נוכח, אני נמצא, ולכן בהחלט חברו מספר גופים שבדרך מתייחס מי הם, באמת להלך למהלך, באמת ברמה הלאומית, להפוך את המרחב הזה למרחב של שיקום הביצות, אבל גם מרחב שהוא מונגש לכלל הציבור הישראלי, בראייה אזורית ובראייה מאוד מיוחדת.
0: כן, עכשיו, רק שנדע, יש עוד ביצות בארץ חוץ מקברה?
2: יש מרחבי ביצות נוספים, אבל לא בהיקפים האלה. לא בהיקפי הייבוש האלה, היה לנו ביצות בזמנו את אגם החולה.
0: כן, זה כמובן.
2: שיובש, והסיפור הזה ודאי מוכר לכולם, וזה די דומה בחלק מהמובנים.
0: אוקיי,
2: אז חוברים ביחד לביצוע, זה בהחלט מיוחד.
0: אז בוא תגיד לי, איך מייבשים ביצות?
2: איך מחזירים? כי לייבש ייבשנו, איך מחזירים את הביצות?
0: כן.
2: אז ראשית אני חייב לציין שהפרויקט הזה בעצם מנוהל בצורה, על ידי כמה גופים באמת מיוחדים, החל מהמועצה האזורית חוף הכרמל, קיבוץ מעגן מיכאל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, וכמובן רשות הניקוז כגורם מקצועי מתכלל.
0: כן.
2: וכולם בעצם באמת כל אחד מביא את הזווית ראייה שלו, את התפיסה שלו לצרכים המשותפים,
0: כן.
2: והולכים לשיקום הפרויקט. ובפועל בעצם הולכים בצורה הדרגתית, מהלך מספר שנים להחזיר, כל הפרויקט כולו הוא כמה אלפי דונמים, שחלקם יהיו כמובן מה שאומרים מרחב רטוב, מרחב אגני רטוב,
0: כן.
2: חלקו יהיו עדיין שטחים חקלאיים, חלקו מרחבים...
0: כן, אבל השאלה שלי, הרי אתם כאילו מחזירים את הגלגל לאחור, השאלה, האם זה לא חלילה יכול להביא שוב לכל מיני, אתה יודע, לא יודע אם עליה, אבל דברים אחרים שמזיקים, איך שולטים בזה?
2: אני מבין. למעשה, התהליך הזה תהליך מאוד מבוקר. א', יש תכנון מאוד מפורט, ונעשים בצורה מאוד מבוקרת כל התהליכים, כולל ליווי של גופים, גופי מחקר אקדמיים, כולל אנשי מקצוע מהתחום ההידרולוגיה והאקולוגיה, שכל פעולה שנעשית נדגמת, מבוקרת, שלא נעשה איזשהו, מה שנקרא, כביכול פעולות לא רצויות, וברגע שהמים יהיו מים בתהליך של ברימה שוטפת, אז גם כל התהליך הזה של התפשטות של מגזינון מה שהיה המלאריה, או כל דבר, כל גורם לא רצוי אחר, בעצם בהיבטים האלה. זה אחד מהתהליכים שאנחנו נעבור במרחב.
0: כן, עכשיו, הפרויקט הזה, איך הוא ממומן? זה שלטון מקומי? זה רשויות? זה מדינה?
2: באופן עקרוני ממומן על ידי, יש תחזוקה שתקת, יש את הפעילות המרכזית של ההקמה, בעיקר יד הנדיב, בקרן השטחים פתוחים, אלה עיקר הכוחים, וכמובן אנחנו נגייס עוד גופים שונים, גם מהארץ וגם מהעולם, שיהיו חלק במאמץ המיוחד הזה,
0: שיקום המרחב. סדר גודל של טווח זמן, מתי הפרויקט הזה יושלם?
2: אנחנו למעשה מאמינים שתוך גג עד 5 שנים כל הפרויקט כולו יושלם, אבל אנחנו הולכים בשלבים, ששלבים הראשונים, כאלה דבר של השנה, שנה וחצי ראשונות, אחרי שנגייש את כל התחומות הסופיות, אנחנו נראה חלק מהתהליך הזה, מרחב מורגש גם לקהילה הקרובה ולתושבי מדינת ישראל.
0: בסופו של יום, מה נראה שם? מה יהיה שם בסופו של יום? איך זה ייראה?
2: אנחנו נראה מרחב אגני של אגם גדול, עם שבילי הליכה, מרחבים חקלאיים ירוקים, כמובן כולו כמתגר כגן לאומי ושמורת טבע, זו הכוונה הכוללת. שילוב של אדם, טבע, נוף, חקלאות ואקולוגיה, שפועלים ביחד לביצוע המרחב הזה, וכמובן כל התהליך הזה מלווה על ידי מתכננים מאוד מוכשרים, מהרבה מאוד גופים שמושקעים בפרויקט, מביאים את הידע, את הניסיון ואת ההבנה המקצועית, ההנדסית, האקולוגית, שכל התהליך כאן יהיה מטופל ומנוהל בצורה נכונה.
0: תגיד, יש סיכוי לשקם את ביצות החולה?
2: בחולה למעשה מה שעשו בעצם הסתירו את המרחב
0: הגמון הזה, כן.
2: הגמון, כן. הרחיבו אותו למעשה למרחב פעיל, הבינו את הבעיה של האדמה שהיא בעצם אדמת כבול, שקשה לגדל אלה גידולים חקלאיים, כן, נכנסו לתהליך הזה. כאן אנחנו בעצם יש קרקעות שעדיין ניתן לגדל בהם גידולים חקלאיים נתיבים, ולכן כל המרחב הזה יהיה, כמו שאמרתי, גם מרחב שבו נחזיר
0: את מוכמן המחצי, כן.
2: וגם מרחב חקלאי
0: כאלה. יפה, אז שיהיה בהצלחה, זיו
2: תודה
0: דשא.
2: תודה רבה, ואני בהחלט, איך אומרים, אנחנו נעשה כאן מפעל ברמה הלאומית והעולמית, שכלל הציבור ינה ממנו, היום לציבור לא ננה מהמרחב הזה, יהיה עוד פנינה גם אזורית וגם עולמית למבקרים ולציבור.
0: יפה, אז אוקיי, אני רוצה להודות לך, זיו דשא, תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: טוב, זהו, אז אנחנו בעצם חותמים כאן שעתיים של יומן צהריים, כאן ברדיו 90 FM. אז נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה, משה יסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה, מיכל בקשי, גיא מרגלית ושחר מנשה. אני עושה ידר, בשורות טובות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: את אלי כשרוצים לישון בשקט.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: חפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להערכת גיוס מילואים בצו 8 עד לתאריך 31 במאי 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. בינתיים, בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך פינוי פצועים בדרום לבנון, נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ, ולא יכול היה להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים, לאחר שצוותים טכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה, המריא המסוק מהאזור, ללא פגיעה מאש אויב. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בסוף השבוע, בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן, חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון, מייצוא נשק סיני לטהרן. חברי מועצת אוקטובר, יחד עם שורד השבי רון ברסלבסקי, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת: מישהו מכם היה פעם במוות קליני, בתת-זונה במשקל 47 קילוגרמים, כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק? בנובה היו הנוחבות, ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי, כי הרגתם אותו. כך רום ברסלבסקי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מדה שהוזק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי רק על האירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל, על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, ביניהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מהעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
3: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

don't need another hero. טינה טרנר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו עושים אהבה, אנחנו עם שעתיים ששירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. יש לנו כאן קלאסיקות נהדרות, מוסיקה מצוינת, כולה בלועזית. ואנחנו כאן כדי לצאת לדרך עם השעה הראשונה שלנו. פתחנו עם טינה טרנר, עכשיו סופר טראמפ עם The Logical Song, קצת קצב. אל תדאגו, תכף אנחנו נוריד קצת את הקצב, נרגיע את האווירה. יש לנו שעתיים, זה המון זמן. יצאנו לדרך, לי קוראים...

0: Imagine בגרסה מהממת של אמילי. אנחנו נצא עכשיו להסקת פרסומות. פסנג'ר יהיו כאן מיד, וגם לני קרביץ וגם בריין פרי וגבע אלון ובוב דילן ועוד רבים וטובים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק דבר אחד קטן, פרסומות, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום משתיים כאן

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: 95. הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים. עושים אהבה עם נועם אמיר.

הקאבר המופלא הזה של הוטל קליפורניה, כמובן הנשארים במקום, פסנג'ר בביצוע. חזרתם אלינו, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שחזרתם. אנחנו כאן, עושים אהבה, כמו כל יום ב-2 ל-4. עכשיו לני קראביץ, I belong to you, and you belong to

ביצוע מהמם של ג'נל, Someone You Loved. איזה כיף. אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו, חברות וחברים. מיד אחרי פרסומות חדשות ובריין פרי, איתנו כאן גבע אלון ובוב דילן וגם אהה ובויזון ועוד רבים וטובים ומעולים. ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו, אז לי קוראים נועם אמיר. אני יוצא להפסקה קצרה, ממש קצרה. אני חוזר לכם. Save to love עכשיו, בריין פרי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראל.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש שניים.
10: אטו
11: 2. מסתבר זה תמיד.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות באזורי כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי, עזרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, חברי ועדת חוץ וביטחון מטעם האופוזיציה החליטו להחרים את הדיון בוועדה שאישרה את הערכת צווי המילואים לכ-400,000 אנשי מילואים עד סוף החודש הנוכחי. לטענת אנשי האופוזיציה, הוועדה לא דנה כלל במשמעויות של הערכת הצווים ואישרה אותם ללא כל בחינה מעמיקה. מנגד, בקואליציה אומרים כי הסקירה הביטחונית אתמול עם הרמטכ"ל שימשה כרקע להערכת הצווים. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צודי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות, בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שהם מחכים שנתעייף ונפסיק לצעוק, אבל הם לא מבינים. הורי שקול, לא שוכח.
9: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה. תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
15: שורד השבי רום ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו. כך ברסלבסקי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם בפתח ישיבת סיעתו בכנסת והתייחס בין היתר להשמועות בדבר האפשרות שיפרוש. החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי ריאליטי של הסקרים. בנוסף, גנץ סרב להשיב אם יסכים להתאחד עם הליכוד ויציר, לא ישרוף קולות. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי שם החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יפורסם ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 10 בבוקר. עורך דינו של החשוד משה וייס אמר, הגענו להחלטה שצו איסור הפרסום יוסר עוד כשבועיים לאפשר לו להתארגן. המתלוננות מנגד טוענות כי הוא מתראיין בינתיים לתוכנית תחקירים ויש לפרסם את שמו כעת. עטרי עצמה אמרה באולם בית המשפט בבכי כי החשוד עושה לעצמו מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר. כך עטרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום בירד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

More in Love בביצוע ענק הזה של גבע אלון. חזרתם אלינו חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים. שעה השנייה שלנו כאן עושים אהבה ברדיו 90. גם בשעה הזו אני המון המון לעתים, תרף אתם תראו, זה הולך להיות פשוט נהדר. ביצועים מופלאים הבאתי לכם, באמת ערכתי, השקעתי, ותודה שחזרתם, אני מאוד מעריך את זה. אלו שמצטרפים אלינו, ברוכים המצטרפים. פתחנו עם גבע אלון, עכשיו בוב דילן, One More Cup of Coffee. אם זו לא קלאסיקה, מה זו קלאסיקה? אני קוראים נועם אמיר, עד ארבע, אנחנו מתחילים.

Sky Full of Stars. טוב, הגיע הזמן לצד עם העניינים שלנו. כמו שאתם יודעים, מכירים, העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמדי יום כמובן, בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע היא תבוא וירטואלית, תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. כן, כן, הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תחוד את חידתה, ואנחנו, האנשים הרגילים, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, האישה הזאת. אתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539. כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה. כי הוא לא... הרי מה קורה לפני כל אירוע חשוב? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה?

עד החידה. כן, לפני שהיא אומרת ולו מילה, בעברית הטובה והמשובחת שלה, כי היא לומדת בה. אם תצליחו לנחש מה התשובה לחידה לפני שהיא חד החידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד,

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע לכל המשפחה.
1: כן, כן, לא כמו שאתם... כן, כזה, לא כזה, אחר.
0: במסגרת המשחק המדהים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא

0: בשנויות שיעמדו לרשותכם, אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. זה יכול להיות הכל מהכל. אתם יכולים לעזר בכל דבר. אתם יודעים לקרוא בקפה, בתי, בשוקו, לא יודע, בחלב ללא חלב, יש גם את זה עכשיו, כן? מה שאתם רוצים, תעזרו בו, העיקר תביאו את התשובה לחידה לפני החידה, ואז תיקחו שני פרסים. יאללה, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. בואו נראה מה יהיה. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 4, 3, 2,
0: יאללה, תביאו את זה, תביאו את זה. טוב, מה יש לנו? מלון, קבל, מעריך, קיפי, הקיפוד, זרבובית, מראה, לב, שואב אבק, דלת, פטיפון, מזוזה, גורם, שחקים, נועם, ביטן, אוהל, אקורדיון, אבטיח, מישמיש, מיקסר, תמרור, תותים, מדריך, טיולים, מקרר, שנייה, רגע, מנוע, חיטה, דייט, ג'לי, רמזור, ספר, ספר, לא יודע, מעטפה, מכונית, רכבת, כלב, מסטיק, נחש, חומוס, ספגטי, פיסטו, גרעינים, אבק או עננים, לא, לא, חבל. טוב, אין ברירה, אין מנוס. מה נעשה? ניסינו, רצינו. טוב, בואו ננסה לראות מה אכן יכולה להיות התשובה לחידה מהחידה עצמה. כן, אין דרך אחרת. טוב, חברות חברים, להלן חידתה של צ'ירי להיום, תתרכזו, listen very very carefully, זה נשמע כך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות, יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
0: Interesting, very very interesting. חבר'ה, על מה מדובר? מה היא רוצה? אם אתם יודעים, זה הזמן. 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע. כן? הנה, הנה שוב, בסדר, הנה שוב אחידה, הנה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
0: אם אתם יודעים, אני מקווה שאתם יודעים, אז ספרו לנו שנדע גם אנחנו, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539.

טוב, כביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, מה עוד? ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. מה עוד קורה שם בחוץ? כביש מספר 4 הוא עמוס גם כן ממחלף השיבה עד מחלף בר אילן, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מגאה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד ראשון, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. ב-5 עמוס ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-41 מהכניסה לנרגלים ועד הכניסה לבני דרום, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף המישה ועד צומת מגדל אפק, ממחלף פונו עד בר אילן, ובדרך ארבר עמוס בצומת מגדל אפק. שימו לב לעניין הזה, זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, הגיע הזמן לראות, תכף נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי, אבל עוד קודם, בואו נפתח את הקווים לצ'צ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שבוודאי אתם יודעים, במסגרת צ'צ'ואננו ימשיך כבודו, מדובר במשחק מוסיקלי. אנחנו משמיעים לכם שישה שירים, מעלים אתכם לשידור כמובן, משמיעים לכם שישה שירים. חמישה באותו פורמט, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם הצלחתם קיבלתם נקודה, לא הצלחתם אין נקודה. חמישה שירים יכולים להביא חמש נקודות, שיר מספר שש הוא שווה שתיים. כי אנחנו שמים לכם התחלה של שיר שאתם מכירים, רק את ההתחלה שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע, לא קרה מזמן. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא האיש והאגדה, איסטה, איסטה, שמי הכל. איסטה, אשמי, הכל.
1: כן, כן.
0: אז למה הדילי הזה? למה הכניסה הדרמטית? למה?
1: איזה דרמטית.
0: דרמטית, דרמטית. בוא נדגים, אתה מוכן?
1: לא.
0: אוקיי, אז בוא נדגים.
1: בכל זאת.
0: כן, בדיוק, ככה זה עובד. נגיד ששמנו את, נגיד את זה, נגיד, נגיד, נגיד.
2: את עושה לי בלגן כל פעם שאני נכנס. תסדר את השיער, אולי תחליף את המכנס.
1: את רוצה אותי כזה שרמנתי אלגנט.
0: טוב.
2: את רוצה אותי כזה שרמנתי אלגנט.
0: איסטה. לפעמים, לפעמים אתה...
1: You like it?
0: כן, נגיד שמנו את זה, נגיד שמנו את...

0: אצלנו השמש לא
1: לא
0: ב
1: וואו לא
0: אצלנו לא. השמש
1: זה לא אצלנו
0: שנינו השמש לא קמה, זה מה שאמרתי.
1: כן, בטח מה שאמרת.
0: מה? זה מה שאמרתי.
1: אמרת אצלנו.
0: לא.
1: בוא נתחיל. במקרה יש לי את ההקלטה, הנה.
0: איפה היא?
2: אצלנו השמש לא קמה. הנה.
0: ככה אני נשמע?
1: ככה אתה נשמע.
0: קודם כל, תתבייש לך על החיקוי הגרוע. חקיין אתה לא.
1: לא.
0: אוקיי?
1: לא עושה חיקויים.
0: בוא נתחיל מזה, אתה לא אני.
1: בקיצור, זה לא היה, שני טעית. בוא.
0: לא טעיתי, אמרתי את התשובה.
1: בקיצור, תגיד שהדגמת איך לא לעשות.
0: מוציא דברי מהקשרם.
1: עדיף, תגיד, הדגמתי איך לא לעשות.
0: לא, לא, לא, אני אמרתי את זה כמו שצריך.
1: כמו שצריך.
0: אתה לא תוריד לי נקודות.
1: אני אשביע לך את ההקלטה.
0: 149%.
1: הנה ההקלטה, אתה מוכן?
0: כן.
2: אצלנו הדרך...
0: עדיין, אתה לא חקיין.
1: לא, זה לא...
0: זה לא, אין לך את זה.
1: טוב, יאללה, ככה זה עובד. הכל שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. This is the inspiration כאן באולפנשן. פשוט חייגו. 1-2-1-2-90-90-90. בואו נשחק איתנו, ימשיך כבודו. אתם בטוח יכולים להיות יותר טובים מאיסטה שהיה...

טוב, השבוע כאמור, שבוע האירוויזיון. מחר חצי גמר ראשון עם נועם ביטן שלנו. יום חמישי חצי גמר שני, ובמוצ"ש גמר היורוויז'ן סונג קונטסט, וכמדי שנה לקראת האירוויזיון אנחנו מזכירים לכם דברים גדולים שהיו באירוויזיון, כמו למשל השיר המופלא הזה מתוך אירוויזיון 1974, קבלו להקה אנונימית, לא, לא ממש, להקת אבא, שניצחו את האירוויזיון הזה עם וואלה.

0: ככה זה בדיוק היה נשמע על בימת האירוויזיון, זה כמובן מתוך האירוויזיון עצמו של 74, להקת אבא. היו שנים באמת שבהם באמת הרכבים וזמרים גדולים וענקיים הופיעו באירוויזיון, באמת מקליף ריצ'ארד וג'וני לוגן ולהקת אבא כמובן, ולא רק הם, היו עוד גדולים וטובים, סלין דיון כמובן ועוד רבים ואחרים. נראה מה יהיה השנה, נראה איך זה ייראה. טוב, הגיע הזמן לראות מה קורה עם התשובות שלכם לצ'אצ'ו, איננו ימשיך כבודו, האם כבר יש לנו תשובות נכונות, האם אנחנו בדרך, האם כבר הנושא אפשר לומר עליו פטור, האם הוא פטור איסטה, האם כבר יש תשובה נכונה לחידה?
1: בטח, איזה שאלה, מה זאת אומרת?
0: אתה אומר אמיתי או שאתה ממציא ואומר סתם?
1: אני קודם כל אשמע את החידה ואז אני אגיד לך.
0: לא, נו, באמת.
1: כן, כן.
0: באמת, מה אתה? אז אתה אומר לי, הנה, יש, ואז אתה אומר לי, רגע, לא...
1: אני אגיד לך מה, יש לי כל כך הרבה...
0: תשובות שונות.
1: תשובות שונות שבטוח אחד מהם.
0: היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. שלום. איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
1: אתה יודע, התחילה לזייף.
0: כן, יותר מאחרים פחות.
1: מה זה?
0: היא התכוונה להגיד יותר, יש כאלה שהולכים יותר ויש כאלה פחות, איכשהו.
1: היא בולעת מילים פשוט, מה זה?
0: כן, היא עוד באולפנה. היא עדיין
1: לא, אבל היא כבר היא הייתה במגמת שיפור, ועכשיו היא במגמת...
0: כן, יש לה דעיכה.
1: אולי הפסיקה ללכת לאולפנה.
0: יכול להיות. יש רגרסיה.
1: אתה צריך לבדוק את זה.
0: כן, יש...
1: כי אם זה, מה? תחליף אותה.
0: לא, מה? תגיד לי, מה, אתה רוצה להסתבך עם AI? אתה מספיק אמיץ להסתבך עם AI?
1: קודם כל...
0: וואי.
1: הוא מפחד מה-AI.
0: הוא מפחד מה-AI. מה עם תשובה נכונה?
1: אוקיי. אז עכשיו ששמעתי את החידה, ואני לא זוכר אותה,
0: מה?
1: אז אני אגיד לך שהתשובה הנכונה.
0: נו.
1: היא בית כנסת.
0: בית כנסת.
1: כן. עכשיו אני אסביר.
0: עכשיו אני אסביר.
1: יש אנשים שהולכים עליו יותר.
0: נכון.
1: יש אנשים שהולכים עליו פחות.
0: נכון.
1: אתה יוצא ממנו בהרגשה טובה.
0: לא תמיד.
1: למה?
0: לא, כי לפעמים יש כאלה שאוהבים להתווכח בבית כנסת.
1: בסדר, אבל זה לא קשור. עצם החוויה שהייתה בבית כנסת.
0: עצם הבית כנסת.
1: כן. אתה יוצא באווירה טובה.
0: אוקיי.
1: אווירה רוחנית.
0: רוחנית.
1: טובה יותר.
0: אוקיי.
1: מה יודע מה?
0: כל מיני. אבל אתה לא מקשיב. אתה מבין, זו הבעיה שלך, שאתה לא קשוב.
1: אני אגיד לך מה.
0: אני אגיד לך מה.
1: היא לא מספיק מעניינת אותי.
0: מה?
1: כן, לא יודע, צריך לרענן אותה קצת.
0: אתה מסתבך.
1: מה אני אגיד לך? אני לא.
0: אתה מסתבך איתה. קודם כל אני אבוא ואומר התשובה לא נכונה.
1: למה?
0: ככה.
1: אבל אתה, מה? אבל זה עונה על כל הסעיפים.
0: היא אמרה, מקום שיש אנשים שהולכים אליו יותר, ויש אנשים שהולכים אליו פחות.
1: נכון.
0: עד כאן בסדר.
1: בסדר גמור.
0: יש כאלה שלא הולכים אליו אף פעם.
1: יש כאלה.
0: נכון.
1: יש כאלה שלא הולכים אליו אף פעם.
0: ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה. יפה, בסדר.
1: נכון?
0: בסדר.
1: אני אמרתי,
0: אבל אני אמרתי. חזור ואמור. טוב, זה לא זה, תן לי משהו אחר.
1: חדר כושר.
0: חדר... מה קורה לך שם?
1: אני פה, יש נפילות.
0: נפילות. חדר כושר? יש... אוקיי, בוא...
1: חדר כושר, אני אסביר לך. יש כאלה שהולכים אליו יותר, יש כאלה שהולכים אליו פחות, יש כאלה שלא הולכים אליו בכלל.
0: נכון.
1: יוצא ממנו בהרגשה טובה.
0: יוצא, תלוי. אתה יוצא בהרגשה טובה?
1: יוצא בהרגשה מעולה.
0: כן, אבל אני לא יודע אם לזה התכוונה.
1: למה לא?
0: זו לא התשובה הנכונה.
1: אבל זה עונה גם על כל הסעיפים.
0: לא, מדובר.
1: לא, אבל אתה לא יכול לשלול כל דבר שאתה יודע, זה שבול.
0: אבל זו לא תשובה נכונה. זה לא לזה התכוונה, מה אתה רוצה?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. זה לא זה.
1: ספק.
0: מה?
1: ספק.
0: ספק זה בשר טעים, אגב.
1: לא.
0: ספה.
1: ספה.
0: דבר עברית, ספה. תגיד ספה.
1: זה עברית.
0: שבתי אמרת ספק.
1: לא.
0: וספק זה אני...
1: לא. ספה.
0: ספק, וטיפה כבד עמד, טיפה כזה.
1: כן, בריחות, דיפוזים, דברים, עניינים.
0: ספה כזה.
1: ספה כזה.
0: יש כאלה שהולכים הרבה, יש כאלה הולכים פחות.
1: כן, כן.
0: נכון.
1: יש כאלה שלא הולכים בכלל,
0: גם. כאלה הולכים בכלל, חבל. ותמיד יוצאים ממנו בהרגשה טובה. כן, רגוע, נינוח, רפוי, רפוי.
1: מה זה רגוע?
0: כן, אחרי, כן, משוחרר, ממש.
1: מה זה משוחרר?
0: כן, כן.
1: כאילו זהו.
0: זהו.
1: אתה בעננים.
3: This is not the correct answer.
1: וואי.
3: זו לא.
1: אבל כל התשובות כאילו, הם ממש זה.
0: כן, זה ממש, יש מלא כיוונים פה.
1: אוקיי,
0: עוד אחד, עוד אחד.
1: הכותל.
0: הכותל? הכותל?
1: כן.
0: כותל.
1: הכותל, כותל.
0: איפה שאמן. זה. שמה.
1: בדיוק, שמה.
0: בעיר הקודש. הכותל. תשמע, הולכים אליו, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, נכון? הולכים אליו, יש כאלה שהולכים יותר, יש כאלה הולכים פחות, בסדר. יש כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, מה, באמת יש אנשים שלא הולכים אף פעם לכותל? לא יודע. ותמיד יוצאים משם בהרגשה טובה, זה כן, זה אני מסכים.
1: זה חד משמעי.
0: חד משמעי. חד
1: יש מש... כאלה שלא יוצא להם מש... להיות שם.
0: כן.
1: אבל בסדר.
0: תשמע, הבאת תשובות מעניינות, לא נכונות, אבל מעניינות.
1: אני אחזור אליך.
0: תחזור אליי.
1: עם תשובות יותר נכונות.
0: תודה, אני מודה לך. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה,
2: תעזרו. שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות, יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש שניים.
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות רבנות ב-19.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית קטיץ 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני כשעה בחוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נזק ונפגעים לכוחותינו. האירוע בו צולם חייל מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. צהל הודיע כי האירוע שהתרחש לפני מספר שבועות תוחקר על ידי המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן. בסיומו נשפט החייל שתועד מבצע את המעשה ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לציון יום ירושלים, ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני, גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית, סביב משימה אחת משותפת, הגנה למדינה והבטחת עתידנו כאן, כך הרמטכ"ל. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס בחשבון ה-X שלה. היא הוסיפה כי סוכמו גם סנקציות חדשות נגד דמויות בכירות בחמאס וציינה, הגיעה השעה לעבור מקיפאון לביצוע, לקיצוניות ולאלימות יש השלכות כלשונה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. מקוממת לא פחות, ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס, זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. צער הוסיף, הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות לא מקובל ולא יצליח. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו, כך שר. עוברים אל המתיחות בין איראן וארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן התייחס למלחמה על מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר הקמת ציר אמירותי ישראלי באזור, מדווח כתבנו שחר קליימן.
9: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר היום כי מה שקורה במפרץ הפרסי ישפיע על תוצאות המלחמה הסופיות. גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לנהל את מצר הורמוז. אפילו ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשותה של איראן.
8: עכשיו תחזית מזגי האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רק רפריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בשעה הנוכחית, נראה מה קורה עם התשובות החידה של שירי. לא נפתר עדיין העניין הזה. אני מתשעצוע, איננו המשך כבדו, נראה מה קורה בכבישים. מה הדברים חדשים? כל מהכל. יאללה.

כביש החוף עדיין עדיין עמוס מי, הכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום בנתניה, בכביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף הנבא עד בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר בעמוס ממחלף ראשון עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד מחלף עדלו. בחמש, ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-65, נהיה הרגל הדבר הזה, ממחלף עירון ועד צומת מי עמי, חינבון ההפוך גם כרגיל, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, ממשמר העמק עד צומת מגידו. 471, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן. ובדרך הרבר, בר, בר, בר, בר. עמוס, בצומת מגדל אפק מכל הכיוונים שם. זה מה שקורה שם בכבישי ישראל. טוב, עד כאן דיווחי התנועה. משהו חדש, קבלו משהו חדש של נועה קירל, אבל הפעם שהיא קצת אחר, עדיין קצבי ומגניב, אבל היא התעסקת פה בעניין הזה של האוכל, וכמה כל הזמן מסתכלים על כמה אנשים אוכלים וכמה לא אוכלים ואיך זה זה, אז היא לקחה את זה לכיוונים שלה. נועה קירל חדש, הכי יפה כשטעים לך, קבלו.

0: נקילה. הכי יפה שתאים לחדש של נקילה. מגניב, מדבר גם על דברים חשובים. טוב, בואו נשחק, המשיך כבדו הסיבוב ראשון להיום של צ'אצ'ואננו, עדיין שיחקנו. בואו נראה לכמה אפשר להגיע, המקסימום כאמור 7, והאם אנחנו יכולים לעשות את זה, זה תלוי כעת, לפחות ברוזי. שלום רוזי, מה העניינים?
1: הכל בסדר, מה שלומך?
0: בסדר, מה העניינים? איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: בנהיגה הביתה.
0: בדיבורית?
1: כן.
0: אוקיי. אוקיי, זה גם מלא כסף כנס עכשיו, בואי. מלא אבל. הגזמה. כן. יופי, יופי. רגע, אז מה זה הבית? איפה את גרה? באיזה עיר?
1: חדרה.
0: חדרה. והעבודה איפה?
1: גם חדרה.
0: גם חדרה. אז בתוך העיר, קלאב.
1: בתוך העיר, קלאב.
0: סבבה, סבבה, בסדר. לא, לא נורא, זה סביר. תשמעי, יש לנו 6 שירים לפנינו, גלגל הצלה 1. בואי נראה מה נצליח להביא. אני מצפה ללא פחות מ7 מ7, אבל בואי נראה. הנה השיר הראשון, קבלי.

0: ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן.
1: מי אמר את זה?
0: זאת הבת שלי.
1: די! הבת של רוזי, הבאת נקודה, כל הכבוד. איך קוראים לה? לא אמרת, לא שיתפת.
0: אביגיל.
1: אביגיל סחטן, יפה, נקודה טובה שלך, לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים, קבלו את שיר מספר צ'טיים.
2: עדיף כישלון מפואר.
1: די, אנשים ברכבים צועקים. גלגל הצלה? יש לכם גלגל הצלה? שתמשו בו.
0: תשתמש בו.
1: בטח, מה, לא חבל? מה זה?
0: יאללה.
1: יאללה. איסטה, מה קורה? מה נשמע?
3: מחלומות במגירה?
1: מחלומות במגירה, זו תשובה מדויקת. מדויקת.
3: מחלומות במגירה.
1: כן, הנה נקודה. דירת חדר בפינה של הפינה. טוב, 2-2, המצב טוב. למרות שהלך הגלגל, אבל לא נורא. הנה שיר מספר 3.
2: אני שוב מתאר, משחק עם הלב, בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
0: אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא.
2: אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא.
1: וקורא לה 3-3, לא להרוס, לא להרוס.
0: עכשיו משהו לצעירים יותר.
1: משהו לצעירים, זה היה כאילו לזקנים עד עכשיו?
0: הבנתי,
1: אוקיי, הבנתי. למה? למרות שהבת שלך נתנה תשובה, בואי. 3-3, הנה שיר מספר 4.
4: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
0: אז תגידי לי איפה כל החברות שלי.
4: אז תגידי.

0: boss, respect. נגמר לי המקום בדיסקה. אני ועד זה ביג מיסטייק. און אנד אוף, יום אחד פאוז, יום פליי. יום אחד סבבה, אבל יום אחרי בנית לך מגדלי. למה הכל בגללי?
1: טוב, המצב שלנו נהדר, יש לכם 5 מ-5. עכשיו
2: קליל וזהו.
1: זהו, נשאר אחד, זהו.
2: קליל,
1: בטח קליל, תמיד קליל. אני אשם לכם התחלה של שיר. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלו את השיר הזה. וואו, איזה קל זה. וואו.
2: עוד פעם, עוד פעם.
1: בבקשה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. וואו. וואי, זה כזה.
2: אוי, נו, זה היה מפנה אליי.
1: איך אפשר ליפול ביושב על הגדר? שואל. יאללה. לא, אבל 5 תשובות זה טוב, יכול להיות שזה יחזיק, יכול להיות, יכול מאוד להיות. אגב, אנחנו נראה כמובן בהמשך. קודם כל, היה כיף גדול שחק איתכם. תודה רבה רוזי ואביגי, שיחקתם איתנו. אנחנו כמובן נעדכן בהמשך אם אתם הזוכות היום או לא, ואתם מאזינים, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר. 1-2-1-2-90-90-90.

0: אריק איינשטיין יושב על הגדר. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות החידה של צ'ירי. האם כבר פתרנו את הנושא הזה? זה כבר פתור, איסטה? זה פתור השמי הכל?
1: מה?
0: פור פור, זה טוב? פתור?
1: מה?
0: פתור, פתור.
1: מי פתור?
0: התשובה, יש...
1: אני פתור ממך?
0: לא,
1: זהו?
0: לא,
1: הגיע
0: לא.
1: הגיע היום?
0: לא.
1: עוד לא?
0: הגיע לילה. אה, לילה.
1: לילה זה טוב, אבל מה בקשר ליום?
0: ביום הוא מתעסק במישמיש, תשמע, מה שבא, בכל מקרה, ארץ ישראל השתמחה בפירותיה.
1: תגמגם ברור, בבקשה.
0: אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת. מה עם התשובה לזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
0: נו, בוודאי! מה הבעיה?
1: איזה טיימינג.
0: כן, תזמון זה רק עניין של טיימינג. נו, נו.
1: פסיכולוג.
0: אתה צריך פסיכולוג?
1: לא הבנתי מה... אני הייתי צריך, אבל לא עזר.
0: נו, אוקיי. אז מה נשאר מכל זה?
1: לא נשאר.
0: אוקיי, אז פסיכולוג.
1: אוקיי, אני אסביר.
0: תסביר לי, תסביר. אני רוצה, כן. יפה לך ככה.
1: כן?
0: כן, מאוד יפה לך ככה.
1: גם לך, תדע לך.
0: כן. נו, פסיכולוג, למה פסיכולוג? מה זה קשור?
1: אז אני אסביר, יש כאלה שהולכים, יש כאלה שפחות, ויש כאלה שבכלל לא הולכים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, מי שהולך, אני מאמין שיוצא...
0: יוצא בהרגשה טובה, לא תמיד, לפעמים אתה יוצא בדמעות, לא? מה?
1: לא, מה זה? גם אם יצאת בדמעות, יצאת בתחושה של ארוך, כאילו, כן, אני מאמין. בגלל זה הם הולכים וממשיכים ללכת.
0: לא פסיכולוג.
1: לא פסיכולוג, תיארתי לעצמי, אני חייב ל...
0: נו, אז למה אתה...
1: עכשיו יש משהו, יש משהו שאני צריך עכשיו.
0: אתה צריך עכשיו.
1: עכשיו.
0: אם התשובה היא חופשה, זה לא.
1: לצערי לא, גם את זה אני צריך עכשיו, אבל יש לך עוד ניחוש?
0: לא רוצה.
1: מה אני צריך עכשיו? מסאז'.
0: מז'אז.
1: מז'אז.
0: מז'אז.
1: וואי, תשמע, איך בא לי מסאז'.
0: תשמע, זו תשובה טובה.
1: זה גם מבחינתי התשובה הנכונה.
0: איך קוראים לדבר הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שלא הולכים בכלל.
1: יש כאלה שלא הולכים בכלל.
0: לא, מאוד, נכון.
1: לא יודע, מי זה, אבל...
0: אין ספק שאנחנו רוצים ממנו בהרגשה טובה.
1: מי אוהב מסאז'?
0: וואו, זו תשובה טובה.
1: ממש.
0: נכונה.
1: מדהים, נכון?
0: מדהים, מדהים. כל הכבוד.
1: מה? לא, אל תחבא, גם ככה הכל קבוי פה.
0: רק דבר אחד, קטן.
1: כן.
0: זה לא זה.
1: איך הייתה לי תחושה שאתה תבוא לתת כיבוי כזה. אוקיי.
0: הנה זה בא.
1: יש משהו שאתה אוהב.
0: אני?
1: כן.
0: עכשיו אתה תביא תשובה מטופשת, אני יודע.
1: למה?
0: כי אם אתה אומר אני אוהב, אז אתה בא להוריד.
1: לא, זה אתה מאוד מחובר לזה.
0: אתה בא להוריד, נו.
1: שירותים.
0: ידעתי שאתה תבוא עם איזו תשובה מסריחה, נו.
1: למה? וואי, תשובה מסריחה.
0: כן, תשובות שנודף מהם ריח לא טוב.
1: לא טוב.
0: אתה מבין, אז למה כל זה?
1: עכשיו אני אסביר.
0: תסביר. הולכים לשם.
1: בעצם, רגע.
0: יש פה בעיה.
1: לא הולכים בכלל.
0: יש כאלה שהולכים בכלל. מה זה, עצירות תמידית, מה...
1: מי אתם אנשים שלא הולכים לשירותים בכלל?
0: טוב, זה לא שירותים, בוא נתקדם. נו, הבנו שזה לא.
1: בסדר.
0: תהיה רציני.
1: עוד משהו שאני אוהב? מספרה.
0: אתה חי במספרות.
1: אני לא חי.
0: אתה הולך מלא.
1: פעם בשבוע.
0: זה מטורף.
1: לא, מה מטורף? מה לעשות? יש צמיחה מהירה.
0: צומח כמו שמשון דלילה.
1: מה אני אעשה?
0: מה זה, לא הגיוני.
1: אתה יודע, ברגע שבצדדים זה מאבד צורה, זהו, כאילו אתה לא מסופר.
0: מספרה פעם בשבוע זה המון. יש כאלה שלא הולכים בכלל?
1: לא.
0: מה?
1: קודם כל יש כאלה שלא הולכים בכלל.
0: כן?
1: כן, מה, מסתפר בבית, אני גם מעביר מכונה על הראש, יש כאלה.
0: אוקיי.
1: זה שהוא לא הולך למספרה לא אומר שהוא לא מסתפר.
0: זה לא מספרה, לא מדובר במספרה.
1: זה לא מספר.
0: זה לא מספר.
1: אוקיי.
0: אחרון.
1: יש משהו שממש בא לי.
0: אוקיי. וזה?
1: חול!
0: איזה חי בסרט, אתה תגיע לזה, לפני שאתה תגיע לחול, יצפרו לי שערות בכף יד.
1: לפני שאני אגיע לחול, יהיה לי עוד סבב של מילואים בקצב הזה.
0: לא, לא, לא טוב, לא טוב, מה פתאום.
1: למה?
0: לא. חול, יש כאלה הולכים הרבה, יש כאלה פחות.
1: יש כאלה הולכים פחות, ויש כאלה שלא הולכים, כן, לא יוצא, מה לעשות.
0: ואין ספק שיוצאים ממנו בהרגשה טובה, לא תמיד. יש כאלה חוזרים בבאסה, יש כאלה, הייתה להם חופשה מעפנה.
1: לא, אבל אתה חוזר בבאסה כי נגמר, לא כי לא הייתה לך.
0: יש כאלה קיבלו פתאום, אתה יודע, חדר מטרטר, מלא בעכברים, מלא בזה, חוזרים בועסים למה הלכנו.
1: כן?
0: כן, אתה לא רואה את כל הסרטונים האלה. כן, מה, בחול הכל ורוד.
1: בחול הכל חולי כזה, לא?
0: הכל חולי, כן, חולי כן. טוב, לא פתרת. תעשה לי טוב. מאמץ אחרון, מאמץ אחרון.
1: אני על זה, אני על זה.
0: כן, אם אתם יודעים, תעזרו, בחייכם, תשלחו לוואטסאפ, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: זה כל היופי פה לדעתי.
1: לגמרי, ישראלי קומפלט, התקווה שש. טוב, היה לנו סיבוב אחד מצוין שלהמשיך כבודו עם חמש תשובות נכונות. האם אפשר לעבור את העניין הזה? שלום ל...
2: אורין.
1: אורין, מה העניינים?
2: וחיים.
1: שלום אורין וחיים, מה העניינים? איך אתם?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר, מאיפה אתם?
2: מנתניה.
1: מנתניה, ואיפה אתם נמצאים עכשיו? איפה אנחנו מוצאים אתכם?
2: האמת
1: שבאים,
2: מסתובבים,
1: חפשים
2: מתנה לאימא של
1: חיים. למה? מה יש להם? מה סתם? כאילו מה?
3: מה, לא, יום הולדת, יום הולדת.
1: יש להם יום הולדת. נו, על מה חשבתם? מה הכיוון?
3: שרשרת, תמיד, סט כזה, אתה יודע.
1: אוקיי, אוקיי. נו, ויש, מצאתם כאילו כבר, שוטטתם או שאתם רק בהתחלה של הסיבוב הזה?
3: בהתחלה באמצע כזה,
1: שם מצאנו
3: משהו חמוד.
1: בהתחלה באמצע כזה, אני מאוד אהבתי את ההגדרה. טוב, אז בואו נעצור הכל, נעצור את החיפושים, ובואו נשחק. שישה שירים לפנינו, גלגל הצלה אחד, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה. מירה, חדר ההפקה שלנו, יאללה, בואו נתחיל, קבלו שיר ראשון.

0: וואלה, האמת
1: שאין
0: מושג.
1: חיים?
2: אני מושג, לא יודע.
1: די, אתם רוצים גלגל הצלה?
2: כן, כן, גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה. יאללה, אתך, מה נעשה? עדיף זה. אוקיי, הנה, איסטה, תקשיב לשיר.

0: כי שום דבר בעצם לא היה משהו שם.
1: כן, בוא נה, אתה טוב, איך ידעת? האמת, הייתי בטוח שאתה...
0: זה פשוט יצא ממני.
1: לא היה נכון, נכון. גם הכדור שלנו שהפך למרובע. וואי.
0: תודה, תודה.
1: בוא נה.
0: כמובן, כרגלי, אני עוזר.
1: אני בהלם, בהלם שהצלחת.
0: בהלם בעצמי.
1: אוקיי, הנה שיר מספר 2, קבלו. יש חשמל באוויר
2: שאת באה אליי. אני נשרף והכוח שעוד.
1: משהו כזה. נבהל מהכוח. חצי נקודה, חצי נקודה. יאללה, בסדר. עד עכשיו לא תרמתם הרבה, שתדעו. הנה שיר מספר 3, קבלו.

0: נו! נו,
1: בקס בבא חצי היום כשהיה שוק פתוח. מה עם שחיים? נו, אתה יודע את זה.
0: מה, קזבלן, היה לי איזה מופע.
1: נו, בקס בבא חצי היום כשהיה שוק פתוח.
0: כולם יודעים,
1: אז טוב
0: מאוד, למי, למי?
1: הייתי ככה סתם הולך,
2: הייתי ככה סתם הולך,
1: ואח הזה מתוח,
2: כולם אומרים,
1: וואי, וואי, בואי, אתם לא טובים, תקשיבו, בואו ננסה,
0: בואו,
1: שנייה, רגע, קבלו, רגע, קבלו את זה.
3: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
0: תגידו לי, איזו אז אני בא.
1: אני מודה לכם. אני מודה לכם על תרומתכם, באמת.
3: תגידי איפה אתה נמדר.
1: באמת. סוף סוף תרמתם משהו למשחק, באמת. 2.5 בינתיים מתוך 4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. אוי ואבוי, אל תרסו, קבלו את זה.
4: אז מה, אם גנית לי, אז מה? אם הבאת לי, אז מה? אם נבאת לי, אז מה?
0: אני לא ילדה קטנה.
1: טה טה טה, הופה!
4: אני לא ילדה קטנה, לא ביקשתי מתנה.
1: טוב, תקשיבו, איכשהו הגעתם לשלוש וחצי, איכשהו. רק אלוהים יודע. אבל אנחנו הולכים לשיר האחרון, הוא שווה שתי נקודות, ואז אתם יכולים לנצח. אני בהלם שהגעתם למעמד הזה. אבל בכל זאת, זה הפורמט. תקשיבו, אני שם לכם התחלה של שיר, אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה, קבלו את השיר הזה.
0: וואו, אתה שוב?
1: לא, אין מצב שאתם לא יודעים. באמת, קבלי עוד פעם, 5, 4, 3, 2, אני בהלם, 1. יואו, יואו. לא, אתם משהו.
5: השבוע מתחיל.
1: לא, באמת, באיזה שירים נפלתם? באמת, חיים.
0: אני לא טוב בשירים ישראלים, תן לי אנגלית, אני יותר טוב.
1: אבל, לא הייתם טובים. ניסיתי איכשהו להוציא משהו טוב, אבל לא יוצא. אבל היה מה זה כיף לשחק איתכם. יאללה, הלוואי תמצאו את המתנה שאתם רוצים לאימא שלך. שיהיה לה

0: איסתא, תגיד לי רגע.
1: כן.
0: מה קוראים תשובות? היו מלא תשובות מאוד שונות משונות היום.
1: אוקיי, כמובן שיש עוד מלא תשובות משונות
0: ומשונות. מה, רגע, בואו נעשה רגע, זה ספרינט על הדבר הזה.
1: עוד ספרינט?
0: במהירות, רגע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
0: יותר מאחרים
1: פחות. אני אומר לך, יש לנו קניון, חנות בגדים, בריכה, ים, קברי צדיקים, מחלקת יולדות, שדה תעופה, אולם אירועים, ודיסקוטק.
0: אוקיי, כל זה לא נכון.
1: תיארתי לעצמי, כי מי שיודע את התשובה, זה חן, והוא על הקו.
0: חן, שלום.
3: שלום, שלום.
0: מה העניינים? איך אתה? איך עבר היום?
3: אני בסדר, עכשיו בג'קוזי נרגע, בדיוק יצאתי לטלפון.
0: מה זה? ערוץ החיים הטובים, עכשיו, אצל חן. חן, מאיפה אתה?
1: בלי לפתוח עיניים.
3: אני מחדרה.
0: מחדרה, פקולטה שפת ים. חן, מה עושה בחיים?
3: אני מהנדס חשמל.
0: מהנדס חשמל. נו, אז הוא הנדס ג'קוזי. מה רצית שהוא יעשה?
1: כן.
0: חן, האחידה שלנו היום הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים למקום הזה שיש אנשים שהולכים אליו יותר מאחרים פחות? יש גם כאלה שלא הולכים אליו אף פעם, ואין ספק שאנחנו יוצאים ממנו בהרגשה טובה.
0: לגמרי, לגמרי, חן, התשובה הנכונה היא...
3: מקווה.
0: מקווה!
3: אשתי תמיד חוזרת בהרגשה טובה משם.
0: אתה מבין? לפחות מישהו חוזר בהרגשה טובה. אתה, מה איתך? מה? הוא בג'קוזי.
3: אני פחות,
0: אני בג'קוזי. הוא
3: בג'קוזי,
0: כן. הוא טובב בג'קוזי, עושה את הטבילה. תשמע, קודם כל אתה צודק כמובן, ואתה תקבל איתנו ארוחת קומבינה, מתת הבורגר, את באתר באפליקציה בסניפים, עם הארוחה החדשה. תודה רבה לכן. איסתא.
1: כן.
0: איסתא, בסיבוב הראשון, של ימשיך כבודו, היו לנו את רוזי וביטה.
1: נכון.
0: הם הביאו 5 תשובות.
1: אז הם גם זכו.
0: הם גם זכו. וואו. הם גם זכו, והם מקבלות מאיתנו גם ארוחת קומבינה מתת הבורגר, שפנק לי אותם. כן, איסתא, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: נגיד תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. מיד אחרינו הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90. לי קוראים נירה החל, היה כיף גדול איתכם, נתראה מחר בעזרת השם. יאללה, שיהיה ערב שקט, מלא

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר הרוב. בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, אשר נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון. אלכסנדר הותיר אחריו את אמו פלורה, בן מניסואב הראשונים, אישה ותינוקת בת 8 חודשים, מניסואב השניים. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ אמר את הדברים בראיון טלפוני לפוקס ניוז. נזכיר כי הנשיא השיק את היוזמה לראשונה בשבוע שעבר, אך הקפיא אותה זמן קצר לאחר מכן על רקע שיחות המסע ומתן עם טהרן. שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד מתיישבים אלימים ביהודה ושומרון. כך מסרו מקורות דיפלומטיים להיום. רשימת השמות של המתיישבים וארגוני הימין שיוטלו עליהם סנקציות, לצד רשימת מחבלי חמאס שיוטלו עליהם סנקציות מקבילות, צפויה להיות מוכנה ומאושרת לכל המאוחר עד ישיבת המועצה האירופית הבאה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות וציין כי ישראל דוחה את ההחלטה, מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. אמר, זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית, כך סער. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום, והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה, שמטפל באירוע, אמר, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. חקירת ניסיון הרצח בגבעת זאב. המשטרה עצרה שני חשודים בשנות ה-20 לחייהם באירוע הירי, ממנו פונו שני גברים במצב בינוני עד קשה. הרקע לאירוע, סכסוך פלילי בין עבריינים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה, והאריך את מעצרם עד ליום ראשון הבא. עוד בחדשות, משטרת ישראל סגרה למתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגעה לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רק רפריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שווי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: רב בריח.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום שני היום, יום שני של אחרי מחזור ליגה, יום שני של מתח סי, גם בצמרת וגם בתחתית, כולם מחכים למשחק העונה ביום שלישי, כולם מחכים למחזור הירידה ביום רביעי אש. מכבי נתניה שלנו כבר רואה את חוף הים, השחקנים יכולים לבוא עם קפקפים למגרש, אתמול הם הובילו בשני שערים מול טבריה ובסוף הפסידו 4-3. אני לא יודע אם זה יותר מביך או יותר מביש, ללא ספק.
1: רגע, מה אתה חושב על זה?
0: רגע, תן לי גמור מה שהכנו. יש לנו שעה 50 לדבר, שיהיה הכל טוב. אז כאמור, בצמרת דו קרב בין ביתר לבאר שבע, ובתחתית אש ותמרות עשן, מי תהיה יורדת? היום אני, כמו ששמעתם, עם שיה פייגנבום, מי שידע את אוויר הפסגות ואת להבות התחתית, יספר לנו איך זה להיות פה ואיך זה להיות פה. נדבר גם על מכבי נתניה מטבע הדברים, נדבר גם על אליצור נתניה, שיש לה משחק מכריע שעלול לקבוע את לאן פניה. על המכשירים אבי מרום, בהפקה משה הסתחרוב, אנחנו בפייסבוק לייב למי שרוצה לראות אותנו, רדיו 90 במילים, מי שרוצה לכתוב לנו, אנחנו בוואטסאפ 054-90-90-539. הדקה 90 מתחילים. ערב טוב שיפה גמות.
1: אהלן, ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: רגיל.
0: היית...
1: סוחבים.
0: ראית משחק אתמול.
1: שידרנו משחק, מוטי חביב איתי ביחד, אני איתו, ועם שתי קבוצות שכל אחד יכולה לרדת ליגה, ולא ראינו בעצם כלום מהקבוצות האלה, היה קצת מלחמה, ולא ראינו משחק, לא ראינו, לא ראינו מצבים, לא ראינו בעצם, מגיעים עד השער, שיחקו באמצע המגרש הכל, הגיעו לשערים בשני הצדדים, לא עשו כלום עד שהגיע הפנדל לאשדוד, וראיתי ג'קי בן זקן, תשמע, עם אלון חזן יושבים, ושפספסו את הפנדל, זה היה קריטי, זה באמת לא יאומן, זה חצי שני כבר.
0: זה יכול להיות פנדל של ירידה.
1: כן, כל הסיכויים שאשדוד יורדת. כל הסיכויים.
0: היא
1: תלויה באחרים ובכל. הפועל ירושלים תעשה איתם תיקו, נגמר הסיפור, ירדה. היא לא משחקת משחק אחרון.
0: כן.
1: נו, זהו.
0: היום רביעי הפועל ירושלים ביוד א', תיקו ומעלה להפועל ירושלים, גורלה של אשדוד נחרץ, כי בקרב ביניהם יש פער 3 נקודות, ולהפועל ירושלים יש יחס שערים עדיף, שזה עוד נקודה.
1: נכון, בגלל זה אמרתי, תיקו עם ירושלים,
0: הליגה נגמרה. עכשיו, גם אם אשדוד ינצחו את הפועל ירושלים, הכל יהיה תלוי במחזור האחרון, בגלל יחס שערים.
1: הפועל ירושלים יש לה יחס שערים יותר טוב, זה אחד. ודבר שני, עוד הפעם, אשדוד בכל מקרה תהיה תלויה, או בירושלים, או בקבוצה אחרת.
0: כן, אני לא רואה מישהי אחרת עוד מסתבכת, אבל נראה. מה אתה אומר על הצמרת?
1: על הצמרת. תשמע, כמו שעשינו אותם, איך אומרים, אלופת הפלייאוף, אלופת הפלייאוף עם פור של נקודות, ים של נקודות, מגיעה האלופה הזאת, מגיעה האלופה, ובעצם אני יכול להגיד גם לא מתביישת, מובילה 3-1, ובהליכה טבריה עושה 4-3. זה משהו נדיר. תשמע טוב, אני לא רוצה להמשיך בכלל באמת לדבר על זה הרבה. זה טבריה, אפשר להגיד, אתה יודע מה, אלופה. טוב, אם בוא... יכולה לעשות מ3-1-4-3, אלופה.
0: בוא ברשותך נדבר קצת על, נתחיל במה שקורה למעלה. ערב טוב איש ספורט 1, ספורט 2, רענן ברנובסקי, שלום לך.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
2: אהלן.
0: בואו נתחיל קצת במכבי תל אביב, ותיקו בדרבי, זה לא מה שהם היו רוצים.
2: לא, בכלל, כל העונה הזו זה לא מה שהם היו רוצים, אתה יודע, באופן כללי, מכבי תל אביב לא... אמרת שאתה רוצה לדבר על הצמרת, חשבתי שאתה רוצה לדבר על הקבוצות שנמצאות מעל, אבל... ברור לי, מן הסתם, מכבי תל אביב תמיד מעוררת עניין. כן, משחק, אני, תשמע, הרבה שנים לא ראיתי משחק כל כך לא טוב של מכבי תל אביב בדרבים. זה היה דרבי שבמחצית השנייה, שליטה מוחלטת של הפועל תל אביב. אם אני לא טועה, היו שם משהו כמו 15 או 17 מצבי הפקעה להפועל. אולי אחד או שניים למכבי תל אביב.
1: וגם פנדל.
2: וגם הפנדל כמובן שהוחמץ, או אפשר להגיד נעצר על ידי אופק מליקה. אבל אתה יודע, בסוף התוצאה היא אחת אחת, ועוד שבוע כשנדבר על הדרבי אף אחד לא יזכור. כמו שאנחנו לא זוכרים, שבדרבי שצ'יקו ניצח דקה 94, מכבי תל אביב שלטה לגמרי ב-87 דקות, והפועל גנבו שם שני גולים, אבל בסופו של דבר...

0: לעיניים מרוכזות ולסיים טוב את העונה הזאת, כי יש להם את גמר הגביע בסוף חודש מאי, שזה בעצם, אתה יודע, האופציה היחידה שלהם לזכות בתואר השנה. לא שזה פיצוי, אבל כשמועדון כמו מכבי תל אביב מגיע לגמר גביע, אז אתה בטח רוצה לקחת אותו. ועכשיו, אתה יודע, כל משחק, קודם כל, כבר ביום רביעי, משחק מול מכבי חיפה בבלומפילד, ואחרי זה כמובן גם מפגש מול ביתר ירושלים וגם מפגש מול הפועל באר שבע, כך שמכבי תל אביב גם תוכל, יכולה אולי לקבוע את זהות האלופה בהתאם לתוצאות שהיא תשיג. וזהו, זה בעצם המטרות שעוד נשארו, אתה יודע, לשמור את כולם פרשים עד כמה שניתן לקראת סוף השנה, וכמו שאמרנו, הגביע.
1: אתה זוכר, רענן, שבשידורים שלנו לאורך, מאמצע הליגה, כל הזמן דיברתי על נושא אחד, מה שזה החיים שלנו היה, שלי במיוחד בהתקפה.
0: כן, של החלוץ.
1: שבאתי ואמרתי שמכבי תל אביב א', אין לה חלוצים, זה אחד. דבר שני, אסון, אם מכבי תל אביב מאמצע עונה, אם מכבי תל אביב רוצה לקחת אליפות, כשפרץ מלך שערים, הוא ושחר, מלכי שערים, שאלתי את זה. זה היה צריך להיות התוספת.
0: נכון, אני מסכים איתך. תשמע, דור פרץ בעונה באמת יוצא דופן.
1: אין דבר כזה, להצדיע לו, להצדיע.
0: וגם עידו שחר, אבל כמו שאמרת, ואני מסכים איתך, מכבי תל אביב בלי חלוץ דומיננטי, אין לה את החלוץ שיכולה לסמוך עליו, שנותן לה, אתה יודע, 12, 14, 16
1: שייתן גולים. שייתן כמו פרץ שנתן.
0: כן, נכון, זה בדיוק, אתה הצבעת על נקודה נכונה. ובנוסף גם ההגנה של מכבי תל אביב, השנה הזאת לא הגנה של קבוצה שרצה לאליפות. אז אם אתה לוקח את כל הסיבות האלה יחד, פלוס תזכרו שמכבי תל אביב בעצם כבר היא מאמן שלישי השנה, אפילו רביעי, כי גם דן רומן עמד על הקווים. עונה של הרבה מאוד אירועים מסביב לכדורגל.
2: אז רענן, אני רוצה לדבר איתך על זה, אחרי זה נחזור לכדורגל עצמו. מכבי תל אביב תמיד הייתה סמל להתנהלות ולניהול וערכים ויציבות. מה קרה פתאום? אמרת 3.5 מאמנים בעונה. הבנתי שהמנכ״ל הולך...
0: כן, בן מלספורד עוזב, בעצם המנהל המקצועי, הוא היה מנכ״ל וירד להיות מנהל מקצועי. כן, מה, תראו, מכבי תל אביב בשנה שהיא באמת שנה משוגעת, אני מזכיר לכם שגם היו להם 8 משחקים בליגה האירופית בחול, יחד עם עוד כמה משחקים שהיו במוקדמות, גם של הצ'מפיונס ליג וגם של הליגה האירופית, היא מסיימת את העונה הזאת באמת על הגחון, מבחינת הכדורגל והכושר. אבל כמו שאמרת, וזה נכון, בשנה האחרונה, תראה, זה לא שלא היו אירועים בשנים קודמות, אבל אולי ידעו להשתיק את זה במערכת, או שכשהקבוצה בשנתיים האחרונות לוקחת אליפות, אז גם אם יש איזשהו אירוע של מכות בחדר ההלבשה, או איזה בלגן באימון, זה מקבל משקל מינורי. והשנה אני מסכים איתך, הרבה מאוד אירועים מסביב לכדורגל, גם השעיה עם לזתי, שהאוהדים שהגיעו, כמובן שני האירועים עם רוני דיילה וכל הנושא של האלכוהול, המכות שהיו בין קמרה ורז שלמה, היו עוד כל מיני תקריות. כן, אתם יודעים, מועדון כדורגל נקלע לשנה כזאת. אני חושב שמיץ' גולדר יצטרך כבר מעכשיו, זה לא בקיץ, זה כבר מעכשיו, לחשוב טוב טוב על שדרת הניהול שלו לקראת העונה הבאה, מי המנהל המקצועי שהוא רוצה להביא, מי המאמן שיהיה, כמובן לעשות סדר בכל הנושא של השחקנים. מכבי תל אביב צריך לעבור שינויים מאוד גדולים, כי הפועל באר שבע וביתר ירושלים כבר השנה עשו קפיצת מדרגה בכל הקשור לסגלים וליכולות ולעלייה ברמה, וכמובן שהשתיים האלה התמודדו על אליפות גם בעונה הבאה. אני אפילו שם בתוך המועמדות לאליפות גם את הפועל תל אביב לעונה הבאה, כי אני חושב שגם המועדון הזה עשה קפיצת מדרגה מאוד גדולה בשנה האחרונה, עם אליניב ברדה ועם קצת, אתה יודע, עם איזה 2-3 שחקני רכש.
1: זה יקרה בעונה הקרובה, הרכש הזה שאתה מדבר.
0: כן, אז
1: אני אומר. 3 שחקנים חדשים ברמות ש...
0: אנחנו צריכים קודם כל לראות מי מגיע לפה, שיהיה בתקופה הזאת קשה מאוד להביא לפה זרים טובים, וישראלים שוברי שוויון אני עוד לא רואה שמגיעים לפה כל כך מהר. אתה יודע, דיברו על כל מיני דיה סבא ואבו פני וכל מיני שמות כאלה, הם לא כל כך מהר ממהרים לעזוב את הקבוצות שלהם בחול עם המשכורות שהם מקבלים. אני לא רואה את הפועל תל אביב משלמת מיליון יורו לעונה כדי לגרום...
1: היא תיתן גם את זה.
0: בסדר, קל לנו לשבת ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, זה עדיין לא תחומים שמשלמים.
2: זה לא כסף שלנו, זה בסדר.
0: לא, בסדר, לכן אני אומר, זה לא הכסף שאנחנו משלמים, אז קשה, יותר קל להגיד את זה, אבל בכל מקרה הפועל תל אביב עשתה שנה קפיצת מדרגה, ולכן אני אומר, התחרות של מכבי תל אביב בעונה הבאה תהיה הרבה יותר גדולה, ולכן הם יצטרכו, אתה יודע, כבר עכשיו אני מניח שעושים

0: עושים עבודה מאחורי הקלעים, אני יודע שהם ידעו על סיום העבודה של בן מנספורד כבר מספר שבועות, ואני מניח שמאחורי הקלעים, כמו שדברים מתנהלים במכבי תל אביב, כבר מראיינים מנהלים ספורטיביים, כבר בודקים פרופילים של אנשים שהם רוצים, וכשמגיע לפה מנהל...
1: הפרופיל של המאמן האחרון לא כל כך הצליחו בבדיקות
0: שלו. נכון, אני מסכים, אבל אמרתי, זה חלק מהכישלון של העונה הזאת, אני מסכים לגמרי. תשמע, מבחינת כדורגל, אני חושב שרוני דיילה כן הצליח לייצב את מכבי תל אביב, אבל מבחינת ההתנהגות שלו ומבחינת ההתנהלות שלו מה שנקרא מחוץ למגרש, זה משהו שבסטנדרטים של מכבי תל אביב לא מתאים. במקרה הראשון הצליחו להחליק לו את זה, כי הוא אמר שהוא לא היה מעורב בשום דבר. כשהגיע המקרה השני, תוך 24 שעות מיץ' גולדר חתך את זה, אתה יודע, מאוד מאוד חד ומהיר. ובמכבי תל אביב מצד אחד, כמו שאתה אומר, זה דברים שלא מתאימים. מצד שני, אנחנו יודעים לאורך השנים שכשקורים דברים כאלה, אז הבעלים יודע להגיב בצורה מאוד מהירה, וזה אני חושב לזכותו, וזה בסדר. עדיין, כמו שאמרתי, מבחינה מקצועית הקבוצה הזאת תצטרך, אני לא יודע אם להיבנות מחדש, אבל הרבה סימני שאלה, גם אותו דור פרץ שדיברנו עליו בעצם מסיים חוזה, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתו. אני שומע שבמכבי תל אביב מאוד רוצים להשאיר אותו, אותו דבר עידו שחר. שאלה לגבי רוי רביבו וטייריס אסנטה, שניים מהמגינים היותר טובים השנה בליגה, אם ימכרו אותם או לא ימכרו אותם.
2: לפי דעתי, רוי רביבו, לפי דעתי, הוא לא יישאר.
1: רביבו מלך הבישולים, שים לב.
0: נכון, יש לו, רק צריך להזכיר ששניהם...
2: לא, הוא בשיפור מדהים, הוא בשיפור.
0: נכון, רק צריך להזכיר ששניהם חתומים בחוזה לעונה הבאה, כך שאם הם ירצו לעזוב, אז תצטרך לבוא קבוצה ולהשקיב הרבה מאוד כסף. על רוי רביבו מדברים על סכומים שנעים סביב 4-5 מיליון יורו. אותו דבר טייריס אסנטה, שהוא שחקן נבחרת הולנד הצעירה.
2: על דאפה שילמת, זה 4, כמה?
0: לא, על דאפה שילמו 1.8, נכון, כן. אז לכן זה לא בושה לבקש על רוי רביבו 4 מיליון יורו.
2: נכון, נכון.
0: שוב, אתה יודע, אתה יכול לבקש, לא בטוח שיהיה
2: מישהו. הוא גם מגן מודרני, תשמע. אני עד העונה הזאת ראיתי אותו.
0: ראינו את הבישול שלו, עוד משפט שיהיה, ראינו את הבישול שלו בדרבי, שזה בעצם אולי הסימן היכר שלו, שהוא נכנס לאמצע ומעורב מאוד במשחק ההתקפי. נכון.
2: הוא יודע לחדור לא רק על הקו, אלא גם לאמצע. ועם הטכניקה, שליטה טובה בכדור, הוא עושה את הדאבלים האלה, והוא יכול להיכנס, אתה יודע מה, עם הזמן הוא יביא, ים של שערים הוא יביא מבחינת תחנות והכנסת כדורים. הוא יודע לתת את הכדור.
0: לכן אני אומר שתג המחיר עליו הוא תג מחיר מאוד גבוה.
2: אין ספק, אני לא אומר שלא שווה.
0: כן, יש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי העונה הבאה, האם מביאים עוד חלוץ זר. צריך לזכור שהשנה התחילו עם חלוץ זר ניקולסקו, שגם לא פתח טוב, אבל גם נפצע בסופו של דבר, ולא היה חלק מהרוטציה. צריך לראות מה קורה עם איסופ.
2: תראה, מכבי תל אביב, אני מפריע לך, מכבי תל אביב, דיברת על זה עכשיו, על החלוצים, מכבי תל אביב לא עשתה כלום בעניין החלוצים. הלך למלך השערים זהבי, ולא יודע,
0: לא יודע. זה לא כי לא עשתה כלום, היא פשוט הקלפים שהיא אמרה עליהם לא פגעו, הם הביאו את ניקולסקו, הם הביאו את אליו ורלה, הביאו את אנדרדה, חשבו שזה שחקנים שיכנסו יותר לעניינים. נתנו הרבה קרדיט לסעד אבו פרחי, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, לא היה להם את הגולר הזה שהם יכלו להסתמך עליו, ובכלל, שנה שעברה עזבו עוגנים מאוד מאוד גדולים מבחינה התקפית, זה גם זהבי, קניקובסקי, פטאצ'י כמובן שעזב, ושחקנים שהם גם היו, בטח קניקובסקי וזהבי, היו מאוד מאוד דומיננטים בחדר ההלבשה. דור תורג'מן, אני מזכיר לכם, עוד חלוץ, זאת אומרת, שנה שעברה מכבי תל אביב מאוד מאוד מגוונת, באמת, השנה זה היה חיסרון מאוד בולט. גם בחוליית ההגנה וגם...
2: אבל אם בן אדם כזה מניקות. כמו גולדר, זה תראה, זה במועדונים אחרים אתה שוקל כסף, אין כסף, יש כסף, אתה יודע, ואם נשלם הרבה כסף על החלוץ הזה, במכבי תל אביב הם לא פוחדים להשקיע נגיד כספים והכל וכל זה, ואני מתפלא שהם גם לא ראו עד אמצע העונה, לא ראו שפרץ ושחר הם מלכי שערים, הם כובשים כל הזמן, אין חלוץ, לא היה, כאילו בעונה הזאת לא נתנו למדמון, אתה יודע מה, גם את הקלפים להצליח, תן לו ביטחון שירוץ.
0: הכל נכון.
1: שיהיה, באיזה עיר אנחנו?
2: אנחנו?
1: כן.
2: בעיר נתניה, הקטנה.
1: נתניה, בוא נדבר קצת על מכבי נתניה.
2: כאילו אין לנו זמן, יש לנו שעתיים.
1: לרענן אין.
0: כן. לא, לי יש, אבל בסדר, אני מבין את ה...
2: רנן, אם יש, אתה יודע מה, משהו מעניין, אז הוא ממשיך.
1: על הכיפה.
0: אני איתכם.
1: ספר לנו מה קורה בנתניה.
0: קודם כל, לא יודע אם הסתכלתם לשמיים בשעה האחרונה, אבל המטוס של רוס קספין הגיע לשדה התעופה בן גוריון, והוא נחת בישראל.
1: אה, בשעה טובה.
0: כן, בשעה טובה, באמת הגיע הזמן. אני חושב שזה כחלק מההכנות כבר לקראת העונה הבאה. מכבי נתניה, דיברתם, שמעתי ככה איך שהצטרפתי על המשחק אתמול. משחק של קבוצה שאתה יודע, נלחמה בשיניים כדי להביא את הניצחון שישאיר אותה בליגה.
2: אבל כל כך בקלות... כל כך בקלות.
0: אבל תקשיב, שיהיה, מכבי נתניה כל השנה סופגת גולים כמו קבוצה תחתית. אמנם היא מדורגת במקום השביעי והיא תסיים במקום השביעי, גם אם היא תפסיד את שני המשחקים האחרונים, כי היא כבר מובילה בשבע הפרש, אבל ההגנה שלה השנה הייתה באמת הגנה שלא מתאימה, אתה יודע מה? וזה גם לא מתאים אפילו לקבוצות של רוני לוי, שהיה ידוע כמאמן,
1: נכון.
0: שמבחינה טקטית והגנתית, אבל כנראה שחומר השחקנים, ואני שומע גם שיש לבטים לגבי בקרי קונטה, הבלם הזר ש... משחק כרגע בהרכב, ראיתי אותו אתמול, וגם בהזדמנויות אחרות, לא ממש נכנס לעניינים, למרות ששוב, בלם זר צריך לתת לו את הזמן להתאקלם, אולי עוד בלם טוב לידו. אני חושב שהיו יותר מדי שינויים בחלק האחורי של נתניה השנה, ויותר מדי שחקנים לא היו בכושר. קרם ג'אבר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, גם השנה הייתה לו נסיגה בכושר. צריך לזכור שיובל שדה יעזוב בסוף השנה. ראינו את דניס קוליקו, מתחיל טוב את העונה, אני מדבר בעיקר על החלק האחורי, מתחיל טוב את העונה הזאת. זה עושה כמה משחקים, בטח ה-6-2 מול בית ירושלים, וגם אותו משחק שהיה באשדוד, שהתחיל ב-2-0 לטובת אשדוד, גם עשה שם טעויות, ורוני לוי ספסל אותו. עזיז ווטרה, עוד שחקן שככה יש לגביו סימני שאלה, התחיל מצוין, אני מיקמתי אותו בין שלושת הקשרים הטובים בישראל, לצד ונטורה, מהפועל בר שבע ועוד שחקנים, אבל יש אצלו איזושהי נסיגה מאוד משמעותית ביכולת, אז גם הוא סימן שאלה לגבי העונה הבאה. אני חושב שנתניה, אתה יודע, דיברנו על מכבי תל אביב, גם במכבי נתניה יש הרבה מאוד עבודה. חלק מהמטרה של רוס קספין, אני מניח, תהיה לדבר עם רוני לוי ובטח עם גיל לב לקראת הכנות לעונה הבאה. אני מקווה ומאמין שכבר בשלב הזה יש תוכניות מגירה, גם בנוגע לזרים, גם בנוגע לישראלים לשנה הבאה, ונתניה תצטרך להתחזק, כי אתם יודעים, כל שנה להתחיל עם איזשהו מינוס ואז להתחיל לרדוף, כמו שקרה בשנים האחרונות, מתחילים עם מאבקי תחתית, מחליפים מאמן, מטפסים למעלה ואז מגרדים פלייאוף תחתון. זאת לא שיטה לבנות עליה את העתיד. אני חושב שמכבי נתניה מועדון מספיק גדול, מספיק מכובד, מספיק עם מסורת ובטח עם קהל שצריך להיות בחלק העליון של הטבלה. אבל בדיבורים זה לא עובד, צריך לעשות את זה במעשים.
1: אתה יודע, כיף ללכת למשחקים של מכבי נתניה, כי יודע שאתה תראה גולים.
0: כי אתה רואה גולים,
2: איזה גול יפה היה, העצמי.
0: אבל לא תמיד הצד שלהם.
1: אני אומר.
2: ראית את הבלם, מי זה היה? נגח עם הראש, הוריד את הכדור למגן על קו השער,
0: כן.
2: והמגן המשיך אותה, אתה יודע, פנימה, וואלק, זה התקפה רצחנית ההגנה הזאת.
0: כן, הייתה, תשמע, ההגנה של נתניה השנה, באמת, אמרנו, סופגת שערים בכמויות של קבוצה תחתית, ו...
1: לדעתי אחרי ריינה...
2: זה היה נראה לא טוב.
0: אני גם חושב שאחרי ריינה, לכן אמרתי, לא הייתי סגור על זה, אם הם ספגו הכי הרבה או מקום שני, תשמעו, זה לא...
2: הם ספגו, אבל ניצחו את כל המשחקים, לא? בפלי אוף...
0: לא, הם הפסידו, היה להם עוד הפסד באמצע, הם ניצחו, אם אני לא טועה, כרגע 3 מתוך 5, אתמול הם הפסידו לטבריה, והיה להם עוד הפסד אחד, אני לא זוכר למי, אולי תכף אני אזכר, אבל היה להם לקריית שמונה, אולי הפסידו 1-0.
1: כן,
2: אבל בכל מקרה, אני אפילו על המשחק לא מעניין אותי, זה נראה לא טוב, לא טוב בעיני, אני דיברתי עם כמה מהקבוצות התחתית, זה נראה ממש ממש לא טוב מבחינת נתניה, מה שקרה שם מ3-1,
0: אני לא חושב שקרה שם משהו. תראה, אם מכבי נתניה כל השנה הייתה מקבלת 30 גולים, אז היית אומר, מה, פתאום קיבלו 4 גולים במשחק. מכבי נתניה, חוץ מבני ריינה, קיבלו הכי הרבה שערים.
2: אין בעיה, אבל...
0: הרגישו קצת בנוח אתמול, ב3-1. מצד שני, טבריה, אתה יודע, עם החבל על הצוואר, היו
2: שקיפה נשחות. אתה ראית, אני ראיתי בטלוויזיה, אתה יודע מה, בשער העצמי, מי כבש את שלושת השערים? אדרי, מי שם?
0: לא, חדידה.
2: חדידה, כן, חדידה. אתה רואה אותו, שהוא רץ לתוך הרשת, 3-2, לוקח את הכדור, רץ לאמצע, אבל הוא עושה לו, הוא עושה לשחקנים מהר, מהר, בואו לאמצע, מהר. משהו מוזר.
0: לא, אין שם שום דבר מוזר. הדבר היחיד, אתה יודע, אימנת כמה קבוצות תחתית, אתה יודע כמה כל משחק וכל ניצחון, הם לא ידעו מה קורה במגרשים האחרים, ואם טבריה לא הייתה מנצחת אתמול,
2: ברור.
0: הייתה יכולה... היא עוד הייתה יכולה להסתבך, נכון. לא יודע אם היא יורדת, אבל הייתה יכולה להסתבך. צריך לזכור שבכלל, טבריה, לפי התוצאות שלה, הייתה צריכה להיות צמודה למכבי נתניה בנקודות.
1: בהחלט כן. תוסיף שמונה, וזה סיפור אחר.
0: תוסיף שמונה, והם בכלל לא במאבקים. אבל בסופו של דבר, כשהקבוצה יודעת שהיא יכולה אולי להפסיד את המשחק הזה, ואז לקראת שני המשחקים האחרונים להסתבך, אז אני יכול להבין למה חדידה לוקח את הכדור ומטריף את השחקנים שלו לתת גול. נתניה נכנסו לאיזה הלם כזה, לא בפעם הראשונה, כי כבר קרה להם שהם פתאום קיבלו גול ואז קיבלו...
2: אבל למה להיכנס להלם? הם לא שיחקו נגד ריאל מדריד ולא נגד מכבי ולא נגד...
0: למה? מי זה נתניה השנה? אתה אומר ריאל מדריד...
2: נתניה בפלייאוף התחתון היא המובילה, היא האלופה.
0: אבל זה שטויות, זה שלושה ניצחונות ושני הפסדים, שיהיה, המאזן שלהם הוא לא כזה גדול. נכון שהיא קבוצה טובה, נכון שהיא עדיפה...
2: בשביל הפלייאוף התחתון זה...
0: לא, אין בעיה, נכון, אבל כשאתה אין לך על מה לשחק, ואתה כבר יודע שחלק מהשחקנים לא יהיו בשנה הבאה, ואתה כבר שומע שהמאמן אולי חושב על חילופים ועל עניינים. אני שוב, לא מצדיק את זה חלילה, אבל אפשר להבין את הירידת מתח שהייתה.
2: בוא נגיד ככה, אם הייתי בנתניה וכל זה, יש כתם גדול מאוד על מכבי נתניה במשחק הזה. קטם גדול מאוד.
0: אני חושב שהקטם היה יותר גדול ב-6-2 מול ביתר בבית ובעוד משחקים השנה. אני מסכים שזה לא נעים ובטח לא צריך לקרות. אני מסכים שאתה יודע, אתה מוביל 3-1, בטח לא עשו משהו בכוונה, אבל אני חושב שמישהו שם, אתה יודע,
2: לא, נגד קבוצה כאילו אלופה שם שעומדת, נתניה בפלייאוף.
0: אבל זה קבוצה שהיא עשתה אותם נקודות כמו נתניה השנה, טבריה. אל תתבלבל עם זה שהם במקום עשירי. בנקודות טבריה השנה הייתה לא פחות טובה ממכבי נתניה, תוסיף להם 8 ואני חושב שהמאזן שלהם כמעט זה. אז לכן אני אומר, זה משחקים שקורים, זה משחקים שיכולים לקרות, בטח שקבוצה אחת מאוד רוצה את הנקודות והקבוצה השנייה כבר אין לה על מה לשחק. בסדר, אתה יודע, היו משחקים כאלה ועוד יקרו, אני חושב שנתניה יותר חשוב לה להתרכז בבנייה שלה לעונה הבאה, היא צריכה הרבה שינויים, הרבה שחקנים.
2: הבנייה נעשית לפי דעתך מעכשיו או שכמו ש...
0: אני מניח שכן.
2: כמו שבעברות חיכו לדקה בתוספת זמן כשבה התחילו להגיע השחקנים, אתה יודע.
0: השנה הזאת הייתה שנה של העברת בעלות וגם הייתה מלחמה והיה קשה להביא בינואר שחקנים.
2: בוא נראה מה הוא משקיע. באמת, לא בזלזול, לא בזלזול, אבל בוא נראה באמת הפעם. אני רוצה לראות מה קורה.
0: אני חושב שהוא בא עם נכונות כן לבנות קבוצה טובה, וראינו את הזרים שהגיעו אפילו בינואר האחרון, שהוא צירף גם את דבו, גם את יואמנדה, ומי היה השני? השלישי שהגיע ספריאן, אם אני לא טועה, והיה עוד אחד שנפצע, ברזילאי, ברח לי השם פדריניו שהגיע. שוב, הייתה לו כוונה, זה לא השחקנים הליגה ג' שהוא הביא בתחילת שנה עם החבר'ה הברזילאים, ואני חושב שבסופו של דבר צריך לתת לו זמן. זאת עונה ראשונה שלו, עונת כניסה לכדורגל, הוא בחן את המועדון, בחן את העניינים, אני חושב שעכשיו המבחן שלו יהיה, ואני מסכים איתך מאוד, מכבי נתניה צריכה להיות במקומות אחרים, בטח מאיפה שהיא נמצאת.
2: בטח לפני הפועל פתח תקווה.
1: השאלה הגדולה, כמה סבלנות תהיה לאוהדים ש...
0: אתה יודע מה, אז גם האוהדים של נתניה צריכים לגלות יותר סבלנות, והאוהדים של נתניה, שאני מאוד מעריך אותם כשהם טובים, אבל האוהדים של נתניה, ואתם יודעים את זה, הבריחו מפה לא מעט מנהלים מקצועיים, ולא מעט מאמנים מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו רואים איפה המאמנים האלה נמצאים היום ואיזה חייל הם עושים. אנחנו לא צריכים להזכיר לא שמות ולא להגיד יותר פרטים.
2: העונה זה עונת מפתח ואין מה לדבר בכלל לנתניה ולבעלים.
1: הבעלים, רענן, אל תגיד שמות, אבל שניהם בקרב על האליפות.
2: הבעלים,
0: בסדר, הנה אמרת לבד, אתה יודע, אם אתה הבנת גם המאזינים שלנו הבינו, אני בטוח.
2: הבעלים יצטרך הפעם להראות, באמת להראות מה הוא מוציא.
0: נכון, אני מסכים. אני חושב שהוא גם עשה את זה השנה. שוב, דברים לא צריכים לעשות.
2: אני לא יודע כל כך.
0: אני מעדיף בעלים שבא לפה לכמה שנים ומשקיע כסף בצורה מסודרת, מאחד שבא לפה, מפזר כסף בשנה ראשונה, ואחרי שנתיים נעלם מפה.
2: לפזר, סתם לפזר, בטח גם אני לא בשביל זה.
0: משאיר מועדון וחורבן בלי להשקיע במחלקת תואר.
2: לפזר כסף סתם זה לא. אתה צריך... באמת להראות שאתה משקיע, שאתה משקיע הכל וזהו,
1: יאללה, נקווה ש...
0: אני בטוח שהעתיד יהיה טוב יותר.
2: מה עם דאפה?
0: מה איתו? לא יודע, תגיד לי אתה אם הוא היה שווה את ה-1.8 או לא שווה את ה-1.8.
2: לפי מה שהוא שיחק, לפי מה שהוא שיחק.
0: בסופו של דבר גיל לב יצא גאון עם המחירה הזאת.
1: בהחלט כן.
2: כן, אני אמרתי את זה פה בתוכנית, אתה זוכר?
1: מבחינה?
2: הרבה פעמים לא, ראיתי, אני לא מבטל אותו, יש לו רצון גדול מאוד, מוטיבציה גדולה,
0: הוא עובד,
2: הוא עובד חזק, אבל הסתכלתי עליו כאילו, איפה המשחק הראש שהוא גבוה, שיהיה, חזק. שיהיה,
1: רומא לא נבנתה ביום אחד, תן לו.
0: גם,
1: לא?
0: גם, גם בתוכנית הזאת.
2: בגיל 18 אתה אומר לי, לא נבנה ברומא, שמו מה, מה?
1: זה לא
2: בגיל 18 הוא צריך להיות בנבחרת ישראל.
1: זה לא הדור שלך, שיהיה. זה לא הדור שלך. אבל בוא נראה.
0: יהיה בסדר.
1: ברנובסקי, המון תודה שהיית איתך.
0: יאללה. יאללה. ערב טוב, ביי ביי.
1: נצא לפרסומות. ביי.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM. 90 FM.

0: כאן 90, כאן ברדיו 90, חזרנו אליכם. שיה פייגנבוים, מה אתה אומר על הפלייאוף התחתון של מכבי נתניה?
1: שמע, הקבוצה הזאת הייתה חייבת להיות בפלייאוף העליון, אבל לאור זה שכל התעסוקה עם רכש, עם שחקנים שעוזבים ובאים, כל הדבר הזה פגע במכבי נתניה, המהלכים האלה, מפני שגם הבעלים, אנחנו ראינו, הם היו צריכים להביא רכש חודש לפני שהם הולכים להתחיל לשחק. הם הביאו אותם כשכבר כולם משחקים, הביאו אותם ו... תשמע, לצערי, לא פגעו בהרבה.
0: חנן ליבוביץ'.
2: ערב טוב, חברים.
0: ערב טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור.
0: לא נהנית מהמשחק אתמול?
2: אני אגיד לך, אני שקלתי בכלל אם לצפות, אני לא אגיד לך אם בכלל זה, ואני שמח שצפיתי.
0: לא, מה זה אם לצפות? עוד חייב לראות משחק כזה.
2: לא, סתם, אני צוחק. אני מדבר בגלל שאתה יודע ש... תראה, בינינו למשחקים של נתניה היום כבר אין משמעות. אבל אחרי המשחק אתמול, זה השאיר לי הרבה הרבה מסקנות, ואני מאמין שגם לרוני לוי ככה, ויש לי הרבה הרבה הרבה מסקנות.
0: אז בוא, תתחיל לשפוך אותם פה על השולחן, את המסקנות.
1: מה לשפוך? הוא לא הולך יותר למשחקים, העונה.
2: בוא, אני אגיד, לא, אני אסביר לך, קודם כל, אחד המשחקים הכי מבישים ששיחקה מכבי נתניה.
1: צודק.
2: אתה יודע מה? אני לא אגזים. שאני אפילו משווה אותו להפסד 8-2.
1: הוא בושה, הוא בושה.
0: רגע, תסביר לנו.
2: אני אסביר לך. זה שזה נגמר אתמול 4-3, אני לא יודע, אני במקרה ראיתי אתמול את המשחק מההתחלה. זה היה צריך להיות 4-0 לדבריה במחצית הראשונה. בוא נתחיל מזה. מחצית ראשונה, פשוט בושה וחרפה של השחקנים, חוסר אכפתיות, חוסר הערכה לחולצה שנקראת מכבי נתניה. זה פשוט, אתה יודע, זה לא היה לא להתאמץ, זה היה פשוט זלזול, זה לא אפילו לא להתאמץ.
1: והזלזול הזה, הם מובילים 3-1, ואז מה קורה? איך יכול להיות דבר כזה שמכבי נתניה, האלופה בפלי אוף, התחתון, איך עומדים שם?
2: תראה, המסקנה היחידה שלי אתמול, איך אתה אומר, זה כל חוליית ההגנה ואפילו הקישור ששיחקו אתמול, מבחינתי אין להם מקום במכבי נתניה, כולל השוער. אתה ראית אתמול...
1: אתה צודק במיליון אחוז, אני הייתי בהלם.
2: שחמישה שחקני ההגנה והשוער, אין להם מקום במכבי נתניה.
0: תראה, בינינו חנן 61 שערים כמדומני היא ספגה. זה בושה וכלימה.
2: אני מסכים איתך, אבל זה לא... בגלל זה אני אומר, יכול להיות, או שהשחקנים האלה, זה באמת היכולת שלהם, כי לא יכול להיות שקבוצה כמו טבריה, ואתה, אפילו שזה משחק שלא כל כך, שאתה צריך...
1: אתה צודק במיליון אחוז.
2: אבל אתה יודע, יש איזה משהו שאתה מצפה משחקנים, שלא יכול להיות שיהיה...
1: איפה כבוד עצמי?
2: כבוד עצמי?
1: רגע, איפה להוכיח למאמן, לרוני לוי, שאנחנו מתאימים לקבוצה גדולה?
2: בדיוק. מה שהם הראו מחצית ראשונה, זה היה בושה וחרפה. זה היה טיילת, אני אומר לך, אני ראיתי את המשחק, ואני, אתה יודע, אני לא ידעתי מה לעשות. כאילו, אתה יודע, אפילו ריחמתי על רוני, אני ראיתי את רוני לוי בספסל, כאילו...
1: אין עונים.
0: אז רגע, אני אשאל אותך בגסות, חנן, לא סופרים אותו? הם לא מפחדים על המקום שלהם בעונה בן?
2: אתה יודע מה? אם זה ככה, אני חושב שרוני לוי צריך להתייחס לשחקנים האלה בדיוק איך שהם נראו אתמול על המגרש. תקשיב, אין פה תירוצים. זה לא שהם היו, אתה יודע, זה היה, זה לא שטבריה, אתה יודע, שיחקת אתמול נגד ברצלונה. מה שראיתי מחצית ראשונה, אתה יודע, אני כבר לא מדבר על המהפך. מה שראיתי מחצית ראשונה, זה היה אחד הבושות הכי גדולות. אני לא זוכר את ההגנה של נתניה, נראה,
1: איזה דאבל פס עשו על הקף שם, שני שחקנים של נתניה?
2: איזה היסטריה, איזה, איזה, איזה, אני לא מצליח, על מה? על מה ולמה? מה, אתם... זה היה נראה כאילו נתניה מעומדת לירידה, כאילו, ומפחדת... לא הבנתי, לא הבנתי את הנושא, איך זה נראה בכלל בצורה כזו.
0: פנים קדימה, מה אתה אומר?
2: הלו.
0: אני אומר, חנן, פנים קדימה, עונה הבאה, פגרה עכשיו. רוס קסטין, רגע, ברנובסקי התכן שרוסקין כבר נחת בארץ. קדימה, מה עושים?
2: מה עושים? פשוט רוני לוי קיבל אתמול שחור על גבי לבן. איזה שחקנים יכולים להיות, לא בהרכב של, אולי בסגל שנה הבאה.
0: אתה מאוד נחרץ, חנן.
2: מאוד. מאוד נחרץ.
1: כן, תשמע, מאמן צריך לסמוך על השחקנים. ורוני לוי, מה שראה, הוא ראה דבר שצריך להפחיד אותו להמשך.
2: מאוד, מאוד. תראה, זה שההגנה של נתניה היא לא טובה כל השנה, אני מבין.
0: יש לי 61 הוכחות לזה שההגנה לא טובה.
2: יפה. אז קודם כל, אז בגלל הנתון הזה, אז הם לא מתאימים להרכב של מכבי, מכבי נתניה, בעונה הבאה. על אחת כמה וכמה, גם איך שהם נראו ספציפית אתמול במשחק הזה. שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות, אתה יודע, זה לא... שיהיה יודע בטח על מה אני מדבר, בתור מאמן, לא יכולתי לראות את המשחק הזה אתמול. אתה יודע, זה חוסר עונים, זה חוסר כבוד לקבוצה, וזה חוסר כבוד לאוהדי מכבי נתניה. שום דבר אחר אין לי...
1: אני חושב שרוני לוי, אם היה מכניס מהספסל שחקנים שרעבים, שרוצים לשחק נגד קבוצה כזאת תחתית כמו טבריה, אז עם כל הכבוד, אלה השחקנים היו נכנסים ומתאבדים על המגרש.
2: נכון. קודם כל, לא נראים ככה, לא כזה, לא היו נראים כאלה פרוצים.
1: ראית איזה שער עצמי, אבל...
2: לא, זה נומד.
1: זה דאבל פס, לא? דאבל פס. הוא נגח, והמגן המשיך.
2: אני אגיד לך משהו יותר חמור. וואלה, התקשר אליי בן אדם, אמר לי, תגיד לי, המשחק מחור? כאילו, אחרי הגול הראשון, זה, אתה יודע, אני הייתי בשוק.
0: בוא נאמר ככה, שגם אני קיבלתי הודעות מוזרות כאלה לטלפון.
2: אז אמרתי לך, זה כבר נורד אדומה, צועקת ובועקת, ואומרת, חבר'ה, אלה שחקנים שלא יכולים להמשיך בעונה הבאה. חד וחלק, לפחות מבחינתי.
0: כן, אני יכול להבין אותך.
2: לא, ועכשיו קסטין יגיע.
0: עכשיו קסטין יגיע. אתה רואה מצב שאפשר לקחת קבוצה ולהחליף בה מן הסתם שוער?
1: בטח, על מה אתה מדבר?
0: רגע, ארבעה שחקנים.
1: אם צריך?
0: זאת אומרת, צריך להחליף...
1: אם צריך, אתה מחליף.
0: חמישה, שישה, שבעה שחקנים.
1: אתה צריך לרענן את המועדון הזה לקהל ולכל.
2: קודם כל להחליף חמישה, שישה, שבעה שחקנים אפילו לקבוצה, זה לא משהו בשמיים. מה עוד? שזה החוליה שאתה... שכבר... לא רק השנה, זה חוליה שאתה לא מצליח להתגבר עליה כבר כמה שנים. משחק ההגנה של מכבי נתניה בשנים האחרונות, לא, אתה יודע, לא מצליחים לפגוע שם ביותר מדי שחקנים. תמיד אתה נופל עם הבלמים, תמיד אתה נופל עם השוער. לא יודע, כאילו משהו... חייב לשים דגש, ובמיוחד לרוני לוי, שהפעם שתי זרים שיבחרו בקפידה על נושא ההגנה, להביא שטוב, שוער אנחנו ראינו, הביא השוערים שעומדים במכבי נתניה העונה, ועם כל הכבוד, זה שתי שוערים שיכולים לשחק שוער שני במכבי נתניה. אף אחד לא יכול לקבל...
0: תראה, אני מסתכל על שוערים בליגה שלנו, תסתכל, ישראלים, יש לך את מליקה במכבי תל אביב שהוא מצוין. יש לך את צור באפול תל אביב. יש לך את זמיר באפול ירושלים. יש לך את קץ באפול... אלה שוערים שמחזיקים קבוצה. זאת אומרת, בהחלט ניתן לשוער ישראלי לשחק.
2: יפה. אז אתה צריך לבחור שוער ישראלי. ודרך אגב, גם אתמול בטבריה, אני לא יודע אם שמת לב, ראית שיחק השוער הזה, שהשם משפחה שלו שרון. זה שוער צעיר. שרץ איתם, שתבין שזה שוער שעשה איתם מאבקי ירידה.
0: כן, נתנו לו ביטח.
2: ואצלנו, השוערים ששיחקו העונה ובעונה שעברה, אף אחד לא הביא לך נקודות. לא רק שהביא לך נקודות, אפילו הפסידו לך נקודות.
0: כן, אז נהיה חייבים להביא שוער, ותודה.
2: שוער ובלמים, ושנה הבאה גם מגנים, כי קלר עוזב למכבי תל אביב, אז אתה נתקע בלי מגן שמאל. כל השאר, אתה יודע, למעט ג'אבר שהוא קפטן, וגם כן אתמול לא אהבתי את המשחק שלו.
1: ג'אבר לא סווה? לא סווה ממכבי נתניה?
2: לא רציתי להעליב ולהגיד אולי הוא סווה.
1: יכול להיות שהוא, אם הוא עובר קבוצה, יכול להיות שהוא אפילו יהיה הרבה יותר טוב ויותר תוסס ובשביל להוכיח שם. פה זה כבר, אני לא יודע, לא יודע.
2: אז תראה, אני לא כל כך רוצה למכור אותו, כי הוא באמת נתן למכבי נתניה.
1: יש לו לב טוב, הוא רוצה, אבל...
2: אני מעריך שאם תשים לידו חוליה חדשה ואיכותית, ואיך אתה אומר, שתבוא באמת לשחק כמו שצריך, גם הוא ישתפר בהתאם.
0: כן, צפוי לנו...
1: חבל, הם עשו את השבוע הזה והמשחק הזה, הם קלקלו לעצמם הרבה מאוד. והרבה שחקנים, אני מאמין שרוני לוי... רגע, ורוני לוי...
0: אני ראיתי את שפת הגוף שלהם אחרי המשחק, לא אכפת להם.
2: אני אגיד לך משהו, אני
1: לא אכפת להם. אז זה הצרה הגדולה.
0: שחקן, אשי, אתה היית מפסיד, גם במשחק ידידות היית מרביץ למישהו.
1: נכון, נכון. אם לא, מה יש לי לעלות למגרש?
2: אז אני אומר לך בתור אוהד, שאני יצאתי בהרגשה... כמו אחרי
1: ההפסד לבית הירושלים. מה, בושה וחרפה, קהל שיצא, בושה.
2: אותו דבר, הייתה לי אותו הרגשה.
1: צלצלו על השניים. אתה יודע מה, צלצלו שניים, אומרים, בוא נה, לא רוצה להגיד את המילה גם, מה, כאילו...
2: אני מאמין לך, שיהיה.
1: כאילו עשו הפוך, כאילו. אבל עוד הפעם, לא יודע, לא יודע, אתה יודע מה זה, זה יותר מדי גם בקלות.
2: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, בואו נקווה שאדון רוס קסטין יגיע ויעשה סדר.
1: ימכור עוד שחקן, רגע, יהיה לו את הכסף, הרי הוא לא משקיע כסף, אז הוא ימכור שחקן.
0: בוא נגיד לך משהו, בהרכב שראינו אתמול, לא יודע אם יש מישהו שרצו
2: לקנות אותו. ואיזה למכור, אתמול את מי
0: אחת למכור?
2: אתמול אתה צריך לשלם כסף שיקחו את השחקנים.
0: המבוכה טוב.
1: לא, אבל כל כך מהר גם הגולים, אחד אחרי השני, בעצמי, ויואו.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: לא מתאים, לא מתאים.
0: חנן ליבוביץ', המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
1: ביי ביי.
0: מצרה לצרה צרורה. יגאל אלחדד, שלום לך.
3: ערב טוב לכם, מה נשמע, מה שלומכם?
0: אתם הפועל חדרה צונחת בלי מצנח.
3: כן, הפועל חדרה סיימה את דרכה בתוך שנתיים, עשתה מה שנקרא הישג גדול, בדרך לנוואר, ואתם יודעים, הפועל חדרה, אני הסתכלתי השנה, היא בשבעה משחקים, שישה משחקים או שבעה משחקים, ספגה גולים בין הדקה ה-90 לדקה ה-95, ואיבדה לפחות 8-9 נקודות.
0: 8-9 נקודות, מעביר אותה מעל הקו האדום?
3: תקשיבו, ביום שבת, ביום שישי במשחק האחרון, ספגה גול דקה 92 מהפולה, איבדה שתי נקודות. ככה, כאלה גולים, אבל אני תמיד אומר שהמזל הולך עם הטובים.
0: אין ספק.
3: ואז כשאתה לא טוב, אז גם אין לך מזל. אז אני לא אומר שהפועל חדרה יורדת ליגה בגלל שאין לה מזל, אלא בגלל שאין לה יכולת, וזה עצוב וכואב להגיד את מה שאני אומר, אבל זה המצב, זאת אומרת... כשאתה מסתכל ואתה אומר, הקבוצה הזו לפני שנתיים הייתה בליגת העל. לפני 3-4 שנים ניצחה קבוצות שאתה רואה אותן בטלוויזיה, קבוצות מובילות במדינת ישראל, ותוך שנתיים התפרקו טוטלית. ואתם יודעים מה, אני גם, בגלל שאני גם יודע שהמצב הכלכלי הוא כזה גרוע.
1: קשה מאוד.
3: ואני ממש חרד לעתיד של המועדון הזה, כי...
1: פה צריך לבוא ההשקעה גדולה מאוד.
3: שיהיה, אתה יודע כמה קשה לעלות, ככל שהליגה נמוכה יותר...
1: אל תשכח, אל תשכח.
0: אני אזכיר לכם את הכוח רמת גן, את צפרירים חולון, קבוצות שהיו בצמרת ליגת העל, והתפיידו.
3: נכון.
1: אבל הם ידעו איך לתפעל מחדש. הפועל חדרה, זאת קבוצה שהיא צריכה להתמודד עם בני יהודה, שיש לה הרבה כסף עכשיו, בני יהודה, היא צריכה להתמודד עם אשדוד. אם אשדוד תירד, אני מצטער להגיד זה, אבל הסיכוי הוא גדול, אם אשדוד יורדת, יש את ג'קי בן זקן, אצטדיון הולך להיות חדש עכשיו, לעונה החדשה, ואוי ואבוי שאשדוד יורדת, ובני יהודה צריכה עם הקבוצות האלה להתמודד, ויהיה לכולם קשה. וחדרה, מה תעשה חדרה?
0: רגע, לפני מה תעשה, יגאל, אתה יודע, אתה רואה חשבון, יודע שמציגים דוחות, אם זה דוח טוב, זה דוח רווח והפסד, אם זה דוח לא טוב, זה דוח רווח והסבר.
1: לא מגישים את זה.
0: דוח רווח והסבר.
1: לא מגישים.
0: תסביר לנו מה קרה לפועל חדרה, מה זה המדרון הזה, מה
1: אין,
0: קרה?
1: אין דוחות.
3: אני אסביר לכם, ואתה יודע, אומרים שאתה, כשאתה, בגלל שאתה גם רואה חשבון, אז זה צריך לתת עזרת עסק חי, זה עסק מת, הפועל חדרה הפכה להיות עסק מת. מה שקרה בפועל חדרה השנה, זה שיא השיאים, הקבוצה הזו החליפה שני מאמנים, שניים וחצי, ובסוף, אני אזכיר לכם שלפני חודשיים, שהביאו את ניסו אביטן, אז אני אמרתי דעתי, ואני לצערי גם דיאקתי במה שחשבתי, אני אומר שוב לצערי, כי הייתי יותר רוצה ושמח שהקבוצה הזו תמשיך לפחות להיות בליגה הלאומית, ואולי בעוד שנתיים שלוש לנסות לבנות משהו אחר. כרגע, מה שצריך לעניין את הפועל חדרה או כל מי שקרוב אליה, זה מה יקרה עם הקבוצה הזו בשנה הבאה, שהיא פשוט לא תיעלם, כי הכי קל זה לבוא כשאתה תהיה בליגה א', כי הפועל חדרה למעשה ירדה ביום שבת, ביום שישי במשחק האחרון, זה היה החותמת, כי כרגע נותרו שלושה משחקים והפער כזה גדול, שום סיכוי אין להפועל חדרה מהבחינה הזו להישאר בליגה, ולכן טוב יעשו האנשים בחדרה, הם יכולו לחשוב על העונה הבאה, כי אתה מרחק של 7 נקודות ממקום שנשאר בליגה, כשיש 9 נקודות בקופה, אין לך שום סיכוי להישאר.
1: מי ירצה לבוא בכלל לחדרה?
3: אני אגיד לך, לא הרבה, אם בכלל, ולא רק שזה לא הרבה אם בכלל, אלא במצב שבקופה לא יהיה כסף,
1: אמרת שלא יהיה כסף, ויש שם קבוצות יהיו של בני יהודה שיש כסף, ושל...
3: אתה מדבר איתי על בני יהודה, שיהיה, בני יהודה רוצים לעלות לליגה טל, הפועל חדרה רוצה לליגה ארץ.
1: אז אני אומר לך, שם יש כסף, וחדרה לא יכולה להתמודד איתם. עם אף אחד, עם אף אחד. חדרה יורדת ליגה.
3: נכון.
1: אם היא רוצה להתמודד לעלות, לעלות צריך כסף, והרבה כסף.
3: נכון.
1: שם יותר קשה, שתבין, ליגה לאומית זה עוד נורמלי.
3: נכון, בליגה א',
1: יש קבוצות מצוינות, אבל בלי תקציבים גדולים.
3: אז אני אומר, אז הפועל חדרה תצטרך לשנס מותניים, והפועל חדרה תצטרך עכשיו להתבסס סוף סוף, אולי, על מחלקת הנוער שלה, שהיא מחלקה טובה. אני יודע שקבוצת הנוער בשבת יש משחק שקובע עם מי עולה לליגה ראשונה. הפועל חדרה נאבקת עם נדמה לי קריית ים, וזה משחק שהם משחקות בקרב ישיר אחד מול השנייה. מי שינצח תעלה ליגה בסוף העונה, אבל מחלקת הנוער של הפועל חדרה היא מספיק טובה. והגיע הזמן, אחרי כמה שנים טובות, שלא שילבו שחקני נוער בכלל בחדרה, ולא משנה כרגע מי השם, נתנו גם לחלק מהשחקנים, אני אתמול רואה ששחקן בשם אונגר משחק בעירונית טבריה, הוא שחקן של חדרה בליגה טל בהרכב הראשון, ובחדרה בליגה לאומית לא מצאו לו מקום. אז
0: זה, זה, זה, זה, זה מוזר.
3: אז זה יותר ממוזר, משה, ואני חושב שמי שאשם בכל מה שקרה, זה מי שניהל את הקבוצה. אתה לא, אתה שמע, הכי קל זה לשבת ביציע ולהעביר ביקורת, ואני לא שם.
1: מי ניהל את הקבוצה?
3: השנה ניהל את הקבוצה, וגם שנה שעברה יקיר שוורץ.
1: הוא ניהל את זה, או שהוא הביא תקציבים, הביא כל מיני...
3: לא, הוא ממש ניהל את הקבוצה. זה לשמחתי, כן? אני אומר לשמחתי...
1: אל תשכח שבדרך היה גם קלינגר, לא?
3: כן, ניר קלינגר. היה מאמן בתחילת העונה, ואז הביאו את ניר. ניר היה יועץ מקצועי, ואז ביקשו ממנו לרדת לקווים, אז הוא עזב את הקבוצה, ואז הם מינו מאמן חדש. זה היה המאמן השני. ואחר כך פיתרו את המאמן השני, והביאו את ניסו אביטן. שהופך להיות מאמן שלישי, סימפטום של קבוצה לא מצליחה, שמחליפה מאמנים, מחליפה שחקנים, ולא מצליחה לצבור נקודות, ומפסידה, ואז גם מפסידה בדקות ה-90, והדרך הבטוחה לליגה א' קיימת, ואני אומר שאני שמח בזה שאני שומע, שלפחות יקיר שוורץ, יש לו תוכניות גם לגבי השנים הבאות, מה יצא מזה אני לא יודע, אבל לפחות שמישהו ייקח את הקבוצה, שהיא פשוט לא תתפרק, כי אחרת הקבוצה והמועדון הזה עשויים להימחק. אני מזכיר לכם, חדרה לא הייתה בליגת העל 42 שנה, חזרה לליגת העל ותוך שנתיים ירדה לליגה א'.
1: ועשתה עונה יפה.
0: תגיד, איגל, עשו כמה עונות מופלאות פה,
1: כן.
0: אבל איפה העירייה בסיפור הזה, אם בכלל?
3: אני לא חושב שהעירייה היא אשמה במה שקורה.
0: לא, חס וחלילה, אני לא מאשים, אני שואל.
3: לא, העירייה עוזרת, ואני הבנתי שגם העירייה רצתה לשים נציג בתוך הקבוצה, וזה לא כל כך, לא כל כך הסתדר, זה לא הסתייע בגלל שזה לא הסכים, הוא לא הסכים, לא משנה כרגע, זה פשוט לא יצא אל הפועל. וכן, מה שקרה זה שעכשיו הקבוצה תהיה תלויה לגמרי בעירייה, כי כל התקציבים של שידורי ספורט שמשדרים אותך בטלוויזיה ושל המינלת לא קיימים בליגה א'.
0: נכון.
3: והתקציב הולך להיחתך בצורה משמעותית, התקציבים בליגה א' הם נמוכים. יצטרכו לבנות קבוצה מא' עד ת', קבוצה שמהיסוד יבנו אותה, ויצטרכו להתבסס מחוסר ברירה כנראה על שחקני בית, שזה כן היו צריכים לעשות ללא קשר, כי מחלקת הנוער של הפועל חדרה היא מחלקה טובה, ויש מקום לשלב שחקני נוער של חדרה בקבוצה הבוגרת. אולי ככה יצליחו ליצור זהות של שחקני בית בתוך קבוצה, שהקהל יוכל להזדהות איתה, ואולי ביום מן הימים, אני יודע, לחזור לליגה הלאומית כרגע אנחנו רואים ממש ייאוש מוחלט בכל מה שנקרא החוב הספורטיבי בחדרה. אני דיברתי השבוע עם כמה אנשים, כולם עם מה שנקרא מיואשים לחלוטין, מבינים שזהו, נגזר גורלה של חדרה לרדת לליגה א', ונקווה
0: שבשנה
3: הבאה הקבוצה תתקיים ויהיה טוב. אין לי משהו אחר להגיד.
0: יגאל אלחדד, אז בוא נסיים פה. בשורות טובות, נחמות וישועות.
3: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. והסתיימה לשעה הראשונה של הדקה ה-90. בשעה השנייה אנחנו ננשום אוויר פסגות, נדבר קצת על פועל באר שבע, על ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ואליצור נתניה כמובן. לדבר עם המנכ"לית לימור המזרחי, אז שיהיה פגנבום, היית לי לעונג בשעה הזאת.
1: אבל אני לא יכול לקבל את זה, מפני שיש לי מחצית שנייה,
0: בדיוק,
1: וצריך להוכיח.
0: לך תעשה מתיחות, אבי מרום על המכשירים, פרסומות, חדשות, ואנחנו איתכם.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות כלשונו. על ההצעה האיראנית מסר כי היא הצעה טיפשית. בראיון טלפוני לפוקס ניוז, טראמפ ציין כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ הבהיר כי לדעתו האיראנים יבחרו להתקפל. בנוסף, הוא התייחס לסוגיית האורניום המואשר באיראן והדגיש, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, וציינו שנקבל אותו, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהאתה ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, ולאיראן אין את היכולת לעשות זאת. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. אחרי המכתב שבו טען כי האלוף רומן גופמן אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, לאחר שהעביר את המכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. היועמ"שית, כזכור, ציינה במכתב התגובה לבגץ בנוגע לעתירות על מינוי גופמן, כי ברנע העביר לה מכתב עם חוות דעת בנושא, אך לא ציינה את תוכן המכתב. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה שמטפל באירוע, ציין, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. משטרת ישראל סגרה למתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגע לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. נסיים בספורט עכשיו, הישג מרשים ללוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור, שזכה במדליית זהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריית עד 58 קילוגרמים, הביס בגמר את יריבו האזרי, המדורג שלישי בתחרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: דלתות?
21: רב בריח.
20: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: 5 דקות, יום שני, הדקה ה-90, שעה שנייה. שעה שנדבר קצת על הצמרת של הליגה. נקדם בברכה את איש ידיעות הנגב וויינט, נדב דייג חברנו. ערב טוב לך.
1: אהלן, שלום אחרי.
2: ערב טוב.
0: נדב, הבנתי שיש מחלקה קרדיולוגית טובה בסורוקה.
1: אלו בדקתי ואני לא מתיימר לבדוק, לקווה שלא מצטרך לבדוק.
0: הולך להיות לכם משחק לחץ דם גבוה.
2: איך היה בימים האחרונים אחרי הניצחון?
1: שמע, כל מי שמתעסק בכדורגל שיהיה יודע, המשחקים האלה של הלחץ וזה ושל זה כדורגל, לרגעים האלה כדורגלן חולם, נכון שיהיה, תגיד לו.
2: בטח, אוי ואבוי אם לא קובע למישהו משהו, אין... איך אומרים, אין שום מוטיבציה לשחק.
1: נכון, משחק שכל כל, כל אחד רוצה להיות חלק ממנו על המגרש, מחוץ למגרש. כל אחד אוהב את המשחקים האלה ושהוא יהיה שותף לרגעים הגדולים האלה.
2: איך נשמע בבאר שבע במשחק של מכבי חיפה עם ביתר ירושלים? איך היה, בעיר, מה קרה אז?
1: לא היינו בעיר, היינו במושבה, וכשהפועל באר שבע נתנה גולים.
2: אז היה באותה שעה.
0: כן, כן.
1: כן, ובמקביל, וסמי עופר, מכבי חיפה עשתה את העבודה, אז הייתה שמחה כפולה ושמחה גדולה, אבל...
2: היה אווירה טובה בשעה.
1: כלים היינו וגם זקנו בכדורגל, הכל יכול להיות. זה חלק מהעבודה, עוד לא קרה שום דבר. צריך לבוא מחר לעשות הוצאה טובה.
2: כמה פער יש לכם? 2 או כמה?
1: כן, 2. צריך לבוא מחר, להיות פרוחים, להיות מוכנים, לעשות הוצאה טובה. שום דבר עוד לא נגמר, ושום דבר...
2: אני חושב נכון.
1: אנשים צריכים להיות עם הרגליים על הקרקע.
2: קודם כל, זה נכון שאי אפשר לדעת מה, וכל הסיפורים האלה, למה שכל קבוצה פה יכולה לנצח, נכון. אבל אני חושב שההפסד של באר שבע, של ביתר ירושלים, זה היה הפסד...
1: דרמטי.
2: הם חתכו אותם הצעירים yeah. האלה של מכבי חיפה, וזה נגמר 3-0 עם קבוצה שלא עשתה ניצחון תקופה ארוכה, וזה תשמע, זה יכול לפגוע בביתר במשחק הבא.
0: אבל מצד שני אני אגיד, ונדב תגיד לי מה אתה חושב, חיה פצועה okay. כמו ביתר זה יותר מסוכן עכשיו, הכבוד שלה
2: היא צחק אבל בפחד, היא יודעת כל גול.
0: אבל היא הושפלה, והיא תבוא עם מוטיבציה יותר.
2: היא באה כל הזמן מוטיבציה.
1: אני יכול להגיד לך בהקשר למה ששי אמר, שהגול של איסט אצלנו, דקה 90 בחיפה, נתן המון המון אנרגיות והמון דחיפה להמשך המשחקים.
2: היו ריקודים ביציאה.
1: זה מקביל למה ששי אומר, שיכול להיות, שהמפסד לחיפה קצת יפגע להם בביטחון. אני לוקח את זה לצד השני ואומר שהגול של איסט אצלנו, דקה 90 ומשהו, הוא פצצת אנרגיה בחדר הלבשה. זה נותן הרבה.
0: גול מתנה יש לומר.
2: ראינו את קוז'ה גראץ, את כל אורך המגרש. לאן הוא רץ? לאן? הוא לא נתן את הגול, לאן הוא רץ?
1: כן, ככה זה היום, קופצים מהספסלים, וזה, יש שמחה גדולה וכולי.
0: תשמע, השתחרר לו מתח אדיר בשער הזה.
1: כן, אבל לא, כדורגל זה משחק של מומנטומים, אחרי הטקו בבית.
2: עכשיו מה שקורה, מספיק לבאר שבע במשחק ראש בראש, מספיק להם טקו ביניהם סטטוס, לשמור על הזה.
1: זה נכון, אבל כל קבוצה, אבל הפועל באר שבע רוצה לנצח, נכון שבנסיבות מסוימות לא צריכים להיות חזירים, לפעמים גם תיקו טוב.
0: אבל מי שמשחק על תיקו מפסיד.
1: בדיוק, יבואו לנצח. אמרתי, בנסיבות מסוימות שהמשחק יתפתח וכו', לפעמים, בגלל שיש יתרון, אז תיקו היא תוצאה שמתקבלת, אבל... זה לא משהו שעושים אותו מראש, מראש באים לנצח.
2: לא, מראש בטח שלא, אבל בטח מראש לא להפסיד קודם כל, ולנסות כמובן לנצח.
1: נכון, נכון, לגמרי נכון, וניצחון יהיה מאוד מאוד משמעותי.
2: איך היה האווירה שם אחרי זה?
1: אווירה מצוינת, תראה, באו יותר מ-5,000 איש, שזה לא דבר של מה בכך לאוהדי הפועל באר שבע. דחפו את הקבוצה, נתנו הרגשה טובה. וביחד עם ההודעות המסמכות שהם קיבלו מחיפה, אז הייתה אווירה טובה, אבל מחר ב8:30 הכל מתחיל מחדש, שחקנים נסעו היום לירושלים.
2: נראה לי הקהל של ביתר הולך לישון שם היום בלילה.
1: תשמע, לביתר זה סופר סופר סופר חשוב.
2: זה מה שקורה להם כל הזמן, ואני אמרתי את זה לנדב.
0: אפרופו קהל, כמה באר שבעים יפקדו את טדי מחר?
2: להגיד לך משהו? להגיד לך משהו?
0: לא,
2: אני אגיד לך.
0: כמה כרטיסים?
2: אני נראה לי שרק בודדים, אלה שלא פוחדים ממכות, מדברים כאלה.
0: אלה לא מפחדים מכלום, עזוב.
2: אבל קודם כל, כמה נכנסים? 3,000 מיש, לא?
1: 2,700, יש דרישה מטורפת.
2: הנה, 2,700, אתה יודע מה זה 2,700?
0: נדב, לטלפון שלי קיבלתי היום 4 הודעות מבאר שבעים, אם יש לי קשרים להשיג להם כרטיס.
1: כל העולם מתקשר, כל העולם
2: בשוק שחור.
1: אנשים משתגעים, כולם מבקשים כרטיס.
0: לא, יש לי משפחה בבאר שבע, כולם, תשיג, תדאג, תחפש, אתה מכיר, אתה יודע.
1: אני מכיר את הסרט.
0: כן, כן, זה מוזר ומעניין. תגיד, נדב, מה אתה אומר על ההחלפת השוער שפתאום נתנו למרציאנו את האפודה?
1: שמע, זה מהלך גדול של רן קוז'וק, בדקה שזה התפרסם.

0: כאילו, זה עומד טוב. הוא הסביר אחר כך, רן קוזוק, שהוא זיהה שניבל יסטי קצת בלחץ, והוא צריך עכשיו יותר שקט ויותר ניסיון ויותר אחריות, הוא החליט ללכת על מרסיאנו, וזה בינתיים עובד טוב. למרות שאני חושב שבשבת הגול השני, קצת אופיר שם עם הרגל שלא הצליח, אבל בסך הכל הכללי, מאז שהוא קיבל את ה... את החולצה, הוא עושה עבודה טובה, הוא בעיקר מקרין שקט, הוא מנהיג.
1: כן, יש לו...
0: הוא מאוד אחראי, מאוד... זה בסדר, וזה עומד כרגע
1: לטובה. הוא עתיר ניסיון, וזה בסדר, זה לא משהו ש...
0: הוא שקט, הוא בחור מאוד חיובי, הוא מסתדר טוב עם ההגנה שם. אבל בוא נראה מחר, הוא ישחק מחר, הוא כרגע לא יעשה עוד שינוי שם הבאים.
2: תגיד, כולם משחקים, אין מורחקים, אין צהובים, אין פציעות, מה?
0: יש סכנה צהובים, לא, עכשיו, אם כבר שאלת, אז בוא נסווג קצת את אוזניהם של המאזינים. ביום שבת במושבה, קוז'וק עשה 6 שינויים ממבט למחר. מה זאת אומרת עם מבט למחר? שחקני הרכב פאר אקסלנט, הוא נתן להם לנוח מתוך כוונה שיהיו פרש ביום שלישי. זלטנוביץ' לא פתח, אור בלוריאן לא פתח, לופז לא פתח, ונטורה מורחק, גנח לא פתח.
2: אז הוא עלה בלי הרכב?
0: כל השחקנים, לא.
1: את כל אלה נראה בטדי?
0: כן, לדעתי הוא יחזור לקלאסה שלו. לדעתי מחר הוא חוזר לצוות שלו. זאת גם הייתה הכוונה והמחשבה באומס שיש עכשיו, של אנשים מסוימים הוא נתן לנוח מתוך כוונה שמחר הם יבואו רעננה.
1: מעולה. נדב דייג, תודה רבה ש...
0: ביי.
1: היית לנו ובהצלחה?
0: כל טוב, תודה.
1: תודה רבה.
2: ביי, ביי.
1: בצד השני חברנו מישל דיין, ערב טוב.
3: ערב מצוין, חברים. אהלן, אנשי היקר, מה נשמע?
2: בסדר, נחת קצת?
1: בוא נתחיל בביתר ברשותך.
3: אני תמיד במנוחה שיהיה.
2: תמיד. אני מכיר אותך תמיד רץ ומשתולל.
3: להשתולל, לא, אני כבר לא בגילים שמשתולל.
2: זה היית מ-40 מטר, מ-40 מטר. היית שולח כדורים.
3: הייתי.
2: בסדר, היית, מה? אז מה, אתה מתבייש? לא מתבייש.
3: לא, אף פעם
2: מתבייש. עבדת קשה.
3: בסדר.
2: אל תתבייש שמדברים עליך.
3: הכל טוב.
1: מישל, מחר, 8:30, טדי, ביתר באר שבע. משחק שאוהדי כדורגל חיים בשביל משחקים כאלה.
3: אמת, תשמע, אנחנו כל הזמן, אתה יודע, באמצע העונה אומרים משחק עונה.
1: זה משחק
3: עונה. בדיוק, אם צריך להגדיר משחק עונה, כשיש 9 נקודות בקופה אחרי המשחק הזה, אז זה משחק עונה. משחק עונה מבחינת באר שבע הגיע במומנטום מצוין, מבחינת ביתר היא קיבלה מה שנקרא סטירת לחי מצלצלת בתמי אופר, והיא תצטרך לעשות את הכל מחר ב... בעזרת 30,000 צהובים. אני אומר לך, אם היה סטדיון פה של 60,000, גבי, הכל היה סולד אאוט. נכון, אתה לא מבין. יש פה טירוף, משהו
1: לקחו. מישל, אני מתאר לעצמי כמה אתה, אני מקבל עשרות בקשות, גם מירושלמים וגם באר שבעים, תעזור לי למצוא כזה. אז אתה פי חמש ממני.
3: מאות, מאות. אתה יודע, כאילו, זה פשוט לא להאמין. מכל הארץ, אנשים מישל, אני מוכן כל סכום, איפה, מה זה, אתה יודע, זה בלתי אפשרי. באמת, אבל תשמע, ביתר מגיע מחר קצת חבולה, צריך לומר, זה, אתה יודע, מכה מנטלית לא פשוטה, היא תצטרך לגייס את כל הכוחות, את כל האנרגיות, את כל היכולת הטובה של השחקנים המובילים שלה, בכדי לנצח את באר שבע, צריך לומר, זה משחק שמי שמגיע לחוצה, למשחק הזה זה ביתר, כי באר שבע מגיע במומנטום מצוין.
2: שתשתק אותו טוב לה.
3: תקו טוב לה, אבל באר שבע לא משחקת, לא יודעת לשחק על תקו.
2: בסדר, כשאתה משחק ותקו טוב לך וגם מצוין,
3: זה אחרת, נכון,
2: אז אתה גם עובד רצח.
3: נכון, אבל ביתר תקו לא משרת אותה, כי יישאר פער של 2 נקודות, וצריך לזכור שביום שבת היא פוגשת את הפועל תל אביב, אם אני לא טועה.
1: לא, הפועל תל אביב מחזור אחרון.
3: לא ביתר, אני מדבר על באר שבע.
1: סליחה,
3: באר שבע, אם אני לא טועה, ביום, נדמה לי ביום ראשון, וזה, המשחקים, תשמע, ביתר תעלה מחר עם כולם, ראינו את החיסרון של גדרני, ואני אתן לכם רק

0: איזה נתון, לא יודע אם מישהו שם לב לזה, אתמול העליתי את זה גם בערוץ הספורט, ביתר ירושלים עם גדרן אישי לא הפסידה אף משחק, מדובר באחד הבלמים באמת הטובים שהגיעו לכדורגל הישראלי בעשור וחצי האחרונים, בלם ברמה מאוד גבוהה, ראינו את החיסרון שלו, וירדן כהן יחזור להרכב, ואצילי, אבל ביתר תצטרך לגייס את כל האנרגיות, וצריך לזכור שביתר ירושלים היא קבוצה שמשחקת על אול אין על ההתקפה, מחר אם היא תספוג שער ראשון היא תהיה בבעיה, לכן המשחק הזה צריך להיות משחק של באמת מאוד מאוד מבוקר, זהיר מבחינת ביתר, כדי שבאר שבע שווה גול בכל משחק, וראינו, דיברתם, מי זה היה? נדב דייק דיבר על...
1: נדב דייק, כן.
0: אז הוא דיבר על זלטנוביץ', אבל איסטים שישה שערים בשלושה משחקים האחרונים, שלושה, צמד וגול, והוא נתן להם את אולי את השער החשוב ביותר, שאם הם יזכו באליפות, הם יזכרו אותו, זה השער בשבוע שעבר, ותשמע, הולך להיות פה מאבק, באמת, מאבק איתנים, מה שנקרא, בוא נראה.
1: מה שמעניין מישל במשחק הזה זה שני המאמנים הצעירים שהולכים לעמוד על הקווים,
0: נכון,
1: זה העתיד המאמנים של הכדורגל,
0: ברור, אין ספק, שני מאמנים מצוינים שעושים, תראה, באר שבע צריך לזכור נבנתה לאליפות, גבי, היא נבנתה לאליפות, בגלל שבשנה שעברה היא הפסידה את האליפות במחזורים האחרונים למכבי תל אביב. השנה זה יושב לה, באמת הקוף הזה יושב עליה, והיא רוצה לא לטעות ולא לעשות את הטעויות שבגללה היא הפסידה בשנה שעברה את האליפות. יש לה שחקנים, אז דיבר דייב על זלטנוביץ', אבל תראה, אני אומר עוד פעם, יש לה כל כך נבחר, וזה בלי ביטון.
1: שאלה הבאה שלי הייתה על ביטון.
0: כן, אבל אתה רואה שבאר שבע כנראה שבאמת היא מאוד מאוד חזקה, עשתה בינואר זה זכות אלונה, הביאה את איסט, הביאה גם את אבו אומי, שתורם את חלקו בבישולים, אני לא יודע אם שמים לב, אתה יודע, הוא כזה, אבל בכל משחק, מהרגע שהוא הגיע, שהוא משחק, הוא מבשל. ולכן אני חושב שבאמת מצפה לנו פה משחק... באמת חתיכת משחק.
2: תראה, המועדון של ביתר הוא שונה לגמרי לגמרי מה שבאר שבע. ביתר, גם דיברנו על זה פעם שהיית איתנו בתוכנית.
0: כן.
2: על העניין הזה, הנושא הזה, וגם אמרתי וסיפרתי את התקופה הזאת. זה היה אמרתי ככה, כשביתר עושה שני ניצחונות, שלושה ניצחונות, כל הקהל, כל ירושלים שמה...
0: אחריה.
2: לא רק אחריה, אנחנו לוקחים את האליפות ואליפות וזה שלנו והכל, תשמע. ואז מגיע ריינה או קריית או טבריה ועושה להם, אתה זוכר? ונותנת להם בראש.
0: כן, ניצחו אותם שש, שתיים.
2: למה שהם מסתנברים, וזה מה שקורה להם. לא יכול להיות שעם הילדים, עם כל הכבוד, אני מוחא כפיים.
0: של מכבי חיפה.
2: של מכבי חיפה, שלא עושה ניצחון, מבועלת מאוד, הקבוצה בכלל מבועלת של מכבי חיפה. אתה בא מקבל שלישייה. אתה בא מקבל שלישייה. בגלל שביתר ירושלים, כשהיא בסיק הזה, מובילה, והנה, האליפות שלנו, היא מקבלת סתירה.
0: כן, אני, קודם כל אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חייב לומר שגם, אני חושב שאני, אין לי בעיה שעושים רוטציה גם בגלל מצב פיזיולוגי, גם בגלל עומסים, אבל צריך לדעת גם איך לעשות את זה.
2: וגם תלוי באיזה משחק לעשות את זה.
0: בדיוק, עכשיו כשזה מגיע משחק קונה, צריך לשחק עם הרכב החזק ביותר, ותראה, כמו שאצילי אמרו שרוצים לשמור עליו, שכשהכניסו אותו, יכול גם היה כשהוא נכנס חס וחלילה להיפצע. לכן אני אומר, הבעיה של ביתר ירושלים, זה המשמעותית ביותר, זה הדבר הכי חשוב היה, שהוא שינה גם את השיטה, וגם הוא הוציא את ירדן כהן.
2: אני לא מבין מה הוא חיפש.
0: תן לי. אז אם הוא הוציא את ירדן, אם הוא רצה לפחות להוציא את ירדן כהן, אז היה צריך מה הדבר שהוא היה צריך לעשות, להישאר ב-4-3-3 שמאפיין את ביתר במעלה. כי תראה, הוא שיחק עם שלושה בלמים. תראה, הוא שיחק עם שלושה בלמים, שיהיה ומשה. הוא שיחק עם שלושה בלמים, עם אורי דן, עם קרבלי ועם, איך קוראים לו, מורוזוב. כאילו הבלם השמאלי. בגלל שהוא והשער הראשון, הוא חטף אותו, מאיפה הוא קיבל אותו? הוא קיבל אותו מתוך רחבת החמש.
2: עם שלושה בלמים.
0: נכון. את השער השלישי של סילבה קני, הוא קיבל אותו דבר, גם מתוך רחבת החמש. לכן אני אומר, זה לאו דווקא, אני גם לא מבין, כל הזמן שנתפסים בעניין הזה של שלושה בלמים.
2: כן, חמישה, להרוס תמצא... חצי קבוצה, חמישה עומדים בהגנה, חמישה.
0: כן, וסופגים, וסופגים.
2: נכון,
0: שערים.
2: כן.
0: ולכן אני חושב...
2: לך תכבש וגם אם תספוג, אין בעיה.
0: בדיוק, זו הייתה הטעות. ירדן כהן זה שחקן מאוד מאוד חשוב במערך שבטאות
2: עליי. גם מהצילי, אני לא מוציא אותו.
0: בבטח הצילי.
2: אם הם מתחילים והצילי נותן גול בזה והוא גמור, עייף, מוציא אותו בסוף.
0: נכון. אבל בטאות עליי, תשמע, צריכה להביא את כל האנרגיות. באמת, בתקופה הזו זה רק אימוני התאוששות.
2: היא יכולה לבוא מבועלת, מישל? עם כל הכבוד, שמה, עם כל הניסיון והכל...
0: מחר, תראה, אתה דיברת על הקהל.
2: האווירה והקהל ואפילו המאמן, כל אחד.
0: לא, לא המאמן, אבל...
2: לא, אני אומר, אין עוד ניסיון, עם כל הכבוד.
0: טדי זה סטדיון הכי ייחודי בארץ. עכשיו, ברגע שביתר רבע שעה, 20 דקות, לא תפקיע, אז אתה תראה את הלחץ מגיע מהיציע, זה ברור. ומי שלחוצה במשחק הזה... זה ביתר ירושלים, אני בטוח שבאר שבע מגיעה לפה בהמון המון ביטחון.
2: באר שבע יודעת, לא נפקיע, היא התיקו נגיד, גם טוב לה.
0: בדיוק, בדיוק. לכן, וישארו 9 נקודות, ועם 2 הפרש, לכן אני חושב שבאמת זה משחק מבחינת ביתר ירושלים, מאוד מאוד, גם באר שבע, אבל מבחינת ביתר ירושלים, אם היא רוצה באמת, אם ללכת עד הסוף, היא חייבת לנצח את המשחק הזה, אבל זה לא...
2: כן, אבל צריכה לשחק חכם...
0: בדיוק,
2: בדיוק. אם היא רוצה לנצח, כן. שזה לא יהיה עליהום, נכון. בגלל הקהל, עליהום, והזנחה בהגנה.
0: ויש פה נתון שאנחנו מתעלמים ממנו, חברים, מתוך 40 משחקים או 39 משחקים, ביתר ירושלים ניצחה את באר שבע, שני משחקים.
1: כן, זה הסטטיסטיקה, אבל אתה יודע, מישל, סטטיסטיקת...
0: בסוף צריכה להישבר. אמת, אני מסכים איתך. אבל זה גם
2: המילה משהו... המילה צריכה להישבר, מתי היא תישבר?
0: בדיוק. אתה יודע, יכולה גם להמשיך.
2: בדיוק. ברור.
0: לכן אני אומר שבאמת בסוגיה הזאת, ביתר ירושלים תצטרך מחר להיות בסיס שלה, אם הקהל פה, יהיה פה טירוף, וביתר ירושלים יכולה, אתה יודע, פתאום לבוא ולהתפוצץ. אבל מנגד גם, עומדת קבוצה חזקה.
2: נכון. בגלל זה יהיה קשה מה שאמרת, להתפוצץ.
1: יהיה לנו כיף ללא ספק. מישל, ברשותך, בוא נעבור את הכביש, נדבר קצת על...
0: לאשדוד ביום רביעי,
1: כן.
0: משחק עונה? תראה, איך אמר שיהיה לבאר שבע תיקו מצוין? הפועל ירושלים עם עושה תיקו.
2: נכון, נגמר.
0: ואשדוד נשארה ליגה.
2: נגמר, כן.
0: אתמול כל התוצאות שרתו אותה. היא עשתה... תראה, אני דבר אחד רוצה להגיד לך, הגיע לי אורזדה, ודיברנו עם שיה ועם משה גלם, אני אמרתי להם, לפחות דבר אחד, אנחנו נראה את חוזז, נראה את בדש, ונראה את קצת את המחויבות, הביטחון של השחקנים, היה להם בגובה הדשא, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שמה שקרה בתקופת זיו אריה בעונה הזאת, עזוב את השנים שהוא עשה, והיה לו באמת פה דברים יפים, אבל... היה מאוד מאוד, המהלך הזה היה צריך לעשות, ואני מאוד מקווה בשביל אורזדה באמת, ובשביל הפועל ירושלים, ש...
1: תשמע, אתמול ראינו איומים לשער סוף סוף, זאת אומרת...
0: אתמול לא ראינו שום איום לשער, ראינו... אני אגיד לך, כי תסתכל בסטטיסטיקה, הבעיטה היחידה שניבטה למסגרת, השוער, הילד הזה שנכנס במקום אבו ניל, עדף את זה כמו, באמת, כמו שוער של נערים א', וחוזה זה עט על הכדור ועשה שעה, אבל את מי זה מעניין? באמת גבל. שזה לא מעניין.
1: לא, מה שאני מתכוון שפתאום ראינו את תדה פה בו את לשער והשוער עוצר, ואיומים וחוזה זבת, אמנם מכתיר, אבל לפחות ראינו, ראינו, כן. ראינו ניסיונות להתקפה.
0: טיפה, ברור.
1: אני הולך למשחקים של הפועל, משחקים לרוחב, סוף סוף משחקים קדימה.
0: אני יודע, אתה לא צריך לספר לי, אני, גבא, אני יודע מה ראיתי כל השנה, תאמין לי, אנחנו מדברים על זה, אצלך תשאל את שיהיה בתוכנית, כמעט כל שבוע, אני אמרתי את זה, אבל כרגע במאבקים האלה, משה, לא צריך כדורגל.
1: לא.
0: עזוב, אין כדורגל, לא מעניין אותי הכדורגל, שיראה הכדורגל הכי מכוח.
2: נקודות.
0: צריך להביא נקודות, זה מה שהכי חשוב. הפועל עשתה את זה אתמול, סכנין, ליאור זדה מהרגע שהגיע עשה 7 נקודות, יכול להיות שהניצחון של מחר זה מה שישאיר את הפועל בליגה. היא צריכה ללכת לתיקו, אשדוד שלשאר ליגה צריכה לנצח את 2 משחקים.
2: איזה מזל היה מי שפנדל לטובת אשדוד בחצי השני.
0: אני אגיד לך שאני, בוא אני אגיד לך משהו, אני
2: היית בטוח?
0: אני הייתי בטוח שהוא לוקח. תראה, ארסה הוא שחקן מצוין, אבל אתה יודע, הוא הלך לבעוט עם עוצמה, אם שמת לב הוא בעט
2: קצת. כן, חזק.
0: ופה אנדל אתה צריך לבעוט עם טכניקה. קודם כל תסתכל על השוער, תראה, הוא הלך לבעט.
2: לדייק רק.
0: וזה היה פנדל קשה, וג'רפי לקח פנדל קשה, ותשמע, בסוף הם שילמו, אבל אני אומר, אשדוד בשביל להישאר בליגה מחר, ביום רביעי צריכה ללכת על כל הקופה, והיא תתחיל את המשחק, אני אומר לך, בלחץ גבוה מאוד, מהדקה הראשונה, היא תלך עם כל הכלים ההתקפיים, כי היא צריכה את הנקודות, היא לא תיקו שום דבר, היא צריכה 6 נקודות
2: כן.
0: בשביל להישאר בליגה. כן. אם לא תעשה 6 נקודות, היא תרד ליגה.
3: כן, תיקו ולכן אחד עכשיו ונגמר גם.
1: כן. לסיום, מילה לנדב זמיר.
0: תשמע, אין לי, יגיד לך שיהיה, אנחנו מדברים, אני כל השנה אמרתי, באמת, ואני לא יודע אם הוא יישאר פה שנה הבאה, אבל מבחינתי זה אחד השוערים הטובים שיש לנו בליגה. תקשיב, הכדור אתמול שהוא לקח,
1: וואו,
0: תוך כדי הנגיחה של דרמה, של הוא בכלל היה, הוא לקח כדור מדהים, הוא לקח פנדל נגד, תחשוב שבמשחק הכי חשוב נגד ריינה ב-0-0 הוא לקח את הפנדל של אנטוני ספר, אם זה נכנס
1: וריינה
0: מנצחים, ועזוב את ההצלות של כל השנה וב-0-0 נגד הפועל חיפה ועוד משחקים.
2: מישל, כמה זמן הוא נמצא? אני לא מכיר אותו טוב.
0: הוא הגיע מקריית שמונה לפני שנתיים. בשנה הראשונה שהיה עדלה,
2: הוא לא שיחק הרבה, נכון?
0: הוא לא שיחק בכלל כמעט פה ושם, ואחר כך לקראת סוף העונה שעדלה היה, הוא
2: קיבל
0: כזה, ואז הוא בעונה אחרי זה, אני אגיד לך שיהיה פה, לא מעט אנשים היו, כאילו אמרו, תקשיבו, נביא שוער, ואני אמרתי, צריך לתת לו את ההזדמנות, הוא היה בכל הנבחרות. קודם כל, יש לו אישיות בלתי רגילה, שיהיה. באמת, כבן אדם, אישיות בלתי רגילה.
2: הוא צריך רק ניסיון, אתה אומר.
0: לא, הוא לא צריך ניסיון.
2: לא, הכוונה, לא, ביטחון כזה, אתה יודע.
0: יש לו ביטחון.
2: יש לו
0: משחק רגל מדהים. אני אומר לך שהוא יכול לשחק בכל אחת מהקבוצות הגדולות.
2: אין ספק, אם לפי מה שאתה מספר והוא יהיה בקבוצה גדולה
1: שישאר בהפועל ירושלים,
2: בקושי יגיעו אליו.
0: מה אמרת, גבי?
1: שישאר אצלנו בהפועל ירושלים, אנחנו לא נותנים אותו.
0: כן, שישאר, גם סדרי גדול מכרו אותו והביאו,
1: עזוב,
0: אל תמשוכתי בלש.
2: בקיצור, שמח בירושלים, הפועל ירושלים תקו ונשארת, ביתר ירושלים ניצחון
0: ורצה לאליפות.
1: יאללה, חגיגות. מישל דיין, המון תודה שהיית איתנו.
0: ביי חברים, בכיף ואהבה.
1: תודה רבה, פרסומות.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל
11: קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם והגיע הזמן לדבר גם על כדורסל, לליצור נתניה. ערב טוב למנכ"לית הקבוצה לימור מזרחי.
1: עלה.
2: ערב טוב,
0: עלה. לימור, בזמן האחרון, מאז שאת ואלי הגעתם, רואים שינוי משמעותי.
1: לימור, מה אתם עושות או עושים שם?
2: קודם כל ניסינו במיידי לייצב את המערכת מבחינת השקט, השקט מסביב, מבחינה ארגונית. יחד עם זאת המלחמה אני מודה ומתוודה שעשתה לנו טוב, כי חלק מהשחקנים לא רצו לחזור לארץ לאור המצב, ובינו שחקנים יותר טובים, יש כימיה מאוד מאוד טובה ביניהם, גם רמת כדורסל יותר טובה, ו... וזה פחות או יותר, אבל אתם יודעים, אנחנו עוד לא עמדנו במשימת העל שלנו.
0: תכף נגיע, לא נשחרר אותך מלדבר על בני הרצליה עוד מעט. אבל תראה, אני הייתי במשחק ביום 50 מול הפועל ירושלים.
2: דווקא במשחק הזה בחרת לבוא?
1: אז זה למה, הוא היה מת שתפסידו.
0: אני אוהד הפועל ירושלים.
1: הוא היה מת שתפסידו.
0: לא, אבל לימור, אני בא לתת מחמאה. זאת אומרת, זה לא כוחות, ואתם הייתם יריב ראוי לפרקים. זאת אומרת, ישבנו שם ואמרנו, וואלה, יש כדורסל באליצור.
2: קודם כל, תודה. אני באמת אקח את זה כמחמאה.
0: לא, בהחלט כן.
2: כן, אין ספק שאתה יודע, ירושלים, הפועל, מכבי, זה לא הליגה שלנו.
0: נכון.
2: אבל יחד עם זאת, בקונסטלציה שנוצרה היום בליגה, אנחנו באמת באים באמונה מלאה שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה. לא היינו מרוצים מהתוצאה, ובעיקר לא מהדרך שהפסדנו. אבל תודה, אנחנו, זה משחק בונוס. כן. משחקים אחרים אנחנו חייבים באמת לנצח. לא, אבל...
1: לימור, תגידי, אני לא הייתי במשחק, אבל מגיע קהל יפה, קהל טוב, גדול?
0: לא מספיק.
2: הכל יחסי.
1: מה, אבל את ואחרים לא יכולים לגרום להם? רגע. את ואחרים שם. לא יכולים לגרום להם במשך, אני יודע מה, הימים עד המשחק, להעליב אותם את הקהל, בואו וזה, ולעשות אפילו, תשמעי, זה גורלי גם, לעשות אפילו משהו שלא יודע, בעניין הכרטיס או מה, לילדים, לא יודע.
2: קודם כל אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד קשה להחזיר את האמון של הקהל בקבוצה, להחזיר את החיבור.
1: אבל לזה אני מתכוון, וגם בכסף של הכרטיסים, עניינים, למשוך אותם.
2: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בזה. אני יכולה להגיד לך שכשאני נכנסתי לתפקיד, אז חילקנו כרטיסים, לא מכרנו כרטיס אחד אפילו, והם לא נערו בהמוניהם למגרשים. בסוף שאתה יודע, גם כשחקן, בטח כמאמן או מנהל.
1: שרואים שהקבוצה מתפקדת, אז מתחילים להגיע.
2: בסוף ניצחונות מביאים קהל. נכון. ואנחנו, אתה יודע, בונים את זה, בונים את המערכת יחסים שלב אחרי שלב, זה לא פשוט, אבל אנחנו בדרך הנכונה, כי להביא היום 700-800 צופים, גם בשעות מאוד לא סטנדרטיות, יום חמישי, שש בערב.
0: כן, המנהלת עם השעות האלה זה משגע.
2: האמת שזה לא המנהלת כמו ערוץ הספורט.
0: ערוץ הספורט, כן, זה אותו דבר. זה פשוט...
2: זה לא בדיוק אותו דבר, כי ערוץ המנהלת כפופה לתכתיבים של ערוץ הספורט. ואנחנו
0: צופים למנהלת,
2: אתה יודע.
0: זה לא ידידותי למשתמש השעות, אבל ברשותך לימור, עוד פחות משעה, משחק על החיים.
2: עוד משחק עונה. כל משחק היום הוא משחק עונה מבחינתנו, כל משחק הוא מאסט. כמובן שבתוך כל המשחקי גמר גביע, יש משחקים שהם באמת מסומנים יותר. כן, אנחנו קודם כל עושים את כל מאמצים, לא להיכנס לפלייאוף התחתון. הלוואי, הלוואי ונצליח לסיים במקום 10, 9, 10, ולהימנע מהפלייאוף התחתון. במידה ולא, נבוא מוכנים לקרבות הפלייאוף התחתון.
0: אנחנו כאן ברדיו 90, כמובן מחזיקים לכם אצבעות ושתצליחו.
2: תודה רבה, תודה. אני באמת מפה קוראת לקהל לבוא ולתמוך בנו, כי הוא באמת פקטור מאוד משמעותי להצלחה שלנו.
1: תעשו קצת רעש, תעשו.
2: תודה.
1: בהצלחה.
0: תודה. ביי ביי. תשמע, אני הייתי במשחק, הקבוצה מאוד מאוד נחמדה אליצור נתניה.
1: בשבילך זה היא נחמדה בגלל שהיא הפסידה לכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני אמרתי ללימור, זה לא כוחות, שמה, זה לא כוחות.
1: ברור,
0: זה לא כוחות,
1: ירושלים,
0: אבל,
1: זה שנים,
0: אבל
1: שנים.
0: הסתכלה עליהם בלבן של העיניים, ראית כדורסל, ראית ניהול משחק טוב מאוד של אלי רבי. יש קבוצה, יש סדר, יש, יש עניין, אז אני בהחלט מאמין ש... הם יעמדו במטרות, יישארו בליגה.
1: הלוואי, הלוואי, זה חשוב מאוד.
0: ויבנו מסורת, זה...
1: משה, קיבלתי צלצול עכשיו מאוהד מכבי נתניה, שהוא באמת אוהד שאני מכיר אותו גם, שהייתי גם מאמן מכבי נתניה, ובכלל מסביב אוהד שרוף. וכשדיברתי על איך מקבלים רביעה, ואחרי שמובילים 3-1, ומי נותן את הרביעה, זה לא בית ירושלים, מכבי תל אביב וכל זה, אז הוא מתקן אותי ואומר לי, שיהיה, אולי שכחת, היא קיבלה פעמיים רביעה, במשחק הראשון 4-0, טבריה ניצחה את מכבי נתניה. זה נכון, לא?
0: כן.
1: וואה. אני טוב, את זה באמת שכחתי.
0: אבל בוא נדבר מרביעיות לשלישיות. ניסן קניאס, שלום לך.
3: אהלן, חברים, ערב טוב.
0: סוף אלן. סוף ראינו את מכבי חיפה ששנה שלמה רצינו לראות.
3: אולי גם יותר מזה, כי בסופו של דבר הילדים האלו מהאקדמיה של מכבי חיפה הם כל כך מבריקים, כל כך טובים, רק הם צריכים את האמונה, הם צריכים לקבל את האמון מהצוות המקצועי, מההנהלה, שיאמינו בילדים.
1: אבל אני חושב שהצוות הזה, לא, הם לא קבעו את זה. לפי דעתי, היה רעש גדול מאוד בחיפה, למה לא מכניסים את הצעירים שמצליחים בנוער ובכל הדבר הזה, ואז הם קיבלו את האומץ לעלות לשחק במשחק כזה קשה.
3: בסופו של דבר, ברק בחר רעב, כל העונה... שמהחבר'ה שקנו הזרים והישראלים היקרים
1: לא רואים כלום.
3: לא רואים כלום. ובסוף אתה רואה שילדים כמו שטייפמן, שלפי דעתי זה בעלם העתיד של הכדורגל הישראלי, 1.95 מטר, פשוט שחקן על, ואינון, פייזינגר, את המגן השמאלי, ורטנר, אתה לא יכול להביא שחקנים זרים יותר טובים מהם.
0: תשמע, אני ראיתי את המשחק.
1: ככה זה צריך להיות.
0: מסלח לי ניסן, אבל הסתכלתי על החשבון בנק של שחר, ואמרתי, על מה הוא בזבז מיליונים שיש לו אוצרות כאלה כאן?
3: כן. אתה יודע, בסופו של דבר, תמיד הדשא של השכן ירוק יותר, ומה שלא תמיד, הילדים מהאקדמיה בשנים עברו, היו כל כך מוכשרים כמו עכשיו, ואז יש לה איזו גישה כזאת במכבי חיפה, אני מכיר את הסלוגן הזה כבר הרבה שנים, כל פעם שאני פונה על איזה ילד, הוא לא מבושל. הוא לא... חבר'ה, מה זה לא מבושל? אתם רואים שילדים משחקים בטופ האירופי, בצ'לסי, בפריס סן ז'רמן, יש ילד בן 17, אז למה במכבי חיפה לא חוסק ילד בן 16?
1: לא, אבל מאז הוא מתמיד, אני זוכר גם בתקופה שלנו, אני עליתי בגיל 17.5, משהו כזה, ושיחקתי עם סטלמך, שהוא היה גדול ממני...
3: קטן בגיל 16
1: ניצח
3: את פריס
1: סן ז'רמן. כן, תשמע, מה זה משנה הגיל? אם אתה שחקן ואם אתה בסדר. אז צריך לעודד את הדבר הזה באמת, ולא לחפש זרים, רגע, זרים. תעלו את הצעירים אם אתם רואים שבנוער, מחלקת הנוער הם טובים והופכים להיות לשחקנים כוכבים קטנים. תן להם את זה.
3: אני אגיד לך, בשנות ה-80... הנוער היה משחק בהצגה מוקדמת לבוגרים. אני זוכר הייתי מגיע, וגם בדרך כלל זה היה בהתאמה, עם מכבי חיפה בוגרים משחקת עם מכבי תל אביב, אז בהצגה מוקדמת גם היה
1: מכבי חיפה. אהבתם לראות את הצעירים יותר מאשר הבוגרים.
0: דרך אגב, אני זקן מספיק להגיד לך, זה היה כיף גדול לראות את הנוער לפני הבוגרים.
3: ברור, אבל אז שגברו ונטר וברקוביץ' עלו לבוגרים, אנחנו מכירים אותם מהנוער, אנחנו יודעים שהם כוכבים, הם לא צריכים להוכיח את עצמם. אנחנו היינו קובעים למאמן, אומרים לו, עולה לבוגרים, תעלה אותו, היינו צועקים, וזה ככה היה קורה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם פה במכבי חיפה אחרי כל כך הרבה שנים שמגדלים פה ילדים כאלו מוכשרים, לתת להם את הבמה, לתת להם לשחק, אין מה לפחד, אפשר לעשות אליפות עם הילדים האלו. אייקס אמסטרדם עשתה אליפות אירופה בשנות ה-90 עם יארי ליטמנן וקלייברט וכל הכוכבים היו בני 17-18, מוצא גיל של 19. ברור שעל השחקנים האלו מכבי חיפה תצטרך להביא 3-4 זרים, אבל באמת להביא סוף סוף זרים שוברי שוויון, כמו שהיו שרי, כמו סונגרן, כמו קורנו, זרים איכותיים, פיירו, לא הזרים שהביאו פה בשנתיים-שלוש האחרונות, ובהחלט אפשר לייצר קבוצה טובה. היה כיף לראות את זה, מכבי חיפה החזירה טיפה
1: מהכבוד. איך בחר לא ראה את זה? תסביר לי, איך... זה לחץ מסביב הביא את זה.
3: קודם כל כן, אבל בסופו של דבר אתה יודע שאתה מאמן ואתה במכבי חיפה, אתה חייב להשיג תוצאות כאן ועכשיו, אם אתה לא משיג אותם.
1: אבל הנה, הוא לא השיג אותם.
3: אבל מהרגע שהוא הגיע, הוא כן נותן, הוא תשכח שהוא הגיע באזור חודש ינואר למכבי חיפה, טיפה פחות, חודש לפני. מאז שהוא הגיע, אז אנחנו רואים את הילדים שכן מקבלים את הבמה, אם זה עינון שהפך להיות שחקן הרכב, אם זה רטנר שרוטציה רחבה ומשחק הרבה, ראינו את ניב גבאי משחק, עכשיו רואים את שטייפמן, אלעד אמיר.
1: אני לא מבין למה פוחדים לתת לצעירים תשלונים.
3: עכשיו כבר לא פוחדים. אני לא מבין. ובטח ובטח שחקנים שניצחו.
1: לא, בכלל אני מדבר גם על כל המועדונים. אם שחקן צעיר.
3: מעמד המאמן הוא כל כך חלש. שהוא מוסיף 2-3 משחקים, הוא הולך הביתה. אף מאמן לא מוכן לקחת את הסיכון על הילדים, אז הוא הולך עם הוותיקים. ביום שיבוא בעלים למאמן ויגיד לו, אני הגב שלך, שחק עם השחקנים הצעירים, גם אם זה יבוא לחשבון תוצאות, אנחנו נראה מזה עתיד בהמשך, אז אני בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר שחקנים צעירים. בעבר, אתה יודע שזה היה מרכזי, מרכז מכבי והפועל וכאלו, אז המעמד המאמן היה הרבה יותר חזק, היה יותר קשה להזיז מאמן. היום בעלים, משחק 2, אתה לא ברק בחר, משחק 2, אתה מפסיד, אתה הולך הביתה. לכן אנחנו לא רואים את השילוב של השחקנים הצעירים, והכדורגל הישראלי הולך לאחור, אין לנו בלמים לנבחרת, אין לנו חלוץ, אין לנו... יש בעיה מאוד מאוד קשה.
0: ניסן, מה אתה אומר על השלטים נגד שחר? זה כפיות טובה לדעתי.
3: לגמרי, אני מסכים איתך, זה פשוט דור שאינו יודע את יוסף. אני אסביר לך, אני גדלתי בתוך היציע הזה, שהיום הוא מוגדר הקופים הירוקים, בזמני זה היה היציע ג' אני ילד, גדלתי ביציעים האלו, והייתי מהאולטרס שלה של מכבי חיפה בתור ילד. אני יכול לספר להם מה הייתה מכבי חיפה לפני ינקלה שחר ומה היא אחריו. נכון, מכבי חיפה זכתה בשלוש אליפויות, ארבע אפילו לפני שינקלה הגיע, בשנות ה-83 ובדאבל 91, אבל כבר ינקלה היה ספונסר מ-84. בשנת 89 אני זוכר שמכבי חיפה אחרי האליפות, לא היה לה את המענקי חתימה לשלם, ניר קלינגר הרק ועזב את מכבי חיפה לטובת מכבי תל אביב, לא היה כסף לשלם חשבונות מים, העירייה רצתה לברוק את מכבי חיפה מהמתקנים, כפר גלים וקצף לא היו קיימים במתכונת שלהם, כפר גלים בכלל לא וקצף, לא היה מים חמים אפילו לשחקני נוער שמתאמנים. היום כל מועדון בישראל מצפה שיהיה לו 50% מהמתקנים שיש למכבי חיפה, וזה אני מכליל בפנים גם את מכבי תל אביב עם קירת שלום, המתקן שלה לא נראה אפילו ב-30% לעומת מה שהילדים מקבלים במכבי חיפה והמתקנים שהם מקבלים וכל מה שמסביב, הפסיליטי שהם מקבלים. ינקלה נותן את כל כולו למען מכבי חיפה. נכון, יש שנים פחות טובות, אין ספק. אני גם חלוק על חלק מצורת הניהול בשנתיים שלוש האחרונות, אבל עדיין אי אפשר לחלוק על זה שהוא מביא כל שנה מהבית 30-40 מיליון שקלים בנוסף על מה שהמועדון מכניס בשביל לשפר את מכבי חיפה. אבל פשוט מדובר פה בילדים, לרוב בני 15-20, שפחות מכירים את ההיסטוריה של מכבי חיפה, הם נולדו לתוך ההצלחות, לתוך סמי אופר, לכל התפורה הזאת, חלקם לאליפויות, וכל פעם שיש, אתה יודע, טיפה איזושהי תקלה, אז זה ינקה לך, ואני הייתי במחאה הזאת לפני 8 שנים, שהם רצו שיינקה אלה ילך, ואחר כך מכבי חיפה זכתה בשלוש אליפויות והפילה ליגת אלופות. חבל מאוד שזה כך, כי הרי היום אם ייכנס...
1: שלוש פעמים הם עשו את זה, לא? את השלוש אליפויות?
3: לגמרי, לגמרי, בשנים... כן,
1: סדרות כאלה.
3: תראה, היום, אם ינקלה רכש את מכבי חיפה שהיה בערך באזור גיל 50 או 52, אם אני מסתכל היום שרוצה להגיע איזשהו אוליגח, כי חייבים רק אוליגח בשביל להחליף את ינקלה, צריך להיות מיליארדר. מיליונר לא יכול לקנות את מכבי חיפה, צריך מיליארדר. אחד שיכול להביא 40-50 מיליון שקלים בשנה מהבית, זה אחד שיש לו לפחות מיליארד, אם לא יותר. אז למה שאחד כזה יקנה את מכבי חיפה? שיהיה עשור טוב או 15 שנה טובים, ואז יגידו לו, בגיל 70 שמע, אתה זקן, תלך תמכור. החבר'ה האלו, הם צריכים פשוט להבין שדרך ארץ קדמה לתורה וצריך לדעת לכבד
1: אנשים. תגיד לי, אבל זה לא נמאס כאילו לשחר או מסביב, המשפחה, לא, הוא רוצה לעזוב.
3: אני באמת...
1: הייתה שמועה כזאת.
3: לא, ינקלה לא רוצה לעזוב, הוא רוצה למכור, אולי היום כן, והוא ניהל כבר
1: מטרומת. הוא רוצה למכור.
3: לאורך השנים, זה הפרויקט של החיים שלו, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, מכבי חיפה...
1: אבל הבנים הכל... רוצים להמשיך, מה?
3: תראה, כל עוד ינקלה שם, אז ברור שהם רוצים להמשיך, הם עוזרים, הבן הגדול, אור, עוזר לו בניהול והכל וזה, זה גם כן חלק מהפרויקט שלהם והבייבי שלהם, אבל ברור שזה לא נעים, שאתה יודע שאבא שלך נותן את כל כולו למכבי חיפה.
1: כן, אתה מסתכל מהצד, אז זה לא באמת לא...
3: אני, אתה יודע, שאני רואה ילדים פישרים, שיינקלה יוצא לכיוון הרכב שלו, ו-50-60 ילדים מתגודדים סביבו ומקללים, אני אומר,
0: בושה.
3: לכם תרבות, בושה, תתביישו לכם.
1: נכון.
3: אתה יודע מה, מלא השלט הדוחה והמגיל הזה מלא, בסדר. אני, אתה יודע מה, המחאה, אנחנו מדינת ישראל, דמוקרטיה, לא יודע מה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אתם באים לאיש מבוגר שיכול להיות הסבא שלכם, אתם מתגודדים סביבו, יורקים, מקללים, מנבלים את הפה על אחד שלפני שנתיים, רציתם להרים אותו על הכתפיים והוא היה אלוהים בשבילכם. זאת אומרת, אז עכשיו אם אני בעלים חדש שבא להשקיע במועדון 100 מיליון דולר בשביל לרכוש, ועוד 10 מיליון דולר בשנה בשביל לתמוך כלכלית, אני אומר, למה שאני אעשה את זה? על מי ולמה? יבואו לי פישרים ויקללו אותי, יבואו ליד הבית ויקללו אותי, למה, מה קרה?
0: אמת. ניסן קניאס, תודה רבה שהיית איתנו.
1: קניאס, תודה רבה.
0: ערב טוב.
3: תודה.
0: ברשותך, שיהיה, בוא נסיים את התוכנית על מכבי נתניה, נקדם בברכה את חברנו מרדכי פודי חלפון.
4: אהלן, מה שלומכם?
1: יצאת מה...
0: לא, אני אגיד לך למה פניתי אליך, כי הודיעו לנו שהמטוס של רוס קסטי נחת, מה יש לך להגיד?
4: הצחקת אותו.
1: אתה צריך עכשיו לעשות איתו פגישה, לא, ולראות כמה הוא רוצה להשקיע העונה הזאת. מה אתה אומר?
4: בוא אני אגיד שאת האמת.
0: רק את האמת.
4: אתה יודע... מרוב, אתה יודע, אני שומע את כל הקהל, וזה מרוב שאפילו המשחק, מרוב שנתניה לא מעניינת, שתאר לך שאין אפילו תגובה אחת על המשחק שהובילו כבר 3-1 והפסידו אותו 4-3.
0: מה זאת אומרת אין תגובה? אנחנו שעתיים דיברנו.
1: אנחנו דיברנו.
4: אתם דיברתם, אני מדבר על התגובות ברחוב.
1: מסביר.
4: אני חי את נתניה. אתם שתיכם לא חיים את נתניה, אני חי, כל היום אני בנתניה. אם פעם היית הולך בנתניה, והיו ישר, אתה יודע, מזהים אותי עם מכבי נתניה, ואיך, ומה, ולמה,
1: שאלות,
4: ואיך
1: תשובה.
4: זה יכול להיות, ושואלים את השאלות, איך זה מ-3-1 ל-4-3, ואיך, ואיך, ומה, ומה.
1: זה נדיר, לא. נדיר, נדיר.
4: נדיר, אני יושב בכל הפרלמנטים, אף אחד לא מדבר, כאילו לא היה משחק בכלל, בכלל לא מעניין, אין כלום. אז תגיד לי
1: זה
4: אתה...
1: זה הכי גרוע, אתה... שזה לא מעניין, זה הכי גרוע.
4: לא מעניין, אז תגיד לי אתה, אם קסטין בא או לא בא, מי יודע, על מי זה משפיע, על קבוצה של איזה...
1: לא, לא, לא, זה כבר לא משפיע, זה לא משפיע.
4: על 50 ילדים
1: זה כבר לא משפיע, לא מאמינים, לא מאמינים.
4: אני לא יודע אף אחד, כי כולם מיואשים, כולם מדוכאים, ואתה יודע מה האבסורד הכי גדול בעולם, האבסורד הכי גדול, ואני אמרתי את זה אתמול, ואני אומר את זה גם היום, לא יכול להיות שאגודת מכבי נתניה תקבל 5 או 6 מיליון או 5.5 מיליון מעיריית נתניה. זה כסף שמשולם מכספי המיסים שלנו, של הארנונה ושל כל הדבר הזה, ואני אומר לך, לקבוצה של בעלים פרטי שבא למפרע ואומר, אני בא לפה להשביח שחקנים ולעשות כסף, ואני לא מבין למה כספי ציבור צריכים ללכת לכאילו עסק פרטי, כי הם מתנהלים כמו עסק פרטי, למרות שזה לא עסק פרטי, הם משביחים את השחקנים, הם מוכרים את השחקנים, והם גם מקבלים מהעירייה 5 מיליון שקל, ותגיד לי אתה, כשהם מוכרים את השחקנים, הם מפרישים את הדיבידנד גם
0: אבל פולי, העירייה החדשה הבטיחה לנו פיקוח, בוא נראה.
1: תראה, אם הם קיבלו 5 מיליון מהעירייה... והמחירה, נו.
4: תגיד לי, איך אפשר, איך אפשר לפקח על הכסף שהעירייה נותנת? מה הם יגידו להם? לאן הלך הכסף? למשכורת של תברש? מה הם יגידו להם? אני אומר, חבר'ה, בואו נחזור לשפיות, בואו נחזור למציאות של החיים של נתניה. אתם רוצים, אתם צריכים להשקיע את הכסף שלי ושל כל התושבים? אין בעיה. בילדים של נתניה, במחלקות הנוער של נתניה, באליצור נתניה, בנוער של טוברוק, בנוער של מכבי נתניה, ולא בקבוצה פרטית שבן אדם קנה אותה ממיאמי, תבין שלא מעין אותו בכלל מה זה נתניה, והוא רוצה לקבל 5 מיליון שקל, לקחת שחקנים צעירים ולמכור אותם, ולקח את הדיבידנד ואת כל הכסף לעצמו. אז איך אתה רוצה שתהיה פה קבוצה? תגיד לי.
0: פודי, אני רואה שאתה חם, זה היה חימום.
1: אבא, זה אמיתי.
0: זה היה פרומו, מחר אתה פה.
1: אבא, זה אמיתי.
0: מחר אתה פה עם משה גלם, תמשיכו. תודה רבה לך, פודי חלפון.
1: פודי, לא, רגע, רגע, פודי, אתה לא מחר, אני מחר.
4: נכון, אני ביום רביעי.
0: אוקיי.
1: משה,
0: בסדר.
1: תקן,
4: לא
1: תקן.
4: נורא, אל תדאג. תקן, אל תדאג, אז,
1: תתקן.
0: תעלה גם אחר כך.
4: שיהיה, אף אחד, שיהיה, לא. לך אין מחליף, תדע. בעולם לא יהיה לך מחליף.
1: אני מבקש רק שהקהל יבוא להזין מחר.
4: תשמור על עצמך טוב, כי אין לך מחליף.
1: תודה.
4: אין
1: קודם כל תודה רבה.
4: גם בגונטר אין לך מחליף.
1: קודם כל תודה רבה.
4: הם חשבו שיש לך מחליף, אבל אין לך מחליף.
1: תודה רבה, אבל מחר בואו ותשמעו פה תוכנית טובה.
4: יאללה, תהנו.
0: יאללה, תודה רבה. תודה רבה לך שיפייגנבום, נעמת לי כתמיד. תודה רבה לך, אבי מרום.
1: נשתמע. אבי מרום היום היה בכושר סי.
0: כן, כן.

0: לחיים.
1: מוסף הבריאות שלנו.
2: מה את שותה?
3: יין אדום.
2: ואת?
3: יין אדום.
2: מנסה לצמצם אלכוהול?
3: בבית, לא שותה.
2: אתם צוחקות כי אתם לא מאמינות לה?
3: כי הן שותות איתי.
1: והערב, האם שתיית אלכוהול טובה לבריאות? ומחר, רגע האמת של נועם בטען.
4: Actually, I'm having the most fun time I had in my life.
1: בליץ הרעיונות ומחוזים אתרי האימורים.

0: לכם ערב טוב. הפסקת האש בלבנון נמשכת בעיקר על הנייר. איום רחפני הנפץ בלבנון גובה היום חלל רביעי לכוחות הביטחון מאז החל המבצע הנוכחי. מיד נביא פרטים על הדיון המיוחד שכינס הרמטכ"ל בנושא. דברים שאומרים לוחמים בלבנון היום על המגננה שהמצב החדש כופה עליהם בשטח. וגם פרטים מהדיון בכנסת שעסק בנושא לפני לא פחות משמונה שנים. חלל צה"ל שובה למנוחות הערב. הוא רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג במרכז התובלה, שנפל במוצב ציפורן, לא רחוק ממנרה. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, ומערכת הביטחון ממשיכים לחפש פתרון לבעיה הזו.
1: נכון, צריך להגיד, אין עדיין פתרון בשל לאיום רחפני הסיב, בניגוד לרחפנים שהם מנוהגים מרחוק. אתמול היה גם דיון אצל הרמטכ"ל בעניין הזה, בהשתתפות נציגים משרד הביטחון, ממפאת, אגף המודיעין, זרוע היבשה, כל המוחות מהיחידות הטכנולוגיות בצה"ל. הרמטכ"ל אומר שם, אין מגבלה תקציבית, תביאו הכל, כל מה שיכול להיות ואפשרות כפתרון. כל מה שנידון מבין הפתרונות שהוצגו שם, נותן מענה חלקי בלבד. אגב, אין לרחפני סיב מענה בכל העולם שהוא שלם ומלא. בינתיים הפתרונות הם בעיקר הגנתיים, מרשתות ועד התנהגות מבצעית נכונה של הלוחמים. צריך להגיד שהסימון במרכאות נופל במפאת במשרד הביטחון, פחות או יותר לפני כשמונה חודשים, לטעמי התעוררו מאוחר, ואז הם מוצאים קול קורא לתעשיות הביטחוניות ולכל הגורמים להתחיל להביא פתרונות אל מול הבעיה הזו שהולכת ומתפתחת. העניין הוא שכדי לייצר את הפתרון ועד שנראה משהו מבשיל מבצעית, זה עוד יכול לקחת מספר חודשים. כדי לגשר על הפער הזה בינתיים, אל מול האיום הזה שמתפתח בלבנון, צהל מעלה לאישור לדרג המדיני, בנק מטרות שלם וגדול כדי לתקוף הרבה יותר חזק בלבנון, צור, צידון, בירות, גם בקעת הלבנון. זה ממתין בינתיים לאישורים. האישורים שניתנו עד עכשיו מועטים מאוד. צריך להגיד, הממשלה והקבינט רוצים לתת כאן הזדמנות למסע ומתן, גם זה שמתנהל בלבנון, אל מול לבנון, ביום רביעי פגישה בוושינגטון בעניין הזה, וגם אל מול מה שהאמריקאים עושים, אל מול איראן. ולכן, את מי שבתווך, שזה הכוחות שנמצאים בשטח, מתקפה כזו שאתה נמצא בכל הזמן, בהגנה, אתה זה שמשלם את המחיר.
0: כן, תודה רבה. תודה, ניר. וניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה חושף דיון בכנסת שעסק באיום הביטחוני של רחפנים, דיון לפני שמונה שנים.
2: מרץ 2018, כפי שאמרת, יונית, לפני שמונה שנים, דיון שמתקיים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים ונציגי צה"ל. הדיון הזה עסק בסכנת הרחפנים, בהצפה של הרחפנים כאן בשוק הישראלי, אבל בין היתר עלו שם התראות בנוגע לחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, לגורמי טרור ויפגעו במדינת ישראל. הדיון הזה היה והתרחש בוועדת המשנה לבחינה והסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים, כאמור, לפני שמונה שנים. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. בנוסף נאמר שם, הקסאמים הראשונים היו פוליטיקאים ואנשי מקצוע שקראו לזה צינורות מעופפים. אני גם היום קצת מודאג מהנושא הזה, לא מהצינורות שהם כבר פסה, אלא מהצינורות החדשים שאני מקווה שלא יקראו להם צינורות מעופפים. במדינת ישראל אנחנו מטפלים בדברים רק כשקורה אסון. ראיתי ב-2013 את הרחפן הראשון עובר מרצועת עזה לעבר השטחים החקלאיים כאן בישראל. אני רוצה שנדע כולנו ביחד, יש לנו אחריות נגד האיום הזה של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים הרות אסון. אלה דברים שנאמרו כבר כאמור לפני שמונה שנים, במרץ 2018, רואים בשטח ש... לא נעשה, בוודאי לא מספיק, אל מול איום הרחפנים.
0: לידי חיים ילין, שהיה אז חבר כנסת, תודה רבה. תודה ניצן, ועל מותו של אלכסנדר מרחפן הנפץ הזה והנסיבות, הכתבה שלך. הנה.
3: עד! אש!
2: מאות ליוו היום למנוחות את רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה.
4: אלכס היה בן אדם יחיד ומיוחד. מאוד קשה ל... נתפרד, תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס.
2: אלכסנדר בן 47 הותיר אחריו אישה ושני ילדים, אחד מהם בן 8 חודשים בלבד.
4: יש אצל אלכס בת לינוי 8 חודשים. כולם אומרים שלינוי מאוד דומה לאלכס. תהיה איתי, אני לשמור אותה עם כל לב.
5: הוא שרת במילואים, כמו שאמרו, 20 שנה, ובסוף הקריף את חייו כשהוא הגן על מדינת ישראל ועל כולנו.
2: התקרית שבה נפל אלכסנדר התרחשה אתמול סמוך לשעה 16:00. מספר רחפני נפץ ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול באזור מוצב ציפורן סמוך למנרה. אלכסנדר, שהיה נהג הובלה, נפגע מאחד הפיצוצים ונהרג.
6: אדם שמתייצב כשצריך, אדם שאנשים סומכים עליו, אדם חם, אדם טוב, אני אתגעגע אליו מאוד.
2: אלכסנדר הוא ההרוג הרביעי לכוחות הביטחון מרחפני נפץ. אירוע שמוכיח שוב שהרחפנים הפכו לאיום המרכזי על כוחות צהל שפועלים בלבנון. באירוע אחר היום, 3 לוחמים נפצעו הבוקר קל מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. וגם זה קרה היום. במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ, אך לא הצליח להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לזירה כדי להשלים את פינוי הפצועים. ובמקביל צוותים טכניים של חיל האוויר תקנו בשטח את התקלה. זמן קצר לאחר מכן, המסוק המריא בשלום ארצה. בצהל מנסים לשפר את המענה המבצעי והגנתי מול רחפני הנפץ, הן טכנולוגית והן מבחינת דפוס התנועה והתגובה של החיילים. אבל בשטח הלוחמים ממשיכים לפעול תחת איום קבוע, כשהפתרונות הקיימים עדיין לא מספקים מענה עבור הכוחות.
0: כן, ניצן, חוזרים אליך באותו עניין. עובדים על פתרונות טכנולוגיים, אבל חיילים בשטח מתארים מצב שהוא כמעט כמו כיפאון. זאת אומרת, הם כל הזמן בעצם בהתגוננות מהרחפנים.
2: נמצאים בהתגוננות, וחלק מהלוחמים, והלוחמים שאנחנו משוחחים איתם במהלך השעות האחרונות, מספרים שהפעילות המבצעית שלהם השתנתה לבלי הכר, כתוצאה מרחפני הנפץ, המשך שיגורים בהיקפים מאוד גדולים של מחבלי חיזבאללה, גם כלפי הכוחות שנמצאים בדרום לבנון. ראינו במהלך הימים האחרונים גם שיגורים מעבר לקווי מדינת ישראל, והפעילות שלהם השתנתה לגמרי בעקבות הדבר הזה. כך מספרים הלוחמים בשטח. אחד הלוחמים אומר לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. הרחפנים משפיעים על היכולת שלנו לפעול נגד חיזבאללה. התאמנו את הפעילות שלנו ואנחנו יוצאים רק לפעילויות קריטיות בגלל החשש מפגיעת רחפנים, ממצב של התקפה. אנחנו בעיקר במגננה, כך אומר לוחם שפועל בדרום לבנון, שמנסה להתמודד בתווך עם איום הרחפנים.
0: ניצן, תודה רבה. עכשיו אנחנו למכתב החשאי והחריף ששיגר ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, ובו הוא מסביר מדוע הוא מתנגד למינוי של אלוף רומן גופמן למחליפו לראש המוסד. ברנע כתב בין היתר שלגופמן יש, ציטוט, בעיה משמעותית בהיבטי תואר המידות והצבת גבולות עצמיים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חשפת את הדברים אתמול, היום אתה מספר על שיחת נזיפה טעונה במיוחד שעורך ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע בעקבות הדברים האלה.
7: כן, ממש מיד אחרי הפרסום שלנו כאן אמש במהדורה על אותו מכתב חשאי ששלח ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, שבו הוא מביע את התנגדותו הנחרצת למינויו של רומן גופמן למחליפו. ראש הממשלה נתניהו מתקשר לראש המוסד ברנע, השיחה היא ביוזמתו של נתניהו, ואלו הציטוטים מתוך השיחה. נתניהו מטיח בברנע: חתרת תחת סמכותי, פעלת מאחורי הגב שלי, היועצת לא מייצג את הממשלה בעתירה הזו, היא פנתה אליך? שואל נתניהו. ראש המוסד משיב: לא היא פנתה אליי, אני זה שפניתי אליה, זו המחויבות שלי לארגון. נתניהו: אין לך כל סמכות לעשות את זה אחרי שהוועדה כבר אישרה את המינוי. ברנע: זו השלמת טיעון, התייעצתי עם הגורמים המשפטיים בארגון, זה היה חייב להיות דרך היועצת. אלו הציטוטים. נתניהו מבקש בסוף השיחה מראש המוסד להעביר אליו את המכתב שהוא כתב ליועצת המשפטית לממשלה, ומשם אותו מכתב אמור לעבור לבגץ במעטפה סגורה. ראש המוסד נאתר לבקשה ושולח לנתניהו העתק. נתניהו להבנתי מתנגד לכך שהמכתב הזה של ראש המוסד יעבור אל השופטים, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה מתכוונת להעבירו גם להעבירו. עוד אנחנו מספרים הערב שבאורח פלא, הפגישות שתוכננו לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד, אם בגץ לא יקפיא או יפסול את המינוי הזה, הפגישות הללו שתוכננו לו להיום במטה המוסד בוטלו. הוא היה אמור לערוך שם להבנתנו לפחות שתי פגישות, אך הפגישות הללו בוטלו, ובמפתיע להבנתנו מכיוונו שלו, ולא בהנחיית מי בתוך הארגון, בתוך המוסד. לא ברור מה הדבר הזה נועד להשיג, אבל נדמה שהמתיחות בצמרת בין נתניהו לבין ראש המוסד הנוכחי, שבעוד מספר שבועות אמור לסיים את תפקידו ולפנות את הכיסא לרומן גופמן, המתיחות הזאת מגיעה ממש לשיא, כשברנע מצידו אומר, רק עשיתי את חובתי, פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, כפי שהמליצו לי לעשות היועצים המשפטיים בארגון שלי.
0: ירון, תודה רבה. נאמר, ברקע הביקורת על גופמן, בעיקר מבצע השפעה שניהל ללא רשות וסמכות, שפגע בצעיר ישראלי אוראל מקייס, אבל התשובה לביקורת מגיעה גם מסרטון שנתניהו מפרסם הערב. הנה הדברים.
8: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: עכשיו אנחנו לאיראן. התשובה האיראנית על ההצעה האמריקנית לא מקובלת על הנשיא טראמפ. בערכה זהירה, כנראה לא צפוי לקרות הרבה מול איראן עד תשובו של טראמפ בסוף השבוע מסין. בינתיים, ברעיון לתוכנית 60 דקות, הכחיש ראש הממשלה נתניהו ששכנע את טראמפ שהסיכוי להפלת המשטר בטהרן גבוהה, והודעה שלו, סיכוי גבוה, והודעה שלו העריך נכונה את הסריט סגירת מצר הורמוז, הכתבה של קרם בצלן.
9: בסיירתות הברית הערב לא מסתיר את מה שהוא חושב על התשובה שהחזירה איראן, הוא מבהיר לא הייתה בכל התייחסות לסוגיית הגרעין.
10: They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time. And a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back.
9: בפוסט ברשת החברתית שוס שפרסם ממש, כתב טראמפ, קראתי את התשובה של אלו שמכנים את עצמם נציגי איראן, לא אהבתי אותה, בלתי מתקבלת לחלוטין. תודה על תשומת הלב לעניין זה. טראמפ קינה ערב את הפסקת האש הברירית, ובשיחה עם פוקס ניוז איים לחדש את המערכה הצבאית.
11: For the time being, the ceasefire remains in place.
10: Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest. Right now, it's on life support.
9: לטהרן הגיבו תחילה בבוץ על התחייה של טראמפ. גורם איראני צוטט בסוכנות הידיעות הסנים אומר, אנחנו לא מנסחים תגובות כדי לרצות את הנשיא. הבוקר הם כבר נשמעו מעט אחרת, וטענו שהדרישות שלהם ממש לא מוגזמות.
12: מהי שהמתיוזים מוטלבה נקרדים? טענו צ'יזי כמוטלבה קרדים, حقوق مشروع ایران بوده.
10: I say you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say you're crazy. You're crazy people. You're nuts. You're not having a nuclear weapon.
13: What do you believe is the physical condition and operational influence of the current supreme leader?
14: I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so.
9: בריאיון ארוך שניק ראש הממשלה לתוכנית 60 דקות וישודר ב-YES, נשאל נתניהו אם ניתן עדיין להפיל את המשטר באיראן. הוא השיב בזהירות, זה דומה לפשיטת רגל, קשה לחזות.
14: You can't predict when that happened. Is it possible? Yes. Is it guaranteed? No.
9: בהמשך הריאיון, עומת ראש הממשלה עם תחקיר הניו יורק טיימס שפורסם בשיאה של המלחמה עם איראן, ועסק במצגת שהוצגה לנשיא ארצות הברית ולצוותו לפני המלחמה, ובסיכויי הפלת המשטר.
13: Is that correct?
14: No. That's actually incorrect because...
13: In what ways is it incorrect?
14: It's incorrect in the sense that I said, oh, well, it's guaranteed we can do it and so on.
13: In the confines of that conversation, you noted the uncertainty.
14: Not only did I know that we both agreed, you know, that there was both uncertainty and risk involved.
9: ראש הממשלה נתניהו הודה הלילה לראשונה שהייתה הערכת חסר בכל הקשור למצור על המיצר.
14: The problem of the Hormuz Straits was was understood as the fighting went on. I think that's
13: it became understood.
14: It became understood.
13: Was it misread at the beginning?
14: I think I'm not sure it was misread, but you know there's a great risk for Iran to do it. And it took a while for them to understand how big that risk is.
9: טראמפ יבריא מחר לסין ביקור ראשון של נשיא ארצות הברית בבייג'ין כמעט עשור. על סדר היום של הפסגה עם שי ג'ינפין, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סחר השקעות וטיוואן. לפי גורמים בבית הלבן, טראמפ צפוי לבקש מישהי להפעיל לחץ כלכלי על איראן. אך ספק אם משהו ישתנה. התשובו של הנשיא לבית הלבן.
0: כן, בינתיים טראמפ אומר שהפסקת האש במצב קשה מאוד, והוא כאמור יומיים לפני נסיעתו לסין, שליחנו לוושינגטון ברק רביד. בואו נדבר על הצעדים שטראמפ יכול לנקוט בהם.
15: ערב טוב יונית, הנשיא טראמפ נועד כעת בחדר המצב של הבית הלבן עם צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו כדי לדון בצעדים הבאים מול איראן, כולל האפשרות לחידוש הלחימה, וזאת לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים בעצם הגיע פעם נוספת למבוי סתום במהלך סוף השבוע, כך אומרים לי בכירים אמריקנים. אותם בכירים אמריקנים אומרים שטראמפ באמת רצה להגיע להסכם עם איראן, אבל העובדה שהאיראנים לא מוכנים בעצם לדרישות שלו, לא מוכנים לוויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין, מביאה מחדש את האופציה הצבאית למרכז השולחן. בשיחה שקיימתי אתמול עם הנשיא טראמפ, הוא היה מאוד מאוד מתוסכל מהתגובה האיראנית. זו לא התגובה שהוא ציפה לה, זו לא התגובה שצוות המסע ומתן שלו אמר לו שצפויה להגיע, ולכן הוא היה מאוד מופתע לרעה מהתגובה הזאת. בפגישה שטראמפ מקיים עכשיו משתתפים סגן הנשיא ונס, שליח הבית הלבן ויטקוף, שר החוץ רוביו, שר ההגנה הגסט, ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ובכירים נוספים. ממש לפני שהוא נכנס לישיבה, טראמפ אמר שהפסקת האש נמצאת בעצם בגסיסה. שני בכירים אמריקנים אמרו לי שטראמפ נוטה לתת הוראה על חידוש הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, כדי לנסות ולהגביר את הלחץ על האיראנים ולראות אם זה מה שיביא אותם לויתורים בנושא תוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אחד אמר לי, טראמפ הולך להכניס להם קצת. בכיר אמריקאי אחר אמר, אנחנו רצינו הסכם, אבל אני חושב שעכשיו כולם מבינים לאן זה הולך. אחד השיקולים בתהליך קבלת ההחלטות של טראמפ לגבי הצעדים הבאים במלחמה הזו, כמובן נסיעה שלו לסין, הפסגה שלו עם הנשיא שי. בכירים אמריקאים אומרים לי שהם מעריכים שטראמפ לא יקבל החלטה לפעולה צבאית לפני שהוא יגיע לביקור בסין, אלא רק שהוא יחזור, אבל אצל טראמפ, כמו אצל טראמפ, אי אפשר לדעת עד הרגע האחרון מה הוא יחליט.
0: ברק, תודה רבה. פרויקט מיוחד במהדורה שלנו הערב, הטרור היהודי ביהודה ושומרון שהפך לתופעה יומיומית רחבה. אוהד חמו, בכתבה שתשודר בהמשך המהדורה, אתה מביא תיעודים קשים וגם דברים חסרי תקדים, שאומר מפקד פיקוד המרכז, אבי בלוט.
16: ממש ככה, ואומר אותם לאחרונה, והייתי מגדיר אותם כדברים מאוד חדים וברורים וצלולים ונחרצים של אלוף פיקוד.

0: הסנטרים הרפובליקני, חשוב להזכיר גם את ההסתה ממש מצד משפיענים אנטישמיים, שכבר לא נחשבים רק שוליים סעוריים שמתאבים את ישראל. אחד הבולטים שבהם הוא ניק פואנטס, שעשרות מיליונים מאזינים לפודקאסט שלו, ולפני כמה ימים התבטא בנושא מטריד, הצעה שקיבל לכאורה להתנקש בחיי שרים מישראל, על האיש, ההשפעה שלו והסכנה בתפוצה של דבריו, הכתבה של אסף יחזקאלי.
1: Dude, my war against Israel is the only thing keeping me going at this point. We already live in Islamabad. Have you been outside LA, Chicago, New York? We live in nigger hell.
2: עליונות הגבר הלבן, אנטישמיות, החשת שואה, שנאת ישראל כמפעילה של אמריקה, את הכל אפשר למצוא בפודקאסט של ניק פואנטס, America First.
1: In 25 years you get an American government that is a complete suzerain to Jerusalem.
2: ובסוף השבוע האחרון הוא נקלע לריב פנימי קשה עם כוכב רשת אולטרה ימני אחר, דן בילזריאן, ובמרכזו שוב ישראל עם האשמה שזקפה כאן הרבה גבות. הפעם הראשונה שפגשתי דן בילזריאן בביתו, כותב ניק פואנטס, הוא שם את הפלאפונים שלנו בחדר אחר ואז שאל אותי כמה קשה זה יהיה להתנקש בחיי שרים ישראלים. ואז הוא הזמין אותי לדובאי ולקטר, הזמנה שסרבתי לה, ובדרכו לשם הוא נפל למערב של ה-FBI. האם בילזריאן, היריב של פואנטס, בדק אצלו רצון אמיתי של מישהו להיפרע מישראל? והאם יזם בעצמו שיתוף פעולה עם פואנטס לפעולות לא חוקיות נגד אישים ישראלים, שנואי נפשם המשותפת? שאלות קונספירטיביות רבות עולות, ואפשר תמיד לייחס הכל לטינופים של מאבקי כוח פנימיים, אבל הוויכוח שלהם נמשך והציף את הצד המבעבע של משפיעני הרשת האנטישמי. הפלירטות של המיינסטרים הימני באמריקה עם השוליים הסהרוריים שלו אינו חדש. פואנטס עצמו השתתף בזמנו בעצרת הימין, רגע לפני הפיגוע בשרלוטסוויל, שבה נזעקה במצעד לפידים לילי, הקריאה המפורסמת.
3: I was supposed to be entering Boston University for my sophomore year, but in response to recent death threats and threats against my physical safety, I decided that that might not be the best idea.
2: זה היה לפני עשור פואנטס הצעיר, אז עוד לא בן 18, מסביר שהוא נרדף. היום הוא בן 27, עדיין נרדף, אבל פופולרי פי כמה. עובדה שמקבל התייחסויות ממשפיענים בולטים אחרים, ממייגן קלי ועד רעיון חגיגי שערך איתו טאקר קרלסון.
1: Big challenge to that is organized Jewry in America. Why do we give Israel all this money? $3.8 billion per year? What is that for?
2: פואנטס משדר שעות על גבי שעות בכל פעם בפודקאסט שלו, ומבקש, כמו במצד הלפידים ההוא, למנוע בכל מחיר את ההחלפה הגדולה של האוכלוסייה הלבנה הנוצרית בארצות הברית באנשים ממוצא אחר, מוסלמים, יהודים או אחרים, פורטים על נימי הבסיס של תנועת המגע, Make America Great Again, אבל בתוספת אולטרה-פשיסטית של הערצת דיקטטורים כמו היטלר וסטלין.
1: Are you courageous enough to actually stand the real goat, the real main character, Joseph Stalin? I don't think so. I don't think you guys have it in you. You're too fucking basic.
2: בשבוע שעבר נקלע פואנטס למשבר נוסף. כנס חירום של תנועת אמריקה פרסט נערך בלעדיו, באוהיו, עם מועמדים זוטרים מכל מיני מחוזות לקונגרס, כולל כמה דמוקרטים שמעשו סופית בישראל. פואנטס אמר שהוא מיוסר מהמחשבה שהקיצוניים יכולים להסתדר בלעדיו.
1: There is an occult element at the high levels of society and specifically among the Jews. They must be absolutely annihilated when we take power. The reason why Iran must remain is because the real threat to America is from Israel.
2: ומה יהיה הלאה, אחרי בחירות אמצע הקדנציה? פואנטס התארח פעם אחת אצל טראמפ במר-א-לאגו, הנשיא אז הרחיק את עצמו ממנו, והוא כבר הפליג ממנו הלאה, והסיר שיפעל כדי לסכל אפילו את מועמדותו של ג'י די ונס, הלא לבן מספיק לדעתו. הוא אמר, אתם לא יכולים לגרום לי ללכת ולהצביע עבור איזה שמן עם איזו משפחה מעורבת.
4: אמריקה!
2: פואנטס מוחרם ברשתות יוטיוב, ספוטיפיי וטיק טוק, אבל דווקא לרשת איקס הוא הוחזר בידי אילון מסק. הוא כבר מחזיק מחדש שם במיליון עוקבים לצד המעריצים שמחזיק.

0: globally.
1: You had actual police prevent someone from merely watching the debate. Nick Fuentes.
2: As was my good friend Nick Lachey Fuentes, who's a very intelligent guy who has a lot to say.
0: אז כולם שואלים, אם לא ונס, במי פוינטס כן יראה מנהיג לאומני ראוי לנשיאות לקראת הפריימריז הקרובים? את זה כנראה נגלה רק בשנה הבאה. יש הטוענים שזאת תהיה יריית הפתיחה של מלחמת אזרחים שמרנית פנימית. לישראל יש ממה לדאוג ולהישיר מבט לסכנה. ולו כי הקושי לשכנע את האנשים האלה שישראל והיהודים אינם מעוניינים לשלוט בעולם, יהיה קשה עוד יותר מלשכנע את המיינסטרים הרפובליקני והדמוקרטי כאחד.

אני לא בא מראש ולא במלחמה, הראש ועננים רגליים על האדמה. אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את ה...

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD עד או שתיים.
11: ככה זה כשיש שניים, עד או שתיים. מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחב

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם כיף

0: FM.
1: This generation rules the nation with version.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.